0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză.
1: Dragi ascultători, mi-am propus ca în cadrul acestei întâlniri să reluăm pentru reflecție o temă mai veche pe care am auzit-o de multe ori la postul nostru de radio, anume tema sau problema secularizării, a secularismului. Știm deja cu toții că secularizarea, așa cum este înțeleasă astăzi, din perspectivă creștină, este o adevărată erezie, în sensul că omul secularizat sau omul atins de maladia secularizării trăiește, își construiește viața, își proiectează destinul în lume ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Nu întotdeauna omul secularizat pune problema, așa cum o puneam Nietzsche, de pildă, că Dumnezeu a murit, ci pe omul secularizat nu-l interesează prezența lui Dumnezeu. Dacă există sau nu există, el nu-și face astfel de probleme. Problemele lui sunt legate de viața pământească, numai de viața pământească. De aceea dorește confort, dorește distracție, dorește putere, dorește să fie luat în atenție, dorește să trăiască nesfârșit, să nu aibă nicio boală, să nu aibă nicio problemă. Așadar, în cadrul acestei întâlniri, m-am gândit că ar fi potrivit să facem câteva deschideri, să ne amintim câteva secvențe din ceea ce însemnează istoria secularismului în viața Europei, în primul rând. Întâi de toate, aș dori să reținem faptul că în faza sa inițială, secularizarea nu trebuie considerată în mod obligatoriu sinonimă cu ateismul și cu nihilismul. Secularizarea a luat la început forma dificultăților cărora oamenii, având conștiința existenței și prezenței vii active a lui Dumnezeu în viața lor și în lume, au trebuit să le facă față. Ceea ce astăzi apare ca erezie creștină și ca maladie spirituală, o maladie devastatoare, o maladie de moarte, așadar, ceea ce apare astăzi ca erezie creștină și ca maladie spirituală s-a afirmat mai întâi ca o mișcare de eliberare de sub controlul total pe care Biserica Apusiană, Biserica Romano-Catolică, îl exercita asupra societății medievale, punându-se astfel capăt unei lungi perioade de relații complexe și alianțe dintre biserică și stat sau, cum am spune, dintre altar și tron, inițiate de către împăratul Constantin cel Mare, așa cum știm, în prima jumătate a secolului al IV-lea. Ca mișcare de eliberare a puterii lumești de sub controlul drastic al bisericii medievale, care avea ea însă și adeseori un comportament foarte lumesc, știm bine asta, procesul de secularizare s-a manifestat la început ca atitudine anticlericală, urmărind separația dintre biserică și stat. Criticismul religiei ca atare sau ateismul militant s-a dezvoltat în special în epoca iluminismului, așadar secolul XVIII. Iată, să zicem, epoca lui Voltaire, epoca lui Diderot, epoca enciclopediștilor, epoca Revoluției franceze, bineînțeles. În orice caz, teologia scolastică și comportamentul secular, secular în sensul de lumesc, al Bisericii Apusene, la care se adaugă războaiele religioase dintre diferitele confesiuni apusene, unele dureau, știm bine, 30 de ani. Și aceste războaie au avut loc mai cu seamă după reforma luterană, toate acestea au contribuit la adâncirea și la extinderea fenomenului secularizării. Creștinii devin cetățeni secularizați, adică cetățeni indiferenți în raport cu eternitatea, indiferenți în raport cu prezența, cu lucrarea lui Dumnezeu. Ei devin așadar cetățeni secularizați, ei creștini, atunci când nu-și mai trăiesc viața în conformitate cu principiile fundamentale ale Evangheliei. Când încetează să se mai roage, când comuniunea vie și liberă cu Dumnezeu nu mai este centrul vieților, când încetează să mai fie o necesitate, comuniunea vie, activă cu Dumnezeu. Sigur, se poate vorbi despre trei căi de evaluare și înțelegere a secularizării. În primul rând, secularizarea exprimă o stare de criză în viața creștină și în misiunea bisericii. Dat fiindcă termenul grecesc crisis, de unde avem românescul criză, înseamnă și judecată, secularizarea poate fi înțeleasă și ca o judecată a lui Dumnezeu asupra creștinilor, care nu și-au mai sumat destinul lor de creștini în lume și statutul lor de seminție aleasă, de neam împărătesc, de preoție împărătească. Așadar, faptul că termenul grecesc crisis, de unde avem românescul criză, însemnează și judecată, secularizarea poate fi înțeleasă și ca o judecată a cerului, ca o judecată a lui Dumnezeu asupra creștinilor și totodată ca o chemare la pocăință, la întoarcere, adică la convertire și la schimbarea sau înnoirea vieții. Secularizarea poate fi înțeleasă și ca o chemare adresată bisericii, adică întregii comunități creștine, de a-și pune și mai mult încrederea în puterea și în lucrarea lui Hristos, cel care, așa cum spune la un moment dat Sfântul Apostol Pavel, este capul trupului, adică al bisericii. Găsim această formulare, această expresie pe la începutul epistolei către Coloseni. Iar ea, biserica, fiind trupul lui, plinătatea celui plinește toate întru toți, acum am citit de la începutul epistolei către Efeseni, decât aș face un idol din ajutorul puterii seculare. Așadar, iată cum secularizarea poate fi gândită și ca o chemare gravă adresată bisericii de a-și pune mai mult încrederea în puterea și în lucrarea lui Hristos decât în a-și face un idol din ajutorul puterii seculare, din ajutorul puterii lumești. În sensul ei de criză, secularizarea solicită conștiința bisericii, solicită conștiința creștinătății să adopte o atitudine critică în ceea ce privește relația ei cu puterea politică, fiind permanent preocupată să nu confunde pe niciun posesor al puterii lumești cu Dumnezeu, cum ni se întâmplă uneori, ci să rămână fidele principiului enunțat de către Mântuitorul Iisus Hristos, care a zis, știm bine, fiecare dintre noi de multe ori am spus asta, dați cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă avea simțul discernământului, a nu confunda pe posesorii vremelnici ai puterii cu Dumnezeu. De asemenea, secularizarea constituie pentru biserică un test, o probă a fidelității sale față de Hristos, care adeseori poate fi resimțit, acest test sau această probă, extrem de dureros. Acest aspect al fenomenului este foarte important din perspectiva unei teologii misionare, a unei atitudini misionare pe care trebuie să o aibă fiecare creștin în parte și întreaga comunitate creștină. Căci a rămâne credincios lui Hristos într-o situație mai puțin favorabilă sau de drept ostilă vieții creștine normale, cum iată, începe să se resimtă această ostilitate tot mai mult astăzi în societatea europeană și la noi de asemenea, cere adeseori un spirit de sacrificiu mai profund cere adeseori energii spirituale mai bogate, mai vii, mai lucrătoare din partea întregii comunități creștine decât pentru a trimite misionari undeva într-un ținut necreștin sau a finanța acțiuni de evangelizare dincolo de granițele propriei țări. Într-un context în care secularizarea se exprimă și prin abandonări masive ale credinței, și acest lucru îl sesizează foarte bine românii, nu numai românii, dar mă refer la noi, românii credincioși ortodoxi, români care se duc la muncă în străinătate, în Spania, în Franța, în Italia, în Anglia, în Germania, sesizează acest lucru, anume că există sau că se poate vorbi despre abandonări masive ale credinței. Și de aceea toți cei care îl mărturisesc pe Hristos prin viața, prin rugăciunea, prin slujirea lor în mijlocul lumii, credincioși și simpli, adică clerici și monahi deopotrivă, împlinesc de fapt o lucrare misionară de importanță decisivă pentru viața bisericii. Este fundamental să conștientizăm lucrul acesta. În momentul de față, pe toată suprafața continentului european a trăi o viață creștină normală, pe cât cu putință omului, înseamnă sau este egal ca valoare cu ceea ce se întâmpla în veacurile primare, când comunitățile creștine selectau din rândul lor persoane înzestrate, având astfel de capacități, și le trimiteau să facă misiune la populațiile necreștine. În sfârșit, secularizarea poate fi considerată de asemenea o șansă pentru un nou început, pentru o reînnoire a credinței după o perioadă de teste sau încercări sau probe dureroase, uneori teribil de dureroase. Secularizarea obligă biserica, obligă comunitatea creștină să-și reînnoiască viața spirituală și sacramentală, să devină mai responsabilă pentru destinul lumii, mai sensibilă la prezența lui Hristos în ceea ce noi creștini numim semnele vremii, în eforturile pe care societatea umană le face pentru dreptate, pentru demnitate, demnitatea persoanei, pentru libertatea interioară, iată, chiar și pentru protejarea naturii înconjurătoare. Și în sensul acesta, sau mai bine zis, în această deschidere pe care am făcut-o, este important ca noi creștinii să nu ne pierdem simțul responsabilității față de natura înconjurătoare, dar nici discernământul, cum se întâmplă în lumea secularizată ajunsă la extremă. Protejează natura idolatrizându-o, uitând că natura și omul și cosmosul întreg sunt lucrarea lui Dumnezeu. Iar dacă biserica este desconsiderată și marginalizată, cum vedem că se întâmplă tot mai frecvent, în această situație, tocmai în această situație, ea are șansa de a înțelege

vie mistică sacramentală, la și mai multă înțelepciune, la și mai viu, la și mai mult spirit de jertfă, tocmai pentru că vremea este apăsătoare, vremea este uneori atât de apăsătoare încât devine atmosfera lumii în care trăim, devine insuportabilă pur și simplu, sufocantă. Criza lumii de astăzi este criza omului însuși, nu doar a unora sau altora dintre înfăptuirile sau idealurile sale. Vedem în momentul de față, nu toată lumea se plânge că e o mare criză în industria hotelieră, în învățământ, în sănătate și așa mai departe. Sigur, acestea sunt aspecte ale vieții civilizate, ale vieții omului. Însă adevărata criză este de fapt criza omului însuși. Și de aceea este atât de dificil, atât de greu a o defini și a evalua consecințele, a prevedea în sensul viu, în sensul cu minte, în sensul înțelept, în sensul responsabil, ce consecințe nefaste de infern poate să aducă o secularizare dusă la extrem. Cu alte cuvinte, chiar fondul spiritual sau complexul de valori prin care se afirmă identitatea originară a omului a fost rănit, a fost alterat, a fost viciat în profunzime. Și în momentul de față, acestea nu sunt lucruri scrise în cărți doar, ci sunt lucruri pe care le trăim în mod cotidian. Dacă ceea ce obișnuim a numi criza modernă, exprimată mai ales în fenomenul secularismului, înseamnă în ultimă instanță criza unei lumi care acceptă să trăiască tot mai mult în afara și împotriva lui Dumnezeu, trebuie să admitem că ieșirea din această criză, ori măcar diminuarea ei, nu poate însemna altceva decât asumarea unei opțiuni moral-spirituale ferme pentru o viață autentică creștină, pentru ceea ce numim, obișnuim a numi viața în Hristos. Ori o viață autentică creștină este aceea care oferă șansele vindecării. Numai o astfel de viață, șansele înnoirii, șansele eliberării, tocmai pentru că are în vedere nivelul cel mai profund al ființei umane, propunând acele remedii sau alternative de natură sacramentală care au făcut posibilă nașterea mediului spiritual și cultural în care s-a cristalizat și s-a afirmat conștiința europeană. Cuvântul Mântuitorul Iisus Hristos este limpede și rămâne mereu actual. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Iar împărăția lui Dumnezeu este și o profundă realitate interioară. Știm asta tot de la Mântuitorul. O realitate interioară ce se exprimă într-un stil de viață anume, într-un stil de viață plenară și autentică, diferită de duhul sau de moda timpului, căreia îi se supune lumea secularizată. Este așa cum afirmă Sfântul Apostol Pavel la un moment dat când scrie Romanilor, împărăția lui Dumnezeu este dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Desigur, criza spirituală a Europei contemporane, a lumii, dar noi ne referim în mod deosebit la acest spațiu în care s-a format conștiința modernității, s-a format modernitatea, s-a afirmat modernitatea, s-a afirmat civilizația lumii așa cum este înțeleasă aceasta, cu arta, cultura, muzica, toate, literatura, bineînțeles, modul de a fi, tehnicile, bineînțeles. Așadar, criza spirituală Europei contemporane nu poate fi localizată doar într-un anumit spațiu cultural, etnic sau confesional. Nu suntem noi
românii ortodoxi mai puțin secularizați decât, să zic,

zicem, italienii catolici, cu mafiile lor și cu acele probleme teribile, probleme sociale. Nu putem localiza, că uneori noi avem, noi răsăriteni, avem tendința de a localiza sediul sau vatra secularizării sau secularismului ca maladie spirituală în Occident. Este adevărat că germenii acolo au început. Însă în momentul de față, într-o lume globalizată, într-o lume mondializată, secularizarea cade alminteri toate bolile spirituale și numai cele spirituale, cum bine vedem. Ea depășește granițele culturale, granițele etnice sau confesionale. Criza spirituală a Europei contemporane trebuie înțeleasă ca o judecată a lui Dumnezeu pentru lucrul rău făcut, pentru toate trădările, pentru toate căderile și fără de legile de care popoarele creștine ale Europei se fac vinovate. S-au făcut, să ne gândim la primul război mondial, să ne gândim, venim la societatea românească, ce s-a întâmplat dincolo de progresul cultural și social dintre cele două războaie mondiale. Să ne gândim numai la frământările de natură politică, la bătălia îngrozitoare, mizerabilă dintre cele două partide politice care dominau scena politicii românești. Să ne gândim la cel de-al doilea război mondial, nu? La crimele împotriva umanității care s-au petrecut, toate acestea pe continentul european. Este suficient așadar să ne aducem aminte măcar de faptul că cele două războaie mondiale au fost declanșate în inima Europei și că vechi popoare creștine au stat față în față nu pentru a face experiența unei comuniuni fraterne în Hristos, cum s-ar fi cuvenit, ci pentru a pune la cale acele masacre abominabile prin care s-au exprimat machiavelismul și politica de dominație. Criza este o judecată care se impune ca o apocalipsă în istoria Europei și în viața personală a fiecărui creștin ce se simte cu adevărat cetățean european. În perspectiva apocalipsei, și este bine să știm că termenul apocalipsă însemnează revelație, așa cum termenul criză vine de la crisis, am zis mai devreme, care înseamnă judecată. Așadar, este bine să știm că în perspectiva apocalipsei, criza acestui moment al istoriei europene poate fi înțeleasă și ca o încercare de a străpunge dincolo de ecranul întunecat al unei lumi căzute pentru a dobândi o altă formă de expresie compatibilă cu revelația și capabilă să provoace redescoperirea împărăției ce va să fie în istoria lumii. Este important să știm că omul european, căruia este dată nefericirea de a trăi ultimele consecințe ale secularizării, nu este doar omului Kant, omului Hegel, din care aud citându-se din acest Hegel la nesfârșit, sau omului Nietzsche, sau omului Marx, sau omului Freud. Așadar, omul european nu este doar omul acestora pe care i-am numit mai devreme, ci și victima care a trăit din plin eșecul utopiilor ideologice pe care aceștia, îi enumăr, Kant, Hegel, Nietzsche, Marx, Freud, pe care aceștia le-au teoretizat. Le-au teoretizat și le-au vârât în mentalul colectiv european. Acele utopii ideologice care au dus la starea de infern în care a ajuns societatea europeană. Să ne gândim, cum am spus, la cele două războaie mondiale, măcar la acestea. Totodată, el, omul european adevărat, este și martorul redescoperirii tradiției patristice, a misticii sacramentale, a istoriei religiilor. Aici ne amintim, bineînțeles, de Mircea Eliade, bineînțeles, a icoanei, a prestigioaselor locuri de pelerinaj și așa mai departe.
Iată, am amintit icoana. Icoana a fost redescoperită în secolul 20, între cele două războaie mondiale și după aceea puțin. Locurile prestigioase de pelerinaj, tot la fel, ziceam că el, omul european adevărat, este și martorul redescoperirii tradiției patristice. Păi prin anii 30, anii 40 am început mari colecții în Occident, bineînțeles, mari colecții de tipării, de scrieri ale sfinților părinți, adică părinții fondatori a Europei creștine. Mie mi-este drag să mă refer la celebra colecție Surs Cretien, apărută în plin război al doilea mondial, lucrată, inițiată de către mari savanți, catolici, bineînțeles, și care a ajuns astăzi către 600 de numere, părinți deopotrivă de limbă greacă, de limbă latină. Cât privește istoria religiilor, nu ziceam că omul european nu este numai omului Kant, omului Hegel, omului Nietzsche, a lui Marx sau lui Freud, ci și victima care a trăit din plin eșecul utopiilor ideologice, infernale pe care aceștia le-au teoretizat. Și el este, dar este și martorul redescoperirii, între altele, am zis, a icoanei, a tradiției patristice, a misticii sacramentale, dar și a istoriei religiilor. Și zicea Mircea Eliade că marea descoperire a secolului 20 este descoperirea coerenței, a nobleței, a logicii interne și a structurii metafizice din culturile arhaice, culturile vechi, culturile tradiționale. Paradoxal și semnificativ este faptul că epoca cea mai desacralizată a istoriei europene a dat naștere unor reflecții fundamentale referitoare la sacru. L-am amintit mai devreme pe Mircea Eliade. Opera multor gânditori și creatori ai secolului 20, pe cât de prestigioși, pe atât de diferiți între ei, de la poeți și artiști, mă gândesc de pildă la Paul Claudel, extraordinar, la mari artiști, la filozofi și oameni de știință. Așadar, opera multora dintre ei stă sub semnul recuperării sacrului ca experiență esențială a conștiinței umane. Sacrul este experiența esențială a conștiinței umane. Este fundamental să știm lucrul acesta. Și mai ales noi creștini. Este vorba despre un exercițiu pe care l-au provocat tocmai consecințele dezastruoase ale abolirii sacrului, ale alungării sacrului uneori cu forța din viața oamenilor, din viața societății europene. Între aceste consecințe se detașează, bineînțeles, pseudosacralizarea unei rase, a unui om nou, ficțiuni gestionate de către ideologi și dictatori odioși, divinizați pur și simplu. L-am amintit mai devreme pe Marx, nu de mult, când i s-au împlinit atâți ani de la nașterea lui, în orașul său Trier i-a fost înălțată o nouă statuie. Acești oameni care au provocat, care au copt ideologii și ficțiuni și utopii dezastruoase, iată, sunt în continuare divinizați. Este limpede că originea totalitarismelor secolului 20, cu rețeaua de lagări ale morții, cu nimicirea unor popoare întregi prin înfometare, să nu uităm asta. Popoare întregi au fost nimicite prin înfometare, cu regimurile cele mai atroce de sclavaj, care și-au exercitat dominația asupra unor mulțimi umane imense. Originea acestor totalitarisme trebuie căutată tocmai în abolirea sacrului ca element esențial al conștiinței umane. Când conștiința umană este deposedată de sacru sau se derobează ea însăși de simțul sacrului, nu poate merge în altă parte decât spre acest tip de experiențe de infern pe care le-am amintit. Atunci când sacrul este violat, desfigurat,
mutilat, ori uitat, istoria lumii devine criminală în sensul cel mai propriu al termenului. Ori menirea bisericii, menirea comunității creștine este aceea de a exorciza și a converti lumea, civilizația, de a-i spiritualiza structurile, de a-i le face potrivite cu exigențele Evangheliei. Iată așadar, cu aceste câteva deschideri sau câteva rememorări ale unor lucruri, ale unor lecții, ale unei lecții pe care noi, ascultătorii postului de radio Renașterea, le știm atât de bine. Cu aceste deschideri, cu aceste rememorări, am venit în fața dumneavoastră. Bineînțeles că închei dorindu-vă, ca de fiecare dată, multă sănătate și bucurie, multă sănătate și bucurie și pace sufletească și putere de muncă și mult discernământ, adică dreaptă judecată, într-o vreme în care este foarte greu să-și mai păstrezi dreapta judecată. Sănătate și bucurie tuturor!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Pricesne și cântări religioase.

Suferința duce la pocăință și provoacă în suflet o bună dispoziție pentru rugăciune, spunea Jean-Claude Larche. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de călugării de la Mănăstirea Sighișoara, Mariana Anghel, Alexandru Pugna, Iustina Irimia Cenușă și părintele Radu Boșcu. Și pentru început ascultăm priceasna Întoarce-te fiu rătăcit în interpretarea călugărilor de la Mănăstirea Sighișoara.

Părintele Arhimandrit Zaharia Zaharuh, în lucrarea Lărgiți și voi inimile voastre, apărută la editura Reîntregirea în anul 2009, spunea în felul următor: puteri de dimensiuni cosmice se unesc împotriva rugăciunii și lor li se adaugă însăși firea omului căzut. Când însă împotrivirea față de aceste puteri nimicitoare se întețește și darul de sus al rugăciunii se înmulțește, atunci răsare și bucuria nădejdii în biruința cea mai presus de lume a lui Hristos. Dar pentru ca să atingă de săvârșirea acestui fel de rugăciune, pe care Părintele Sofronie o definește ca ridicare a lumii zidite din căderea sa, omul este supus la o mare încordare și trece prin multe și felurite stări. Trece de la stări de mare înălțare duhovnicească la un simțământ de pustire lăuntrică și de la o creștere la o împuținare a puterii sale de rugăciune. Aceste schimbări ale stărilor prin care omul de rugăciune trebuie să treacă cu sârguință și cu toată inima îl călăuzesc spre neprețuita cunoaștere a tainei căilor mântuirii. O ascultăm acum pe Mariana Anghel, ne cântă priceasna Pentru ce te zbați în patimii.

Părintele Iosif Trifa întreabă ce înseamnă a ține mâinile sus. Și tot el răspunde, acest lucru înseamnă a-ți face prin rugăciune o legătură cu cerul, cu Dumnezeu și prin această legătură să primești dar și putere de sus. Înseamnă să stai ca un pământ însetoșat sub ploaia darului și a harului de sus. Când astfel ții mâinile în sus, să știi că steagul biruinței tale flutură asupra păcatelor. Nu este în lumea aceasta un lucru mai măreț și mai frumos decât a cădea în genunchi și a-ți ridica mâinile în semn de rugăciune. Când stai în genunchi și mâinile ți se strâng cu căldură la oaltă, vorbele ți se fac răspicate și ochii ți se umezesc, atunci să știi că darul și harul Duhului Sfânt s-a pogorât peste tine. O, ce dar și ce putere mare este în rugăciune! Alexandru Pugna ne cântă acum priceasna Iisuse al meu, Mântuitor.

Tot părintele Iosif Trifa ne spune în felul următor: a fi un creștin adevărat nu înseamnă numai a ști cine a fost Iisus Hristos, nu înseamnă numai a cunoaște viața Lui din istoria biblică, ci înseamnă a-L primi pe Domnul în inima ta și în viața ta. Înseamnă a lăsa pe Domnul să intre în gândurile noastre, în vorbele noastre, în sfaturile noastre, în purtările noastre, în toată viața noastră. Iată, stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Cartea Apocalipsei, capitolul 3, versetul 20. Minunate vorbe, minunată înștiințare. Mântuitorul a spus aceste vorbe. El ne-a dat această înștiințare prin gura evanghelistului Ioan. Iisus Mântuitorul este cel ce bate la ușă, iar ușa și casa unde vrea să intre sunt, dragă omule, inima și viața ta. O ascultăm acum și pe Iustina Irimia Cenușă, ne cântă priceasna: a bătut la ușa ta cineva.

Părintele Iosif Trifa mărturisește următorul lucru. De când eram copil, mi-aduc aminte de niște ouă la care se plinise vremea să dea pui. Ouăle erau în casă și vedeam cum ies rând pe rând pui din ele. Dar dintr-un ou, puiul nu putea ieși. Se zbătea să iasă și nu putea. Oul se mișca cu puiul prin casă și noi copiii râdeam. Puiul din ou era viu, dădea semne de viață, dar îi lipsea viața cea adevărată, fiind închis în găoacea oului. Așa e și cu creștinul care vrea să se mântuiască fără să iasă din lume. Năzuințele lui sunt bune, dă semne de viață duhovnicească, dar până nu iese din găoacea lumii, totul e în zadar. Nu are viața cea adevărată și nu poate crește în Domnul. Îl ascultăm și pe părintele Radu Boșcu, ne cântă priceasna, Să faci, o Iisuse, din inima mea.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc toate cele bune!

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în gata, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul tății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Pe eu sunt robul tău.

Să par nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să-l aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în real, tu

Acelea, Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru căciunile precurate, stăpâne noastră, născătoare Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstei și viață, pe care cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de tăpești putere, pentru căciunile cinstitului maritului prorocului înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale sfinților, măriților și tuturor gaților apostoli, ale celor de sfinți, părinților noștri, mardați,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți, Tatălui Celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului Tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voire a mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește despre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu, voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
3: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la programul La zi cu Radio Renașterea. Sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 3 octombrie, este ziua cu numărul 276 a anului 2026, până la finalul căruia au mai rămas 89 de zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Sinaxar.

0: În cea de-a treia zi a lui Octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului, Sfințitului Mucenic Dionisie Areopagitul. Sfântul Dionisie s-a născut în Atena și făcea parte dintre bărbații de frunte ai Areopagului, adică din sfatul înțelepților cetății. Din copilărie, Dionisie deprinsese învățătura înțelepciunii grecești și, dorind să o știe și mai desăvârșit, s-a dus și în părțile Egiptului. Întorcându-se la Atena, Sfântul s-a căsătorit și, fiind de neam bun, la 25 de ani ocârmâia cetatea și poporul cu pricepere și cu cinste. Căci, cu toate că era cucerită de romani, Atena era socotită încă tronul filozofiei, al vorbirii și al artelor frumoase. Când Sfântul Apostol Pavel a mers la Atena pe la anul 51 de la nașterea Domnului, propovăduind pe Hristos cel răstignit și înviat înainte celor mari, în mijlocul Areopagului, pe vremea împărăției lui Claudiu Cezarul, atunci Dionisie, ascultând cu luare aminte cuvintele lui Pavel, le-a pus pe ele la inima sa. Și fiindcă Pavel spunea că văzuse la Atena un altar închinat unui Dumnezeu necunoscut pe care el, Pavel, îl vestește, Dionisie a început a-l întreba pe apostol: cine este acest necunoscut Dumnezeu? Și a început Pavel a-i spune zicând: acum Dumnezeul acela a venit și s-a născut din preacurata pururea Fecioară Maria și a răbdat pentru mântuirea noastră pironirea pe cruce. Acest Dumnezeu a înviat din morți și s-a suit la ceruri. În aceasta să crezi, frate Dionisie, pe acesta să-l cunoști și lui să-i slujești, adevăratului Dumnezeu Iisus Hristos. Și și-a lăsat Dionisie femeia și copiii săi și toată casa lui și s-a botezat de mâna apostolului și s-a lipit de Pavel și a urmat lui timp de 3 ani, învățând de la el tainele lui Dumnezeu, după care a fost așezat de Pavel episcop în Atena. Tradiția sfântă știe însă că Dionisie a cunoscut înțelepciunea cea descoperită de Dumnezeu oamenilor și de la alți apostoli și învățători, precum apostolul Iacov, ruda Domnului, Petru Verhovnicul și Ioan Teologul, precum și de la prea înțelepții Ierotei și Timotei, ucenicii apostolilor. Păstorind deci biserica lui Dumnezeu din Atena, nu puțină vreme și nu fără roadă, Sfântul Dionisie a dorit să propovăduiască Evanghelia și în alte țări, pătimind până la sânge pentru numele Domnului. Drept aceea, așezând un alt episcop în locul său, s-a dus la Roma, iar Sfântul Clement, episcopul Romei, l-a trimis în Galia ca să propovăduiască acolo, la necredincioși, cuvântul lui Dumnezeu. Mergând deci în Galia, Dionisie s-a făcut apostolul acelui ținut și a întors mult popor de la idoli la Dumnezeu, în cetatea Parisului, zidind acolo și o biserică, din milostenia credincioșilor și săvârșind acolo jertfa cea fără de sânge. Deci s-a pornit atunci a doua prigoană împotriva creștinilor, pe vremea lui Domitian Cezarul. Și din porunca dregătorului a fost prins Dionisie, împreună cu prietenii lui de lucru, Lucian episcopul, Rustic preotul și Elefterie diaconul, și au mărturisit credința lor zicând: creștini suntem și un Dumnezeu avem, care este în ceruri, pe acela îl cinstim, iar idolilor nu jertfim. Și fiind puși la chinuri și rămânând nestrămutați în credință, li s-au tăiat capetele. Și, spune tradiția, că la tăierea capului său în cetatea Parisului, Sfântul Dionisie a mers câțiva pași, ținându-și în mâini capul său tăiat și l-a încredințat ca pe un odor în mâinile unei femei credincioase, Catula cu numele, spre uimirea ucigașilor săi. Și așa a pătimit Sfântul Dionisie la al 90-lea an al vieții sale, iar de la nașterea Domnului la anul 96.
1: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce se evidență ziua de 3 octombrie. Pe data de 3 octombrie, anul 1976, a murit preotul și istoricul Ilie Gheorghiță. Dintre lucrările lui amintim, din istoricul mai nou al clădirilor seminarului Veniamin din Iași, un viac de la moarte mitropolitului Veniamin Costachi.

A avut și alte cercetări de istorie locală publicate în revista Mitropolia Moldovei și Sucevei. Ne întoarcem în 1839, când s-a născut Teodor Burada, folclorist, etnograf și muzicolog român. În anul 1884, el a descoperit fragmente de ceramică și figurine de teracotă în apropierea satului Cucuteni, din județul Iași, fapt care a dus la descoperirea culturii Cucuteni. Continuăm cu anul 1867, an în care pe 3 octombrie s-a născut Pierre Bonnard, pictor, ilustrator de carte și litograf francez. Opera sa grafică este una vastă, cuprinde afișe, ilustrații, litografii, desene. Este de o mare prospețime, cu un simț remarcabil al liniei și al valorilor de contrast alb-negru. În compozițiile sale, funcția principală o deține dialogul maselor cromatice, coloritul. Ne oprim și în 1932, când a murit Max Wolf, astronom german, pionier în domeniul astrofotografiei. A fost șeful Catedrei de Astronomie al Universității din Heidelberg și director al Centrului Regal de Observații Astronomice din Heidelberg. A descoperit peste 200 de asteroizi. Continuăm cu anul 2000, an în care a murit Olga Necrasov, antropolog român de origine rusă. Studiile sale paleoantropologice și antropologice au avut ca obiectiv toate populațiile străvechi din area de formare a poporului român, din epoca străveche și până în epoca contemporană. Încheiem cu anul 2008, când a murit Aurel Stroie, compozitor, profesor, muzician, autor, publicist și muzicolog român. A scris muzică cultă, contemporană, simfonică, vocal-simfonică, de cameră, corală, muzică electronică și muzică de scenă. Atât din istoria zilei de 3 octombrie.

Stimați ascultători, în cadrul rubricii Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre fizicianul și inventatorul român Augustin Maior. Augustin Maior, fizician, pedagog și inventator, este cel care a pus bazele telefoniei multiple, reușind să transmită pe același circuit, simultan, 5 convorbiri telefonice, fără ca semnalele să interfereze. Fundamentele teoretice ale muncii sale au fost publicate în reviste importante din Germania, Franța, fiind preluate și de publicații de specialitate din Statele Unite. Potrivit Agerpress, Augustin Maior s-a născut la data de 21 august 1882 la Reghin. A fost unul dintre cei 5 copii ai Terezei și a lui Gheorghe Maior, învățător și director al Școlii Primare Române din Reghin. El a urmat cursurile școlii primare cu predare în limba germană din Reghin, apoi Liceul Evanghelic German, fiind ulterior elev al Liceului Piarist din Târgu Mureș și al Liceului Catolic din Budapesta. A promovat examenul de bacalaureat în luna mai a anului 1900. Augustin Maior a fost student al Facultății de Mecanică a Institutului Politehnic din Budapesta. În aprilie 1905 și-a susținut examenul de stat, obținând diploma de inginer mecanic. În același an a frecventat o serie de cursuri postuniversitare la universități renumite din Viena, München și Göttingen. În luna decembrie anului 1905, Augustin Maior a fost angajat inginer diurnist în laboratorul de electricitate al Oficiului Poștal Maghiar din Budapesta. A participat la experiențele efectuate în laboratorul poștei în scopul îmbunătățirii exploatării telegrafului și telefonului. El este cel care a propus pentru prima dată folosirea curentului alternativ în telefonie, efectuând o serie de experimente în care a folosit un generator de curent alternativ de înaltă frecvență. Este cel care a demonstrat teoretic rolul rezonanței electromagnetice în transmisiile telefonice la mare distanță și a efectuat experimente pe linii artificiale, reușind să transmită pe același circuit 5 convorbiri telefonice, dovedind astfel că telefonia în curent alternativ bazată pe rezonanță se pretează la telefonia multiplă. Rezultatele cercetărilor sale experimentale și teoretice au fost publicate în anul 1907 într-o celebră revistă germană, sub titlul Asupra telefoniei multiple. Revista americană Electrical World este cea care a publicat un rezumat al acestui articol sub titlul Multiple Telephony. Spre sfârșitul anului 1908, a apărut a doua lucrare a sa pe această temă cu un nou rezumat în revista americană Electrical World. În luna decembrie a anului 1908, Augustin Maior a fost promovat inginer stagiar, iar în martie 1912 inginer. A fost numit în Consiliul de Administrație al PTT din Budapesta, devenind o personalitate științifică recunoscută în domeniu. A revenit în țară în 1919 după unirea Transilvaniei cu România. Imediat a început reorganizarea serviciilor PTT din Transilvania și a dispus, în calitate de director central, organizarea serviciilor PTT de zi și de noapte. Este cel care a avut inițiativa retipăririi timbrelor pentru intrarea lor în uz curent. A menținut vechiul personal și a introdus în serviciul administrativ al poștelor limba română ca limbă oficială. Augustin Maior a fost director central al poștelor, telegrafelor și telefoanelor din întreaga Transilvanie și Banat. A fost membru în Consiliul de Administrație al Direcției PTT Cluj până când s-a pensionat. A fost numit membru în Comitetul Tehnic Special de pe lângă Direcția Generală PTT, participând la adunările generale din cadrul Ministerului și la ședințele de lucru ale Comitetului timp de 20 de ani. La data de 1 aprilie 1919, Augustin Maior a înființat la Sibiu prima școală de telegraf și telefon din Transilvania, cu predare în limba română, al cărei director și profesor a și fost. Augustin Maior a fost numit profesor titular și director al Institutului de Fizică Teoretică și Tehnologică din cadrul Facultății de Științe din Cluj. De la 1 ianuarie 1920, instituția s-a numit Institutul de Fizică Teoretică și Aplicată, fapt care a reprezentat actul de naștere oficial al primei școli românești de fizică teoretică care a funcționat la Cluj timp de peste 3 decenii, sub conducerea lui Augustin Maior. Tot el este cel care a fondat Biblioteca Facultății de Fizică din Cluj, primele cărți și colecții de reviste fiind donate din biblioteca sa personală. Și astăzi, biblioteca este una dintre cele mai bine dotate biblioteci de fizică teoretică din țară.
Alături de mulți alți profesori, el este cel care a înființat la Cluj Asociația Extensiunea Universitară. Savantul român Augustin Maior a fost decorat în 1930 cu medalia Răsplata Muncii pentru Învățământ, clasa 1, pentru serviciile aduse învățământului în 10 ani de activitate, fiind și numit membru al Ordinului Corona României în gradul de comandor pentru activitate neobosită în domeniul științei și învățământului. În 1937 a fost ales cu unanimitate de voturi membru titular al Academiei de Științe din România. În perioada 1940-1945, în urma dictatului de la Viena, Universitatea din Cluj s-a mutat la Sibiu și Timișoara. Profesorul Augustin Maior s-a refugiat la Timișoara împreună cu familia sa. În 1941, autoritățile i-au impus plecarea de la catedră și pensionarea obligatorie. În urma analizei activității științifice și didactice a profesorului de către o comisie condusă de profesor dr. Eugen Neculcea din București, s-a cerut reintegrarea sa imediată la Catedra de Gravitație, Căldură și Electricitate de la Facultatea de Științe din Cluj. Astfel, în 1942, Augustin Maior a revenit la catedră, iar în 1947 a fost numit profesor consultant la Facultatea de Științe din Cluj. Marele savant Louis de Broglie a susținut în iulie 1950, în fața membrilor Academiei Franceze de Științe, lucrarea intitulată Câmpul gravific și magnetismul. Aceasta fiind, dragii mei, cea mai importantă recunoaștere internațională a întregii activități a fizicianului român Augustin Maior. Dânsul s-a stins din viață, dragii mei, la data de 3 octombrie 1963. În anul 2012 a fost ales membru post-mortem al Academiei Române.

Potrivit site-ului formaremedicală.ro, 3 octombrie a fost aleasă ca zi a pneumologiei românești. Motivațiile unei astfel de zile derivând din presiunea pe care o pune prevalența în creștere a unor afecțiuni cronice, precum bronhopneumopatia cronică obstructivă, astmul bronșic, bronșiectaziile sau fibrozele interstițiale. Până în 1989, pneumologii au fost robii ftiziologiei, un termen depășit, medicii români fiind condamnați să lucreze doar pentru o singură boală. Ulterior s-a constatat că pneumologii ar trebui să acopere atât afecțiuni infecțioase transmisibile, unde tuberculoza ține capul de afiș, cât și multe alte afecțiuni respiratorii netransmisibile. După anul 1989, pneumologia românească a cunoscut o dezvoltare fără precedent. La ora actuală, în Societatea Română de Pneumologie, există 6 secțiuni. Tabacologie, pneumologie pediatrică, bronhologie, fiziopatologie respiratorie, tuberculoză și somnologie, precum și 3 grupuri de lucru, hipertensiune pulmonară, cancer bronhopulmonar și mucoviscidoză. Toate aceste secțiuni organizează întâlniri regulate și un congres național la fiecare 2 ani. O activitate utilă spre care au fost concentrate eforturile pneumologilor din țara noastră este cea de formare medicală continuă, prin ateliere de somnologie, de bronhologie și tabacologie, cu participare interdisciplinară, prin forme moderne de educație, cum ar fi cursurile de e-learning și prin colaborările regulate cu alte societăți și asociații profesionale medicale. Astăzi, dragii mei, este ziua pneumologiei românești.

Importanța rugăciunii, Doamne, iartă-mă. Dragii și bunii noștri credincioși, în popasul catehetic de astăzi aș dori să vorbim despre un lucru pe care îl facem cu toții, dar pe care uneori uităm cât de important este. Rugăciunea. Pentru că ne rugăm când avem nevoie de ajutor, ne rugăm când suntem bolnavi, ne rugăm pentru familie, ne rugăm pentru copii. Ne rugăm pentru pâinea cea de fiecare zi. Și în cele ce urmează, aș dori să ne oprim asupra unei rugăciuni foarte simple. O rugăciune care poate fi spusă în câteva secunde, dar care poate schimba o viață. Și anume rugăciunea, Doamne, iartă-mă, încercând să ne oprim la câteva exemple. David. Să ne uităm la David. A fost împărat, a fost un om puternic, a fost proroc, psalmist, a fost un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu, dar David a păcătuit. Și poate cel mai important lucru pe care îl învățăm de la David nu este faptul că a căzut, ci faptul că atunci când și-a recunoscut păcatul, s-a întors la Dumnezeu. David nu spune, Doamne, am o explicație. Nu spune, Doamne, și alții au făcut lucruri mai rele. Nu dă vina pe altcineva, ci el spune, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Pentru că există momente în viață când trebuie să încetăm să ne justificăm, să încetăm să dăm vina pe alții și să spunem, Doamne, eu am greșit. Doamne, eu am nevoie de iertarea ta. Nu, Doamne, schimbă-l pe el, ci, Doamne, schimbă-mă pe mine. Un alt exemplu este din viața lui Manase. Manase s-a îndepărtat foarte mult de Dumnezeu, a făcut lucruri rele, a trăit într-o stare de răzvrătire, dar a venit o zi în care Manase s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, s-a rugat și Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui. Ce veste bună pentru noi! Poate cineva spune, eu am făcut prea multe păcate, eu am mers prea departe, eu nu mai merit să fiu iertat. Dar Manase ne arată că atunci când omul se smerește cu adevărat și se întoarce la Dumnezeu, ușa harului nu este închisă. Pentru că nimeni nu știe ce este în sufletul tău, dar Dumnezeu știe și Dumnezeu ne spune, întoarce-te, nu mâine, nu când vei fi perfect, astăzi și spune, Doamne, iartă-mă. Un alt exemplu este din viața Sfântului Apostol Petru. Să ne gândim cum Petru l-a urmat pe Iisus, a stat lângă Iisus, a văzut minunile, a auzit predicile și Petru a spus că este gata să meargă cu Mântuitorul până la moarte. Dar în noaptea aceea, Petru s-a lepădat de Iisus de 3 ori și când și-a dat seama ce făcuse, a plâns cu amar. Să ne imaginăm ce era în sufletul lui, rușine, vinovăție, durere. Poate că se întreba, cum am putut să fac asta? Dar povestea lui Petru nu se termină cu căderea lui. Iisus l-a căutat, l-a restaurat, i-a dat din nou o lucrare și poate că cineva dintre noi a căzut. Și poate că cineva a spus, nu voi mai face niciodată și am făcut din nou. Dar Mântuitorul ne răspunde, nu rămâne jos, ridică-te, nu lăsa rușinea să te țină departe de Dumnezeu, de aceea vino înaintea lui și spune, Doamne, iartă-mă. Un alt exemplu este din viața fiului risipitor. A plecat de acasă, a luat averea, a plecat de lângă tatăl său, a risipit totul și a ajuns într-o stare cumplită. Dar într-o zi și-a venit în fire și a spus,
Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu. Observăm că fiul nu a rămas doar cu regretul. S-a ridicat și s-a întors acasă. Iar când tatăl l-a văzut de departe, a alergat înaintea lui. Nu l-a respins, nu l-a umilit, nu i-a spus, acum vii, l-a primit și l-a îmbrățișat. De aceea, încetul cu încetul, fiecare dintre noi să ne facem o analiză și să ne întoarcem la casa părintească. Se spune că un copil a făcut o greșeală foarte mare. I-a fost atât de rușine încât a fugit și s-a ascuns. Tatălui a început să-l caute. Fiule, unde ești? Copilul nu răspundea. Tatăl a continuat să-l caute, până când l-a găsit ascuns într-un colț. Copilul plângea și a spus, tată, am făcut ceva rău și mi-e rușine și mi-e frică să mă întorc acasă. Tatăl s-a apropiat de el, l-a privit și a spus, fiule, de ce ai fugit de mine? Copilul a spus, pentru că am greșit. Iar tatăl i-a răspuns, eu nu te-am căutat ca să te pedepsesc, te-am căutat ca să te aduc acasă. Dacă suntem atenți, David ne spune și ne învață, miluiește-mă, Dumnezeule. Manase ne arată că omul se poate întoarce. Petru ne arată că o cădere nu trebuie să fie sfârșitul. Iar fiul risipitor ne arată că trebuie să ne ridicăm și să ne întoarcem acasă. Și acum întrebarea nu este ce a făcut David, nu este ce a făcut Petru, nu este ce a făcut fiul risipitor, ci ce fac eu cu păcatul meu. Îl ascund, îl justific, dau vina pe alții sau vin înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, iartă-mă! Poate astăzi nu ai nevoie de o rugăciune lungă, poate ai nevoie de o rugăciune sinceră. Doamne, iartă-mă! Doamne, am greșit! Doamne, am nevoie de Tine! Doamne, curățește-mi inima! Doamne, schimbă-mă! Doamne, ajută-mă! Să mă întorc la Tine, pentru că Dumnezeu nu caută cuvinte complicate, Dumnezeu caută o inimă sinceră. De aceea, în fiecare zi, să nu ne gândim la păcatul altuia, să ne gândim la noi. Să ne întrebăm fiecare, Doamne, ce trebuie să schimb în viața mea? Poate există un păcat ascuns. Poate există o supărare, poate există un om pe care nu l-am iertat, poate există un obicei de care trebuie să ne desprindem, poate există o răceală între mine și Dumnezeu. Și astăzi este timpul să venim înaintea Lui, să nu ne ascundem, să nu fugim, să venim acasă și să spunem din toată inima, Doamne, iartă-mă. Apropiindu-mă de încheiere, haideți să ne rugăm zicând, Doamne Dumnezeule, venim înaintea Ta cu smerenie, îți mulțumim pentru mila Ta, îți mulțumim pentru harul Tău, îți mulțumim că atunci când cădem, ne chemi să ne ridicăm, Doamne iartă-ne, iartă-ne pentru cuvintele pe care nu trebuia să le spunem. Iartă-ne pentru faptele prin care Te-am întristat. Iartă-ne pentru gândurile ascunse. Iartă-ne pentru momentele în care ne-am îndepărtat de Tine. Doamne, asemenea lui David spunem, miluiește-mă. Asemenea lui Manase vrem să ne smerim. Asemenea lui Petru, vrem să ne ridicăm după cădere. Asemenea fiului risipitor, vrem să ne întoarcem acasă. Curățește-ne, Doamne, schimbă-ne inima. Dă-ne putere să trăim pentru Tine și când vom cădea, ajută-ne să nu fugim de Tine, ci să venim înaintea Ta și să spunem, Doamne, iartă-mă. Vă doresc să fiți binecuvântați,
Să nu uităm ca sus să avem inimile, iar harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.

Stimați radioascultători, iată ne ajuns și la finalul programului La Zicuri de Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Cuviosul Gheorghe Zăvorâtul din Zadonsk. Cum să-i împăcăm pe cei ce se dușmănesc? Dacă nu aveți mijloace văzute de a împăca pe cei ce se dușmănesc, puteți să mijlociți pentru ei prin rugăciune. Ei suferă de o boală sufletească. Cereți să fie pomeniți la slujbe pentru sănătate. Această virtute va fi ascunsă de mințile lumești, dar fapta inimii voastre bune îl va proslăvi pe Dumnezeu în fața tuturor. Despre smerita cugetare. Smerita cugetare este a nu cârti împotriva altora, ci doar pe tine însuți a te osândi în cugetul tău, așteptând cu nădejde dreapta judecată lui Dumnezeu și rugându-L să aibă milă de toți. Cum să ne purtăm când ni se tulbură inima și ne necăjim? Când vi se tulbură tare inima, siliți-vă neapărat să citiți o catismă din Psaltire și să dați mulțumită Domnului. Statorniciți-vă această regulă. Când cineva vă necăjește, să nu spuneți nimic în clipa aceea. Mai târziu, după ce veți fi chibzuit, lesne puteți lucra printr-un cuvânt de folos. Despre smerenie și lauda de sine. Să nu pretindeți să fiți cinstită și respectată. Această patimă ne depărtează de urmarea lui Hristos și ne robește sufletul ca să slujească dorinței de a plăcea oamenilor. Vă rog, nu căutați aici răsplată de la oameni. Orice lucru vrednic de cinste și de respect ați face, nu căutați îndreptățire de la oameni. Și Domnul însuși, cu îndreptățirea cea de la El, vă va răsplăti cu răsplată mare în ceruri. Dacă vom face așa cu noi înșine, ne vor urma ca o umbră slava și cinstea omenească, pe care noi nu le băgăm în seamă, dar să socotim ca pe niște gunoaie toate acestea, ca să-L dobândim numai pe Hristos. Așadar, să ne biruim pe noi înșine și să biruim tot ce este potrivnic Domnului. Poruncile Lui să fie întotdeauna gândul și fapta noastră. În Hristos Iisus, Domnul nostru, e întărirea și virtutea noastră. Nu căutați respect de la oameni, dar străduiți-vă să le faceți bine. Domnul însuși va cinsti smerenia și răbdarea voastră și vă va acoperi cu harul Său. Păziți-vă cugetul, ca nu cumva să vă lăudați în fața cuiva. Să-L aveți întotdeauna pe Dumnezeu ajutător neputinței voastre și nădejdea voastră în Domnul nu va fi făcută niciodată de râs, chiar dacă v-ar batjocori întreaga lume. Maica lui Dumnezeu să vă fie acoperământ. Cum să ne rugăm la necaz? La necaz trebuie să ne rugăm așa. Să nu ne rușinezi pe noi, Doamne, ci fă cu noi după îndurarea Ta și după mulțimea milei Tale. Și ne scoate pe noi după minunile Tale și dă slavă numelui Tău, Doamne, și să se rușineze toți cei care arată robilor Tăi rele și să se rușineze de toată puterea Ta și tăria lor să se sfărâme și să priceapă că Tu, unul, ești Domn și Dumnezeu și slăvit peste toată lumea. Așa s-au rugat lui Dumnezeu cei trei tineri aruncați în cuptorul încins din Babilon și au ieșit nevătămați. Cugetarea la viața veșnică ne slobozește de împătimirea față de cea vremelnică, iar răbdarea ostenelilor și amărăciunilor pentru dragostea lui Hristos și lucrarea poruncilor lui Dumnezeu sunt răsplătite în chip de negrăit, și aici, dar ce va fi după moarte. Ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-au suit cele ce a gătit Dumnezeu celor ce îl iubesc. Despre recunoștința față de Dumnezeu. Vă compătimiți rudele fiindcă n-au primit ceea ce doreau. Sfătuiți-le mai bine să dea mulțumită Domnului și să se mulțumească într-o slavă lui Dumnezeu cu ceea ce El le-a dat. Cine e recunoscător Domnului pentru toate nu îi pismuiește pe alții, care au mult și nu dorește nimic din cele ce nu plac Domnului. Iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Și atunci, de ce vă întristați? Oriunde ați fi și oriunde ați locui, peste tot trebuie, pentru veșnica mântuire, să viețuiți și să faceți toate cu dragoste, după voia Domnului. În aceasta veți afla mângâierea adevărată.
2: Ascultați Radio Renașterea.

Sfânti pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

și roșindu-le cu sângele Tău, Stăpâne, iar acum cu credință Te rugăm pe cei ce s-au mutat la Tine, milostive, numără-i împreună cu cei întâi născuți ai Tăi și învrednicește să dobândească

Roagă-te pentru noi toți împreună cu slujitorii cei de sus, să ne facă și pe noi părtași luminii în care ești acum și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Alungă, Stăpâne, din smeritul meu suflet, trândăvia, lenia, negrijirea, nebunia, nestăpânirea, necurăția, grăirea, împotrivă neascultarea de poruncile dumnezeiescului Duh și de

0: Binestea ne mărturii și Domnul și-a cântat numele Tău prea înalt, a vestit dimineața, milata și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Bunătate învățându-te și îmbărbătându-te întru toate,
2: Duhul adevărului care te împlinești toate ne
3: împlinești, mistierul bunătății noștri, tăturile
2: de viață, plină și deselășuiești
3: între noi, și credința păzitoarea tocmai săvârșiți Sfințite mucenice Dionisie,
2: slavă cu cei de sus lui Dumnezeu și pe cum față de oameni bunăvoire, slavă cu cei de sus lui Dumnezeu, pe cum față de oameni bunăvoire, Doamne, și cele mele deschide, și
3: bună
2: mea vă vezi
3: și acum și pururea și de vecii vecilor.
2: Amin.

Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: Dumnezeule cel sfânt care într-un sfinț te odihnești. Cel ce cu glas între ei sfânt ești lăudat de serafim și slăvit de el. Și de toată puterea cerească închinat. Cel ce vine ființă într-o ființă adus toate. Cel ce ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta. Cu tot harul tău l-ai împărut. Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu nedrept pe cel care greșește. Cu ipocăința spre mântuire. Cel ce ne învârtinci pe noi speriții. Vrednicii tăi rogi în ceasul acesta stă
1: apostolilor, muceniților și
0: iubilor, omocilor, ierarhilor,
1: cuvinților și dreptilor,
0: din gurile noastre, le păcătoși,
1: care vine a sfârșit lupta și credința,
0: încercetează bunătatea ta, iartă-ne toate greșeala cea de voi și cea fără de voie, sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim într-o cuvioșie. În toate zilele vieții noastre, pentru rugăciunile, prea Sfinte Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților, azi din viața o bine.

Nu toate trupurile sunt același trup, ci unul este trupul oamenilor și altul este trupul dobitoacelor, și altul este trupul păsărilor.

ei, cei cugetați în inimile voastre, ce este mai ușor? A zice, iertate sunt păcatele tale, sau a zice, ridică-te și umblă. Dar ca

0: Dumnezeu duhurilor și a tot trupul, care călca moartea și pe diavol ai surpa și ai dărui viață lumii tale în sus, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, a celor ce s-au pomenit în taină la Sfântul Jertfelnic, actitorilor acestui spunăcaș a tuturor, celor dintr-o rudenie și seminție cu noi, cu tot neamul cel adormit, odihnește-le în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, toată întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu
0: să ierte. Nu este om care să fie viu, să nu greșească, tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață, cuvântul tău adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi pomeniți. Hristoase Dumnezeul nostru și ție slavă, înălțăm împreună cu celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului, și de viață Văcătorului tău, Doamne.

0: fim păziți. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Nimeni din cei legați cu poftă și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ți împărată în slavă, căci a slujiție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru putere.

0: Dau stăpâna toate, ne da slujba sfântă. Acestei jertfe liturgice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cel ce șezi pe tronul cherubimilor, Domnul Serafimilor și Împăratul Israel, Cel ce singur e sfânt și într-o sfânt. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur e sfânt și Împunitor, caută spre mine păcătosul și te rog și curățește sufletul și inima de cucete din plene și pe mine Cel ce sunt încăcat în pare în Înfrălicește-mă cu puterea Sfântului Tău să stau înainte aceste sfinte biserică. Să jertfesc Sfântul și prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge, că la Tine vin plecând în curbaj și mă rog Ție să nu-ți întorci fața Ta de la mine. Vin să mă lepezi între slujitorii Tăi și binevoiește să stea duse darurile acestea. Vine păcătosul și nevremnicul Tău rog, că Te-ai Cel ce aduci și Cel ce te aduc, Cel ce primești, Cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă ne-a să împreună celui fără de început al Tău Părinte. Viață, Făcătorului Tău, Doamne, ce părurea, în vecii vecilor, noi care pe Herodin cu taină te primiști păcătoare de viață, între ei Sfântă Cântare, aduce-mi toate, de ce lumească cum să le plăia.
1: Ca pe păratul tuturor să le primim pe cel nevăzut de conjurat, de ce te le îngerești, aliluia, aliluia, aliluia. Păratul tuturor să-L primim pe cel nevăzut de conjurat, pe cetele îngerești, aliluia, aliluia, aliluia.
0: Noi care pe Herubim cu taină, cu prin Sfântătoare de viață, prin Mântei Sfântătoare, aducem toate grijă cea lumească,
1: ca pe păratul tuturor să-L primim pe cel nevăzut de conjurat, pe cetele îngerești, aliluia, aliluia, aliluia.
0: De mâini să aducem Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeu, și bună mireasă, duhovnicească pe care Te rugăm să o primești.

0: Înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe poporul român, cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe viitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

0: monah și monahii între clerul bisericesc și cinul monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori acestui sfânt locaș și pe ascititori militori și binefăcători să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormi să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române, Miro Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe erarhie parhie noastră adormiți în Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul, Bartolome, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți eroii și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lagări, în închisori și îndepărtări, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frasurori, fii și fiice, și pe toți cei din torodenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Lăuțiile voastre să le pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Iosif, cel amin, chintele meu, prea curat, trupul tău, Giurgiu curată, măciurându-l și cu mirezi, mărmănau, răpându-l acose, mărmănau. Iată cu sufletul ca un Dumnezeu rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându-le tu Cel ce ești necuprins, ca un purtător de viață și mai frumusețață, pentru aia cu adevărat și cu toate, că marea împărătească mai lumina să arăta Hristoase, mormântul tău izvor învierii noastre, fă-i bine, Doamne, cu mână mea la ta Sfântului și să se zidească.
2: Atunci vei bine mânjă, toate răzări și alăi, cu toată Duhul cel Sfânt să vină să ne
3: zidește de același să ne lăsă împreună cu noi în toate zilele vieții noastre. Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, la Conțiitorule, Cel ce singur e Sfânt, care primești jertfă de laudă de la cei ce te cheamă pe Tine, cu toată inima primește și această rugăciune a noastră a păcătoșilor, și-o du la Sfântul Tău jertfelnic și fă-ne vrednic să-ți aducem darul și jertfe domnicești pentru păcatele noastre și pentru cele dintr-un veșniință ale poporului. Dar vrednicește-ne să aflăm har înaintea Ta.
2: Să plinim rugăciunea noastră de Domnului. Pentru cinstele darul ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta.

Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc când botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.

Lieber Sohn, mehr schon, sicuro da fine c'è c'è la scelta, c'è non la scelta. Duhul tău cel sfânt, din ființă la ființă ne adus pe noi și căzând noi iarăși ne ridicat. Nu te depărta cu toate făcând, până ce ne sui la cer și ai dorit împărăția ta ceva să fie pe toate acestea. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă, mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel, zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii, cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

0: Sfinții și prin gând, Ana Sfinților Săi ucenici și apostoli
1: zicând,
0: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor.
2: Amin.
0: Asemenea și paharul după cină zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte așa tare cu ce vă rugăm în plicoare și de înălțarea la cerul și de la cea din

0: Era sfântul tău Duh prin ceasul al treilea apostolilor de pe acestea bunule nu-l lua de la noi
1: cele Imaculată ziluiește Tu, Dumnezeule, și Tu de trăiești Tu cele din înăuntoare noastre.
2: Doamne, ce ce trimis pe prea sfântul tău Duh prin ceasul al treilea apostolilor de pe acestea bunule nu-l lua de la noi cele noiește.

0: Apostolilor, când acestea putune nu lua de la noi ce le duiește nouă celor ce le rugați.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor. Amin.
0: Ne aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine vedem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri cele ce sunt puse noi.
1: Binecuvântați pe cuvioase, Părinte, Sfânta Pâine.
0: Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați pe cuvioase, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este întru potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați pe cuvioase, Părinte, pe amândouă Sfintele.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin.
0: Ca să fie ceea ce se vor împărtăși.

mai ales pentru prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, pentru pe

Dumnezeu, ce tale, că te rugăm, pomenește, Doamne, că tot ce ești Tu, Preotul Domnului, are drept în vață, cuvântul adevărului, Tău, toată preoțimea, cea întru Hristos, diaconime, tot clerul bisericesc și cinul monahal, aduce

Doamne, penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile drept învățând cuvântul

0: Să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Ție, Stăpâne, Iubitorule de oameni,
2: pe toți Sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Pentru cestele Doamne,

0: vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre,

0: acea puternică, dar mi se da precurată tot cruciscumul tău sânge, prelui la tot poporul.
1: Cu harul și pădurările și câbirea de oameni al unii a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea

0: se frânge și se împarte mielului Dumnezeu. Cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se mănâncă pururea niciodată nu se sfârșește. Pe cei care se împărtășesc îi sfințește Iisus Hristos Nica.
1: Propus stăpânului, vrem să primești prehană, fică, fică, să nu te azi, că foc este. Sângele lui vrem să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei te au mâhnit te împacă. Și așa îndrăznește de ea hrană sfântă, vrem să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu ale stăpânului trup, făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur.
2: Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorule a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea Ta cea multă în zile cele din urmă ai purtat Duhul și te-ai răstignit, și te jertfi pentru noi cei nemulțumitori și nerecunoscători. Și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată și păcătoasă, Însuți Împăratul, ceea ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă gravele mele, că am greșit, Doamne, greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căutat smerăciunea slavei Tale, că am mâniat bunătatea Ta călcând în cuvântile Tale și neascultă în poruncile Tale. Și Tu, Doamne, fără de răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai da să pierd fără de legile mele, tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu făiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pierirea oamenilor, ci vrei ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și aceste vie trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de a mea mântuire euticălosul, ci nădăjduind în milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine. Primește-mă, deci, și pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe desfânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut și ridică povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la tine pe cei osteniți și împovărași și le dai odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisirea cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge, și să Te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu fie mie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață păcătoarele Tale taine, ni să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merindă pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu, dinpreună cu toți aleșii Tăi, să fiu portaș bunătăților Tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, pentru care ești prea slăvit în veci.

0: Amin.
1: Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-și pleci capul, ci precum din înălțime te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoită, te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intrat și în ieslea necuvântătorului meu suflet și întinatul meu trup. Și precum ne-ai socotit lucru nevrednic, a intrat și a cinat împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intrat și în casa smeritului leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum ne-ai îndepărtat pe desfârnata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine, păcătosul, care mă apropiu și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurata ei gură ce te-a sărutat, așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite și nici de limba mea cea cu totul necurată, ce să-mi fie mie cărbunele preasfântului tău trup și a scumpului tău sânge spre sfințire, spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndreptarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeescului tău har și spre dobândirea împărăției tale, că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, cel ce singur e sfânt, stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaile. Înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica ta într-o mădularele mele și sfințenia ta o făunește arsă dintr-o mine. Și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă să stai de dreapta ta cu sfinții tăi pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi, celor fără de matere, ale preaculatelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din veac au bine plăcuție. Amin.
0: Doamne, cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni, ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânjuiri ale cele ce mai presus de fire te-a născut pe tine. Cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul. Cel ce cu îngroparea ta ai predat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea ta cea de a treia zi și de viață purtătoare ai ridicat peste moșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mă înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreaptă Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea mângâietorului tău Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii lui. Cel ce vei veni iarăși să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nori, pe tine Făcătorul și Judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat, să te slăvești și să te lau pe tine împreună și pe Părintele tău cel fără de început și pe Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai puterea a ierta păcatele oamenilor ca un bun și de oameni iubitor, treci cu vederea toate greșelile mele cele de, cu știință și cu neștiință și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu dumnezeieștele preaslăvitele, preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nu spre o sândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curăția și sfințirea și spre arbunirea vieții. În vecii vecilor, amin.

0: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Cel care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este scop sângele Tău. Mă rog, ți-e miluiește-mă și iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește folosându-te să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amincinei Tale cele de taină. Astăzi, Fiul lui Dumnezeu, vârtaș, mă primește, nu voi spune vrășmașilor că-i taina Ta. În sărutare, îți văd dacă ai Iuda. La tâlharul mărturisindu-mă strig, pomenește-mă, Doamne, într-o părăsia Ta, nu spre judecată, nici spre o sândă. Să fie, Doamne, împărtășana aceasta, ce spre tămădirea sufletului și a trupului. Amin. Să împărtășește, rog.
1: Se împărtășește, roamă, Dumnezeu. Spirit.

0: Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeului nostru, trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața veșnică, scumpul tău sânge, spre tărea păcatelor, fie mie împărtășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, iar la doua și înfricoșătoare venirea ta învrednicește-mă pe mine păcătosul, să stau de dreapta mărinii tale cu rugăciunile precurate, Maicii tale, și ale tuturor Sfinților tăi, amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Înalță-te peste celul Dumnezeule,
1: slavă ta, primita Duhul cel cerceresc, aflat în credința cea curată,
0: binecuvântat este Dumnezeul nostru,
1: în tine, Dune, ca aceasta ne-a mântuit pe
0: și în vecii vecilor.
1: Amin. Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, caselor în slava ta, când ne-ai vrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoarele tale taine, întărești

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și chinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru călăudaților apostoli, ale bunilor biruitori mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinți ai noștri, ale celui între sfinți, părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Sfinții Mucenic Dionisie Areopagitul, episcopul Atenei, și ale Sfântului Mucenic Teoctista, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeieștilor Părinți, Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să împlinească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze pe toți. Amin.
2: Stăpână, primește rugăciunile robilor Tăi și ne mântuiește pe noi dintre toate nevoia și
3: chem aici, stimați ascultători, transmisiunea în direct din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat Sfânta Liturghie.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 5, versetele 17 până la 26. În vremea aceea Iisus învăța și de față ședeau farisei și învățătorii de lege care veniseră din toate satele Galilei, din Iudeea și din Ierusalim, și puterea Domnului se arăta în tămăduiri. Și iată că niște bărbați aduceau în pat pe un om care era slăbănoc și căutau să-l ducă înăuntru și să-l pună înaintea lui. Dar negăsind ei pe unde să-l ducă, din pricina mulțimii s-au suit pe podișul acoperișului și printre cărămizi l-au lăsat în jos cu patul în mijloc înaintea lui Iisus. Deci văzând credința lor a zis, omule, ți se iartă păcatele tale. Dar farisei și cărturarii au început a cârti zicând, cine este acesta care grăiește blasfemii? Cine poate să ierte păcatele decât numai singur Dumnezeu? Iar Iisus, cunoscând gândurile lor, răspunzând, a zis către ei, pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai ușor, a zice, ți se iartă păcatele tale sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ de a ierta păcatele, a zis celui slăbănoc, ție-ți zic, scoală-te, ia patul tău și mergi la casa ta. Și numai decât sculându-se înaintea lor, a luat patul pe care zăcuse și s-a dus la casa sa slăvind pe Dumnezeu. Și uimire i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu și plin de frică ziceau, astăzi am văzut lucruri nemaipomenite.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: După o scurtă prezență în ținuturile gadarenilor, Iisus a revenit în cetatea sa, adică la Capernaum. Aici Domnul operează o nouă minune. Un nou fapt minunat, nemai văzut și nemai auzit în Israel, vindecarea unui om paralizat. Evenimentul acesta este menționat de evangheliștii sinoptici, Matei, Marcu și Luca. Spre deosebire de evanghelistul Matei, evangheliștii Marcu și Luca istorisesc acest episod cu mai multe amănunte, transpunându-l înaintea călătoriei Domnului în ținutul gadarenilor. La amândoi, evenimentul acesta urmează imediat după vindecarea unui lepros și înainte de chemarea la apostolat a lui Levi, Vameșul, cel care va deveni ulterior Sfântul Apostol Matei. Spuneam că Sfinții Evangheliști Marcu și Luca rețin mai multe detalii cu privire la modul cum a ajuns slăbănogul în fața lui Iisus, lăsat fiind printr-o spărtură făcută în acoperiș de oamenii care îl purtau. Cei prezenți sunt marcați, în mod evident, de minunea vindecării trupești. Toți erau uimiți și slăveau pe Dumnezeu zicând, asemenea lucruri n-am văzut niciodată, cum citim în Evanghelia după Marcu, în capitolul 2, sau și uimire i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu și s-au umplut de frică și ziceau, minunate lucruri am văzut astăzi, cum citim în Evanghelia după Luca, în capitolul 5. Evanghelistul Matei operează cu intenție o deplasare de accent în relatarea acestui episod de pe minunea vindecării pe tema iertării păcatelor. Astfel, Sfântul Evanghelist Matei lasă deoparte detaliile neobișnuite ale intrării în scenă a slăbănogului și aceasta pentru că în relatarea mateiană locul central nu îl ocupă slăbănogul și vindecarea sa trupească, ci Iisus și puterea sa de iertare a păcatelor pe pământ. În ansamblul Evangheliei după Matei este subliniată ideea că Iisus a venit în lume spre iertarea păcatelor. Îngerul Gavril îi vestește dreptul lui Iosif nașterea Mântuitorului zicând, ea va naște fiu căruia tu îi vei pune numele Iisus, căci el va mântui pe poporul său de păcatele lor. Moartea și ceea ce o cauzează, bolile și suferințele, erau privite de vechii evrei ca o pedeapsă pentru păcat. Slăbănogului de la Vitesta Iisus îi spune, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești, să nu-ți fie ceva mai rău. Dar nu întotdeauna păcatul este cauza bolilor și a suferinței. Evanghelistul Ioan, relatând vindecarea orbului din naștere, spune că ucenicii l-au întrebat pe Iisus, cine a păcătuit, el sau părinții lui, de s-a născut orb? Și Iisus a răspuns, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci pentru ca să se arate în el lucrurile lui Dumnezeu. Slăbănogul din Evanghelia de astăzi nu se vindecă de boala sa trupească prin singurul cuvânt de iertare a păcatelor, ci va fi nevoie și de un al doilea cuvânt al Domnului Hristos. Scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. În al doilea rând, iertarea păcatelor este prezentată de Sfântul Evanghelist Matei ca fiind mult mai mare lucru decât vindecarea trupească. Căci ce este mai lesne a zice? Iertate sunt păcatele tale sau a zice scoală-te și umblă? Este limpede că Iisus înțelege că mai lesne, mai ușor, este a zice al doilea cuvânt, scoală-te și umblă. Astfel Domnul Hristos învață că a vindeca numai cu un cuvânt o boală atât de grea precum era cea a slăbănogului este un lucru cu mult mai ușor decât iertarea păcatelor. Domnul săvârșește vindecarea trupească a slăbănogului ca o dovadă a puterii sale de a ierta păcatele. Citim în Evanghelia după Matei în capitolul 9, dar ca să știți că putere are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului, scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Iată cum parafrazează Sfântul Ioan Gură de Aur acest cuvânt al Domnului. Ce vi se pare mai ușor, a îndrăveni un trup slăbănogit sau a ierta păcatele sufletului? Negreșit, e mai ușor să îndrăvenești un trup slăbănogit, că pe cât este mai bun sufletul decât trupul, pe atât este mai mare lucru a ierta păcatele decât a tămădui un trup. Dar pentru că iertarea păcatelor este o lucrare ce nu se vede, iar vindecarea trupului una care se vede, adaug acum ceea ce este mai ușor, dar mai săritor în ochi, ca prin aceasta să aveți dovada că am săvârșit și ceea ce este mai greu, dar nevăzut. Cum numai Dumnezeu poate să ierte păcatele oamenilor, Domnul Hristos i-a anunțat celui bolnav iertarea păcatelor în calitatea sa de Dumnezeu întrupat, ca toți să înțeleagă și să priceapă că în fața lor se află Mesia. Cuvintele Domnului îi deranjează cumplit pe cărturarii și fariseii prezenți. Ei socotesc că Iisus hulește când cutează să ierte, în numele său propriu, păcatele bolnavului. Evangheliștii Marcu și Luca ne spun chiar cum formulau ei această obiecție. Cine poate să ierte păcatele fără numai unul Dumnezeu? Aceasta era o învățătură bine stabilită în iudaism, iar obiecția cărturarilor era justă. Ei ignorau însă faptul de căpetenie că Iisus este Dumnezeu, că Iisus este Mesia, unsul Domnului. De nenumărate ori, sfinții evangheliști notează că puterea Domnului se arată în vindecările bolnavilor care fuseseră aduși la el. Învățătura sa era deci însoțită de minuni care confirmau adevărul cuvintelor rostite de Domnul și dădeau credibilitate misiunii sale mesianice pe care o avea de îndeplinit. Iisus se numește pe sine Fiul omului, pe linia profeției lui Daniel, și are în vedere nu numai perioada prezenței sale trupești printre oameni, ci deopotrivă lucrarea sa pe pământ de după înălțarea la cer, ca cel preamărit de-a dreapta Tatălui. Iisus este prezent în biserica sa conform făgăduinței pe care a făcut-o după înviere. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Ceea ce a făcut atunci cu slăbănogul, adică faptul de a-i fi iertat păcatele și a-i reda sănătatea, e o lucrare pe care el o săvârșește neîncetat cu toți cei care vin la el cu credință. Iisus iartă păcatele aici și acum. Cuvintele de instituire a tainei Sfintei Euharistii arată că sângele său se varsă și trupul său se frânge pentru voi și pentru mulți și spre iertarea păcatelor. Înainte de a primi această taină, ne rugăm așa. Încă cred că acesta este însuși preacurat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și-mi iartă păcatele, cele de voie, cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Această jertfă reprezintă o permanență în biserică, în conformitate cu porunca Domnului, aceasta să o faceți spre pomenirea mea. În finalul pericopei, în relatarea Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, se evidențiază faptul că puterea iertării păcatelor este un dar pe care, prin Hristos, Dumnezeu l-a dat bisericii și că ea se exercită prin slujitorii bisericii. Iar mulțimile, văzând aceasta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, cel care dă o putere ca aceasta oamenilor. Încheind această pericopă, cu referire la faptul că Dumnezeu a dat oamenilor puterea iertării păcatelor, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei are în vedere o situație prezentă în mod permanent în biserică, unde oamenii sfințiți prin taina hirotoniei împărtășesc credincioșilor harul iertării păcatelor. Preotul duhovnic rostește aceste cuvinte de dezlegare în urma mărturisirii credinciosului. Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu harul și cu îndurările iubirii sale de oameni, să te ierte pe tine, Fiule, și rostește numele, iar eu, nevretnicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Astfel, cuvintele Domnului Hristos adresate slăbănogului, ridică-te și umblă, sunt repetate la fiecare spovedanie pentru a arăta că Domnul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos vindecă și astăzi toate tipurile de paralizie spirituală.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfir.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi ascultători. Despre judecarea aproapelui se vorbește adeseori în scrierile ascetice. Părinții o socotesc un mare păcat. De aceea, în întâlnirea noastră de astăzi, ne vom opri asupra acestui păcat al judecării aproape.

Judecarea aproapelui poate fi numărată printre marile boli sufletești, chiar dacă n-a fost pusă de părinți în rândul patimilor de căpetenie. Judecarea aproapelui nu înseamnă doar osândirea lui cu vorba, înainte altora, ci și cea lăuntrică cu gândul și inima. Și nu contează dacă e îndreptățită ori nu, că nu doar bănuielile, judecățile neprobate ori greșite care vatămă cu adevărat și pe cel clevetit și pe clevetitor, ci chiar cele întemeiate sunt păgubitoare și rele, ne spune Sfântul Ioan Scăraru. De aceea, este de mare folos să ne ferim de orice formă de judecată a aproapelui. După cum ne învață Ava Moise, în Pateric, omul trebuie să moară față de aproapele ca să nu-l judece întru ceva, ne spune Ava Moise. Iar Sfinții Părinți, asemănându-și faptele cu vorbele, ne sunt pildă vie de o astfel de purtare. Pe ei niciodată nu-i vedem osândind în vreun fel pe cineva, nici chiar atunci când vina era mare și cu totul vădită. Văzând pe unul că păcătuiește, nu-l judecă pe acela, ci mai degrabă se cercetează pe ei, ca nu cumva să fie ei înșiși stăpâniți de patima care l-a mânat pe acela la păcat și să nu cadă și ei în aceeași greșeală. A zis un bătrân, dacă vezi pe unul că păcătuiește, roagă-te și zi, iartă-mă, Doamne, că am păcătuit. Purtarea părinților, a sfinților care ne este dată spre pildă ca și învățătura lor, arată că lucru cuvenit pentru om este să se judece pe sine și pe nimeni altcineva. În felul acesta, Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă așa, omule, nu-i treaba ta să-i judeci pe ceilalți, ci mai degrabă să iei seama la tine. Vrei să judeci? Judecă-te pe tine, ne spune Sfântul Ioan.

În scrierile părinților, în care pe lângă fiecare patimă e înfățișată și virtutea care o războiește, adeseori e înfățișată judecata de sine ca stând împotriva judecății aproapelui. Prin ea omul se judecă pe sine în chip duhovnicesc, privește la greșelile și slăbiciunile sale și le osândește. Judecarea de sine și judecarea aproapelui își sunt potrivnice și se alungă una pe alta după cum virtutea războiește și nimicește patima care este potrivnică. De aceea, îndemnul părinților de a se judeca omul pe sine este întotdeauna însoțit de îndemnul de a nu-l judeca pe aproapele. Iarăși, Sfinții Părinți ne învață că cel care ia seama la păcatele sale nu le vede pe ale aproapelui său. Cel ce se plânge pe sine însuși, ne spune Sfântul Ioan Scărarul, nu se îngrijește de plânsul, de căderea ori de ocărârea altuia. Dimpotrivă, negrinjindu-se omul de păcatele sale, întotdeauna ia aminte la cele ale aproapelui. Contabilii aspri și amănunțiți ai greșelilor aproapelui cad în aceleași patim pentru că nu și-au adus aminte niciodată în chip nemincinos și deplin de greșelile lor. Ne spune iarăși Sfântul Ioan Scărarul în carte intitulată Scara Raiului. Iubiți ascultători, judecarea de sine și judecarea aproapelui sunt amândouă lucrarea puterii de a judeca a omului, dar ea nu le poate împlini deodată pe acestea amândouă. Săvârșind-o pe una, o lasă deoparte pe cealaltă, așa încât omul fie ia minte la sufletul său și atunci se folosește în chip virtuos de puterea lui de a judeca, potrivit rostului ei duhovnicesc și firesc, fie abătându-o o preschimbă în lucrare pătimașă și o întoarce împotriva aproapelui. Prin judecarea de sine, omul vine la vederea păcatului său, la cunoașterea patimilor sălășluite în el, a căderii și a depărtării de Hristos. Și văzându-și marea înstrăinare de Dumnezeu în care petrece, strigă după cel care poate să-l mântuiască. De aceea judecarea de sine, după îndemnul Sfinților Părinți, îndeopște a Avei Dorotei, judecarea de sine e temelia vieții celei duhovnicești, uneltitoare și bold al sporirii, ne spune Ava Dorotei. Și continuă el într-o apoftegmă spunându-ne așa, mântuirea aceasta este să se osândească omul

Omul nu trebuie să judece semenul, și pentru că, după cum adesea spus părinții, el este făptură a lui Dumnezeu, supus așadar numai judecății lui Dumnezeu. În Epistola către Romani, în capitolul 14, versetul 4, găsim următorul lucru. Cine ești tu ca să judeci pe sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că cel care îl judecă pe fratele său săvârșește o lucrare străină, își arogă o autoritate care nu-i a sa, uzurpă locul stăpânului. Citim în Pateric următorul lucru. Zi sau bătrânii, cel care îl osândește pe aproapele său se arată ca unul care dă jos din scaun pe dătătorul legii și judecătorul, voind să facă el judecat în locul lui. Omul își ia de la sine rangul lui Dumnezeu, stând astfel împotriva singurului și adevăratului Dumnezeu. În felul acesta, Sfântul Ioan Scărarul ne spune, citez, unul este judecătorul, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și tot omul care judecă pe cineva este potrivnic al judecătorului și potrivnic al lui Dumnezeu, căci făcându-se pe sine judecător, răpește cinstea și puterea pe care Dumnezeu le-a dat aceluia. Am încheiat citatul, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

Iubiți ascultători, după cum observăm din cele spuse mai sus, Dumnezeu este singurul judecător, singurul care judecă după dreptate. El singur este știutor al inimilor, cunoscător al cugetelor, al simțurilor și al faptelor, după chipul lor cel ascuns și lăuntric. În felul acesta, Sfântul Maxim Mărturisitorul ne îndeamnă în felul următor, să nu privim nicicând la faptele altora, oricare ar fi ele, cunoscând ca singur judecător înțelept și drept pe Dumnezeu, care judecă cu înțelepciune și dreptate toate cele ce se fac, potrivit cu rațiunea după care s-au făcut, nu după chipul în care se arată. Așadar, iubiți ascultători, doar Dumnezeu cunoaște cu adevărat ce-i omul, doar El știe măsurile după care îi se și măsoară purtarea și fapta. Conform învățăturii Sfântului Ioan Gură de Aur, omul, dimpotrivă, nu e în stare să-și judece fratele după dreptate, fiindcă privește doar la chip. Întâi de toate, ne spune el, omul nu vede din el, din cel care îl judecă, decât o parte. În felul acesta nu are cum să vadă întreaga țesătură a faptelor lui, nu poate răzbate prin tot hățișul de întâmplări, fie trecute, fie prezente, care l-au mânat să se poarte într-un anume fel, de neînțeles pentru cel care nu-l cunoaște. Apoi, nu are putința de a ști ce e în sufletul lui, nu știe nici rostul, nici pricina faptelor sale. Se întâmplă ca cineva să vârșește o faptă care pare necuvenită celor ce o privesc, dar acela a făcut-o cu un scop bun, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

Este primejdios lucru a-i judeca pe ceilalți. Și pentru acest motiv, necunoscând nici constrângerea, nici temeiul pentru care aceia au făcut cele ce pe noi ne supără, dar care înaintea lui Dumnezeu sunt bune și ușor de iertat, suntem aflați vinovați, i-am judecat cu ușurință pe aceia și astfel față de ei avem alte simțămânțe decât cele cuvenite și în felul acesta săvârșim un mare păcat. Deschizând patericul, aflăm că atunci când Ava Dorotei îl întreabă pe Ava Ioan dacă fără să vreau văd o mișcare a cuiva și gândul mă îndeamnă să judec după ea starea lui, dinăuntru ce trebuie să fac? Bătrânul îi răspunde așa: ce socotești? Oare nu se întâmplă să aibă cineva o slăbiciune în firea lui și prin luptă să o îndrepteze? Nu se poate afla așadar din aceasta așezarea sufletului său. De aceea părinții pun în lumină faptul că mulți păcătoși pe care noi, ca bieți oameni ce suntem, îi osândim, au și aflat iertare și mântuire lui Dumnezeu. Așadar, e îndoielnică dreptatea oricărei judecăți a noastră și pe drept cuvânt îndeamnă la fel și Ava Pimen: deveți și pipăi cu mâinile voastre să nu mărturisiți ceva despre un frate, să nu osândești chiar de vezi cu ochii tăi, căci de multe ori se înșală și aceștia, ne învață Ava

Și cum ar putea cineva să judece drept pe aproapele, de vreme ce neștiindu-și păcatele sale, pe sine însuși nu se judecă drept? Că am păcătuit? N-am habar. Cum dar voi osândi pe alții? Pe mine însumi nu mă știu cum sunt, cum aș putea atunci eu să judec pe altcineva? Se întreabă Sfântul Ioan Gură de Aur, întemeindu-se pe cuvintele Domnului care spun: de ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna din ochiul tău n-o iei în seamă? Sau cum să zici fratelui tău: frate, lasă să scot paiul din ochiul tău, nevăzând tu bârna care este în ochiul tău? Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 41 și 42. După învățătura Sfinților Părinți, cel care se face judecătorul fraților pune numai decât în cârca acelora povara patimilor sale. Care patim sunt mai tari noi? Pe acelea suntem mâna să le vedem și să le scodim la alții. Și cel mai adesea omul are metecnele pe care socotește că le au ceilalți. În neputințele altora se arată ca într-o oglindă slăbiciunile noastre. Așa că, osândindu-și aproapele, omul se osândește pe sine. Acesta este întâiul înțeles al celor grăite de Sfântul Apostol Pavel când spune: în ceea ce judești pe altul, pe tine însuți te osândești, căci același lucruri faci și tu care judeci. Găsim în Epistola către Romani, în capitolul 2, versetul 1. Iar mai departe, în Evanghelia după Matei, găsim următorul lucru: nu judecați ca să nu fiți judecați,

În acest sens, se întâmplă să stea cineva noaptea într-un loc oarecare și pe lângă el trec trei oameni. Unul socotește că acela așteaptă pe cineva ca să meargă să desfrâneze împreună. Altul socotește că e un hoț, iar al treilea socotește că l-a chemat vreun prieten al lui din casa vecină și l-așteaptă să iasă și să meargă împreună la rugăciune. Iată tâlcuiește această pildă tot Ava Dorotei, spunându-ne: toți trei au văzut pe același om și în același loc și totuși n-au avut toți trei despre el același gând, ci unul a gândit aceasta, altul aceea și celălalt altceva. Fiecare după starea sa, ne spune Ava Dorotei într-o apoftegmă, într-o învățătură

Dragi ascultători, judecata aproapelui se arată astfel a fi în toate privințele împotrivitoare a iubirii și față de semeni și față de Dumnezeu. Cel care judecă și vorbește de rău cade din iubirea lui Hristos, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Iar Ava Dorotei zice că, dacă am avea iubire, nu ne-am îngrijit să vedem scăderea aproapelui. Că scris este, dragostea acoperă mulțime de păcate și iarăși, dragostea nu gândește răul, toate le rabdă și celelalte. Deci noi, de-am avea dragoste, însăși dragostea ar acoperi orice greșeală, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitor. Pe de altă parte, de multe ori ne îndreptățim sau ne ascundem în spatele iubirii, motivându-ne judecata aproapelui. Cuvântul că judecata aproapelui se poate face din iubire, spre îndreptarea lui, nu e îndreptățit, fiindcă măsura iubirii de aproapelui e iubirea de sine. Ori am observat și am văzut că judecarea aproapelui se împotrivește iubirii de sine. Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, citez, fiecare se iubește pe sine mai mult decât pe altul. Deci dacă o faci pe grijuliul din iubire, fii grijuliu mai întâi cu tine însuți, unde păcatul este și mai vădit și mai mare. Iar dacă nu ești grijuliu cu tine, apoi lămuri lucru este că și pe fratele tău nu-l judeci pentru că te îngrijești de soarta lui din iubire, ci pentru că îl urăști și vrei să-l faci de ocară, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

Iubiți ascultători, despre patima judecării aproapelui se pot spune foarte multe lucruri. Bun lucru sau bun început este să ne silim să nu judecăm, după porunca și îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos, pe care îl găsim în Sfintele Evanghelii. Nu judecați! E plină de înțeles curtimea cuvântului să nu judecăm nicicum pe nimeni. Îndemnul de a nu judeca nu se referă strict la judecată, ci la tot ce ține de ea, fie lăuntric, fie dat pe față, la orice gând sau cuvânt privitor la purtările sau faptele aproapelui. Într-o definiție scurtă, Ava Moise ne tâlcuiește ce înseamnă a nu judeca pe aproapele. A nu judeca pe aproapele înseamnă să nu faci rău nimănui, niciunui om, ni să gândești rău în inima ta asupra cuiva, ni să defaimi pe cineva când face rău, ni să te pleci celui ce face rău aproapelui și să nu clevetești pe cineva. Să nu te îndupleci cu cel ce grăiește de rău, nici nu te bucura de clevetirea lui, nici nu urâ pe cel ce clevetește pe aproapele său. Aceasta înseamnă nu judecați. Nu spune vorbe rele de nimeni,

nu te încrede în cel ce spune rău despre altul și nu te bucura de vorbele lui rele. Nu urâ pe nimeni pentru păcatul său, că scris este, nu judecați, ca să nu fii judecați. Nu disprețui pe cel păcătos, ci roagă-te pentru el ca Dumnezeu să-l rabde și să-i dea vreme de pocăință și să aibă milă de el. Și dacă auzi că cineva face rău, răspunde, mie mi se cuvine să-l judec? Sunt un om păcătos, omorât de păcatele mele și mă nevoiesc să-mi plâng păcatele. Mortul n-are a se îngriji de nimeni. Cel ce cugetă și face așa, împlinește toată dreptatea cu harul și cu puterea Domnului, ne spune Ava Moise într-o apoftegmă din Pateric. Această culegere a scrierilor sfinților

Iubiți ascultători, observăm și ne dăm seama că-și grija de noi înșine are un rost foarte înalt, mult mai înalt decât acela de a ne lecui de judecarea și clevetirea celuilalt. Îngrijindu-ne de noi înșine, luând aminte la purtarea noastră, la starea noastră, nu vom judeca niciodată purtarea sau starea aproapelui nostru. Vom fi preocupați de tot ceea ce este în lăuntru nostru, în sufletul nostru și în viața noastră. În felul acesta ne vom îngriji cu mare atenție ca noi înșine să fim bine înaintea lui Dumnezeu și înaintea aproapelui nostru. Grija de sine se arată a fi așadar virtutea de căpetenie și calea de mântuire și ferirea de a-i judeca pe frații noștri. Într-o lume în care zminteala este prezentă la fiecare pas, într-o lume în care mereu și mereu suntem provocați să judecăm, suntem provocați înspre a ne sminti, iată, suntem chemați cu toții să îndepărtăm acest mare păcat din viața noastră, din mintea noastră, acest păcat al judecării aproapelui. Să ne uităm în inima noastră, să avem privirea ațintită doar înspre noi și în felul acesta vom scăpa, rugându-ne, bineînțeles, lui Dumnezeu să ne ajute în toată lucrarea aceasta de despătimire. Pentru că nu este ușor să vezi răul lângă tine săvârșindu-se și în același timp să-ți păstrezi iubirea față de aproapele tău care greșește înaintea lui Dumnezeu și înaintea ta. Iată, Mântuitorul Iisus Hristos, iubiți ascultători, ne cheamă pe toți la această unitate în Duh și în adevăr și ne predă această sarcină frumoasă de a milita pentru a rămâne în comuniune cu biserica și cu semenii noștri. Bunul Dumnezeu să ne întărească pentru a deprinde această virtute a nejudecării aproapelui, în felul acesta bucurându-ne de viața prezentă, de aproapele nostru, de tot ceea ce se petrece în jurul nostru. Și mi-amintesc în încheiere un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, pe care l-am pomenit și îl pomenesc adesea în întâlnirile noastre, pentru că el are un cuvânt puternic, plin de înțelepciune, un cuvânt practic care ni se potrivește fiecăruia dintre noi. El, Sfântul Ioan Gură de Aur, ne îndeamnă să fim albine și oriunde mergem să ne așezăm asemenea albinelor, doar pe flori, să culegem nectar. Îndemnul lui este să ne păzim de a fi muște, adică de a culege tot ceea ce este rău în jurul nostru, așa cum fac muștele, gâzele, după cum bine știm cu toții. Să fim albine și în felul acesta ne vom bucura de nectarul florilor bine mirositoare. Și atunci când ne vom retrage în chilia noastră, în casa noastră, după întâlnirile pe care le-am avut, fie la biserică, fie în viața de zi cu zi, în societate, la locul de muncă, unde mintelile sunt cu duiumul, dacă ne vom deprinde mintea noastră să aleagă a fi albină, atunci vom scăpa de marele păcat al judecății. Până data viitoare doresc să aveți parte numai de bine, atât dumneavoastră cât și cei dragi ai dumneavoastră. Și pe această cale vă mulțumim tuturor pentru că ne urmăriți cu interes, pentru că iubiți acest post de radio Renașterea și vă dorim din suflet

0: Ascultați Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: O parte dintre locatari au fost relocați cu sprijinul prefecturii, transmite corespondenta noastră Mihaela Buculei. Focul a izbucnit cel mai probabil ca urmare a folosirii necorespunzătoare a unui dispozitiv cu arzător la lucrările ce se desfășurau pe acoperiș. Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că România a evitat retrogradarea ratingului datorită performanțelor cabinetului său. Premierul a reacționat pe Facebook după decizia Agenției de Evaluare Standard & Poor's. Aceasta a menținut calificativul de țară care permite atragerea investițiilor străine. El subliniază că deficitul bugetar a fost redus cu aproape 27 de miliarde de lei, chiar și în condițiile în care statul a plătit dobânzi uriașe de 10 de miliarde pentru împrumuturile guvernamentale. De asemenea, investițiile publice au atins un nivel record, reprezentând 8,5% din produsul intern brut. Ilie Bolojan a acuzat din nou PSD că a declanșat criza politică și că a blocat proiecte esențiale și a cerut instalarea rapidă a unui guvern stabil. Dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai convingem finanțatorii că suntem frecventabili, iar eforturile de până acum vor fi irosite, a mai transmis premierul interimar. Calea Victoriei devine din nou pietonală în acest sfârșit de săptămână pentru penultimul weekend din cadrul proiectului Străzi Deschise. Până la ora 23, cei interesați se pot bucura de expoziții, ateliere creative și tururi ghidate pe tronsonul cuprins între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței. Programul primei zile de weekend debutează cu parada personajelor operei comice pentru copii și continuă cu expoziție dedicată mașinilor istorice germane. Romanian Creative Week invită trecătorii la un parcurs cu instalații de arhitectură, artă și new media. Irina Schroeter, inițiatoarea proiectului, dă mai multe detalii.
2: Am venit cu multă speranță că publicul bucureștean se va bucura alături de noi și va veni să cunoască tânăra generație creativă din România și din diaspora, pentru că noi aducem și invităm artiști și din diaspora și din toată țara. Ceea ce facem noi la Romanian Creative Week e faptul că noi căutăm în zona emergentă. Curatorii noștri caută foarte mult tineri care nu și-au făcut încă poate debutul sau nu sunt cunoscuți deocamdată în lumea artistică, dar noi credem că au talent și credem în ei și merită o primă șansă. Avem 60% tineri în eveniment și 40% seniori.
1: Sezonul din acest an al proiectului Străzi Deschise se va încheia în weekendul 9-11 octombrie, odată cu Festivalul Internațional al Luminii Spotlight. Mai multe aparate de zbor fără pilot au survolat în această dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova. Informația a fost comunicată de Ministerul Apărării de la Chișinău, care precizează că datele au fost furnizate de Sistemul Național Integrat de Monitorizare. Serviciul Operației Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian în coordonare cu autoritățile competente și partenerii, scrie în comunicatul Ministerului. Instituția nu a oferit deocamdată informații privind originea aparatelor de zbor sau eventualele incidente produse în urma survolului. Vreme frumoasă astăzi, cu maxime cuprinse între 17 și 26 de grade. La București acum sunt 10 grade și o presiune atmosferică de 768 de milimetri, coloana de mercur. Sport acum, Catrin Lopeșiu.
3: Bun găsit! Ambele echipe românești din Liga Campionilor la handbal feminin vor juca astăzi în Ungaria, în etapa a patra a grupelor. De la ora 17, CSM București joacă la Budapesta cu FTC, iar două ore mai târziu, Gloria Bistrița întâlnește Ghior. În European League la handbal feminin, SC Mărâmnicu Vâlcea înfruntă astăzi, pe teren propriu, de la ora 15, echipa germană Metzingen, în prima manșă a turului al doilea preliminar. Astăzi începe noul sezon de basket masculin din România. Se joacă 5 partide, între care Municipal Galați CSM Oradea, CSM Voluntari Petrolul și derbiul bucureștean Rapid Dinamo. La feminin, campioana Rapid București debutează în noul sezon la Alexandria, într-o partidă care va începe la ora 18. În Liga Națiunilor la fotbal, Italia a încheiat la egalitate 1-1 în deplasare cu Franța, iar Belgia a reușit o victorie cu 3-0 ieri în fața Turciei. Ucraina a pierdut surprinzător meciul cu Irlanda de Nord, 0-3 la Târnava. Moldova a obținut prima sa victorie în Liga C, 2-1 cu Kazakhstan în deplasare. Muntenegru a trecut cu 2-1 de Letonia, tot în deplasare, iar Cipru a învins Armenia cu 2-0. Astăzi se joacă noi meciuri din etapa a treia a Ligii Națiunilor. De la ora 19, adversare vor fi Croația și Anglia, Spania întâlnește Cehia, iar în Liga B se joacă Macedonia de Nord, Scoția și Elveția, Slovenia.
1: Este 10 și 5 minute, știrile se opresc aici.
0: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
0: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: E un sunet pe care îl recunoști din primele note. Un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș. Proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
3: Ascultați Radio Renașterea.
4: Dedicații muzicale.

Bună dimineața, dragi ascultători! Bine v-am regăsit, cu multă sănătate și pace în suflet și în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Cu drag vă invit să fim astăzi împreună, începând chiar de acum și până la ora 12, aici pe frecvențele Radio Renașterea. A început programul de dedicații muzicale, un program mult așteptat de dumneavoastră.

Ne întâlnim cu bucurie în cea de-a treia zi a lunii lui Brumărel. Urările și mesajele dumneavoastră pentru cei dragi le preluăm pe internet, pe pagina noastră de Facebook sau pe adresa radiorenaștera.ro la butonul de dedicații. Ne puteți suna și în direct la numărul de telefon binecunoscut 0264 59 65 00. Vă așteptăm! Cu mare drag!

Luna lui Brumărel și cea de-a doua lună de toamnă este vremea dimineților reci, răcoroase, bine, a frunzelor care își schimbă culoarea, a roadelor pământului strânse și a serilor care ne adună mai devreme în casă. S-au scurtat zilele. S-au scurtat zilele și încep amintirile, pentru că luna octombrie este și o lună a amintirilor. O zi frumoasă sau o adiere de vânt sau un miros de ceva bun ne trezește multe, multe amintiri.

0: Deci astăzi avem și o provocare pentru dumneavoastră. Ce amintire vă aduce toamna? Ce amintire din copilărie? Ce amintire de cei dragi ai dumneavoastră? Iată, despre amintiri vom vorbi, despre frunze care se îngălbenesc și cad, dar și despre ceea ce pregătiți toamna pentru ca să aveți la iarnă. Și mă gândesc aici la gemurile delicioase, dar și la alte provizii de toamnă. Între timp a sunat telefonul nostru, avem pe cineva pe fir. Doamne ajută, sunteți în direct și vă ascultăm cu mare drag.
1: Bună dimineața și Doamne ajută, domnișoara Simona.
0: Doamne ajută.
1: Doamna Ani, mi-a fost dor să vă aud, domnișoara Simona.
0: Mulțumesc.
1: Da, da, a venit toamna foarte frumos. Mă uit acum la pomi, că deja s-au pus ciorile pe nuci și dau jos foarte frumos și frunzele copacului deja sunt galbin maroniu.
0: Așa, așa. Culorile da, toamnei, da, minunate.
1: Da, exact. E un timp foarte frumos pentru culegerea pomelor. Cam prune nu prea mai simt acum, dar în rest sunt nuci și mere.
0: Și struguri,
1: și struguri,
0: nu? Și struguri, viile se culeg acum.
1: Da, da. Mă amintesc că mergeam la sirece de struguri la vie când eram tineri și după aia... Acum avem mașinile pe lângă casă, dar foarte puțin. Dar asta avem prune, am avut struguri puțin, dar am avut în rest nuci foarte, foarte multe, că deja mă cam dor spatele de la sânsul nucilor.
0: Se spune că dacă sunt nuci multe, e iarnă grea.
1: Da, păi, au fost, dar nu scad așa de multe, dar totuși sunt păsări, ciorele, cașele, dușile, păi le scap așa, prin grădină, așa, pe acolo mai vedem că ies câte o fir de nucă ies după aia, de la ele.
0: Așa, e foarte bine.
1: Și ele trebuie să mănânce săracile, că nu le dă nimeni de mâncare.
0: E drept, nu mai culegem roadele.
1: Le dă Dumnezeu numai.
0: Așa. Da.
1: Și acum am de făcut o dedicație specială pentru data de mâine, 4 octombrie, un nepot din partea soțului, Sobor și Bota, împlinește frumoasa vârstă de 39 de ani.
0: La mulți ani! Sănătate
1: a fost,
0: și
1: am bătut, chiar am vorbit cu maică sa și face tort frumos și n-o zic că mă duc acasă și dau dedicație și ascultă cu drag și el, că e șofer și are în taxi mașină asta, radio, și ascultă cu drag. Îi doresc multă sănătate și la mulți ani alături de familia lui frumoasă, de un băiat de nota 10 are și soția lui frumoasă și de părinți a ei și a lui.
0: De toți cei dragi.
1: Dar toți ascultătorile doresc numai bine și multă sănătate la toată lumea. Doamne ajută!
0: Doamne ajută, sănătate și numai bucurii!
1: Încât de frumos la alegerea dumneavoastră!
0: Bine, bine! Toate Doamne cântecele ajută. De azi! Doamne ajută!
1: Da. Foarte, cel mai frumos! Doamne
0: Așa,
1: ajută!
0: Sănătate, numai bine! Doamne ajută!

Vremea frumoasă a amintirilor, poate vă amintiți de casa bunicilor, de satul copilăriei, de culesul viei și chiar de mersul la școală în diminețile reci de octombrie, de părinți, de prieteni, de cineva drag pe care nu l-ați mai văzut de multă vreme. Puteți să ne împărtășiți amintirile dumneavoastră de toamnă, gândurile dumneavoastră, ne puteți scrie pe pagina noastră de Facebook și ne puteți spune cui doriți să faceți o dedicație muzicală, iar noi vom încerca să alegem din cântecele pregătite pentru această ediție o melodie care să se potrivească cel mai bine poveștii dumneavoastră. Putem să construim împreună o frumoasă poveste a lunii lui Brumărel. O poveste muzicală, evident, pentru că suntem la dedicații muzicale.

La mulți ani tuturor sărbătoriților, cu sănătate și multe, multe bucurii. Îl ascultăm pe Aurel Tămaș în minutele următoare, cu gândul la culesul strugurilor și ce iese din struguri.

Ora 10 și 28 de minute, continuă programul de dedicații muzicale. Nu uitați, ne puteți scrie pe pagina noastră de Facebook sau ne puteți scrie pe adresa de internet radiorenaștera.ro la butonul de dedicații.

spunem cu multă bucurie la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile de 3 octombrie, a treia zi a lunii lui Brumărel, zi frumoasă, dragi ascultători, friguroasă tare dimineața, dar noi nimic, se încălzește și ne încălzim.

La mulți ani cu bucurie tuturor celor sărbătoriți și vin mesajele dumneavoastră. Așa cum spuneam, ne puteți scrie pe adresa radio@renaștera.ro la butonul de dedicații, dar ne puteți scrie și pe pagina de Facebook și ne puteți suna și la telefon 0264 59 65 00. Suntem împreună într-o frumoasă poveste muzicală de toamnă, de început al lunii lui Brumărel, de octombrie, și mă gândesc, dragi ascultători, la poveștile și amintirile dumneavoastră legate de toamnă și mă gândesc că fiecare amintire, fiecare poveste își poate găsi cântecul, de ce nu?

Primim un mesaj pe pagina noastră de internet. Iată ce spune acest mesaj. În această zi specială de toamnă dorim să-i urăm multe binecuvântări cerești lui Alexandru, verișorul nostru din America, cel care astăzi își serbează cea de-a 18-a aniversare. Noi, cei din România, bunica, tu și unchiul și verișorii, îi dorim la mulți ani. Gândul și inima noastră se îndreaptă spre Chicago astăzi. La mulți ani, Alex, te iubim! Mesajul vine din partea verișorilor Anastasia, Ștefan, Andrei de la Cluj și este pentru Alexandru din Chicago.

Îi spunem și noi la mulți ani cu multă, multă bucurii și împliniri, să aibă o viață frumoasă și să se bucure de toate darurile oferite de bunul Dumnezeu. Sănătate multă și numai bine lui Alexandru din Chicago. Ne alăturăm și noi verișorilor Anastasia, Ștefan și Andrei de la Cluj și de asemenea tuturor celor dragi, bunica, tu și unchiu, verișorii, așa cum spuneam, pentru Alexandru din Chicago. La mulți ani, cu sănătate și multe împliniri și bucurii. La mulți ani fericiți!

Continuăm cu dedicațiile muzicale, gânduri bune tuturor și ne amintim de Ramona Fabian în minutele următoare, un cântec frumos, De ce fug, mamă, la tine?

Pe pagina noastră de Facebook ne scrie și doamna Rodica Deac: bună dimineața tuturor ascultătorilor acestui post de radio minunat. Doresc ca toate melodiile de astăzi să fie dedicate fiicei noastre, Ramona Sălăjan și Raluca Cosmina, cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani binecuvântați, cu multă fericire și bucurie, alături de familia ei frumoasă. Ramona, Raluca, Cosmina, Sălăjan, așadar, fiica doamnei Rodica Deac, ce își sărbătorește astăzi ziua de naștere. La mulți ani binecuvântați, cu multă fericire și bucurie alături de familia sa. Mesajul vine din partea soțului Ovidiu, din partea copiilor gemeni Irania Maria și Patrick Ștefan. Din partea părinților Dorel și Rodica: te iubim, scrie doamna Rodica Deac în mesaj. Iar pentru dumneavoastră, mai notează domnia sa, pentru cei de la Radio Renașterea, o zi frumoasă. Mulțumim mult!

Ne scrie pe pagina de Facebook și domnul Gheorghe Năsui ne spune așa: bună dimineața, vă ascult cu mare drag și aș dori o dedicație pentru Mărioara Petreuș. Mâine sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani și multă sănătate! Iar pentru dumneavoastră, familia dumneavoastră și pentru toți ce ascultă acest post minunat de radio, vă doresc o duminică binecuvântată și Doamne ajută! Doamne ajută la toată lumea! Sănătate și numai bine! Încă o dată îi spunem la mulți ani doamnei Ramona Raluca Cosmina Sălăjan, din partea părinților și a copiilor, din partea soțului și a tuturor celor dragi, și la mulți ani pentru doamna Mărioara Petreuș, din partea domnului Gheorghe Năsui. La mulți ani, sănătate și numai bucurii! Anuța Motofela ne cântă acum, foarte simplu: cânt la lume că mi-e dragă!

0: Din nou a sunat telefonul nostru. Doamne ajută, sunteți în direct și vă ascultăm cu drag.
1: Domnișoara Simona, de la Turda, sunt Ana, mă numesc.
0: Da.
1: Aș dori, prin emisiunea dumneavoastră, să dedic toate melodiile care le aveți astăzi în program pentru finul nostru drag de la Cluj.
0: Așa.
1: Gavril Ciorba.
0: Da.
1: Și dorim multă sănătate și la mulți ani. Să se bucure de toată familia lui.
0: Doamne
1: și multă
0: ajută.
1: Sănătate. Și aș mai vrea pentru finii de la Bistrița, Crișan Vasile cu Maria, cu familia lor, le doresc sănătate, pace, suflete și liniște. Și la toți ascultătorii și dumneavoastră multă sănătate.
0: Mulțumesc.
1: Și vă mulțumesc frumos că m-ați primit în emisiune.
0: Cu tot dragul. Să mai îmi spuneți odată
1: Doamne
0: numele ajută. Dumneavoastră.
1: Melodiile toate să fie pentru ei și vă mulțumesc din suflet.
0: Să-mi Doamne spuneți ajută. Cum vă numiți. A fugit ascultătoarea noastră, nu-i nimic, important e că mesajul a ajuns la destinație. La mulți ani cu sănătate și bucurie tuturor sărbătoriților!

E vremea nunților, e vremea frumoasă a culesului viilor, e vremea de toamnă. Ne gândim la lucruri frumoase și la tot ceea ce ne aduce zâmbetul pe buze.

0: Ne-am înveselit cu Maria Butaciu, strigătura găinii la nuntă. A sunat între timp telefonul nostru. Doamne ajută, sunteți în direct și vă ascultăm cu bucurie.
1: Sunt Elena Dobrican. Da. Vă mulțumesc frumos că m-ați trimit în emisiunea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească pentru tot ce faceți pentru noi. Vă felicit pentru emisiunile pe care le faceți. Atât acum dimineața, cât și după masă, când vin la dumneavoastră domnul doctor pe care chemați dumneavoastră, aș vrea să fac dedicație tot așa pentru domnul doctor Florescu, un medic deosebit, pentru Emanuel Florescu, tot un medic rezident. Sunt niște oameni excepționali care ne primesc cu atâta dragoste și cu atâta căldură când mergem la cabinet, pentru doamna Maria Bene și pentru întreaga familia Dânsei. Aș vrea să fac dedicație și pentru sora mea, care luni împlinește o frumoasă vârstă, și doresc multă, multă sănătate și să dea Dumnezeu tot ce își dorește ei. Vă mulțumesc foarte frumos că m-ați primit în emisiune și vă mai ascult cu tot dragul și cu toată dragostea mea, vă ascult și după masă când faceți emisiunile acestea frumoase.
0: Mulțumim.
1: Vă mulțumesc frumos, am emoții și...
0: Nicio problemă. Stați să vă întreb ceva, aveți cumva vreo amintire legată de toamnă din copilăria dumneavoastră? Ce făceați în luna octombrie? Cum pregăteați pentru iarnă provizii? Vă mai amintiți? Știți? Faceți și acum?
1: Acum, ce să zic, ca și oricare ne pregăteam pentru iarnă să punem, să avem pe iarnă tot ce ne trebuie, cartofi și ce strictul necesar care avem nevoie pentru iarnă. Și a fost foarte frumos și plăcut când mergeam la cules la porumb, când mergeam la cules de prune și făceam silvoiță și de toate. A fost frumos, da. A fost lucruri frumoase.
0: Acum mai faceți provizii din acestea? Mai puneți dacă, în cameră.
1: Da. Cu ajutorul băieților care sunt lângă mine, fac, că soțul nu mai este, că soțul e decedat de 35 de ani, dar copiii sunt alături de mine și facem. Cât ne stăm putere și cât se poate, facem și acum.
0: Foarte bine, să fie toamnă bogată și frumoasă.
1: Da, la fel și la dumneavoastră.
0: Doamne,
1: vă mulțumesc
0: ajută,
1: de tot sufletul. N-am cuvinte de mulțumire ca să vă
0: cu
1: mulțumesc
0: drag,
1: că m-ați
0: oricând.
1: Primit în emisiune.
0: Numai bine.
1: Doamne ajută
0: și pentru că ați pomenit de doctor, eu ascultăm pe Ancuța Anghel, fostam la doctor de o lună.

4 minute până la ora 11, ne scrie doamna Lilica Ola, ne spune așa: bună dimineața tuturor și o zi binecuvântată din Germania, vă ascult, mulțumim mult, ne mutăm în Maramureș cu grupul Iza.

Din nou a sunat telefonul nostru. Doamne ajută, sunteți în direct, vă ascultăm cu bucurie. Alo? Alo?

0: S-a întrerupt legătura, o rugăm pe ascultătoarea noastră să revină. Sunteți în direct? Alo? Alo, sunteți în direct, vă ascultăm cu drag.
1: Doamne ajută. Doamne, și numai bine.
0: Numai bine.
1: Aș dori să fac și eu o dedicație specială pentru un om special.
0: Așa.
1: Ieri mătușa mea, Emilia Câmpian, a făcut vârsta de 68 de ani. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să-i călăuzească pașii în tot ce face, sănătate multă, că e un om foarte bun. Dedicația vine din partea soțului Diță, din partea surorilor Măriuța Oșorihan din Suat, din partea sorei Ana Morar din Băbâca, din partea nepoților Gabi, Ilie, Mia, Ghiță, Mugur, Andreea, Mircea, Maria, Iustin, Alina, Denisa, Marius, Bianca, Hermina și Remus. Bunul Dumnezeu să-i călăuzească pace și să aibă o zi binecuvântată cu pace și liniște. Și mai am încă o dedicație pentru o cunoștință din Sânicoara, care în data de întâi, Pintea Adriana, am primit o frumoasă vârstă. Dedicația vine din partea lui Alina, Iustin și Denisa și din partea soțului Alexandru cu cei doi copii. Vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat. Să aveți o zi binecuvântată cu pace și liniște. Și legat de subiectul de toamnă, când eram copii, îi ajutam părinții la culesul merelor, la culesul cartofilor, puneam pe iarnă zacuscă, dulceață, silvoițe, cum se zice la țară, adunam struguri și făceam vinul și ne pregăteam încet, încet pentru venirea iernii. Vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat. Doamne ajută și numai bine!
0: Doamne ajută, numai bine! Sănătate și bucurii la mulți ani sărbătoriților!
1: Și toate melodiile astea sau ceva frumos legat de la mulți ani de ziua ta sau ce găsiți dumneavoastră frumos?
0: Ce avem frumos pregătit pentru astăzi? Bine?
1: Bine!
0: Gânduri
1: vă mulțumesc
0: bune,
1: din suflet, Doamne ajută!
0: Drag, numai bine, Doamne ajută!
1: Mulțumesc mult!
0: Cu drag!

Ora 11 și 2 minute, gânduri bune tuturor, la mulți ani cu sănătate, bucurii și multe, multe împliniri și sigur în zilele de toamnă sau mai ales atunci când avem câte ceva de făcut și nu ne prea descurcăm, mai cerem sfatul mamei, mai cerem sfatul bunicii, mai cerem sfatul vecinilor. Mergem înainte, cu bucurie. Îl ascultăm pe Alexandru Pugna, Ce-i o mamă pe pământ, după care vom prelua și alte mesaje la mulți ani tuturor sărbătoriților.

multe și frumoase sunt amintirile toamnei, dragi ascultători, multe, multe și frumoase și multe și mărunte de făcut, de toate, pentru toți. Era tradiția să punem în cămară sau să punem în beci alimente pentru că iarna se apropia, iarna grea, la munte, cu zăpezi grele, cu geruri năprasnice, ierni timpurii, cel puțin așa am prins eu în copilăria mea, și ne pregăteam încă de toamna, de la sfârșitul lui septembrie, începutul lui octombrie, cu tot ce trebuie. Și sigur, aici magiunul de prune se numește silvoiță, în Bucovina pur și simplu magiun, și era o delicatesă. În copilăria mea mai mâncam și magiun cu mămăligă. Era bun tare, mai ales când se făcea magiunul.

Nelipsită era zacusca, multe vinete, mulți ardei, mulți gogoșari și multe ciuperci, mulți bureți. Erau tradiționale zacuștele făcute cu ciuperci, cu bureți. Din pădure.

nu mai vorbim de gemul de măceșe, pasta de măceșe, o adevărată delicatesă. Se făcea greu, dar ce bună era! Cătina cu miere, nelipsită, mai ales atunci când ne îmbolnăveam, iarna, când ne prindeau toate răcelile posibile și imposibile.

Dar și vinul în Damigene, ce bun era când se făcea. Da, amintiri frumoase, amintiri de toamnă, specifice preocupărilor de sezon și cât de frumos era când se schimbau culorile copacilor și spuneam că toamna este anotimpul de aramă. Toate felurile posibile și imposibile de galben, roșu, ruginiu.

Anii frumoși ai tinereții și poveștile de toamnă, ce să mai spunem de mere, de gemul de mere, dar și de merele coapte, care erau mâncate în mod special în seriile lungi de toamnă. Ce bune mai erau coapte în cuptor, în rolă, așa spuneam noi la cuptorul de la sobă. Sobă cu lemne, cu lemne de fag și de brad.

Iar în zilele de post, mai ales toamna, erau nelipsitele nuci, nuci cu pâine. Mere, nuci, prune, tot ce găseam, sigur și fructele pădurii, cătina, cum spuneam, și merișoarele, care erau foarte, foarte bune și se dădeau mai ales atunci când erau probleme cu rinichii. Ora 11 și 15 minute, continuă programul de dedicații muzicale. Rămânem împreună până la ora 12 cu amintiri și povești de toamnă. Ne puteți suna în continuare la numărul nostru de telefon 0264 59 65 00. De asemenea, ne puteți scrie pe pagina de Facebook sau ne puteți scrie pe adresa radiorenaștera.ro la butonul de dedicații.

frumoase amintiri de toamnă și minunați ani ai copilăriei, dar și credința. Credința și cei 7 ani de acasă. O ascultăm cu drag pe Adriana Irimieș.

Credința și cei șapte ani de acasă, cu dragii meu ados și straiței mi-au pus. Credința și cei șapte ani de acasă, măicuța și

m-a ridicat credința și cei 7 ani de acasă. Dar când mi-a fost mai greu, de jos m-a ridicat credința și cei 7 ani de acasă. Măicuța și tata,

18 și 20 de minute vin mesajele dumneavoastră. Ne scrie pe pagina de Facebook doamna Viorica Oltean, ne spune așa: bună ziua, mă bucur că sunteți azi împreună cu noi, vă ascult cu mare drag în fiecare zi, vă doresc tuturor din redacție și ascultătorilor o zi binecuvântată, Doamne ajută! Îi mulțumim doamnei Viorica Oltean pentru că ne ascultă mereu, că este o ascultătoare fidelă a postului nostru de radio și întotdeauna este o bucurie să fim împreună.

ne scrie pe pagina de Facebook și doamna Ileana Socaci ne spune așa: Doamne ajută, ascultând emisiunea dumneavoastră, stăteam și mă gândeam, oare să fie ultima generație a noastră cu părul cărunt, care mai pune pe iarnă gemuri zacuscă, vinete, varză murată? Stimată doamnă Ileana Socaci, sper că nu. Nădăjduiesc că și cei tineri se vor bucura de frumusețea acestor tradiții și obiceiuri culinare, dar care sunt poate chiar mai mult decât culinare, pentru că este o adevărată oficiere, pentru că îmi amintesc cu mare drag toată hrana pe care o făceam ca provizii pentru iarnă, era binecuvântată. Din roadele pământului se duceau la biserică pentru a fi sfințite, pentru a fi binecuvântate de preot și apoi se trecea la prepararea efectivă a tuturor conservelor, proviziilor pentru iarna. Erau tradiții foarte frumoase, sunt tradiții foarte frumoase, se mai păstrează în unele zone ale țării, în Transilvania, în Bucovina, într-o parte a Moldovei, și cred că lucrurile acestea nu se vor pierde chiar și în țara românească. Este, dacă vreți, și o unitate a noastră din perspectivă culinară, nu numai lingvistică. Doamna anotimpul de aramă își are tradițiile și specificul ei. Și încă ceva, nu se compară ceea ce facem acasă cu ceea ce cumpărăm din magazine. Niciodată, în nicio zonă, să spunem, în niciun magazin nu am regăsit un gust al unui preparat, zacusca, de pildă, așa cum era făcută zacusca la mine acasă. Nici o zacuscă nu seamănă una cu cealaltă. Avem gusturile din copilărie pe care le păstrăm, care sunt, cred, imprimate în ADN-ul nostru. Și, cum se spune, câte bordeie, atâtea obicee. Nădăjduiesc să nu fie generația noastră ultima generație care mai pune pe iarnă gemuri, zacuscă, vinete, varză murată și multe altele. Sper să nu. Și știți, poate nu este o idee rea, dragi ascultători, bine ar fi să existe și la noi școli de gastronomie, efectiv, în care tinerii să învețe să gătească de la A la Z, pentru că gătitul este o mare provocare. Nu putem mânca mereu numai de la restaurante, numai de la fast food-uri și de la alte asemenea locuri.

Ora 11 și 25 de minute, continuăm cu mesajele dumneavoastră, cu gândurile dumneavoastră, cu urările pentru cei dragi și amintirile și tradițiile de toamnă.

Primim un mesaj pe pagina noastră de Facebook, ne scrie doamna Emilia Morar, ne spune așa: bună ziua și Doamne ajută, sunt Emilia de la Lueriu, o fidelă ascultătoare a emisiunii Radio Renașterea. Sunteți minunați cu toate emisiunile pe care le transmiteți, care ajung la sufletele noastre. Aș dori o dedicație specială pentru un suflet bun, curat și sincer. Este vorba despre fiica noastră, Ana Maria, care și-a aniversat ieri ziua de naștere. Soțul Cristian, fiul lor adorabil, Filip, noi părinții, Emilia și Ilie, surioara ei, Dana, cu cumnatul Claudiu, nepoței Ingrid și Dominic, îi dorim mulți și binecuvântați ani cu sănătate și bucurii alături de noi, care o asigurăm de toată dragostea noastră.

O zi binecuvântată la toți sărbătoriții zilei și nouă tuturor care ascultăm acest program minunat. Doamne ajută la toată suflarea, scrie doamna Emilia Morar.

Mulțumim foarte mult pentru gândurile dumneavoastră atât de frumoase și de generoase. Îi spunem cu multă bucurie la mulți ani fiicei dumneavoastră cu ocazia zilei de naștere, alături de familia sa frumoasă, alături de dumneavoastră, alături de toți cei dragi.

cântece frumoasă pregătită pentru astăzi. O ascultăm pe neuitata Valeria Peter Prădescu, M-a întrebat cucuțu. La mulți ani, cu sănătate și numai bucurii!

Încă o dată, la mulți ani pentru doamna Ana Maria, fiica doamnei Emilia Morar, care ieri și-a aniversat ziua de naștere. Gânduri bune, la mulți ani!

Ne scrie doamna Rafila Bucin, ne spune așa: Doamne ajută, sănătate, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Și ne scrie și doamna Maria Ben, ne spune așa: Doamne ajută, bine ați revenit la dedicațiile muzicale. Astăzi aș dori să le spun la mulți ani pentru Ioan Lorinț, soțul cântăreței Mariana Morcan. Multă sănătate, să se bucure de familia frumoasă. La mulți ani pentru Emil Laze, fostul meu coleg și mare bucătar. Sănătate și o amintire frumoasă. Pe data de 3 octombrie în 1977 am fost mireasă cu 12 domnișoare de onoare. Au venit de la Orman cu două autobuze după mine acasă în comuna Așchileu Mare, unde am avut cununia la biserică și nunta, așa ținută la Orman.

De asemenea, încă o dedicație pentru doamna Eugenia cu domnul Nicu de la Jucu, o dedicație și pentru doamna Elena Dobrican și pentru domnul Aurel. La mulți ani din suflet! Pentru domnul Nenuțu de la Brăișoru, pentru bunicuța Maria Crăciun, pentru domnul Tinu Buburuzan și pentru toți ascultătorii, scrie doamna Maria Bene. Mulțumesc foarte mult! Ne scrie și doamna Emilia Tudos, Doamne ajută să fie o zi cu căldură sufletească pentru toți ascultătorii și legat de treburi gospodărești din trecut, copil fiind, îmi plăcea să ajut la înșiratul frunzelor de tutun, îmi plăcea veselia și mirosul plăcut al venirii toamnei și cântecele se auzeau de la toate porțile. Desigur, participam și la prepararea magiunului, zacusca, cu diferite legume, vinete, fasole, cu ciuperci și mersul la cazan pentru țuică. A fost o perioadă superbă, scrie doamna Elena Tudose.

0: Din nou a sunat telefonul nostru. Doamne ajută, sunteți în direct și vă ascultăm cu bucurie.
1: Doamne ajută, și noi ne bucurăm să vă reauzim. Ne bucurăm de reîntoarce la dumneavoastră după încărcarea bateriilor, chiar dacă a fost mai scurtă.
0: Da, așa e.
1: Înainte de toate, dorim și noi la mulți ani celor ce sărbătoresc astăzi ziua de naștere sau alte evenimente fericite din viața lor. Și dorim și noi să împărtășim ceva din obiceiurile care se desfășuram acum ceva vreme bună în viața de la țară.
0: Da,
1: eu provin dintr-o zonă unde porumbul nu se desfășca pe loc, deci nu se desfășura. Cel mai bine spus, ci se culegea în pănuri și când se termina de cules, se începea curățatului, așa se și spunea în seara asta, am oameni la curățat. Și cum se proceda, toată ulița noastră, toți vecinii noștri veneau și ne ajutau pe noi până terminam ce aveam noi. Sigur, nu toată lumea culegea porumbul în aceeași zi. Și atunci, o bună perioadă, poate că aproape o lună, se întâmpla să fie de lucru porumb. Și asta se făcea seara, după ce fiecare își termina ce avea de lucru în gospodărie. Ce era frumos că în primele ore, după ce se întuneca, și noi copiii eram acolo și eram bucuroși de poveștile ce se spuneau acolo și, bineînțeles, ultimele întâmplări care se petreceau în viața satului, sigur, erau un fel de știri dezbătute în mica colectivitate care lucra acolo.
0: Da, ce frumos!
1: Da, și ce se serveau acolo seara, și în timpul nopții, că mergeau până spre miezul nopții, nu era chiar ușor, dar erau mulți porunți de spănușat. Și se serveau cartofi sau copți, mai ales că, știți, începea perioada în care se fierbea și țuica la cazan și acolo cu un focul mare, era mult jar și puteai să coci în jar o găleată de cartofi.
0: Sigur.
1: Și asta erau, atât de buni erau cartofii acop și porumbii fierți, că știți când descănoșau, se întâmpla să mai găsească și care erau buni de fiert. Deci nu toți erau la fel de copți. Ei, nu știu, nu am mai întâlnit în copilăria mea cartofi cu așa bun gust, deși de când de la frigul, totdeauna cuptorul sau rola, cum ziceați dumneavoastră, cuptorul sobrii era plin de mere sau de cartofi.
0: Da.
1: Sunt vremuri care, dacă le povestim copiilor de acum, mi se pare că îți din altă lume, deci sigur niciodată nu se mai întorc așa.
0: Da, numai că trebuie, depinde de noi, să nu lăsăm tradițiile acestea să se piardă, să piară. Și chiar mă gândeam că poate este o idee bună cu aceste școli de gastronomie, ar fi bine. Când eram copil, noi aveam și lecții de lucru manual și mai învățam în alta lucruri din gospodărie foarte, foarte utile, chiar dacă eram la oraș, un orașel mai micuț, un pic stațiune balneară, dar lucruri care ne prindeau foarte bine, nu chiar ca la țară, dar lucruri pe care trebuia să le știm. Cum să facem un nasture, cum să facem un tip,
1: exact.
0: Cum să tragem la mașina de căsuc. Sigur că da. Sigur
1: de
0: că
1: primă urgență.
0: Da, și cum să faci o mâncare, pur și simplu.
1: Da, da.
0: Pentru că sunt mulți tineri care nu știu să facă o ciorbă.
1: Absolut
0: și nimic. Care
1: absolut
0: ar avea nevoie, mai ales în condițiile în care vorbim de economie, de sustenabilitate și de multe altele.
1: Da.
0: Ar fi necesar să știm să gătim în casă cu ce avem și să nu risipim, să nu aruncăm mâncarea, pentru că la țară nu se arunca mâncarea. În comunitățile mai mici, mâncarea era valorificată și mâncarea era considerată un dar de la Dumnezeu, era sfântă, pâinea, cel puțin în copilăria mea, nu mi-amintesc să fie aruncat o felie, o bucățică de pâine.
1: Da.
0: La da, păsări, da, dădeam. La păsări, la cei care
1: la
0: aveau animale. Da, dar să fie aruncată așa pâinea sub nicio formă, era o impietate, pur și simplu.
1: Da. Da. Eu le povestesc, să știți, nepoților mei și le drag, mai ales cel mai micuț, dar mai spunem unii cum era când... De, e important și să nu uite, cu drag le povestesc, parcă
0: recrăiesc
1: ce-am trăit în copilăria așa mea, tipele de atunci. Deci e bine și că ați inițiat dumneavoastră aceste emisiuni în care să venim cu lucruri pe care nu le auzim în altă parte.
0: Da,
1: și să le putem transmite.
0: Da, așa
1: să
0: este.
1: Să le putem transmite mai așa departe.
0: Este.
1: Mulțumim și mult!
0: Cu mare drag! Multă sănătate!
1: Asemenea! Mulțumim!
0: Doamne ajută!
1: La fel de dorim și
0: cele bune!
1: Să dea Domnul!
0: Cam așa cu muncile gospodărești, dragi ascultători, de prin bucătărie, de prin cămări, de prin curți, magazii, beciuri și ce mai, ce locuri de depozitare mai sunt. Sigur, e bine să știm multe lucruri, multe lucruri practice, utile. Nu toată lumea are îndemânare să facă. Teorie știe multă lume, dar cu îndemânarea e un pic mai greu. Și vorbesc aici și în nume propriu. Mergem mai departe cu mesajele. Ne scrie doamna Maria Gocan. Bună dimineața, bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post de radio. Mulțumim pentru emisiunile frumoase. Doamne ajută, scrie doamna Maria Gocan și ne scrie și doamna Maria Corojan, care ne spune așa: bună ziua, aș dori să fac o dedicație pentru câțiva părinți care ieri au avut sărbătoarea numelui. Ieri a fost Sfântul Ciprian, Părintele Ciprian Mișin, Părintele Ciprian Bucnariu, Părintele Ciprian Nicoară și nu în ultimul rând Părintelui Ciprian Grădinaru de la Mănăstirea Sihăstria. Sfântul Ciprian să le fie ocrotitor și mijlocitor spre mântuirea sufletelor, spre sănătate și bucurii duhovnicești. Le mulțumim pentru rugăciunile sfinților lor, îi purtăm și noi în rugăciunile și sufletele noastre, scrie doamna Maria Corojan. Mulțumim Radio Renașterea, întregii echipe, multă sănătate, ne bucurăm să vă avem azi în emisie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim tuturor și vă dorim o zi cu mult soare în suflet. Doamne ajută, scrie doamna Maria Corojan.

Și ne scrie pe pagina de Facebook și domnul Nicu Nandrean ne spune așa: da, Dumnezeu bine și sănătate tuturor ascultătorilor.

scrie domnul Nandrean că nu a prins emisiunea de la început și nu știe exact tema, dar din câte a înțeles e vorba de amintiri din copilărie, nu neapărat, și amintiri din gastronomie. Păi ce, nu a fost frumos înainte de vremurile actuale? Aleg o amintire, scrie domnul Nicu Nandrean, una din seriile când mama țesea la război, iar noi copiii ascultam poveștile unice ale părinților și bunicilor. Dacă era filmat și transmis, putea fi oricând un film pregătitor pentru sărbătoarea nașterii domnului, scrie domnul Nicu Nandrean.

multe lucruri frumoase alături de dumneavoastră, dragi ascultători. Ne bucurăm că suntem împreună. Și vine încă un mesaj, un mesaj pe care îl citim chiar acum. Ne scrie doamna Sabina Vușcan, ne spune așa: Doamne ajută, aș dori toate cântecele de astăzi pentru cumnatul Todi Vușcan din Călățele, fiind și ziua

Pe pagina de Facebook ne scrie și ascultătorul nostru Sebastian Ciurean ne spune așa: aș dori o dedicație pentru soția mea Maria și pentru soacra mea Aurora și pentru Adina și Ciobi.

și Marius și pentru doamna Ana și pentru preoții de la Biserica Petru și Pavel din Grigorescu și de asemenea pentru mama Adinei, pentru doamna Elena și pentru dumneavoastră. Îi mulțumim domnului Sebastian Ciurean pentru gândul cel frumos de a ne dedica și nouă o melodie. Mulțumim mult și spunem multă sănătate și gânduri bune și frumoase și bucurii și împliniri tuturor celor pe care i-a nominalizat în mesajul său. Ne salută și doamna Natalia Sălăgean. Îi mulțumim foarte mult pentru inima pe care ne-o dăruiește, inima grafică. Multe mesaje frumoase ne scrie și domnul Ovidiu Matiș. Mulțumim, gânduri bune tuturor, sănătate, la mulți ani și numai bine!

puțină minută au mai rămas din programul de dedicații muzicale, tot cu gândul la bunătățile de toamnă. Mă mai bâlbâi și eu, dar pe firul amintirilor, câte lucruri frumoase și de suflet, dragi ascultători. Și până la urmă, prepararea bucatelor, conservelor pentru toamna, proviziilor, erau, dacă vreți, și un fel de inițiere, un fel de test al îndemânării, dar și al maturității și responsabilității și mulțumirii față de alimente. Faptul că aveam pe masă, ce să punem pe masă, faptul că aveam alimente pe masă, era întotdeauna o bucurie și o mulțumire pentru Dumnezeu, mulțumire cu recunoștință pentru darurile primite. Și întotdeauna, din tot ceea ce se prepara în casă, se împărțea. Nu rămânea nimeni fără un dar, fără mâncare, fără provizii, fără alimente.

E bine, dragi ascultători, să împărțim din ceea ce avem, să dăm și altora, pentru că așa se spune că bunul Dumnezeu înmulțește darul. Gânduri bune tuturor, amintiri frumoase, lucruri deosebite pe care le păstrăm în suflet și nădăjduiesc cu timpul să le putem da mai departe generațiilor care vin. Sunt atâtea lucruri frumoase care ar fi păcat să se piardă, indiferent de evoluția lumii, a civilizației, a tehnologiei, a inteligenței artificiale și câte și mai câte. Unele lucruri nu mor niciodată și nu vor muri niciodată, pentru că sufletul omenesc este nemuritor. Trebuie să mi-au rămas bun aici de la dumneavoastră punct programului de dedicații muzicale, această ediție din cea de-a treia zi a lunii lui Brumărel. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc că împreună cu dumneavoastră am creionat o poveste muzicală de toamnă cu amintiri culinare și nu numai. Mulțumesc mult! Vă dau întâlnire, ca de obicei, în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie, pace în suflete și armonie. Să ne bucurăm de fiecare clipă din viață, să ne bucurăm de frumos și să dăruim cât mai multă dragoste, să-i mulțumim cu recunoștință bunului Dumnezeu pentru toate. Pe curând, dragi ascultători, numai bine!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la programul La zi cu Radio Renașterea. Sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 3 octombrie, este ziua cu numărul 276 a anului 2026, până la finalul căruia a mai rămas 89 de zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Sinaxar.

0: În cea de-a treia zi a lui octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului, Sfințitului Mucenic Dionisie Areopagitul. Sfântul Dionisie s-a născut în Atena și făcea parte dintre bărbații de frunte ai Areopagului, adică din sfatul înțelepților cetății. Din copilărie, Dionisie deprinsese învățătura înțelepciunii grecești și, dorind să o știe și mai desăvârșit, s-a dus și în părțile Egiptului. Întorcându-se la Atena, Sfântul s-a căsătorit și, fiind de neam bun, la 25 de ani o cârmuia cetatea și poporul cu pricepere și cu cinste. Căci, cu toate că era cucerită de romani, Atena era socotită încă tronul filozofiei, al vorbirii și al artelor frumoase. Când Sfântul Apostol Pavel a mers la Atena pe la anul 51 de la nașterea Domnului, propovăduind pe Hristos cel răstignit și înviat înainte celor mari, în mijlocul Areopagului, pe vremea împărăției lui Claudiu Cezarul, atunci Dionisie, ascultând cu luare aminte cuvintele lui Pavel, le-a pus pe ele la inima sa. Și fiindcă Pavel spunea că văzuse la Atena un altar închinat unui Dumnezeu necunoscut pe care el, Pavel, îl vestește, Dionisie a început a-l întreba pe apostol: cine este acest necunoscut Dumnezeu? Și a început Pavel a-i spune zicând: acum Dumnezeul acela a venit și s-a născut din preacurata pururea Fecioară Maria și a răbdat pentru mântuirea noastră pironirea pe cruce. Acest Dumnezeu a înviat din morți și s-a suit la ceruri. În aceasta să crezi, frate Dionisie, pe acesta să-l cunoști și lui să-i slujești, adevăratului Dumnezeu Iisus Hristos. Și și-a lăsat Dionisie femeia și copiii săi și toată casa lui și s-a botezat de mâna apostolului și s-a lipit de Pavel și a urmat lui timp de 3 ani, învățând de la el tainele lui Dumnezeu, după care a fost așezat de Pavel episcop în Atena. Tradiția sfântă știe însă că Dionisie a cunoscut înțelepciunea cea descoperită de Dumnezeu oamenilor și de la alți apostoli și învățători, precum apostolul Iacov, ruda Domnului, Petru Verhovnicul și Ioan Teologul, precum și de la prea înțelepții Ierotei și Timotei, ucenicii apostolilor. Păstorind deci biserica lui Dumnezeu din Atena, nu puțină vreme și nu fără roadă, Sfântul Dionisie a dorit să propovăduiască Evanghelia și în alte țări, pătimind până la sânge pentru numele Domnului. Drept aceea, așezând un alt episcop în locul său, s-a dus la Roma, iar Sfântul Clement, episcopul Romei, l-a trimis în Galia ca să propovăduiască acolo, la necredincioși, cuvântul lui Dumnezeu. Mergând deci în Galia, Dionisie s-a făcut apostolul acelui ținut și a întors mult popor de la idoli la Dumnezeu, în cetatea Parisului, zidind acolo și o biserică, din milostenia credincioșilor și săvârșind acolo jertfa cea fără de sânge. Deci s-a pornit atunci a doua prigoană împotriva creștinilor pe vremea lui Domitian Cezarul. Și din porunca dregătorului a fost prins Dionisie împreună cu prietenii lui de lucru, Lucian episcopul, Rustic preotul și Elefterie diaconul. Și au mărturisit credința lor zicând: creștini suntem și un Dumnezeu avem, care este în ceruri, pe acela îl cinstim, iar idolilor nu jertfim. Și fiind puși la chinuri și rămânând nestrămutați în credință, li s-au tăiat capetele. Și, spune tradiția, că la tăierea capului său în cetatea Parisului, Sfântul Dionisie a mers câțiva pași, ținându-și în mâini capul său tăiat și l-a încredințat ca pe un odor în mâinile unei femei credincioase, Catula cu numele, spre uimirea ucigașilor săi. Și așa a pătimit Sfântul Dionisie la al 90-lea an al vieții sale, iar de la nașterea Domnului la anul 96.
1: Publicitate.
2: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce se în evidență ziua de 3 octombrie. Pe data de 3 octombrie, anul 1976, a murit preotul și istoricul Ilie Gheorghiță. Dintre lucrările lui amintim, din istoricul mai nou al clădirilor seminarului Veniamin din Iași, un viac de la moarte mitropolitului Veniamin Costachi. A avut și alte cercetări de istorie locală publicate în revista Mitropolia Moldovei și Sucevei. Ne întoarcem în 1839, când s-a născut Teodor Burada, folclorist, etnograf și muzicolog român. În anul 1884, el a descoperit fragmente de ceramică și figurine de teracotă în apropierea satului Cucuteni, din județul Iași, fapt care a dus la descoperirea culturii Cucuteni. Continuăm cu anul 1867, an în care pe 3 octombrie s-a născut Pierre Bonnard, pictor, ilustrator de carte și litograf francez. Opera sa grafică este una vastă, cuprinde afișe, ilustrații, litografii, desene. Este de o mare prospețime, cu un simț remarcabil al liniei și al valorilor de contrast alb-negru. În compozițiile sale, funcția principală o deține dialogul maselor cromatice, coloritul. Ne oprim și în 1932, când a murit Max Wolf, astronom german, pionier în domeniul astrofotografiei. A fost șeful Catedrei de Astronomie al Universității din Heidelberg și director al Centrului Regal de Observații Astronomice din Heidelberg. A descoperit peste 200 de asteroizi. Continuăm cu anul 2000, an în care a murit Olga Necrasov, antropolog român de origine rusă. Studiile sale paleoantropologice și antropologice au avut ca obiectiv toate populațiile străvechi din area de formare a poporului român, din epoca străveche și până în epoca contemporană. Încheiem cu anul 2008, când a murit Aurel Stroie, compozitor, profesor, muzician, autor, publicist și muzicolog român. A scris muzică cultă, contemporană, simfonică, vocal-simfonică, de cameră, corală, muzică electronică și muzică de scenă. Atât din istoria zilei de 3 octombrie.

Stimați ascultători, în cadrul rubricii Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre fizicianul și inventatorul român Augustin Maior. Augustin Maior, fizician, pedagog și inventator, este cel care a pus bazele telefoniei multiple, reușind să transmită pe același circuit, simultan, 5 convorbiri telefonice, fără ca semnalele să interfereze. Fundamentele teoretice ale muncii sale au fost publicate în reviste importante din Germania, Franța, fiind preluate și de publicații de specialitate din Statele Unite. Potrivit Agerpress, Augustin Maior s-a născut la data de 21 august 1882 la Reghin. A fost unul dintre cei 5 copii ai Terezei și a lui Gheorghe Maior, învățător și director al Școlii Primare Române din Reghin. El a urmat cursurile școlii primare cu predare în limba germană din Reghin, apoi Liceul Evanghelic German, fiind ulterior elev al Liceului Piarist din Târgu Mureș și al Liceului Catolic din Budapesta. A promovat examenul de bacalaureat în luna mai a anului 1900. Augustin Maior a fost student al Facultății de Mecanică a Institutului Politehnic din Budapesta. În aprilie 1905 și-a susținut examenul de stat, obținând diploma de inginer mecanic. În același an a frecventat o serie de cursuri postuniversitare la universități renumite din Viena, München și Göttingen. În luna decembrie anului 1905, Augustin Maior a fost angajat inginer diurnist în laboratorul de electricitate al Oficiului Poștal Maghiar din Budapesta. A participat la experiențele efectuate în laboratorul poștei în scopul îmbunătățirii exploatării telegrafului și telefonului. El este cel care a propus pentru prima dată folosirea curentului alternativ în telefonie, efectuând o serie de experimente în care a folosit un generator de curent alternativ de înaltă frecvență. Este cel care a demonstrat teoretic rolul rezonanței electromagnetice în transmisiile telefonice la mare distanță și a efectuat experimente pe linii artificiale, reușind să transmită pe același circuit 5 convorbiri telefonice, dovedind astfel că telefonia în curent alternativ bazată pe rezonanță se pretează la telefonia multiplă. Rezultatele cercetărilor sale experimentale și teoretice au fost publicate în anul 1907 într-o celebră revistă germană, sub titlul Asupra telefoniei multiple. Revista americană Electrical World este cea care a publicat un rezumat al acestui articol sub titlul Multiple Telephony. Spre sfârșitul anului 1908, a apărut a doua lucrare a sa pe această temă cu un nou rezumat în revista americană Electrical World. În luna decembrie a anului 1908, Augustin Maior a fost promovat inginer stagiar, iar în martie 1912 inginer. A fost numit în Consiliul de Administrație al PTT din Budapesta, devenind o personalitate științifică recunoscută în domeniu. A revenit în țară în 1919 după unirea Transilvaniei cu România. Imediat a început reorganizarea serviciilor PTT din Transilvania și a dispus, în calitate de director central, organizarea serviciilor PTT de zi și de noapte. Este cel care a avut inițiativa retipăririi timbrelor pentru intrarea lor în uz curent. A menținut vechiul personal și a introdus în serviciul administrativ al poștelor limba română ca limbă oficială. Augustin Maior a fost director central al poștelor, telegrafelor și telefoanelor din întreaga Transilvanie și Banat. A fost membru în Consiliul de Administrație al Direcției PTT Cluj până când s-a pensionat. A fost numit membru în Comitetul Tehnic Special de pe lângă Direcția Generală PTT, participând la adunările generale din cadrul Ministerului și la ședințele de lucru ale Comitetului timp de 20 de ani. La data de 1 aprilie 1919, Augustin Maior a înființat la Sibiu prima școală de telegraf și telefon din Transilvania, cu predare în limba română, al cărei director și profesor a și fost. Augustin Maior a fost numit profesor titular și director al Institutului de Fizică Teoretică și Tehnologică din cadrul Facultății de Științe din Cluj. De la 1 ianuarie 1920, instituția s-a numit Institutul de Fizică Teoretică și Aplicată, fapt care a reprezentat actul de naștere oficial al primei școli românești de fizică teoretică care a funcționat la Cluj timp de peste 3 decenii, sub conducerea lui Augustin Maior. Tot el este cel care a fondat Biblioteca Facultății de Fizică din Cluj, primele cărți și colecții de reviste fiind donate din biblioteca sa personală. Și astăzi, biblioteca este una dintre cele mai bine dotate biblioteci de fizică teoretică din țară.
Alături de mulți alți profesori, el este cel care a înființat la Cluj Asociația Extensiunea Universitară. Savantul român Augustin Maior a fost decorat în 1930 cu medalia Răsplata Muncii pentru Învățământ, clasa 1, pentru serviciile aduse învățământului în 10 ani de activitate, fiind și numit membru al Ordinului Corona României în gradul de comandor pentru activitate neobosită în domeniul științei și învățământului. În 1937 a fost ales, cu unanimitate de voturi, membru titular al Academiei de Științe din România. În perioada 1940-1945, în urma dictatului de la Viena, Universitatea din Cluj s-a mutat la Sibiu și Timișoara. Profesorul Augustin Maior s-a refugiat la Timișoara împreună cu familia sa. În 1941, autoritățile i-au impus plecarea de la catedră și pensionarea obligatorie. În urma analizei activității științifice și didactice a profesorului de către o comisie condusă de profesor dr. Eugen Neculcea din București, s-a cerut reintegrarea sa imediată la Catedra de Gravitație, Căldură și Electricitate de la Facultatea de Științe din Cluj. Astfel, în 1942, Augustin Maior a revenit la catedră, iar în 1947 a fost numit profesor consultant la Facultatea de Științe din Cluj. Marele savant Louis de Broglie a susținut în iulie 1950, în fața membrilor Academiei Franceze de Științe, lucrarea intitulată Câmpul gravific și magnetismul. Aceasta fiind, dragii mei, cea mai importantă recunoaștere internațională a întregii activități a fizicianului român Augustin Maior. Dânsul s-a stins din viață, dragii mei, la data de 3 octombrie 1963. În anul 2012 a fost ales membru post-mortem al Academiei Române.

Potrivit site-ului formaremedicală.ro, 3 octombrie a fost aleasă ca zi a pneumologiei românești. Motivațiile unei astfel de zile derivând din presiunea pe care o pune prevalența în creștere a unor afecțiuni cronice, precum bronhopneumopatia cronică obstructivă, astmul bronșic, bronșiectaziile sau fibrozele interstițiale. Până în 1989, pneumologii au fost robii ftiziologiei, un termen depășit, medicii români fiind condamnați să lucreze doar pentru o singură boală. Ulterior s-a constatat că pneumologii ar trebui să acopere atât afecțiuni infecțioase transmisibile, unde tuberculoza ține capul de afiș, cât și multe alte afecțiuni respiratorii netransmisibile. După anul 1989, pneumologia românească a cunoscut o dezvoltare fără precedent. La ora actuală, în Societatea Română de Pneumologie, există 6 secțiuni. Tabacologie, pneumologie pediatrică, bronhologie, fiziopatologie respiratorie, tuberculoză și somnologie, precum și 3 grupuri de lucru, hipertensiune pulmonară, cancer bronhopulmonar și mucoviscidoză. Toate aceste secțiuni organizează întâlniri regulate și un congres național la fiecare 2 ani. O activitate utilă spre care au fost concentrate eforturile pneumologilor din țara noastră este cea de formare medicală continuă, prin ateliere de somnologie, de bronhologie și tabacologie, cu participare interdisciplinară, prin forme moderne de educație, cum ar fi cursurile de e-learning și prin colaborările regulate cu alte societăți și asociații profesionale medicale. Astăzi, dragii mei, este ziua pneumologiei românești.

Importanța rugăciunii, Doamne, iartă-mă. Dragii și bunii noștri credincioși, în popasul catehetic de astăzi aș dori să vorbim despre un lucru pe care îl facem cu toții, dar pe care uneori uităm cât de important este. Rugăciunea. Pentru că ne rugăm când avem nevoie de ajutor, ne rugăm când suntem bolnavi, ne rugăm pentru familie, ne rugăm pentru copii. Ne rugăm pentru pâinea cea de fiecare zi. Și în cele ce urmează, aș dori să ne oprim asupra unei rugăciuni foarte simple. O rugăciune care poate fi spusă în câteva secunde, dar care poate schimba o viață. Și anume rugăciunea, Doamne, iartă-mă, încercând să ne oprim la câteva exemple. David. Să ne uităm la David. A fost împărat, a fost un om puternic, a fost proroc, psalmist, a fost un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu. Dar David a păcătuit și poate cel mai important lucru pe care îl învățăm de la David nu este faptul că a căzut, ci faptul că atunci când și-a recunoscut păcatul, s-a întors la Dumnezeu. David nu spune, Doamne, am o explicație. Nu spune, Doamne, și alții au făcut lucruri mai rele. Nu dă vina pe altcineva, ci el spune, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Pentru că există momente în viață când trebuie să încetăm să ne justificăm, să încetăm să dăm vina pe alții și să spunem, Doamne, eu am greșit. Doamne, eu am nevoie de iertarea ta. Nu, Doamne, schimbă-l pe el, ci, Doamne, schimbă-mă pe mine. Un alt exemplu este din viața lui Manase. Manase s-a îndepărtat foarte mult de Dumnezeu, a făcut lucruri rele, a trăit într-o stare de răzvrătire, dar a venit o zi în care Manase s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, s-a rugat și Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui. Ce veste bună pentru noi! Poate cineva spune, eu am făcut prea multe păcate, eu am mers prea departe, eu nu mai merit să fiu iertat. Dar Manase ne arată că atunci când omul se smerește cu adevărat și se întoarce la Dumnezeu, ușa harului nu este închisă. Pentru că nimeni nu știe ce este în sufletul tău, dar Dumnezeu știe și Dumnezeu ne spune, întoarce-te, nu mâine, nu când vei fi perfect, astăzi și spune, Doamne, iartă-mă. Un alt exemplu este din viața Sfântului Apostol Petru. Să ne gândim cum Petru l-a urmat pe Iisus. A stat lângă Iisus, a văzut minunile, a auzit predicile și Petru a spus că este gata să meargă cu Mântuitorul până la moarte. Dar în noaptea aceea, Petru s-a lepădat de Iisus de 3 ori și când și-a dat seama ce făcuse, a plâns cu amar. Să ne imaginăm ce era în sufletul lui, rușine, vinovăție, durere. Poate că se întreba, cum am putut să fac asta? Dar povestea lui Petru nu se termină cu căderea lui. Iisus l-a căutat, l-a restaurat, i-a dat din nou o lucrare.

și a ajuns într-o stare cumplită, dar într-o zi și-a venit în fire și a spus: mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu. Observăm că fiul nu a rămas doar cu regretul. S-a ridicat și s-a întors acasă. Iar când tatăl l-a văzut de departe, a alergat înaintea lui. Nu l-a respins, nu l-a umilit, nu i-a spus: acum vii, l-a primit și l-a îmbrățișat. De aceea, încetul cu încetul, fiecare dintre noi să ne facem o analiză și să ne întoarcem la casa părintească. Se spune că un copil a făcut o greșeală foarte mare. I-a fost atât de rușine încât a fugit și s-a ascuns. Tatălui a început să-l caute. Fiule, unde ești? Copilul nu răspundea. Tatăl a continuat să-l caute, până când l-a găsit ascuns într-un colț. Copilul plângea și a spus: tată, am făcut ceva rău și mi-e rușine și mi-e frică să mă întorc acasă. Tatăl s-a apropiat de el, l-a privit și a spus: fiule, de ce ai fugit de mine? Copilul a spus: pentru că am greșit. Iar tatăl i-a răspuns: eu nu te-am căutat ca să te pedepsesc, te-am căutat ca să te aduc acasă. Dacă suntem atenți, David ne spune și ne învață: miluiește-mă, Dumnezeule. Manase ne arată că omul se poate întoarce. Petru ne arată că o cădere nu trebuie să fie sfârșitul. Iar fiul risipitor ne arată că trebuie să ne ridicăm și să ne întoarcem acasă. Și acum întrebarea nu este ce a făcut David, nu este ce a făcut Petru, nu este ce a făcut fiul risipitor, ci ce fac eu cu păcatul meu. Îl ascund, îl justific, dau vina pe alții sau vin înaintea lui Dumnezeu și spun: Doamne, iartă-mă! Poate astăzi nu ai nevoie de o rugăciune lungă, poate ai nevoie de o rugăciune sinceră. Doamne, iartă-mă! Doamne, am greșit! Doamne, am nevoie de Tine! Doamne, curățește-mi inima! Doamne, schimbă-mă! Doamne, ajută-mă să mă întorc la Tine! Pentru că Dumnezeu nu caută cuvinte complicate, Dumnezeu caută o inimă sinceră. De aceea, în fiecare zi, să nu ne gândim la păcatul altuia, să ne gândim la noi. Să ne întrebăm fiecare: Doamne, ce trebuie să schimb în viața mea? Poate există un păcat ascuns, poate există o supărare, poate există un om pe care nu l-am iertat, poate există un obicei de care trebuie să ne desprindem, poate există o răceală între mine și Dumnezeu. Și astăzi este timpul să venim înaintea Lui. Să nu ne ascundem, să nu fugim, să venim acasă și să spunem din toată inima: Doamne, iartă-mă! Apropiindu-mă de încheiere, haideți să ne rugăm zicând: Doamne Dumnezeule, venim înaintea Ta cu smerenie. Îți mulțumim pentru mila Ta, îți mulțumim pentru harul Tău. Îți mulțumim că atunci când cădem, ne chemi să ne ridicăm. Doamne, iartă-ne! Iartă-ne pentru cuvintele pe care nu trebuia să le spunem. Iartă-ne pentru faptele prin care Te-am întristat. Iartă-ne pentru gândurile ascunse. Iartă-ne pentru momentele în care ne-am îndepărtat de Tine. Doamne, asemenea lui David spunem: miluiește-mă! Asemenea lui Manase vrem să ne smerim. Asemenea lui Petru vrem să ne ridicăm după cădere. Asemenea fiului risipitor vrem să ne întoarcem acasă. Curățește-ne, Doamne, schimbă-ne inima. Dă-ne putere să trăim pentru Tine și când vom cădea, ajută-ne să nu fugim de Tine, ci să venim înaintea Ta și să spunem:
Doamne, ia

iartă-mă. Vă doresc să fiți binecuvântați, să nu uităm ca sus să avem inimile, iar harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.

Stimați radioascultători, iată ne ajunși și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: De vreme mâine dimineață. 5 aparate de zbor fără pilot au survolat de dimineață Republica Moldova și au explodat în apropierea unor localități. 3 dintre ele au fost rachete, transmit autoritățile de la Chișinău. Este risc extrem de inundații în Spania. Noaptea trecută râurile s-au revărsat în mai multe localități. O femeie a murit, 5 persoane sunt date dispărute. La noi vreme frumoasă, cu maxime de până la 26 de grade, la București acum sunt 20 de grade Celsius. O nouă avarie a lăsat o mare parte din municipiul Bacău fără apă potabilă. Este a doua defecțiune majoră apărută în mai puțin de o lună la conducta care aduce apă în Bacău de la Valea Uzului. Aproape 70% din oraș și 2 comune învecinate sunt afectate la această oră. Echipele de intervenție estimează că reparațiile se vor încheia în această după-amiază. Totuși, apa nu va ajunge la robinete imediat, procesul de alimentare urmând să dureze până mâine. Cu detalii, corespondentul nostru Gabriel Pop.
2: Conducta construită în 2011 cu mulți bani europeni s-a dovedit un mare eșec de proiectare. Primarul Lucian Sanciu Viziteu ne face o sinteză a situației din acest moment.
3: Avaria a avut loc azi noapte în comuna Mărgineni, în curtea unei case. Nu trebuia să construiască acolo, dar primăria Mărgineni a dat autorizație de construire, din păcate. S-a ajuns, după ce s-a săpat toată noaptea, la locul avariei. Estimarea de reparație efectivă este undeva în jurul orei 5 după amiaza, urmând să se înceapă reumplerea conductei de apă, dar pentru că nu mai am încredere cum gestionează directorul de acolo, noi deja am intervenit și instalăm în oraș cuburi de apă menajeră. Atenție, nu este potabilă, deci nu se va folosi decât pentru uz menajer, nu pentru băut sau pentru preparat alimente. Dacă tot merge bine, mâine ar trebui să se revină la un program de furnizare normal.
2: Compania Regională de Apă va anunța în această după-amiază programul de furnizare a apei pentru această seară și evoluția operațiunilor.
1: Echipa operatorului regional de apă din Buzău a devenit campioană națională la concursul dedicat detectării și reducerii pierderilor de apă din rețelele de distribuție. Specialiștii s-au clasat pe primul loc în această competiție profesională, surclasând echipe de profil din Oltenia și Constanța. Cristina Moise.
4: Specialiștii companiei de apă Buzău sunt campionii concursului profesional de detecție a pierderilor de apă. Echipa operatorului regional de apă de la Buzău a fost compusă din 5 ingineri care în județul Buzău coordonează inclusiv programe cu inteligență artificială, astfel încât pierderile de apă să fie de la un an la altul mai mici. Inginerul Teodor Antimir.
5: Avem niște directive europene care ne solicită ca până la finalul anului 2030 toate companiile de apă din România să înregistreze procent de pierderi de maxim 20%. Suntem la 26, cam acolo.
4: Ce sunt pierderile de apă, ne detaliază inginerul Simona Săvulescu, director general al companiei de apă Buzău.
6: Reprezintă suma unor pierderi așa numite aparente, consumul neautorizat, erorile de măsurare și prelucrarea datelor, adică diferențele de precizie de măsurare a contoarelor de apă, pe lângă care se adaugă pierderile reale, care înseamnă pierderile de apă din spărturi.
4: În orașul Buzău, municipiul reședință de județ, pierderile de apă sunt de 15%, iar, per total, în zona de operare a companiei, acestea nu depășesc 26%, adică procentul cel mai mic la nivel național în acest moment.
1: Poliția de frontieră română are o nouă școală pentru pregătirea viitorilor agenți, inaugurată oficial la Drobeta Turnu Severin. Aceasta este cea de-a doua unitate de învățământ de profil din țară, după cea de la Oradea. Noua instituție este dotată cu baze moderne de instruire militară și tehnică de specialitate. Cursurile pentru prima generație de agenți vor începe pe 8 ianuarie. Mihai Bădescu.
7: Viitorii polițiști de frontieră se vor pregăti într-o bază cu dotări moderne care le va asigura nu doar instruire, ci și condiții de masă și cazare. Chestor principal Cornel Laurian Stoica, inspectorul general al Poliției de Frontieră.
8: Investițiile au început acum câțiva ani prin programul PNRR. Practic aici au fost investite 3,7 milioane de euro. Am dezvoltat atât laboratoarele, atât dormitoarele, atât spațiile de pregătire a tuturor, cât și capabilitățile. Și în spatele dumneavoastră aveți un punct de frontieră la nivel de exemplu pentru a fi instruiți absolut toți elevii care vor fi aici.
7: 100 de agenți vor fi pregătiți pentru început la Drobeta Turnu Severin, dar numărul se poate dubla pe viitor. Comisar Ovidiu Trușculescu, directorul școlii.
9: Anul acesta admitere o face colegii noștri de la școala Oradea, iar din 340, 100 din locuri vor fi repartizați către noi, normal în funcție de opțiunile candidaților. Școala este absolut gratuită. Se face pe parcursul a aproximativ 11 luni, 5 luni de cursuri și 6 luni stagiu practic.
7: În paralel, în Mehedinți va funcționa în continuare și actuala școală de perfecționare a polițiștilor de frontieră români.
1: Medicina evoluează constant și aduce o serie de beneficii pentru pacienții. Specialiștii în stomatologie sunt reuniți la București la un congres în care se abordează teme importante precum digitalizarea în domeniu și tratamente minim-invazive care le oferă pacienților confort și remedii rapide și de durată. Programul include prezentări despre implantologie, regenerare tisulară, parodontologie, ortodonție și restaurări dentare, dar și workshop-uri. Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România atrage atenția că în țara noastră există un număr mare de rezidențiate din stomatologie. Adriana Turea are detalii.
10: Noile tehnologii digitale ușurează foarte mult activitatea medicilor stomatologi, unele lucrări dentale putând fi realizate chiar în cabinet, iar pentru pacient dispare disconfortul și se micșorează timpul de așteptare. Dr. Florin Lăzărescu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România.
11: Pe noi, medicii stomatologi, ne interesează foarte mult să putem aplica de luni în cabinetele noastre noi tehnici pe care le-am învățat și aș aminti și de această cooperare internațională care, mai ales în cazul medicilor tineri, poate să deschidă oportunități pentru viitor.
10: Medicii stomatologi tineri se plâng că nu au unde să profeseze, iar actuala formă de organizare a ciclului de învățământ este stufoasă. Profesor Dr. Horia Barbu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din București, vorbește despre formarea acestora.
12: Eu n-am înțeles niciodată motivul pentru care au fost introduse pe parcurs aceste specializări. În mod normal, într-o altă țară din Europa și în multe alte țări sunt mult mai puține rezidențiate, dar în Spania, de exemplu, au masterate, ceea ce înseamnă că te duci la un masterat care țintește o anumită zonă și te aprofundezi pe zona respectivă, exact despre ce ai nevoie.
10: Colegiul Medicilor Stomatologi din București ia în calcul regândirea unor specializări și orientarea pregătirii către masterate și competențe postuniversitare.
1: 5 drone și rachete au încălcat în această dimineață în doar 15 minute spațiul aerian al Republicii Moldova și au explodat în apropierea unor localități din 4 raioane, scrie pe Facebook președinta de la Chișinău, Maia Sandu. Locuitorii au semnalat că au auzit explozii, iar la scurt timp poliția a raportat depistarea unor fragmente de drone. Cele 5 survoluri au inclus nu doar drone, ci și rachete, a comunicat și ministrul apărării Anatolie Nosatâi. Inițial, ministerul anunțase că 5 aparate de zvor, fără pilot, au survolat spațiul aerian, iar Ministerul Afacerilor Externe vorbea la rândul său doar de drone, nu și de rachete, transmite Radio Chișinău. Spania rămâne sub avertizare de ploi abundente și risc extrem de inundații. Noaptea trecută, în mai multe localități din estul și centrul țării, râurile au ieșit din matcă. O femeie a murit, 5 persoane sunt date dispărute, 10 de locuitori au fost salvați. Care este situația acum, ne spune corespondentul Radio România Actualități, Alin Petrică.
13: Avertizarea cod portocaliu și roșu de furtuni puternice afectează întregul teritoriu al peninsulei iberice. Alerta maximă este în zonele Catalonia, Murcia și Albacete, unde din nou sunt așteptate cantități mari de ploaie. Azi noapte în aceste zone au fost ruperi de nori care au adus peste 200 de litri pe metru pătrat în numai câteva zeci de minute. În Madrugheras, localitate din regiunea Albacete, din centrul țării, o femeie de 102 ani a murit după ce apele au intrat în casa în care se afla. Pompierii caută și acum alte 5 persoane care sunt date dispărute. 90 de oameni au fost scoși în ultimul moment din mașini și locuințe după ce au fost surprinși de viitură. În Castilla y León și regiunile Valencia și Castellón sunt zeci de drumuri locale blocate. Pentru mai multe ore, o autostradă din Murcia a fost închisă circulației. Tot aici au fost probleme pe aeroportul din oraș. Mai multe zboruri naționale au fost deviate sau anulate din cauza apei de pe piste. Meteorologii spun că episodul de ploi și riscul de inundații țin cel puțin până luni.
1: Vreme frumoasă astăzi în toată țara, la București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 768 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Alex Țențu, bună ziua!
14: Bună ziua! În Liga Națiunilor la fotbal astăzi sunt programate 8 meciuri. În Liga A, de la ora 19, Croația-Anglia la Rijeka, iar de la 21:45, Spania-Cehia la Oviedo. În Liga B, Elveția, Slovenia și Macedonia de Nord, Scoția, iar în Liga C, Finlanda, Albania, Belarus, San Marino la Budapesta, Estonia, Luxemburg și Islanda, Bulgaria. Seara trecută România a pierdut la Varșovia 0-6 împotriva Poloniei. În minutul 22, la scorul de 0-0, stopărul Radu Drăgușin a fost eliminat. În aceeași grupă, la Zenița, 1-1, Bosnia și Herțegovina, Suedia. Clasament la jumătatea seriei, Suedia 7 puncte, Bosnia 5, Polonia 4, România 0. Pentru selecționata lui Gică Hagi urmează meciul cu Suedia luni pe Arena Națională. Celelalte rezultate de ieri, în Liga A, Franța-Italia 1-1 și Belgia-Turcia 3-0, în Liga B, Ungaria-Georgia 1-0 și Ucraina-Irlanda de Nord 0-3 în Slovacia la Trnava, iar în Liga C, Kazakhstan-Republica Moldova 1-2, Cipru-Armenia 2-0, Letonia-Muntenegru 1-2 și Insulele Feroe-Slovacia 1-1.
1: Radiojurnalul orei 13 se oprește aici.
15: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități. Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Iosif îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: dorința mea, focul inimii mele, dragostea dumnezeiască, ce mi aprinde fără încetare lăuntrul, este ca sufletele să fie salvate și oferite Domnului nostru Iisus ca jertfe duhovnicești. Pentru lucrul acesta el se ruga mult, văzând că învățăturile pe care le dăm altora nu dau întotdeauna rezultate și nu schimbă decât rare ori caracterul și felul de a trăi al celor ce le ascultă. Marele Isihart sublinia: dacă harul lui Dumnezeu nu-l limpezește pe om, oricâte cuvinte i-ai spune, nu va trage niciun folos. Le ascultă un moment și, puțin după aceea, se va întoarce captivat fiind de patimile sale. Dar dacă harul lucrează în același timp cu cuvântul, funcție de dispoziția interioară a omului, o schimbare se va produce imediat. Din acest moment, viața lui se va schimba. Lucrul acesta se întâmplă cu cei ce n-au urechile și conștiința împietrite. Dimpotrivă, celor ce aud ce e bine, dar neascultători, rămân în voia lor cea rea, le poți vorbi o zi și o noapte, umplându-le urechile cu toată înțelepciunea părinților, făcând minuni în fața ochilor lor și vărsând asupra lor Nilul întreg. Nu vor primi nicio picătură de apă. Vor în același timp să vină la sihăstria mea pentru a vorbi și a-și petrece timpul cu nădejdea să scape de acidie. Din acest motiv eu închid poarta, nu deschid nimănui și mă folosesc de isihie și de rugăciunea lui Iisus.

Bătrânul Iacob spunea: când am îmbrăcat reverenda, toți am avut dorința de a ne sfinți. Trebuie să fim atenți, căci cinstea din partea lumii, mândria și slava deșartă ne pot face să ne pierdem sufletul în loc de a ne sfinți.

Lumea zace în rele, dar acest lucru nu trebuie să ne descurajeze. Bătrânul Ieronim sublinia: dacă sunt mii de orbi și unul care vede, acesta îi poate călăuzi pe toți ca să nu se rătăcească. Într-una din ultimele sale zile de viață, bătrânul Antim le destăinuia călugărițelor sale: aș vrea să am puterea de a face bine aproapelui, dar nu pot, mă rog doar și suspin către Domnul să mă țină în viață atâtea zile cât va vrea și să-mi dea harul său pentru a le putea da câteva lucruri celor care se apropie de mine, o cruce, un sfat, o mângâiere, o rugăciune. Oricine se află aproape de mine este prietenul meu, fie că evreu, musulman sau altceva, și doresc ca Domnul să mă arate vrednic de a face câteva lucruri pentru ei și a-i ajuta, cum am făcut în toți acești ani. El avea, bineînțeles, aceeași dragoste pentru călugărițele sale, fiicele sale duhovnicești. Eu sunt părintele vostru, le spunea el, și cu toată bătrânețea mea n-am încetat de a întinde peste voi haina gingășiei mele părintești. Mă silesc în plus de a vă planta mici copaci, de a zidi, de a face tot ce pot pentru ca voi să fiți liniștite, ca voi să trăiți în pace, apărate de toate relele, și ca voi să nu plângeți, să nu vă tânguiți și să nu suferiți când mă veți pierde.

Bătrânul Porfirie zicea: dacă eu sunt în relații reci cu episcopul, dacă episcopul este supărat pe mine, rugăciunea mea nu atinge cerul. Și făcea această confidență. Pentru a mă ajuta să-mi fac mai bine misiunea și a conduce cât mai multă lume spre el, Dumnezeul nostru Sfânt mi-a acordat harisma de a vedea un pic mai mult ca altul.

Adresându-se fiilor săi duhovnicești, același bătrân zicea următoarele referitor la sfaturile ce le da. Nu descoperiți altora ce vă spun, căci cuvintele mele sunt remediul specific vouă, sunt pentru cazul vostru. Remedii identice aplicate altor persoane, chiar dacă prezintă simptome identice, nu vor da aceleași rezultate bune.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani. O sută de voci.
5: Un poem dintr-o carte Rosarium și care, nu știu dacă în text, dar în muzică mai ales se vede că e din zona transilvană. Rosarium, mă mir de steaua. Mă mir de steaua, steaua cum străluce, de unde ia lumina, unde o duce. Mă mir de neaua și de trupul vergur, când trupul meu de supărare e negru. Mă mir de tine, purura fecioară, de unde poți să plângi a câta oară. Cu mâna ți-a atingându-mă, mă mântui, mirosul ei de moarte bună sfântui. Mă mir de steaua, miră-se de mine, că stă fără folos să mă lumine. Mă mir de steaua, miră-se de mine, că stă fără folos să mă lumine.
6: Elisabeta Rizea s-a născut în iunie 28, 1912 în Domnești, județul Argeș, a murit în 4 octombrie 2003. Împreună cu soțul au sprijinit grupul de rezistență anticomunistă Arsenescu Arnăuțoiu. Doamnă Ioana Raluca, voi cu Arnăuțoiu, sănătate și bine ne reauzim.
7: Mă bucur că putem vorbi.
6: E poate pentru prima dată aici, deși știu că au fost cu ani în urmă mai multe expoziții la Cluj, la Biblioteca Centrală Universitară, atunci când mai trăiau dintre mărturisitori.
7: Da, este adevărat. Cred că este un capitol care ne face cinste din cauza calității oamenilor care au fost implicați în lupta asta împotriva unui regim care a marcat multe generații timp de 50 de ani și n-aș spune că nu ne marchează și astăzi, privind cu atenție ceea ce trăim. Eu cred că lumea ar trebui să fie interesată, ar trebui să vadă că în țara asta au fost și oameni de o altă calitate, care aveau o altă educație, care nu ține neapărat de numărul diplomelor și a claselor și a universităților pe care le absolvă, ci de o educație care se baza pe bun simț, pe încredere, pe recunoștință, pe lucruri despre care astăzi auzim mult mai puțin vorbindu-se.
6: Când ați început să vorbiți despre Toma Arnăuțoiu, familia în care v-ați născut?
7: Când am aflat că au existat pe lume, adică imediat după 1990. Deci sunt aproape 24-25 de ani.
6: Atunci ați aflat?
7: Da. Căutând să aflu cine erau părinții mei naturali, pentru că știam că sunt înfiată și pentru că actele mele premergătoare în fierii nu aveau decât numele mamei mele, adică Maria Plop. La numele tatălui nu exista nicio mențiune, nici măcar o linie care să indice că tatăl este necunoscut. Mă rog, așa am ajuns, ar fi ce s-a de vorbit, dar în orice caz am aflat cu uluire că sunt ca unor oameni care au fost atât de implicați în rezistență și demersurile mele au fost în cei mai ca să am acces la documente, pentru că mi se păreau revelatoare a cunoaște pe cineva în funcție de ceea ce a declarat, de ceea ce a vorbit. Poveștile celorlalți erau parțiale, oamenii în ultim nu l-au văzut, adică foarte puțini oameni au avut contact cu el în ultimii 10 ani ai vieții lui, deci mi se părea insuficient ceea ce ar fi putut să ni se povestească. În plus, am vrut să văd exact ce s-a întâmplat în România. A fost posibil așa ceva. Au fost prin muncii de grupuri de rezistență. Unele au rezistat poate câteva săptămâni, câteva luni, alții, ca grupul condus de Toma Arnăuțoiu, care probabil că este cel mai longeviv, au rezistat timp de 10 ani, adică din 1949 până în 1958, când au fost capturați. La începutul anilor 90, când a început Memorialul Durerii, lumea chiar a avut acces la la astfel de povestiri ale unor destine, unele fabuloase. Sigur că trăiesc unii din cei care au fost implicați în represiunea acestor mișcări. Este lumea în care trăim.
6: E adevărat.
7: Este o lume în care se întâmplă tot felul de lucruri, unele extraordinare cu semnul pozitiv, altele îngrozitoare. Oamenii, gândiți-vă că au conviețuit împreună, că se întâlneau pe stradă, anchetatori cu anchetați, foști deținuți politici cu șefi de la securitate. Este lumea din care ne-am desprins cu democrația de astăzi, nu de mult. O lume care este extrem de confuză, de alambicată, în care binele și răul au trăit la oaltă. Nu cred că avem nici acum o poziție față de oamenii care au luptat împotriva comunismului. O poziție foarte clară, tranșantă. Nu putem spune că nu trăim într-o democrație.
6: Doamnă Ioana Raluca, voi cu Arnăuțoiu, primele fotografii cu dumneavoastră sunt cele făcute de securitate?
7: Sigur că sunt primele. Fotografiile acelea au fost făcute de securitate. Prima fotografie unde sunt eu cu mama mea este în arestul de la Pitești. Locul unde m-am născut este inaccesibil pentru că este la mare înălțime. La el se ajungea printr-o scară. Dacă ați văzut fotografia,
6: da.
7: Așa, atunci vă dați seama că locul este la o înălțime. Așa? Deci n-am putut decât să-l privesc pe jos. În plus, el a fost distrus după ce ultimii patru supraviețuitori au fost arestați. Din câte mi s-a spus, a fost chiar dinamitat.
6: V-am sunat în 4 octombrie, ziua morții Elisabetei Rizea.
7: Foarte mulți oameni au susținut grupul. Din cauza aceasta, numărul celor arestați și condamnați la ani mai mult sau mai puțin de închisoare se apropie de 200. Elisabeta Rizea, sigur că este un personaj emblematic. Este una din cele 34 de femei care au fost implicate în lupta de rezistență, respectiv în grupul celor care i-au ajutat, pentru că ea nu a făcut parte din grupul de rezistență. Este un om care a avut șansa ca prin Memorialul Durerii și prin alte câteva emisiuni să poată să povestească extrem de viu și foarte expresiv ceea ce a făcut. Era categoric un om de încredere, un om care avea acces la evenimente. Ea a fost o scurtă perioadă, la începutul formării grupului de rezistență în 1949, extrem de activă, pe urmă a fost arestată și a revenit în Lucșoara în 1956, deci timp de 6 ani, ea practic nu a fost în contact cu cei din grup, însă cu mare curaj, după ce a revenit din închisoare, a continuat să-i ajute. Și a fost rearestată în 1958, după ce ultimii 4 supraviețuitori ai grupului au fost arestați, respectiv Tom Arnăuțoiu, fratele lui Petre Arnăuțoiu și Maria Plop, pentru că cel de-al patrulea, tânărul Constantin Jubleanu, a refuzat să se predea și atunci a fost ucis în luptele care s-au dat.
6: Ați cunoscut-o pe Elisabeta Rizea?
7: Am cunoscut-o pe Elisabeta Rizea și chiar i-am, ca să spun așa, am vorbit doamnei Hosu atât de convingător încât în felul acesta a ajuns și ea la Nucșoara și Elisabeta Rizea a fost subiectul unor episoade memorabile.
6: În 1992. Spuneați că e foarte cunoscută Elisabeta Rizea.
7: Așa este. Din păcate, cred că a fost atât cât a trăit, a fost abordată jurnalistic, aș spune. Adică, cred că în prea mare parte a fost exploatată partea asta de povestitoare excepțională. Pentru că, în afara Memorialului Durerii, în rest, oamenii care au promovat-o în emisiunile lor nu mi s-au părut foarte bine pregătiți atunci. Întrebările lor aproape nu existau. Exista numai fluxul povestirii ei, care era extraordinar. Ea era un om care putea să spună concret anumite lucruri, dacă știai ce să o întrebi.
6: Unde este înmormântată Elisabeta Rizea? Spune-mi încă o dată, a murit în 4 octombrie 2003.
7: Este înmormântată la Nucșoara, în cimitirul comunei. Prima condamnare de 6 ani, între 50 și 56, pe care a făcut-o și pe urmă a fost condamnată 25 de ani, în 1959, dar a făcut încă 5 ani, deci în 1964 a revenit. Și soțul ei a fost condamnat și a făcut ani mulți de închisoare. El a fost arestat în 1950 și una dintre fetele ei, din păcate, au murit amândouă. Anul acesta a murit și cea de-a doua fiica ei. Nu mai este practic nimeni în casa ei din comuna Nucșoara. Eu când am fost în vară, nu era nimeni la casa ei. Speram să o văd pe fata ei, Elena. Da.
6: Mergeți des la Nucșoara?
7: Nu foarte des. Dar merg de câteva ori pe an, pentru că văd anumiți oameni care sunt încă în viață. Până anul trecut a trăit Marina Chirca, o altă femeie remarcabilă, care a fost alături de grupul de rezistență 10 ani, chiar aproape 10 ani. Deci chiar din 1949 până în 1958 a murit anul trecut, în septembrie, la 97 de ani. Mai trăiesc și ei.
6: Alții din rezistență mai sunt?
7: Mai este dintre cei care au făcut parte efectiv din grup, Eugeniu Chirca, o rudă a ei. Familia Chirca e numeroasă și în grupul, în cei 16 care au pornit grupul de rezistență, erau Ion Chirca, fiii lui mai mari, Eugeniu și Gheorghe, și soția lui, Elena, care a și murit de altfel în închisoare. A fost arestată și a și murit. Eugeniu Chirca trăiește, da. Are 86 de ani. Marina Chirca a fost și a subiectul
6: memorialului.
7: Memorialului, da. A dat interviuri. Fotografia ei în expoziția pe care am organizat-o este mereu prezentă, ca și cea Elisabetei Riza. Cele 34 de femei de care vă spuneam, găsiți date despre ele pe un site care se cheamă eroinenucșoara.ro.
6: Expoziția în ce an ați făcut-o?
7: Prima dată în 2009, când s-au împlinit 50 de ani de la proces și de la execuțiile. Cei 16 oameni care au fost condamnați la moarte s-au și fost executați la Jilava. Dar a fost chiar în incinta închisării Jilava, acum, în luna august, chiar pe 23 august, expoziția a fost vizitată nu numai de un mare grup de oameni, dar și de participanții la Congresul Internațional al Fostilor Deținuți Politici, care a avut loc la București anul acesta.
6: Doamnă Ioana, cât de mult v-a ajutat faptul că ați descoperit după 90 oamenii, părinții, tot ce s-a întâmplat în jurul lor?
7: În primul rând, mă rog, personal m-a ajutat la descoperirea unei părți de identitate pe care...
6: Nu vă poate lua nimeni.
7: Și nu mă poate lua nimeni și, mă rog, era un lucru pe care doream să-l aflu. Mai general, ca să spun așa, sigur că e fabulos să descoperi o asemenea lume, să scrii despre ea, să o arăți celorlalți. Este o experiență care nu poate fi egalată cu nimic. Toată cunoașterea asta presupune așa, a te mișca într-o lume pe care în lumea reală nu o întâlnești prea mult. Oamenii de genul ăsta sunt mai puțini în jurul nostru decât au avut șansa cei care au avut curajul să se opună comunismului să-i aibă în jurul lor.
6: Ar trebui să ne opunem uitării?
7: Categoric. Ne putem opune uitării cu mare ușurință. Asta este avantajul democrației. Atunci când putem să spunem cu ușurință ceva, mai ales un lucru adevărat și un lucru care ține de istoria noastră, nu e deloc greu să-l spunem. Toată este să ne străduim, să-l cunoaștem, să fim onești în ceea ce spunem, să fim obiectivi și să dorim să facem asta.
6: Doamnă Ioana Raluca, voi Cornăuțoiu, vă mulțumesc frumos încă o dată că v-ați oprit din drum pentru aceste câteva gânduri.
7: Și eu vă mulțumesc că v-ați ales un asemenea subiect.

0: se pare că avem atâta noapte, atâta rău în noi, că nici luna nu se mai vede de acolo.
1: În 89 totuși s-au spart norii, dacă vreți. Adică a ieșit lumina pentru o perioadă relativ scurtă de timp. Eu zic să nu ne pierdem speranța, dar să fim mai activi social și mai alerți, dacă vreți. Asta e. Iar la momentul în care trebuie ieșit încă o dată în stradă pe bune, mai simplu, că îi știm pe toți. I-am văzut. Ei au făcut ce a fost posibil ca să ni se prezinte. Și zi de zi vedem în continuu și știm că nu putem conta pe ei, în sensul ăsta, că ei ar trebui eliminați în 24 de ore, într-un fel sau altul. Da. Mă rog.
0: Pentru filmul De Creței, Născuți la comandă, decretul 770, nu, din 1966.
1: Da, da.
0: Cum ați ales oamenii care au spus câteva cuvinte, care și-au trăit drama?
1: A fost o cercetare făcută timp de ani de zile. Noi am fost o echipă mai mare, am avut un producător asociat foarte bun, Răzvan Georgescu din Germania, o regizoare secundă, Madalina Roșca, plus alți researcheri, deci toți am lucrat la acest film an de zile și vă dați seama, a fost un proces care a început undeva în arhivele televiziunii române, pentru că noi acolo găseam o parte din povestea oficială și ne duceam să găsim poveștile neoficiale sau în alte arhive și am plecat de pe documente, poze, filme, înregistrări vechi și am încercat să găsim acei oameni astăzi. Cum vă aduceți aminte de acel român milionul 20, Marius Dan Stănculescu. Noi am plecat de la documente, de la arhivă, spre oamenii de astăzi, spre ceea ce erau la momentul filmării, știți. Deci nu a fost un proces simplu, dar e o muncă. Un film documentar bun presupune ani și ani de zile de muncă, să știți. Documentarele astea realizate așa de pe o săptămână pe alta, cum văd că încă se mai practică, nu sunt filme documentare. Ele, în cel mai bun caz, sunt niște reportaje ridicate la un palier care nu le aparține, asta e tot. Dar e un proces de cercetare, dacă vreți, de investigație, de multe ori chiar de factură polițistă, de multe ori chiar poliția ne-a ajutat să găsim anumite personaje. Eu aveam o femeie

0: care s-a întâlnit cu noi, care ne-a confirmat că e o martor cheie pentru toată povestea noastră și, culmea, eu de la el vreau să aflu opinia sinceră sau atitudinea onestă a lui Ceaușescu față de generația noastră, dacă el ținea cu adevărat la noi sau nu. Și în momentul în care Curticianu ne-a confirmat lucrul ăsta și zicea că, într-adevăr, Ceaușescu a fost foarte șocat de faptul că acești uteciși, pionieri sau ce eram noi s-au întors împotriva lui, adică era dincolo de capacitatea lui de a înțelege aspectul ăsta, a refuzat să apară. N-am reușit să-l convingem și a fost o pagină închisă a acestui documentar. Eu cred că filmul era și mai interesant dacă apăreau și mărturii din imediata vecinătate a lui Ceaușescu și așa mai departe. Deci e un proces de investigație cu reușite și nereușite. Cam ăsta e sistemul.
1: S-au născut peste 2 milioane de copii, în plus față de sporul natural al României.
0: Da, da.
1: Au murit zeci de mii de femei în urma întreruperilor ilegale de sarcină, dar în același timp, sute de mii de copii nedoriți au fost abandonați în spitale și orfelinate, unde o parte dintre aceștia care aveau dizabilități fizice și psihice au fost supuși unui proces de exterminare cu acordul tacit al autorităților și al personalului medical.
0: Cifrele sunt mari, dar totuși noi ne-am bazat pe un studiu făcut de un specialist american în zona asta antropologiei sociale, Gay Klickman. După aia am folosit surse românești. În mod cert a existat acest, și de fapt asta e marea crimă a regimului comunist sau regimului Ceaușescu. A fost faptul că se năștea un, mai ales în ultimii ani ai regimului, deci a doua jumătate a anilor 80, erau acele familii care aveau deja 3-4 copii, da? Viața era oricum foarte grea și atunci abandonul copiilor a luat o proporție uriașă. În familiile sărace, practic, își abandonau copiii, ăsta e adevărul. Și în momentul în care copilul avea o deficiență de orice natură, de multe ori erau chestii absolut, cum să vă zic, rezolvabile în ziua de astăzi, ăla ar fi un copil normal după câțiva ani de tratament sau de exerciții și așa mai departe. Familia, sub pretextul acelei deficiențe, și-a abandonat copilul într-un spital sau într-un orfelinat, spunând că nu-l poate îngriji sau că ei n-au competența. Și statul, aproape cu un soi de complicitate între familie, stat, autorități, medici, copiii erau internați, erau niște copii care unii dintre ei nu aveau probleme foarte mari, sigur erau și cazurile mai grave, dar și aceștia aveau dreptul la viață, adică nu văd de unde logica acestui sistem, și era un sistem în care ei, prin inaniție, lipsă de medicamente, practic în decurs de 6 luni dispăreau. Și ghidul era așa, vârful icebergului, vă dați în spitale din astea izolate așa pentru copii, cum era Cighidu, celebru orfelinat, că de fapt el nu era un orfelinat, era un spital unde teoretic copiii erau trimiși la tratament. Erau practic niște unități de exterminare. Eu n-am auzit de niciun oficial român din epocă să dea socoteală pentru chestia asta. N-am auzit de niciun ministru al sănătății de pe vremea aia să fie tras la răspundere. Nici măcar medicii din spitalele alea sau chiar parte din personal care au participat la toată treaba asta.
1: Dar e adevărat că în familiile unde nu erau copii sau cei care nu erau căsătoriți, angajați fiind, plăteau din salar o sumă pentru că nu aveau copii?
0: Sigur, asta știm cu toții. Exista acea taxă de celibat. Exista acea taxă de celibat și, practic, cuplurile care nu aveau copii plăteau. Și știți ce nu se înțelege? În România era interzis avortul. Ok, ăsta e un aspect care sunt țări catolice, țări cu anumită tradiție, unde, într-adevăr, practica avortului este interzisă și în zilele noastre. Dar să uită un lucru, în România era interzisă și contracepția. Și aici lucrurile deja erau fără ieșire, adică nu existau mijloace de contracepție, cel puțin oficial. Și nu exista o cultură, cum să vă zic, asistată științifică a contracepției. Deci, într-un fel, se ajungea la sarcină pe un culoar de ăsta, forțat, dictatorial, dacă vreți. Că eu m-am lovit, prezentând filmul ăsta în străinătate, existau grupuri de-astea de presiune care ziceau, domnule, este un film pro-avort. Și eu am zis, nu, eu mă feresc de eticheta asta. Povestea asta a decretului de interzicere a avortului a scindat foarte mult societatea românească. Adică eu cred că solidaritatea între bărbați și femei a fost fracturată definitiv atunci, după părerea mea. Și nu știu dacă s-a refăcut până în ziua de astăzi. Aici părinții noștri

0: pot da un răspuns mai bun sau nu. Femeile au fost lăsate cam singure să se descurce în tot carnajul ăla și ele au trăit și drama abandonării propriilor copii și drama unor copii pe care nu puteau să-i crească așa cum își doreau, chiar dacă nu i-au dorit, din moment ce au avut, multe dintre ele au încercat să se descurce onorabil, dar n-aveau ce să le ofere. Era o existență foarte grea, mai ales pe sfârșitul anilor 80 și toate gesturile disperate, toate cazurile, care toți le știm din familie, din cercul părinților noștri, toate sunt absolut justificate în contextul ăla. De fapt, nu oamenii în sine, nu indivizii, nu acele femei erau de vină. Ne mai vorbim de faptul că se găseau medici, securiști, milițieni care își făceau treaba, le anchetau, informatori, o grămadă de informatori care, iarăși, astăzi sunt considerați toți niște patrioți, înțeleg. Toți au iubit țara, toți au trimis note către securitate din dragoste față de poporul român și care, printre altele, informau și despre întreruperile ilegale de sarcină și așa mai departe. A fost complicat atunci. Noi ăștia care am supraviețuit, am fost o generație aparte. Într-un fel era interesant și modul în care Ceaușescu încerca să ne ducă ideea asta că România e o țară specială, că noi avem un destin special, că nu știu ce, chiar dacă pe la 12, 13, 14, 15 ani îți vedeai seama că istoria României nu e tocmai husher, cum se spune, sau nu seamănă cu un film de Sergiu Niculescu, până la o vârstă, toți, eu cel puțin, mi-aduc de aminte de mine, când aveam 8, 7, 8 ani, eram convins că trăiesc într-o țară absolut minunată, adică n-aveam nicio senzație să mă îndoiesc de destinul meu, de oportunitățile care mi se deschid în față, și era paradoxal un climat bun într-un fel, adică n-aveam ezitările copiilor mei, care astăzi le-au. Ei nu sunt convinși, au văzut țări mai interesante, mai bune, au văzut școli mai curate în Germania, în Austria, în Franța, au văzut, nu știu, muzee mai interesante ca în România și nu au sentimentul că sunt cei mai privilegiați, cum îl aveam eu la 8 ani, care din ignoranță nu știam că nu sunt în cea mai frumoasă țară de pe glob și nu trăiesc și viitorul meu nu va fi chiar atât de roz cum era prezentat în copilărie.
1: Nu uitați că sunteți liberi. Nu vă lăsați manipulați decât de conștiința dumneavoastră.
2: Și noi am zis, ce să facă? Să ne manipuleze conștiința? Pe noi? Păi da, pe noi nu ne manipulează nimeni, domnul. Deci noi suntem un popor liber care nu ne spune nouă nimeni ce să facem. Noi facem ce vrem noi, dar nu știm ce.
3: Domnule Florin Iepan, dacă până în 89, începând din 1966, ați spus acestui film Născuți la comandă de Creței, ați putea continua Născuți la telecomandă.
0: Da. Aia nu știu. Da, vorbim de o generație mult mai rară fiată odată numeric. Nu? Da.
3: Mulțumesc frumos pentru această întâlnire.
0: Sigur, cu mare plăcere, oricând.
4: O sută de ani, o sută de voci.
5: Aici, Radio Renașterea.
6: Armonii muzicale.
7: Bun găsit la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi avem o serie de melodii românești. Laura Stoica ne amintește subtil faptul că uneori, fără să ne dăm seama, nu trăim clipa cu adevărat. Ascultăm Un actor grăbit.

Muzica înseamnă bucurie, iar atunci când spui Mirabella Dauer sau Morărița, ai garanția că așa este.

Doru Stănculescu ne cântă pe un ton elegiac. Hai, hai! Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și rânduiala naturii. În ultimele decenii, dragii mei, am început să fim tot mai atenți la ceea ce mâncăm. Ne uităm la ingrediente, la proveniență, la metodele de cultivare, la impactul asupra sănătății și asupra mediului. Dar, dincolo de toate acestea, apare o întrebare și mai adâncă. Câtă conștiință există în spatele hranei pe care o producem și o consumăm? Poate o fermă să fie evaluată nu doar economic, nu doar ecologic, ci și moral? Putem vorbi despre o agricultură întemeiată pe respect față de pământ, față de animale, față de muncitor, față de comunitate și față de generațiile viitoare? Aici intră în discuție un concept nou pentru mulți, dar esențial pentru viitor, certificarea etică a unei ferme, o recunoaștere a faptului că producția agricolă poate fi nu doar eficientă, ci și dreaptă, responsabilă și profund umană. Ce înseamnă concret această certificare? Care sunt criteriile? Cine stabilește standardele etice? Și cât de pregătită este agricultura românească să îmbrățișeze o asemenea viziune? Despre toate acestea vorbim astăzi împreună cu invitatul nostru, domnul Avram Fițiu, conferențiar universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, promotor al agriculturii curate, al respectului față de natură și al unei relații drepte între om și hrană. Bun revenit, domnule profesor!
1: Bine m-am regăsit!
0: Domnule profesor, pentru început, ce înseamnă mai exact certificarea etică a unei ferme sau a unui produs? Cum ați defini? Cum definiți acest concept?
1: La nivel de produse de calitate, din scheme de calitate, ai două abordări din punct de vedere al procedurii. Fie abordare legală în care ai legislație europeană sau națională care definește cadrul pentru certificare ecologică, tradițională, montană, locală, DOP, IGP, sau o variantă privată în care un ONG, o federație de agricultori sau o firmă privată își produce propriul caiet de sarcini privat, potrivit legii, dar n-ai o lege în spate care să-ți spune cum să faci. Îți dă voie legea să-ți dezvolți propriul demers privat, propria marcă privată. Și atunci, la nivel mondial, avem un demers extraordinar pe care un ONG mare la nivel mondial l-a făcut acum multă vreme și a venit cu un caiet de sarcini privat, dar care s-a răspândit la nivel mondial și care a creat o piață de peste 400 de miliarde de dolari anual doar din demersul unui ONG, nici măcar a unui stat. Și s-a plecat de la ideea că nu este normal ca după secole în care Europa și America au colonizat nordul Europei, da? Europa noastră și America de Nord au colonizat America de Sud și Africa și țările asiatice, nu este normal să nu ne plătim această factură a acestei colonizări. Și atunci au zis francezii, fiind în culpă din punct de vedere moral, cum să ne plătim oarecum cât de cât greșeala de a fi exploatat pe oamenii ăștia secole de-a rândul, și au zis, ok, ce produce astăzi Africa? Că au plecat de la Africa, în primul rând. Păi produc banane, produc portocale, citrice, cafea și alt. Au zis, ok, dacă mâine vrem să-i ajutăm pe acești oameni amărâți, haideți să creăm un sistem de certificare adecvat producției lor. Și au zis etic. A ce înseamnă etic potrivit procedurii? Înseamnă ca gospodăria care produce cafeaua în Africa sau portocalele să nu aibă mai mult de 30 de hectare. Astăzi în Cluj, noi importăm banane din ferme care au mii de hectare, ferme industriale din Africa, pe care nu amărâțeia le fac, ci tot noi europenii le facem, le avem și le conducem, europenii sau America de Nord de regulă, și atunci au zis ok, ca să contrabalansăm ce face industria europeană în Africa, de mâine noi vom cumpăra banane etice. Și prima regulă de morală, de etică, este să nu cumpărăm din gospodării care au mai mult de 30 de hectare. Deci s-ar potrivi foarte bine pentru România, așa-i? Că toți săranii se încadrează. A doua condiție. Să nu cumpărăm din gospodării care folosesc angajați. De ce? Pentru că trebuia să fie o morală în a dimensiona această fermă ca mărime, această gospodărie, încât să fie lucrată doar cu brațele membrilor din familie. Un element de mare moralitate, pentru că noi știm că stăpânul îngrașă vaca prin prezența lui. Și că de regulă un angajat, o slugă, un angajat, de regulă, n-are cum să aibă același interes pentru a prezerva bogăția din respectiva gospodărie, precum stăpânul. Cea a doua regulă. Nu-i complicată, nu? A treia regulă este să nu folosești copii în mod obligatoriu la munca în respectiva gospodărie, decât cu acordul copiilor, dacă copiii își doresc să muncească. Ori noi știm că la țară copiii de regulă de mici sunt puși cu părinții să muncească, acum cu voie sau cu nevoie o mai discutăm. Și ce au zis ei, ok, dacă treaba asta îi face plăcere copilului, e foarte bine, dacă se poate ca părintele să-l și plătească pentru cele 2 ore de muncă, 4 ore și mai bine, ca să-l stimuleze. Și atunci, sigur că prin stimulare financiară, copilul deja poate să muncească după ce vine de la școală, o oră, două, trei, cât are chef, dar fără să se ajungă la exploatare, cum se întâmplă astăzi în zona de sud, din zona asiatică a lumii, care ne produc pentru noi hainele. Nu? Adică noi astăzi există riscul ca ceea ce port eu astăzi ca și haine, tricoul ăsta de pe mine, să fie produs pe un vapor de către copii de 8 ani. Exploatați pe un vapor undeva, care muncesc nu 8 ore pe zi, ci 20 de ore pe zi sau 15 ore pe zi, în exploatare dură, severă, capitalistă. Și asta se întâmplă, un fenomen mare la nivel mondial. Și cum pe tricoul meu nu scrie că este produs de către copii într-un sistem imoral, eu n-am de unde să știu dacă ceea ce fac eu cumpărând tricou este un act moral sau nu. Și pentru a evita aceste derapaje ale capitalismului în zona sud-asiatică, care astăzi îmbracă Europa și Occidentul, au zis, ok, luăm aceste 3 reguli, mai sunt și altele, dar astea sunt cele 3 de bază. Dacă le analizăm atent, cele 3 le poate îndeplini orice țăran român, așa-i? Și în producție de hrană, și în producție de artizanat, de haine. Dar nu se întâmplă. N-ai avut niciun țăran român în ultimii 35 de ani care să pună ștampila de etic, fie pe o haină, fie pe mâncare, dar România importă de 250-300 de milioane de euro mâncare etică, cu ștampilă etică. Deci în toate supermarketele din România vei găsi produse etice. Cel mai celebru, vă garantez că l-ați, dacă sunteți băutori de cafea, băutoare de cafea, o să știți că cea mai scumpă cafea din Cluj nu este cea ecologică, nu este cea DOP, ci este cea etică. Nu o să vă dau numele, că nu-i voie să facem reclamă. Și în orice oraș din România, cea mai scumpă este cea certificată etic. A, că nu știe consumatorul când o bea, nu știe. Dar ce înseamnă etic? Păi înseamnă că el, ca și jucător care produce cafea, care o vinde în Cluj-Napoca, el îi plătește acelui țăran din Africa 2 prețuri. Primul preț în momentul în care îi cumpără boabele de cafea brute și al doilea peste o lună, două, trei, când transformă boabele într-o soluție lichidă numită cafea pe care noi o bem. Și atunci este etic să-i dau 2 prețuri acestui om care s-a muncit în ferma lui față de concurentul meu industrial care îi dă un singur preț doar pe boaba de cafea. Etica asta îl face pe acest jucător care vinde cafea în Cluj să vândă cafea etică la nivel mondial de 42 de miliarde de dolari. Doar aceste elemente 3 care vi le-am spus mai înainte. Deci înseamnă că există o setare în mintea consumatorului clujan, francez, german, care să-i zică lui, ok, de ce dau preț mai ridicat pe această cafea? A, pentru că e etică? Nici măcar nu știe. Dar știe el că e ceva în spatele acolo care e mai moral, mai corect. Deci uitați ce resorturi intelectuale are mintea umană încât să-și permită să, pe aceste 2-3 argumente de marketing și de piață, să plătească un preț mai mare pentru acest produs. Ori, suntem într-o instituție religioasă, hai să dau exemplu Bisericii Ortodoxe Române, care ar fi trebuit să certifice etic tot ce înseamnă haină preoțească făcută astăzi de un atelier undeva din România. Și mâine să-l vândă pe piața internațională, pe piața ortodoxă. Vă dau un exemplu. Am fost la o mănăstire ortodoxă grecească din Franța, 15 măicuță, și care au o fermă de 50 de hectare de vie și care produc vinuri. crama e făcută de către niște țărani din cramă, din blocuri de piatră de un metru pe un metru, de niște țărani din Suceava. Ei, astfel de mănăstiri din Grecia sau din toată Europa, mănăstiri rusești, grecești, sârbești, tot ce vedeți ca și mănăstiri din toată Europa, ar trebui să cumpere un produs din România etic. Pentru că oricum știm că în acest atelier preoțesc este făcut manual, bănuiesc că nu e făcut cu tehnologie industrială. Sunt multe mâini acolo de măicuțe care cu multă răbdare construiesc aceste veșminte. Ei, până astăzi n-ai un veșmânt preoțesc certificat etic care de mâine să fie pe piața internațională sau nu numai veșmânt, nu știu ce mai face astăzi atelierul respectiv, carpete sau alte, lumânări, tot ce înseamnă, poftim, lumânarea. Lumânarea este produsă într-un sistem etic, dar nu avem ștampilă pe această lumânare că este un produs etic, ca de mâine să aibă pe piața internațională un alt preț. O lumânare parfumată, pentru nunți, pentru orice altceva. Te adaptezi pieței. Și atunci, straiele din Maramureș, țăranii din Maramureș, țărâncile încă mai știu să facă straie. Ba chiar au făcut din portul popular un element major de marketing. Apare așa în ultimii ani de zile, s-a trezit piața că merită să se reîntoarcă la straiele populare pe care le-au făcut cândva. Nici o țărancă din Maramureș sau din Bucovina n-a pus o ștampilă de produs etic pe respectivul port popular. Ca atare nu poate pătrunde pe o piață mondială de sute de miliarde de dolari, din care mare parte din piață este în Europa de vest și în America de Nord. Pentru că Nordul bogat cumpără produse etice de la Sudul sărac, care înseamnă America de Sud și care înseamnă Africa sau Asia din zona de Sud. Deci asta înseamnă etica. Înseamnă ecologie? Nu. N-am zis că produsul trebuie să fie ecologic. Am zis că trebuie să fie moral. Sigur că în mintea consumatorului mai apare o confuzie, care și are bază reală. De fapt, produsul etic sau moral, de fapt, ar cam trebui să ducă cu gândul că ar fi și un pic mai ecologic. Dar nu este obligație. E adevărat că cei care fac un produs artizanal de genul acesta, evident că îi dau și o dimensiune mai ecologică produsului, pentru că nu vor vinde un produs industrial. Deci, iacă cum artizanatul pe care țăranca româncă îl face, lumânările pe care biserica le produce, veșmintele pe care le face, știu eu, covoare, carpete, nu știu ce face astăzi țăranca româncă sau biserica românească, sau vinul liturgic. Vinul liturgic. De ce nu l-am certificat măcar ecologic? Dar de ce nu l-am certificat etic vinul ăla liturgic? Care se bea astăzi în ritualul religios, pentru a putea să ne diferențiem pe piață de restul vinului din România, dându-i o dimensiune mai morală, că oricum are această dimensiune morală vinul liturgic. Dar nu i-am pus ștampila nici de ecologic și nici de produs etic.
0: Cine iată câteva idei. Ștampila, domnul profesor? Cine îi pune ștampila?
1: În cazul produsului ecologic, v-am dat exemplu, sunt 13 firme în România prezente.
0: Etic?
1: În cazul produsului etic, este un ONG la nivel internațional, dau un singur telefon și mâine când mitropolitul vine și zice, profesore, adune aici că mâine certificăm tot ce înseamnă artizanat preoțesc din România în sistem etic, dau un singur telefon și vine, bineînțeles, inspectorul de certificare din Franța, din zona Bordeaux, vin rapid la Cluj în 3 zile. Deci nu asta este problema. Idem pentru vin. Dau un alt exemplu. Pe piața internațională, de exemplu, într-o altă religie, cea evreiască, este un mare demers pentru a certifica kosher vinul în tot ce înseamnă ritual religios. Și o piață de miliarde de dolari și am fost solicitat zile trecute să găsesc o fermă mare în România de măcar 2000 de hectare care să accepte să certifice kosher, n-are nicio legătură cu ecologia, via respectivă. Sau mâncarea halal, pe care o certifică cei din zona musulmană. Deci, dacă musulmanii au priceput să pună certificare halal pe mâncarea lor, dacă evreii știu să pună certificare kosher pe vinul lor și pe mâncarea lor, noi ortodoxi n-am ști să punem pe vinul nostru liturgic o certificare etică sau ecologică, ca să ne putem lupta cu kosherul și cu halalul. Da, dacă am avea, bineînțeles, decizii în această direcție și m-aș bucura ca reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române să înțeleagă mizele de piață pentru ei și mizele de moralitate. Că dacă tot fac un produs moral, să aibă ștampile de produs moral. și apoi să creeze pe piață o diferențiere față de kosher, față de halal, față de alți concurenți din zona religioasă de piață.
0: Poate certificarea etică, domnul profesor, să devină un avantaj competitiv pentru fermele mici și mijlocii care lucrează deja într-un mod mai apropiat de firescul naturii?
1: Nu numai că poate, așa a fost gândit acest sistem de certificare pentru gospodăriile mici care muncesc manual și care în România, gospodăria țărănească, nu depășește 30 de hectare. De regulă se încadrează în 5-10 hectare, mare parte din gospodăria din Transilvania, de exemplu. Și atunci ar trebui ca fiecare gospodărie țărănească din Transilvania să pună ștampila și pe mâncarea de etic. Când zic ștampilă, că nu e o ștampilă, e o produsă, e un logo care se dă acolo, o procedură de certificare și, evident, în special pe artizanat. Deci este o piață mult mai mare pe artizanat țărănesc decât pe mâncare. Uriașă piața. Gen, exemplu care l-a dat doamna Tănăsescu de la Blues Rumen, când a dus ea românească la nivel mondial. Ceea ce încă n-a făcut Andreea și va trebui să am purtat prima discuție cu ea, să punem pe ea românească și ștampila de produs etic, pentru că doar așa ai putea adăuga încă o dimensiune de moralitate pe lângă cea culturală pe care ea a reușit să o pună în valoare extraordinară la nivel mondial, ducând ea românească la nivelul la care l-a dus la nivel internațional, doar că această protecție juridică din punct de vedere moral îți mai dă un mecanism de protecție împotriva concurenței, împotriva falsului chinezesc, care mâine vine și ia modelul și îl pune pe piață.
0: Apropo de falsul chinezesc sau de orice altă natură, cât de importantă este, domnul profesor, transparența? Adică ca omul să știe nu doar ce cumpără, ci și în ce condiții a fost produs acel...
1: Câtă vreme el are educația, are conștiința de sine și îi pasă de acest lucru, îi pasă de propria identitate, îi pasă de moralitate. Când cumperi un aliment, ți-ai pus problema moralității tu, consumator român? Dacă ți-ai pus-o, înseamnă că automat ești din clasa de mijloc sau din clasa de elită. Din păcate, poporul fiind sărac, nu își pune probleme de moralitate, ci își pune probleme de preț. Și când merge în magazin, se uită la preț, nu la moralitatea care a stat la baza producției acelui cârnaț.
0: Din păcate. Să înțeleg că nu suntem încă pregătiți.
1: Clasa de mijloc este pregătită pentru că e clasa care merge în vizită în toată Europa, merge în vacanțe în Europa și ea e pregătită pentru că acolo cumpără produse certificate etic. Cumpără banane certificate etic, portocale, cumpără ciocolată în special certificate etic. Din 250 de milioane de importuri de produse etice alimentare în România, o mare parte sunt date de ciocolata etică. Ce înseamnă ciocolată etică? Făcute din cacao provenită din Africa sau din America de Sud, din acest tip de ferme etice, că în rest gustul nu are nicio legătură, e aceeași poveste. Doar că e vorba de o gospodărie mai mică și atunci business-ul e foarte mare, prețul este mai mare chiar decât la ciocolata ecologică, la o ciocolată etică. Deci cuvântul etic și moral pe piață este mai important în mintea consumatorului decât cuvântul ecologic. Paradoxal. Chit că cel ecologic ne garantează sănătatea și totuși mintea umană este destul de complex gândită încât se apreciază mai mult morala creștină decât garanția de sănătate care ți-o dă produsul ecologic. E foarte bine și așa. Și avem agricultori care fac pasul inteligent și zic așa. Avem o brânză, de exemplu, o brânzărie în Sălaj, în comuna Sâg, de care m-am ocupat anii trecuți. Am făcut o fabricuță acolo cu Universitatea de Științe Agricole, cu un grup de agricultori, unde le-am făcut o fabricuță de brânzeturi care au așa. Certificare ecologică pe brânză, certificare tradițională pe brânză, certificare montană pe brânză. Și acum mergem la certificare numărul 4, certificare de OP la nivel european. Și mai avem o cooperativă din județul Bistrița, de la St. George, care au și ei pe brânza respectivă certificare montană, tradițională, și ei și ecologică, și acum fac și ei pasul către un IGP sau un DOP. Deci nu numai o certificare, sunt unii care se bat și pun pe aceeași etichetă trei sisteme de certificare, iar consumatorul are educația, cel din clasa de mijloc, să priceapă că în momentul când are trei ștampile, îi se garantează trei lucruri. Sănătate prin certificare ecologică, moralitate prin certificare etică și încă o moralitate prin faptul că vine de la munte produsul, unde știi că de regulă lumea lucrează manual și de regulă mai ecologic. Și atunci, practic, ai trei într-unul și în mintea consumatorului se definește clar decizia de cumpărare a unui produs care are mai mare moralitate. Deci, în concluzie, aș recomanda ca oricărui țăran din zona de deal a României și în special din zona de munte să pună o ștampilă, adică un sistem de certificare obligatoriu, fie ecologic banal de pus pe astfel de gospodărie, fie etic mai banal decât cea ecologică și certificarea montană care e de dreptul banală, care doar două condiții: produsul să vină de la munte, adică din cele 800 de comune din zona montană cunoscute, din cele 2800 de comune din România, iar procesarea să fie făcută în zona de munte sau la limită în maxim 30 de kilometri de la munte ca distanță. Deci banal de ușor de certificat, dar extrem de importante ca argumente de cumpărare pentru măria sa consumatorul.
0: Cum se poate obține un certificat de produs etic?
1: Sunând la prima firmă de certificare etică din Europa,
0: pe care o găsim pe
1: care o găsiți pe care o găsiți pe internet, bineînțeles, dacă nu, dau eu un singur telefon și dacă îi spun mâine certificatorului care de muncă o lună de zile în România, la 10 protopopiate din România sau în altă parte, cum m-aș bucura, nicio problemă, îl aducem și stai aici 3 luni de zile, nu e nicio problemă, dacă are de lucru.
0: Domnul profesor, în viziunea dumneavoastră, cum ar arăta ferma ideală, una care să îndeplinească atât criterii de productivitate, cât și criterii de etică și demnitate față de creația în sine?
1: Cum arată astăzi o gospodărie franceză, germană, italiană, spaniolă, familială? Deci nu trebuie să le inventăm, că sistemul există. Doar că noi avem șanse mult mai mari în România să-l putem duce pe toate criteriile de moralitate și de ecologie față de spaniol, față de francez. Pentru că încă mai avem rasele locale, încă mai avem soiurile locale și avem mărimea foarte morală a unei gospodării 5-10 hectare, nici măcar 30. Deci ca tare ar trebui ca această gospodărie țărănească să priceapă că cu 2 hectare, 3 hectare poate să-și țină copiii acasă, cu o singură condiție: că are obligatoriu un atelier de procesare. După care, după ce are atelier de procesare, trebuie să pună o ștampilă măcar de ecologic, de tradițional. Și acolo evident că într-un spațiu de procesare de 30 de metri pătrați, ca să luăm cel mai mic atelier de procesare

0: prin definiție, pentru că aceste rase sunt ecologice prin ceea ce cum a fost construite de către cel de sus. În momentul în care vânzarea se face pe sistem de vânzare directă la consumator și nu de vânzare prin intermediari. Deci cârnații n-au voie să meargă într-un magazin. Aia trebuie să meargă direct la cei 1000 de indivizi din agenda ta telefonică, celor 7-10 prieteni de ai tăi. Că dacă iau agenda mea telefonică cu dumneavoastră și cu încă 5 prieteni, la mine sunt cel puțin 2000 de numere în telefon, la dumneavoastră sunt, Dumnezeu știe câte, și cu 5 prieteni avem liniștit frumos, în 10 minute, 10.000 de oameni știu că noi avem cârnați de vândut. Iar oamenii nu sunt străini de noi. Sunt în agenda noastră telefonică, adică sunt oameni care avem o legătură cu ei emoțională. Deci n-am nevoie să fac magazin alimentar. Am nevoie doar pe o rețea socială, nu-i dăm numele, sau pe un WhatsApp, hai că am dat numele, rapid, să anunțăm tot publicul nostru care, cu care avem o conexiune tehnică și una, să zicem, de încredere și să anunțăm că avem mâine ședință de degustare de cârnați în Comuna Mociu și la care îi invităm să mănânce. În prima zi va fi degustare gratuită, tăiem doi porci, n-avem ce face, ca să putem, ca domnii avocați, notari și IT-și din Cluj să se poată bucura cu copiilor de o, după masă de degustare, după care să semnăm abonamentul încât să-i putem livra acasă, săptămânal, o zi pe săptămână, toate nevoile din săptămâna respectivă, de la pâine, cârnați, brânzeturi sau altceva. Și pentru că nu poate un țăran să facă și brânză, și cârnați, și pâine, și de toate, ne asociem 5 țărani, dar nu asociere în firmă. Asociere informală, în care știu că săptămâna asta la cei 100 de consumatori clujeni, ca și familii, săptămâna asta merge Petru și duce pâinea, cârnații, brânza, săptămâna viitoare, așa cum se întâmplă la Timișoara din 2007 până astăzi, la București în vreo 20-30 de exemple, în Cluj în două exemple pe legume și fructe, da? Din două comune din jurul Clujului. Deci așa funcționează lumea normală. Doar că noi încă n-am ieșit din mirajul supermarketului. Pentru noi supermarketul a devenit a doua biserică. Doar că este o biserică atee care nu crede în Dumnezeu. Și acolo mergem și ne prosternăm la această biserică. Noroc, noroc că tehnologia în următorii 10 ani de zile va face să dispară supermarketul. Asta e marea veste pe care o dau astăzi poporului român. În ritmul actual, vânzările online, în care cresc vânzările online, în maxim 10 ani de zile, se și vede în Cluj-Napoca, nu o să dau numele de supermarket, este semi-gol deja, pentru că peste jumate din total ceea ce vând ei este pe vânzare online. Eu am zis 10 ani, dar de fapt va fi în 5-7 ani de zile toată povestea asta, va dispărea și supermarketul. Pentru că ei trec deja pe vânzare directă la consumator acasă, pe curierat, pentru că așa vrea tânăra generație să mănânce direct pe comandă pe bază de telefon. Și dacă lumea de mâine este o lume pe telefon, țăranul nostru nu are doi copii acasă, trei copii ca să meargă țara înainte, e nevoie de trei, nu are trei copii care au clasa 7-a, 8-a și care sunt doctori, docenți în telefon ca să se ocupe de sistemul de vânzare? Nu vii la un copil să-i interziți să stea pe telefon, ci spui, de mâine stai pe telefon, că te plătesc să stai pe telefon, doar că stai ca să-mi vinzi brânza. Că tu ești doctor docent în telefon, chiar dacă ești în clasa 5-a, a 7-a sau a 10-a. Că mama, tata au 50 de ani, 40 de ani, pentru ei telefonul e o poveste care îl folosesc ca să vorbească în stânga și în dreapta. Ori telefonul are încă alte zeci și sute de funcții, dintre care una cea mai importantă pentru el, țăranul, se numește cea de vânzare. Încât magazinul lui online sau pagina lui de rețea socială să fie cea care să-i vândă produsul. Și copilul este cel care știe și limba străină, nu părintele, încât copilul ar trebui să devină mâine directorul de vânzări al țăranului, când țăranul se va trezi că are, de fapt, în curte 2-3 copii directori de vânzări pe care nu i-a pus să muncească ca director de vânzări, ci i-a pus să muncească la rănit în grajd. O greșeală strategică de neimaginat. E bun așa pentru mișcarea copilului, dar copilul are alte abilități și ar trebui să fie folosit pentru ele.
1: Domnul profesor, pentru că în ediția de astăzi am vorbit despre etică, ce mesaj le transmiteți fermierilor care simt că agricultura trebuie să redevină o lucrare cu suflet, nu doar o industrie a randamentului?
0: Le spun că în vremuri de criză săracii sărăcesc și bogații se îmbogățesc. Și că am intrat într-o perioadă de criză, de mare tulbureală politică, socială și economică pentru următorii 10-20 de ani și că în această perioadă de tulbureală numită criză n-ai nicio șansă pe piață.

0: dacă vei vinde lucruri ieftine, adică lucruri care vin dintr-o agricultură chimizată. Singura ta șansă este să treci pe zona premium, de produse premium, cu certificări etice, ecologice, etc., de care am vorbit în mai multe emisiuni, pentru că asta e regula crizei, nu eu am stabilit-o. Criza e foarte clar. La sărac, criza îi ia din buzunar mai mult decât la bogat. La bogat, de regulă, criza aduce bani în buzunar. El, pentru bogat, criza este o mare binecuvântare. Pentru sărac, criza este un mare blestem. Și atunci, dacă el vrea să-și depășească condiția umană și să-și țină copiii acasă și să nu-i lase să meargă peste hotare, atunci va trebui să priceapă că de mâine va trebui să aibă o abordare morală, dar care are o dimensiune economică foarte clară. Deci nu doar că faci moral, că nu poți vorbi unui țăran astăzi de prea multă moralitate, chiar dacă e multă în ceea ce face el, o să găsești mult în ceea ce face el acolo, mai mult decât la oraș, el trebuie să-i vorbești de moralitate prin prisma financiară. Tu oricum faci o muncă morală, dar dă și o dimensiune financiară încât să fii rentabil pe piață, dar nu mai vinzi de mâine porcul pe picior, ci vinzi evident cârnații sau jambonul certificat etic, ecologic, DOP, tradițional sau altă formă de certificare, să zicem, locală.
1: Dragi ascultători, la finalul acestei ediții a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii, în care am vorbit despre etica în agricultură împreună cu domnul conferențiar universitar Avram Fițiu de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, vă invit să privim cu încredere și optimism spre viitor. Agricultura nu înseamnă doar producție și profit. Ea înseamnă grijă față de pământ, respect pentru natură și responsabilitate față de generațiile care vor veni după noi. Fiecare alegere făcută cu înțelepciune, fiecare gest de respect față de sol, față de apă, plante și animale, contribuie la constituirea unei lumi mai sănătoase și mai echilibrate. Natura, stimați ascultători, știm cu toții, are propriile ei rânduieli, iar atunci când omul lucrează în armonie cu ele, roadele sunt bune nu doar după trup, ci și după suflet. Avem nevoie să fim optimiști pentru că tot mai mulți oameni înțeleg astăzi valoarea unei agriculturi curate, responsabile și apropiate de valorile autentice. Și să nu uităm că pământul ne este dat spre îngrijire, nu spre risipire. Iar viitorul începe cu alegerile pe care le facem astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, sunt Ramona Mocean și până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

Ascultați Radio Renașterea. Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

Bun găsit! Astăzi la Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi, vorbim despre un rapsod important al cântecului oltenesc. Gheorghe Roșoga este cunoscut ca un vestit rapsod al Motrului și Jiului, un interpret care a dus doina oltenească pe scenele din țară și din străinătate, păstrând stilul și specificul locului din care vine. S-a născut și a crescut în satul Gura Motrului, la întâlnirea județelor Gorj, Dolj și Mehedinți. Satul își trage numele de la locul unde Motrul se varsă în Jiu, iar această așezare de hotar se regăsește și în cântecele sale, prin inflexiuni și formule melodice specifice mai multor zone. Dragostea pentru cântec a moștenit-o de la tatăl său, Constantin Roșoga, un cântăreț renumit în zonă, nelipsit de la horele din sărbători. De la el a învățat primele doine, dar și balade. În copilărie, Gheorghe Roșoga era fascinat de mari interpreți ai vremii, precum Maria Lătărețu, Ion Luican sau Emil Gavriș, pentru că în casa lor nu era radio, se ruga de vecini să dea aparatele mai tare, iar la nunți și la botezuri se apropia cât putea de lăutari doar ca să-i asculte. Încă de atunci își dorea să ajungă cunoscut, să se asculte la radio, așa cum avea să spună mai târziu.

Ceea ce l-a impus în timp a fost, în primul rând, culoarea aparte a glasului său, pătrunzător, strălucitor, potrivit pentru doină amplă, dar și pentru broderii vocale realizate cu multă siguranță. Este un glas care cere atenție și care susține cu ușurință cântecul de mare respirație. Primele succese importante vin în anul 1966, atunci când Gheorghe Roșoga devine laureat al Festivalului Republican al Artei Studențești, alături de Dumitru Fărcaș și Gheorghe Zamfir. În același an, câștigă concursul televizat Emoții în premieră, realizat de Mircea Buciu, emisiune care va sta ulterior la baza cunoscutului format Floarea din grădină. În anul 1969 este laureat al concursului republican al artiștilor amatori, iar în 1971 obține două titluri de laureat al festivalului și concursului cântecului popular românesc Maria Tănase la primele două ediții. Aceste reușite îl consacră pe plan național și sunt urmate de numeroase apariții la radio și la televiziune.

Pe răsta la vale ce mă închin și ce mai jale, mă lăsau ale picioare, mă lăsau ale picioare. Gheorghe, mă, Gheorghe, unde țes de cântul? Gheorghe, unde țes de cântul? Mi-aș calcă priam porumbul. Ai grijă și de bușor, Gheorghe, mă, Gheorghe, că te calcă pe picior. Au, Gheorghe, și zbor mândrele.

râde, nu mă aude, nici pământul nu-mi răspunde. Îmi răspund doar frunzele, motru și păsările, că pe ăștia le-a cântat Iorghe.

George, George, ai lăsat urmele tele pe potești cu floricele și glasul la păsărele se-ngână motru cu ele.

În anul 1968, Gheorghe Roșoga începe înregistrările la radio alături de orchestra condusă de Victor Predescu. Urmează colaborări cu mari dirijori și orchestre, iar în 1971 debutează discografic la Elect Record. Cântecul cu care Gheorghe Roșoga s-a lansat și care a rămas emblematic pentru cariera sa este Motrule Apă Grăbită, o doină care a intrat în tezaurul fonotecii radio-televiziunii române. Alături de aceasta, piese precum Jiule, Haiducule sau Turturică, Turturică au contribuit la definirea stilului său. Realizatorul Radio Gruia Stoia observa că repertorul lui Gheorghe Roșoga are rădăcinile atât în tradiția familiei, cât și în cântecele lăutarilor din Peșteana și Cărbunești, județul Gorj, care veneau să cânte la gura motrului. De aici se explică unele inflexiuni gorjenești, integrate firesc în interpretarea sa.

Cariera lui Gheorghe Roșoga a depășit granițele țării. În anii 70, el a participat la numeroase turnee internaționale, alături de ansambluri folclorice românești. Un moment de referință rămâne participarea la un festival din Anglia, acolo unde a impresionat publicul prin forța glasului și stilul său de interpretare. A obținut premiul întâi la primele ediții ale Festivalului Național Cântarea României, iar în 1995, întreaga sa activitate a fost recompensată cu premiul Ethnos pentru valoarea creației și stilul original. În anul 2003 a fost admis la Academia de Arte Tradiționale Astra din Sibiu, iar în 2005 a primit diploma de excelență din partea Consiliului Județean Gorj. De-a lungul carierei sale, Gheorghe Roșoga a realizat 4 discuri, 3 casete și 5 CD-uri. Totuși, cea mai mare parte a repertorului său, peste 100 de cântece, se află înregistrată în fonoteca Radio București. M-am străduit să-mi creez o personalitate interpretativă, astfel încât, atunci când cineva îmi ascultă înregistrările la radio, să mă recunoască fără să fie nevoie de anunțul crainicului, mărturisea adesea artistul.

Gheorghe Roșoga rămâne un rapsod de referință al Olteniei prin glas, repertoriu și prin numărul mare de înregistrări păstrate în fonotecă. Cântecele sale vorbesc despre locurile de unde vin și despre oamenii care le-au trăit. Prin felul său de a cânta, lasă o amprentă clară asupra doinei oltenești și a cântecului popular românesc. Iată, dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim în curând!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu gânduri bune, cu sănătate, pace, bucurie în suflet, cu tot ce e mai frumos și mai bun, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună astăzi și doresc să aduc în atenția dumneavoastră un subiect foarte delicat, despre care se discută mult în zilele noastre, mai ales în mediile intelectuale, un subiect care m-a preocupat și pe mine multă vreme și încă mă mai preocupă, mai ales în contextul social, politic, economic, pe care îl traversăm cu toții. Care mai este condiția intelectualului astăzi? Care mai este condiția scriitorului astăzi? Cu ce se confruntă scriitorul, formatorul de opinie? În ce apă se scaldă acesta? De partea cui se poziționează? Și cum mai este receptat de public, de societate? Iată, sunt doar câteva întrebări care sunt convinsă că vă strânesc și dumneavoastră interesul și despre toate acestea vom discuta cu Remus Octavian Câmpean, scriitor, publicist. Dumneavoastră îl cunoașteți din întâlnirile noastre anterioare. Bine ați revenit în studioul nostru.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îmi face o mare plăcere să vă regăsesc. Mă bucur să fiu din nou în studioul Radio Renașterea, să ne reîntâlnim, să înodăm, să reînodăm discuția noastră de unde am lăsat-o mai de mult, cu o temă nouă pe de o parte și veche pe de altă parte și de interes. O provocare chiar mare pe care ai pus-o pe masă astăzi, ce este sau ce mai este scriitorul, și ai pronunțat un lucru asupra căruia chiar am, hai să nu zic dubii, dar semne de întrebare. Ai spus formator de opinie. E o mare întrebare dacă astăzi, în timpul în care trăim și felul în care societatea și comunitatea și comunitățile noastre interacționează, scriitorul mai este într-adevăr un formator de opinie. E o întrebare și
1: o voce încetată, mai este scriitorul o voce distinctă, clară, încetată?
2: Greu de spus. O voce este cu siguranță. Ne putem gândi la mulți scriitori, poeți, creatori care sunt prezenți. Există, îi putem vedea în spațiul public, exprimându-se prin ceea ce știu ei mai bine să facă, prin cuvânt sau prin artă, prin vizual, dar rămâne întrebarea dacă acest demers al lor, această prezență în comunitate, formează opinii, formează direcții, duce mai departe idei și până la urmă își duce la îndeplinire menirea aceea de a aduce în atenția publicului teme, îngrijorări, lucruri pe care să se construiască astfel încât societatea să meargă mai departe. Este o întrebare într-adevăr fundamentală.
1: Sigur, scriitorul problematizează, scriitorul aduce în discuție dileme, propune poate chiar soluții. Sigur, acestea sunt trecute prin alte filtre și până la urmă se dovedesc a fi viabile unele dintre ele, altele nu. Aici este marea problemă. Societatea mai este dispusă să mai asculte glasul gânditorului, glasul scriitorului, glasul omului care creează? Sau pur și simplu mergem așa, într-un fel de inerție spre un înainte care este extrem de incert?
2: Eu cred că aici trebuie să nuanțăm puțin judecata și să ne raportăm la timpul în care trăim și la canalele prin care comunicăm în ziua de astăzi. Discutam chiar înainte de această emisiune despre timpurile puțin mai vechi din cultura noastră, în care, de exemplu, în perioada interbelică sau chiar și după, în care un gânditor, un scriitor, un poet, un artist umplea săli și putea crea coeziune și vibrație. Și aveam o dezbatere dacă acest lucru mai este posibil sau se mai întâmplă în timpul prezent. Cred că răspunsul este variat și nuanțat. Nu putem să excludem canalele pe care tehnologia le-a creat. Nu putem să fim orbi, să nu vedem că pe aceste canale de socializare media cu care suntem obișnuiți deja în timpul prezent, astfel de comunități se creează aproape ad hoc, ele există, dar sunt și eu de acord că nu sunt purtătoare de aceeași emoție ca și o interacțiune directă în care discuția și mai ales dezbaterea, și subliniez acest cuvânt, dezbaterea cu argumente, cu trăire, cu implicare în ideea transmisă.
1: Cu pasiune.
2: Cu pasiune. E foarte importantă pasiunea. Suntem, până la urmă, ființe pasionale. Nu? Lucrurile acestea par, la o primă privire, par să fi dispărut sau să se fi disipat în marea aceasta de anonimizare tehnologică. Poate că aici este marea luptă și provocare a societății noastre, a noii culturi pe care cred că suntem datori să o construim. Nu să ne retragem din spațiul acesta, ci să-l formăm, să-l formatăm, să-l cioplim, să-l structurăm, astfel încât să devină un mediu real de transmitere a educației, culturii, simțirii, pasiunii, tot ceea ce noi, în mod tradițional, eram obișnuiți să se întâmple în interacțiunea directă dintre om și transmițător.
1: Vorbim de un alt tip de societate, construcția unui alt tip de societate, un alt tip de cultură, o altă manieră de exprimare. În fond, atributele creatorului, atributele scriitorului rămân mereu aceleași. Nu se schimbă mare lucru.
2: Da, să zicem că nu se schimbă mare lucru, dar totuși se schimbă un lucru fundamental. Modul de transmitere trebuie să fie adaptat la ceea ce este omul în prezent. Nu cred că spun un lucru ciudat dacă afirm că omul zilelor noastre este poate puțin mai sec. Este mai
1: golit de conținut?
2: E un cuvânt greu și ar putea să supere, și nu asta este intenția mea, să fac afirmații atât de grele. Dar
1: forme fără fond?
2: Poate că e mai potrivit.
1: E o expresie consacrată.
2: E o expresie consacrată, dar am câteodată impresia, așa, privind la lume, așa ca și cum mergi într-un magazin, într-un supermarket și poți să cumperi orice, de la un busuioc în ghiveci până la niște chipsuri uscate. Ai impresia că ceva lipsește de acolo. Nu este produsul acela adevărat. La fel și cu oamenii. Am impresia că suntem câteodată produse de supermarket, puse pe un raft. Dar asta este marfa clientului, deci trebuie să începem. Dacă e să facem ceva, trebuie să readucem la viață ceea ce am devenit.
1: Este o devenire aceasta, să fie oamenii tratați ca niște mărfuri și să ajungem și noi, între noi, să avem relații de tip liber schimb, de tip comercial.
2: Tranzacțional.
1: Tranzacțional, iată. Nu este un dat, da? Este o consecință a unei stări de lucruri.
2: Da, starea aceasta de lucruri cred că este evident generată de timpurile globalizării pe care le trăim, și asta nu o spun cu conotație negativă, ci spun doar că noi suntem în fața unui fenomen pe care nu l-am mai trăit niciodată sau nu l-o asemenea amploare. Acest schimb generalizat de identități, de culturi, de bunuri, de tot ce poate omul produce sau fi, este acum la liber. Poate exista oriunde, poate fi transpus, transportat, reinventat oriunde. Cumva e normal să fim într-o stare de, între ghilimele, de șoc, în care nu știm cum să ne purtăm și să ne comportăm și să ne regăsim în această, aș spune, invazie. Dar este o invazie ciudată, pentru că tot noi ne invadăm pe noi. Dacă e să ne privim global, noi am existat pe acest pământ lăsat de Dumnezeu dintotdeauna. Doar că n-am știut unii de alții atât de mult și atât de pregnant și atât de frecvent. Iar acum este invazia noastră asupra noastră.
1: Nu mai avem șocul viitorului, cel de care vorbea Alvin Toffler.
2: Da.
1: Avem șocul prezentului.
2: Viitorul, da? A dat peste noi.
1: Deci avem șocul prezentului, șocul unei rutine permanente care ne depersonalizează. În fond și la urma urmei, cine ne-a transformat în mărfuri? Cine ne-a transformat în societate de consum? Cu al cui acord s-a întâmplat acest lucru? Nu cumva și noi am contribuit la toate acestea? Și din perspectiva asta aș vrea să aflu care mai e rolul scriitorului, creatorului, cum poate mesajul lui plin de pasiune, de personalitate, de esență să ajungă într-o cetate surdă, într-o republică surdă.
2: Am să iau matematic.
1: Pentru că sunteți matematician, da, la bază.
2: Și am să pornesc de la constatarea realității, și anume că ne găsim într-o lume foarte pragmatică. Poate mai pragmatică ca oricând. Și atunci și rolul scriitorului sau rolul creatorului, vrând nevrând, trebuie să se îndrepte spre un oarecare pragmatism. Dar aș privi o altă fațetă acestui pragmatism a creației scriitorului și aș spune implicare socială. De aici aș vrea să pornesc această discuție ce mai este scriitorul în ziua de astăzi și aș vrea să o iau foarte de departe de la răsărit din Japonia. Aș vrea să pornesc discuția noastră puțin neobișnuit, dar sper că veți înțelege ce vreau să spun și care mi-a fost intenția. De la o manifestare și un obicei pe cât de vechi, pe atât de actual și de implicat social, un eveniment care se întâmplă de foarte multă vreme în Japonia, de pe la 1257, se numește Utakai Hajime, un obicei, o ceremonie inițiată și desfășurată sub auspiciile împăratului Japoniei, care pe fiecare 1 ianuarie a fiecărui an, împreună cu împărăteasa, rostesc, recită un poem. Nu de mare anvergură, dar, atenție, un poem care este înrădăcinat și îndreptat către problematica socială a, să zicem, supușilor împăratului. Acest lucru mi se pare remarcabil. Faptul că, să spunem, autoritatea statului, da? E prea puțin important că este împărat sau altă autoritate. Păstorul societății vine și transmite un mesaj îmbrăcat într-o formă poetică, transmite emoțional un mesaj, dar nu orice fel de mesaj, ci unul care privește foarte concret societatea. Și aș vrea să dau două exemple. La 1 ianuarie a avut loc la curtea împăratului Japoniei acest eveniment, Utakai Hajime, în care împăratul și împărăteasa au recitat două creații proprii, două poezioare, să spunem, care sună așa. Mesajul majestății sale împăratul. Când aud vocile vesele ale copiilor, răsunând prin sălile de clasă, sper din străfundul ființei mele că au un viitor luminos și frumos. Contextul acestui vers stă în faptul că împăratul a vizitat o anumită grădiniță și câteva școli la care și-a adus contribuția ca să se dezvolte, ca să aibă o educație de calitate, ca acei copii să fie apoi integrați mai departe în sistemul de învățământ și așa mai departe. O grijă socială față de copii. Pe cealaltă parte, mesajul împărătesei Japoniei, tot sub forma unui vers, sună așa. Puterea tinereții aduce speranță celor care se străduie pentru a se ridica din nenorocire și suferința lor. Iar mesajul este de asemenea legat de o realitate a societății japoneze. Au vizitat unele zone calamitate în care oamenii au fost afectați de taifun, de furtuni. Știm că Japonia este o țară greu încercată din punct de vedere a vicisitudinilor vremii și din cauza geografiei în care se află. Și aproape de fiecare dată când au loc astfel de evenimente, tinerii societății participă activ, prin muncă directă, la reconstrucția acelor zone. De aici mesajul împărătesei că îi bucură sufletul când vede că suferința oamenilor este alinată și reparată de tinerii care continuă să se integreze prin muncă în societatea în care viețuiesc.
1: Adică prin ceva concret.
2: Prin ceva concret. Iar lucrul de la care am pornit și care mi se pare remarcabil este că această realitate de coeziune și implicare socială, care e foarte pragmatică, da? Avem o școală care trebuie să meargă bine, avem niște copii care trebuie să-și găsească locuri de muncă și să fie educați, avem niște distrugeri provocate de vicisitudinile vremii, care trebuie reparate, iar tinerii participă. Este, dacă vreți, ceva foarte prozaic, nimic. Nimic de scris, nimic de remarcat. Totuși, acest lucru este transmis prin poezie, de la cel mai înalt nivel al statului. Sunt remarcabil.
1: Sigur, am putea spune că este de fapt o directivă, da? Este trasarea unei direcții, adică să continuăm să muncim, să fim entuziaști pentru a repara suferințele trecute.
2: Un lucru banal, aș spune, pentru că așa ceva se întâmplă de când lumea și pământul. Dar, vedeți, există culturi care știu să păstreze, să puncteze, să reamintească în forme emoționale lucrurile care ne definesc pe noi ca oameni.
1: Bine, Japonia are și un responsabil oficial cu poezia.
2: Mi se pare un lucru extraordinar. Am rămas mirat să aflu că în Japonia există un responsabil cu rang ministerial care se îngrijește de un departament al poeziei care există pe lângă curtea imperială. Am rămas absolut uimit, plăcut, siderat, ca să spun de așa ceva.
1: La noi cine se mai îngrijește de poeți până la urmă și cine se mai îngrijește de scriitori? Și cine se mai îngrijește de vocea scriitorului, de vocea intelectualului în cetate? Pentru că iată, am senzația că foarte multă lume vorbește, se vorbește foarte mult, se scrie foarte mult și mesajul rămâne undeva suspendat, se pierd sensurile, nuanțele și toată lumea este ca într-un fel de...
2: Acum știți, nu este punctul nostru forte...
1: Mișcare browniană.
2: Nu este punctul nostru forte nici ordinea, nici structura. Câteodată chiar ne lăudăm cu lucrul ăsta,
1: da. Dar
2: se simte o lipsă mare de coordonare și de coeziune în spațiul acesta literar, al editurilor, al scriitorilor, pe orice treaptă s-ar afla ei, pe cea mai de jos, pe cea mai de sus. Există o impresie că există oameni care sunt tot timpul în lumina reflectoarelor și alții inexistenți. Da, așa o fi, este o realitate, nu cred că poate fi negată, dar cred că rolul scriitorului rămâne la fel de important, indiferent de popularitatea lui. Cred că forța cea mai mare pe care un scriitor o poate avea, genera, păstra, transmite, este de a agrega comunități în jurul

0: Da? Deja ți-ai atins rolul de scriitor. Spunea într-una din ședințele cenaclului UBB, coordonat de distinsul nostru poet clujan Ion Mureșan, la una dintre întâlniri, domnul profesor Marius Jucan spunea o chestiune foarte adevărată, referindu-se în particular la poezie, dar cred că se poate generaliza și nu cred că se supără pe mine dacă spun lucrul ăsta, la literatură și creație în general. Un scriitor, un poet, un creator este valoros chiar și când scrie sau creează împotriva unor curente care au existat în trecut sau în prezent. Faptul chiar de a fi contra a ceva, de a scrie în detrimentul a ceva, dar cu intenție creatoare și de a fundamenta o idee nouă, care poate fi în oglindă, în paralel sau în contradicție cu ceva existent, deja este fundamental și creator. Cred că a definit rolul scriitorului.
1: Da.
0: Prin această afirmație.
1: Da, așa este. Așa cum fundamental este să ținem la unitate într-o lume a dezbinării.
0: Să nu uităm că lumea este făcută din particularități, dar aceste particularități trebuie să rămână împreună și nu separate și nu în conflict și nu în contradicție.
1: Din păcate, acum vedem foarte multe lucruri în disoluție, foarte multe construcții care păreau solide în disoluție. Vorbim chiar de instituțiile statului care sunt în disoluție, vorbim de un anumit tip de moralitate în disoluție, vorbim de orientare, de educație, de cultură. Toate acestea asistăm așa, ca și cum am fi neputincioși în fața unui film a cărui acțiune nu depinde de noi.
0: Aici revenim la tema discuției noastre, rolul scriitorilor, rolul scriitorului, de orice factură, fie el de ficțiune, de roman, de poezie sau documentarist. Măcar atât poate face scriitorul să aducă aminte tuturor celor care, cum ai spus, acum par a fi într-o derivă, iar chiar instituții par să fie în disoluție. Sigur că observăm și nu e un secret și nu vorbim lucruri interzise când spunem că statul nostru de astăzi pare destul de slab și că nu-și îndeplinește rolul de pilon al societății românești, să o țină la oaltă.
1: Nu numai că e slab, e și slăbit.
0: E bolnav de-a dreptul.
1: Da. Și aici
0: nu facem politică, că nu e rolul nostru ăsta.
1: Dar mă gândesc la câțiva factori determinanți legați de educație, legați de sănătate, legați de cultură. În momentul în care toate aceste lucruri sunt șubrezite și de 30 de ani încoace le vedem tot mai șubrezite, sigur că ne punem niște semne de întrebare, dar în egală măsură vrem soluții sau ce ar trebui făcut sau cine ar trebui să fie portavocea, da? Cel care strigă în pustie, da? Pentru ca forțele să fie până la urmă coalizate și refăcut acest proiect de țară pe care l-am avut odinioară, da? Și care a culminat cu Marea Unire din 1918.
0: Nu cred că spun ceva ciudat, cred că toți simțim și știm și vedem asta. Noi nu avem un proiect de țară în momentul acesta. Noi nu știm exact spre ce ne îndreptăm. Din fericire, suntem parte din familia europeană și asta ne ține așa ca un bolnav care e pe aparate, ne ține unde trebuie să fim. Dar dinspre noi, acel proiect care să ne ducă pe următoarea treaptă a istoriei, nu văd să existe așa ceva. Și cred că un astfel de proiect, doar din conștiința societății exprimată, de exemplu, de scriitori, nu doar de ei, dar și de ei, este canalul prin care trebuie să ajungă sus, da, la, apropo de împărat, la împăratul societății noastre, oricare ar fi el, dar acel împărat trebuie să rezoneze.
1: În momentul în care te lovești de un zid, în momentul în care cuvintele se întorc înapoi, în momentul în care ideile se prăbușesc una câte una, în momentul în care îți dai seama că tot mai des te încearcă un acut sentiment al inutilității, al luptei fără scop.
0: Cum e? Speranța moare ultima? Așa pare aici, să fie, dar...
1: Pentru că aici ne situăm. Din păcate,

0: Așa pare să fie, tocmai de aceea, rămânând în tema discuției noastre, scriitorul trebuie să fie cel care îndeplinește funcții multiple. El poate să fie un semnal de alarmă al conștiinței sociale. Exact ceea ce spuneai. Trăim cu o impresie că nimic nu mai contează, că totul e derizoriu, chiar dacă așa este. Chiar dacă în momentul de față poate nu vedem soluțiile ieșirii din această stare, trebuie să vină scriitorul care să tragă acel semnal de alarmă, de trezire. Dacă nu o face el sau alți asemeni lui care sunt oameni ai intelectualității unui popor, cine să o facă? Apoi poate fi un restaurator de conștiințe. Și aici mă refer la faptul că orice popor, inclusiv poporul nostru românesc, este unde este din cauza că a avut niște comunități care au conlucrat, care au coexistat, care nu s-au urât, care s-au respectat între ele. Din nou, cine să vină să spună cum a fost, când a fost bine, dacă nu scriitorul, care să pună pe hârtie și să aducă în fața lumii, iată, există urme că nu a fost rău totdeauna, că au existat lucruri bune venind din părți diferite, de la comunități foarte distincte între ele. La prima vedere, nicio asemănare și totuși, pe această diversitate s-a construit și s-a construit bine. Apoi, poate să fie sau trebuie să fie un jurnalist social. Legea. Legea e lege, bună, rea. N-avem ce face, trăim într-o lume în care Dumnezeul este legea. Dar în această lume există foarte multe situații, există foarte multe grupuri de oameni care se simt izolați, care din vari motive sunt excluși sau se simt persecutați, chiar și în lumea noastră democratică. Totuși este democratică, să nu-L mâniem pe Dumnezeu. Dar există astfel de situații și nu puține și nu de mici dimensiuni, unde legea nu acoperă, nu mulțumește pe toată lumea. Ei, acolo este sâmburile și potențialul de abuzuri. Aceste lucruri cine să le spună dacă nu scriitorul?
1: Pe masa de aici din studio avem o mulțime de cărți și cărți care ilustrează cumva discuția noastră. Da. O carte numită Republica Surdă, da?
0: A lui Ilia Kaminski. Este o carte de poezie, este aproape o piesă de teatru. Este un volum frumos închegat și cumva particular, pentru că nu este doar o colecție de poeme, ci este o carte semnal de alarmă, o carte purtătoare de mesaj foarte dur, aș spune, un fel de oglindă pe care autorul o pune cu forță în fața societății. Nu cred că există în România, se poate doar comanda și eu mi-am procurat-o direct de la publicația The New Yorker din Statele Unite ale Americii, care apare în format online. Ilia Kaminski este un poet, un scriitor rus, născut în spațiu ex-sovietic, dar care trăiește și creează de ani buni în America. Aici a făcut o metaforă extraordinar de frumoasă, dureroasă, dar frumoasă. Și anume, creează un spațiu virtual în care războaiele care se petrec în lumea largă au o rezonanță foarte concretă acasă, în spațiile cum ar fi America sau alte țări unde totul este, să spunem, ok. Deci lucrurile se petrec violent, se petrec destructiv în alte părți ale lumii, dar noi acasă suntem ok. Vrea să tragă semnalul acesta de alarmă că în timp ce noi mergem la cumpărăturile noastre, ne derulăm viața de zi cu zi cu probleme false, acesta este mesajul cărții, ni se termină banii de pe card sau n-am primit o mărire de salar sau ni s-a distrus vacanța pentru că ceva s-a întâmplat în programul nostru, în tot acest timp de confort, undeva armatele noastre poartă războaie și cu participarea directă sau indirectă produc atrocități. Toate lucrurile acestea vin și se constituie înapoi în spațiul de origine a acestor acțiuni, în ceea ce autorul a numit Republica Surdă. Noi suntem oamenii aceștia din partea de lume fericită, unde nu există conflicte, nu există distrugeri, cel puțin în timpul prezent. Suntem surzi. Suferim de o boală contagioasă a surzeniei.
1: Și a ipocriziei.
0: În primul rând, a ipocriziei. Ne facem că nu vedem. ceea ce nu vedem nu există. Cam asta e filozofia noastră de viață.
1: Sau dacă e departe de noi, nu ne privește.
0: Da. Nu mai țin minte exact când a fost nefericitul eveniment când a ars catedrala Notre-Dame. Nu rememorez exact data. Dar cineva, nu doar cineva, mai mulți în postări de pe Facebook spuneau, bine, bine, ne-am emoționat, suntem toți impresionați pentru o pierdere din patrimoniu cultural, arhitectural și încărcat de tot ceea ce înseamnă acea catedrală. Sigur, toți ne-am pus steagul Franței pe profilele de Facebook. Dar pentru sutele de copii sirieni, nici nu pot să spun dispăruți, pentru că au maltratați, spulberați ca ființe umane. Nu ne-am pus niciodată steagul Siriei pe profilul de Facebook. Cam la asta se referă Republica Surdă. Rezonăm la stimuli facili. Doamne ferește, nu se înțelege că nu am fost și eu întristat de faptul că un monument al arhitecturii europene, al civilizației, un simbol, s-a întâmplat din nefericire să fie distrus. Dar a te lăsa impresionat și a rezona și a ieși în public pentru o astfel de pierdere și a ignora și a te face că nu există în timpurile noastre așa zis moderne atrocități ca cele ce se întâmplă în teatrele de război pe care le cunoaștem cu toții, mi se pare o surzenie. De ce am remarcat această carte și am procurat-o online și o recomand oricui are ocazia să o citească, Ilia Kaminski, Death Republic.
1: Da, Republica Surzilor, Republica Ipocriților și putem să extrapolăm la lumea întreagă, da? la lumea noastră, pentru că, iată, din nou acest consumerism fără limite, din nou această uniformizare, înscrierea noastră în anumite tipare de comportament, noi nu ne mai comportăm firesc, ci avem numai niște tipare, suntem ca într-un pat al lui Procust, parcă am fi goliți de personalitate. Și aici este din nou o mare, mare problemă, goliți de personalitate, goliți de esențe, goliți de credință, de credința în Dumnezeu, că de aici pornesc toate, sigur, îndopați doar cu anumite idei pe care ni le însușim ca și cum ar fi ale noastre, dar nu sunt ale noastre. Ei, scriitorul cred că trebuie să vină să vorbească despre toate aceste lucruri, despre adevăruri uneori extrem de dureroase și incomode.
0: Doar un foarte scurt pasaj am să dau. Citesc și în engleză cât de frumos exprimă exact rolul scriitorului și poetului în corelație cu ceea ce spuneai. Are un foarte scurt poem, se numește Elegie și este format din 6 cuvinte. 6 words, Lord, please ease of song my tongue. 6 cuvinte, Doamne, te rog, ușurează de cântec limba mea. Cântec putem să-l gândim ca tânguire. Ușurează toată suferința nespusă de pe limba mea. Adică scriitorul, poetul este cel care, în absența empatiei umane, care permite să se întâmple tot ce am pomenit, măcar să dea afară, cu ajutorul inspirației divine, mesajul corect. Oameni buni, treziți-vă din surzenie.
1: Ieșiți din egoism, din ipocrizie, din limitările care nu sunt ale voastre, pentru că Dumnezeu ne-a făcut liber.
0: N-ați fost creați așa.
1: Da. Căutați adevărul și adevărul vă va face liberi. Cu alte cuvinte, ieșiți din minciună, din minciuna sclipitoare a cotidianului, a molurilor, a, nu știu, consumerismului.
0: Ce discutam și la început, canalele și forma în care acest mesaj ajunge la oameni s-a schimbat. Nu mai este cel tradițional. Lumea nu mai rezonează la lucrurile clasice. Și atunci cred că din nou este rolul scriitorului și creatorului de a găsi forme noi și canale noi.
1: Da. În discuția noastră vorbim și de scriitor ca restaurator de conștiințe, ca jurnalist social, ați pomenit deja de lucrurile astea, de rob al propriului destin, indiferent de popularitate sau succes. Și aici ați venit cu o carte foarte frumoasă a lui Irving Stone, Bucuria de a trăi.
0: Da, am adus-o din două motive. Unul pentru că a fost ecranizat în 1956, este vorba de viața lui Van Gogh, avându-l în rolul principal pe marele actor Kirk Douglas, care a trecut la stele la vârsta extraordinară de 103 ani. Iar al doilea motiv este pentru că scriitorul, adică Irving Stone, descriind viața zbuciumată lui Van Gogh, sintetizează foarte frumos care este, să spunem în ghilimelele de rigoare, blestemul creatorului și scriitorului, acela de a-și trăi propriul destin, indiferent dacă reușește sau nu în timpul vieții să aibă succes sau să fie recunoscut, aproape că este neimportant acest lucru. E mai important ceea ce creezi și faptul că există ceva ce te mână înainte, te obligă. Un foarte scurt pasaj, am să dau citire pentru că exprime exact ceea ce am spus. E vorba de Van Gogh. Renunțase la dorința de a avea succes. Picta pentru că nu putea altfel, pentru că asta îl împiedica să-și mai frământe mintea, pentru că îi abătea atenția. Putea să trăiască fără nevastă, fără cămin și copii. Putea să trăiască fără iubire și prietenie. Putea să trăiască fără sănătate și siguranța zilei de mâine, fără confort, fără hrană. Dar nu putea trăi fără acel ceva care era mai puternic decât el însuși, care era viața lui, forța și talentul creator. Asta este ceea ce îl mână înainte pe un scriitor să facă toate, iarăși cu ghilimelele de rigoare, și toate măscările de care este în stare, adică să se pună contra lumii, să își deschidă sufletul de o manieră mult prea evidentă, astfel încât toată lumea poate să invadeze sufletul lui. De ce ar face cineva toate aceste lucruri dacă nu ar exista un impuls dincolo de voința lui omenească? Tocmai de aceea un asemenea impuls trebuie canalizat către o utilitate socială. Până la urmă suntem servitorii acestei lumi și trebuie să o facem bine, cu bine și întru bine.
1: Servitorii unei lumi, dar nu în derivă. Aici e problema. De fapt, scriitorul, cred, ar trebui să fie vocea care să oprească lumea din derivă.
0: Da.
1: Poate într-un sens profetic, dacă vreți, dar cred că aici e rolul extraordinar. Scriitorul, ca și preotul de altfel, nu? Și ca toți cei care sunt reprezentanți ai intelectualității, profesorul, dascălul, medicul, da? Deci toți acești oameni trebuie să vorbească despre credința în Dumnezeu, despre solidaritatea interumană, despre acest proiect comun care poate să ducă societatea mai departe, care poate să o scoată din această formă de marasm în care se află și să o pună pe altă treaptă și pe altă treaptă și pe altă treaptă în funcție de succesiunea generațiilor și de trecerea anilor.
0: Am să mă refer la fine ca o mănușe, ceea ce ați spus pe versurile lui Oscar Wilde. Am să dau un citat, o strofă din Oscar Wilde, pe care am inclus-o în romanul meu Abandon și care exprimă foarte fidel pericolul în care ne aflăm dacă nu facem să conștientizăm deriva în care ne aflăm. Ne putem foarte ușor regăsi în claustrare, în pușcărie, așa cum spune poemul lui Oscar Wilde, Balada pușcăriei, iar o strofă sună așa: nu știu dacă legea e strâmbă sau dacă legea este dreaptă. Tot ce știm, cei din pușcărie, este că zidul e din piatră și că fiecare zi e lungă cât un an, un an cu zile lungi și lanț la poartă. Pericolul, atunci când ne uităm menirea noastră de a, în primul rând, de a conviețui, acest cuvânt compus, conviețui, adică a viețui împreună,
1: Și în armonie.
0: Și în armonie. Dacă uităm această menire pentru care am fost creați, nu că este un risc, este sigur că vom ajunge în, ghilimele, în pușcărie, care poate fi orice, nu trebuie să fie cu ziduri și gratii de fier și piatră. A fi într-un grup din care nu poți ieși, a fi dependent de ceva, a fi robul urii, a te simți special în oricare formă și din aceasta să construiești superioritate, a dezvolta complexe sau fenomenul social al bullying-ului, în care voit claustrăm prin vorbe și acuze o persoană, toate acestea reprezintă încarcerări datorate faptului că uităm să conviețuim unii cu alții. De aceea o filozofie de viață, un obicei social al comunităților aflate în bună înțelegere, mi se pare un model de încurajat și de susținut și de trăit în el. La asta mă refeream când spuneam că scriitorul poate să fie și trebuie să fie, nu doar că poate, un restaurator de conștiințe. Am adus cu mine o carte a lui Cosmin Cătălin Rusu, Redescoperim Clujul, tot la editura Școala Ardeleană. Este o carte foarte, spun eu, valoroasă pentru noi clujenii, pentru că ne reamintește pe ceea ce suntem noi astăzi, la ora la care vorbim. Este rodul conviețuirii pe parcursul a sute de ani a unor comunități care s-au completat, tolerat, câteodată și concurat în acest spațiu, și de aceea suntem noi astăzi aici așa cum suntem, vorbim ceea ce vorbim. Noi nu suntem produsul propriei noastre voințe. Noi existăm pentru că unele comunități, în bună înțelegere, au creat plus valoare într-un loc, de orice fel, materială, spirituală. Da, avem vorba aceea foarte adevărată, omul sfințește locul, e adevărat, așa este. Dar comunitatea oamenilor, comunitățile oamenilor acestora individual care sfințesc locurile, ele creează continuitate. Și fără continuitate, fără obiceiul acesta, fac o paranteză, noi avem un obicei foarte prost, noi românii. Tot timpul distrugem ceea ce e în spate. Nu mai avem nevoie, ne-am folosit de un lucru, îl aruncăm, îl distrugem, să facem altceva. Așa e, cumva așa e firea noastră. Nu prea avem cultura arhivării, păstrării, continuității. Asta cred că putem exemplifica cu foarte multe situații, de la social până foarte concret. Clădiri și monumente. Te duci prin alte locuri și vezi cum comunitățile își îngrijesc fiecare bucățică care are de-a face cu istoria lor. Noi distrugem, construim altceva în loc, ni se pare că e mai comod, că e mai bun. Bun, așa e firea noastră. Nu cred că ne vom schimba vreodată și probabil are și acest lucru farmecul lui. Tocmai de aceea, având lângă tine o comunitate, cum e de exemplu cea maghiară, care are un cult pentru a păstra și pentru a arhiva și a documenta, iarăși nu cred că spun un secret, așa sunt ei. Așa sunt ei construiți în fibra lor. Cum să nu înveți dintr-o atare însușire? Măcar să, și dacă nu faci, măcar să iei notă și să admiri. Sau să trăiești lângă o comunitate sau împreună cu o comunitate ca cea a evreilor, care au o cultură profundă de mii de ani, care nu doar că o au, se vede în ei, în cei care aparțin acestei națiuni, se vede un spirit înclinat spre educație. Sau să fii lângă o comunitate ca cea a romilor, care este de un talent care le iese prin pori, și să preferi să vezi doar ceea ce nu-ți convine sau latura, chiar dacă există, latura mai puțin, să spunem, plăcută.
1: Negativă.
0: Negativă, da. Cum să nu, dacă ești un om sincer cu tine, cum să nu îi admiri? Cum să nu vrei să fii parte într-un astfel de concert de diversitate, când acest concert este armonios, sună bine, într-un spațiu cum este cel transilvan, în care, istoric vorbind, lucrurile au stat mai mult bine decât rău. Și nu cred că spun un neadevăr. Sigur, asta este un lucru care aparține oamenilor din domeniul istoriei, dar descoperind, redescoperind, scoțând la lumină istoria conviețuirii comunităților în acest spațiu transilvan, concluzia este că totuși mai degrabă a fost bună înțelegere decât conflict. A te concentra pe lucrurile rele, negative, care s-au întâmplat și pot fi documentate și ele există, nu le șterge nimeni și nu asta vreau să spun. Dar, fără a te concentra pe partea bună a lucrurilor, nu poți merge înainte și nu poți construi durabil.
1: Este vorba de valoare aici și mai este o vorbă în jurnalism și cred că poate fi adaptată oriunde, să iei ceea ce este cel mai bun din ce e bun. Deci să iei tot ce e bun. Să încerci să vezi frumosul din oameni. Să vezi frumosul din creație, din ceea ce ți-a dăruit Dumnezeu în lumea asta. Să încerci nu să fii imun la urât, ci imun la urâțenie și la comportamentele urâte, în sensul în care să nu le adopți, dar să le observi.
0: Să nu devii parte a răului.
1: Sigur, dar să observi și să vorbești despre faptul că se întâmplă și să încerci să faci ceva să nu se întâmple. Dar să iei întotdeauna ce este mai frumos și binele din oameni și frumosul din lucruri și să vezi partea optimistă, partea bună.
0: Din nou.
1: Poate este o naivitate, dar cred că în egală măsură poate fi și un foarte bun sistem pentru,
0: de imunizare.
1: Da, pentru misiunea pe care o are intelectualul și scriitorul și profesorul, dascălul, da, și medicul și preotul în societate. Vorbești de rău, dar nu adopți răul.
0: Până la urmă, cred că asta e rolul scriitorului, să creeze binele, să recreeze continuu binele. Chiar și când mijloacele prin care aduci la lumină o creație poate sunt percepute ca negative sau improprii sau ciudate sau totuși până la urmă scopul final este de a trage semnalul de alarmă că tu ca om ești creat pentru a îmbrățișa binele, chiar dacă metoda prin care o faci este să arăți hâzenia răului. Scriitorul până la urmă este documentaristul și recreatorul continuu al frumosului și binelui, în orice formă l-ar prezenta. Fie el mai plăcut, mai puțin plăcut, mai adaptat sau nu. Dacă nu te lași consumat, nu poți să oferi. Cu cât te lași mai la îndemâna ceea ce vine de sus, cu atâta ai mai multă materie de oferit celorlalți, cititorilor, ca să revenim la menirea scriitorului.
1: Cititorilor cu ochii deschiși, cititorilor cu simțurile treze, cititorilor vigilenți, cititorilor care vor să schimbe și ei la rândul lor ceva în acord cu scriitorul.
0: Nu avem ce face, toți suntem până la urmă ori scriitori, ori cititori, mai schimbăm și rolurile între noi. Nu avem ce face decât să împingem cu toții la această căruță numită viață. Nu avem de ales.
1: Sigur. Și să ne bucurăm de viață și să luăm ce-i frumos din ce-i frumos, cu bine, cu dragoste, cu credință, cu speranță, pentru că ceea ce facem sau ceea ce fac scriitorii sau ceea ce facem noi toți e pentru oameni. Și să nu uităm că Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pe cruce din marea dragoste de oameni.
0: Așa este și un lucru totuși să nu uităm. Facem ce facem din dragoste pentru oameni, dar să nu punem omul în locul lui Dumnezeu.
1: Nu, bineînțeles că nu. Mulțumesc foarte mult poetului și scriitorului Remus Octavian Câmpean pentru toate clipele acestea frumoase oferite, pentru momentele de maximă luciditate și nu ne mai permite timpul acum să vorbim de proiectele viitoare, dar sper să mai avem ocazia să ne întâlnim și să povestim în studio.
0: Cu drag.
1: Pregătiți lucruri minunate.
0: Cu drag și recunoștință pentru fiecare ocazie pe care mi-o dați să vă vizitez din nou. Și da, într-adevăr, am să spun doar atât. Proiectul acela Polifonii aș vrea să-l duc înainte și să-l permanentizez.
1: Să dea Dumnezeu, vom vorbi la momentul potrivit. punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători. Am stat de vorbă cu poetul și scriitorul Remus Octavian Câmpan. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă dau întâlnire ca de obicei în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Nu uitați să fiți cu fruntea sus, nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, în lumea noastră cu traseu spre niciunde, nu e niciodată de ajuns. Cu bine, dragi ascultători!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Omilii din Arhiva Radio Renașterea.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune Mihai Bogdan, de această dată în cadrul emisiunii Omilii din Arhiva Radio Renașterea. Mâine, Biserica Ortodoxă se va afla în cea de-a 19-a duminică după Rusalii, iar la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se va citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, din capitolul 6, versetele 31 până la 36, în care este redat un fragment din Predica de pe munte, un fragment ce se referă la iubirea vrășmașilor. Vă propun în continuare să ascultăm cuvântul de învățătură rostit de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania în cea de-a 19-a duminică după Rusalii din anul 2001.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, când Mântuitorul Hristos și-a trimis ucenicii apostoli să propovăduiască, le-a dat câteva recomandări și porunci. Fiecare să plece și să evanghelizeze în lume străină, dar să nu apese pe el două haine, nici două cămăși, nici traistă la șold, nici toiagă în mână. Să intre în casa omului și dacă îi cere ceva să mănânce, să se mulțumească cu ce îi se pune dinainte. Să nu ia în pungă aur sau argint, niciun fel de bani. Să nu aibă avere asupra ei. Aceasta pentru ca evanghelizarea să fie gratuită și să nu aibă în ea niciun fel de momeală, de artificiu. Nu cumva apostolul, având bani în buzunar, aur și argint, să meargă într-o casă necunoscută, să le facă daruri și aceea să primească să fie botezați de dragul acestor daruri în semn de mulțumire. Așadar, un adevărat apostol dintotdeauna a fost apostolul cu mâinile goale, dar cu sufletul plin de Duhul Sfânt. Le-a mai spus Domnul ucenicilor săi: mergeți în lume, iată eu vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Veți predica Evanghelia, dar vă vor prinde, vă vor scoate din sinagogile voastre, o să vă bată, o să vă schingiuiască și o să vă omoare. Iubiții mei, ce curaj le dădea învățătorul învățăceilor săi. Orice comandant care își trimite ostașul la luptă, nu-l trimite neînarmat. Este și un proverb: plecat la război fără pușcă. Îi dă arme, îi dă muniție, îi dă hrană, îi dă soldă, îi dă curaj. Mai mult decât atât, dacă este posibil să-l cumpere pe inamic, îl va cumpăra. Iisus îi trimite pe apostol fără niciun fel de arme și fără niciun fel de avere. Se pare că le cere imposibilul. Și totuși nu a fost deloc imposibil. Apostolii au mers fără bani, fără haine, fără momeli și cu toate acestea au învins lumea și au împânzit creștinismul în toată suferința de pe pământ. Toți au murit, fără excepție, de moarte martirică, cu gândul la învățătorul lor și Mântuitor Iisus Hristos. Fiindcă același Domn le mai spusese: în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Fiecare apostol avea un singur aur, un singur argint, o singură armă, o singură cale, un singur ideal, un singur apărător, Iisus Hristos, comandantul care îl primesese și cu el a biruit. Iată deci că ceea ce pare la început greu, foarte greu sau imposibil, devine posibil și biruitor. Nouă, creștinilor de rând, ne cere iarăși un lucru aproape imposibil: să iubim pe dușmanii noștri. Fiecare să-și iubească pe vrășmașul său. Stai și te cutremuri. Oare ne crede Iisus Hristos că suntem supra-oameni? Ne crede pe fiecare din noi că am ajuns la treapta sfințeniei încât să ne depășim orgoliile și supărarea și semnele de răzbunare, de replică și să ne facă să iubim pe cei ce ne lovesc? Iată una din pietrele de potignire ale religiei noastre creștine. Și totuși, aceasta este singura armă cu care poți birui pe vrăjmașul tău. Să-l ierți și mai mult decât atât, să-i faci bine. Mântuitorul Hristos, ați ascultat în Evanghelia de astăzi, le spune: ceea ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi lor. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți-le bine, dați-le încumut dacă au nevoie de voi. Iubiții mei, Mântuitorul Hristos și Evanghelia sa stabilesc o altă relație între oameni, între indivizi. Repet, este vorba dintre om ca persoană, creștin ca persoană și celălalt, creștin sau nu, care îl dușmănește, care îl urăște, pentru un motiv sau pentru altul. Nu se au bine unul cu celălalt. Este vorba de viața lor de fiecare zi. Față de dușmanul tău există cel mult o îngăduință. Să spui: e dușmanul meu, mă urăște, mi-a făcut rău, încerc să uit, eu n-am să-i fac rău, dar pentru mine a încetat să mai existe. Nu există, pur și simplu. Îl uit. Acesta este un mod de a rezolva problema, dar este superficial și aducător mai degrabă de pagubă. Relația dintre un om și alt om se cunoaște atunci când unul dintre ei are nevoie de celălalt. Atunci când unul dintre ei cade într-o nenorocire, într-un caz, și se uită către celălalt să-l ajute. Atunci se stabilește adevărata relație între oameni. Mântuitorul Hristos spune așa: ce se întâmplă între păgânii, deci care nu sunt creștini și sunt în afara Evangheliei? Cel care îi face unuia bine și celălalt îi face bine în schimb, pentru că așa este normal să fie. Mi-ai făcut un bine atunci când am avut nevoie. Acum ai tu nevoie și îți fac eu binele. Niciun fel de problemă. Ridică problema împrumutului și aici aș vrea să vă dau o explicație. Este un om care nu are bani suficienți, vrea să-și facă o casă sau să-și cumpere ceva. Și atunci se împrumută la aproapele său. Dăm împrumut atâta sumă pentru că am să ți-o dau înapoi. Întotdeauna banii s-au dat cu dobândă, pentru că banul lucrează, e făcut să lucreze. Amintiți-vă de parabola talanților. Un talent poate să aducă 2, 5, pot să aducă 10. Este regula circulației banului. Ei bine, în cel mai fericit caz, Mântuitorul spune: împrumută-l pe celălalt fără să-i ceri și dobânda. Adică fără să-i cer nimic în schimb, ne spune textual Sfânta Evanghelie. Schimbul este dobânda. Ți-am dat banii, dacă ieși de-o la mine și îi puneam eu la cămătar, sau cum zicem astăzi în bancă, dobânda ar fi fost a mea. Dar pentru că ți-a dat ție, dobânda tot a mea este, numai că mi-o dai tu. Gestul de omenie este ca să-ți restituie banii fără ca tu să-i pretinzi dobânda, să-ți dea exact cât i-ai dat lui. Dar mai există o modalitate: atunci când cineva se găsește în nevoie, fie că își cere, fie că nu își cere, tu îi oferi niște bani cu titlul de împrumut, fără să te gândești că poate să ți-i mai da înapoi. Este formula delicată cu care poți să ajuți pe cineva. Pentru că uneori sensibilitatea omenească este mai ascuțită și acel cineva căruia îi dăruiești s-ar putea simți jignit. Dar dacă îi spui: iată, ia cu împrumut acești bani și o să îi dai atunci când o să poți, nu e nicio grabă. Și uiți, iar el, dacă ți-aduce aminte, îți datorești ceva, lasă, frate, a trecut atâta vreme, ți-ai făcut treburile. Dacă voi avea vreodată nevoie, vii la mine și ți-i dau și eu cu împrumut în același fel. Și în felul acesta se stabilesc și se întrețin relațiile normale dintre oameni, dintre prieteni, dintre oamenii de aceeași limbă, de la aceeași societate, de la aceeași gintă, de la același grup social. Iisus Hristos însă vine și stabilește o regulă ceva deasupra normalității, un alt mod de viață care este, repet, deasupra celui obișnuit. Dacă relațiile dintre oameni obișnuiți, oameni egali, dintre prieteni sunt acestea, pe care le aplică și păgânii, voi creștinii, prin ce vă deosebiți de păgâni? Nu trebuie să fiți măcar cu o palmă deasupra lor? De aceea, nu vă mulțumiți să dați cumprumut celor ce v-au dat și vouă cumprumut, sau să faceți bine celor ce v-au făcut bine, ci împrumutați-i fără dobândă sau fără a cere ceva în schimb vrăjmașilor voștri și faceți-le bine. Iubiții mei, pare greu la început, dar dacă gândim mai la adânc, vom vedea că lucrurile nu sunt deloc imposibile. Iisus Hristos, ca și în fața apostolilor, nu ne pune în față imposibilul, adică ne taie de la început putința de a ne mântui. Dimpotrivă, ne oferă o șansă în plus. Două sunt nivelurile relației dintre un om și dușmanul său. Dușman declarat, nedeclarat, mai vechi, mai nou, mai rău sau mai puțin rău, este totuși un dușman pe care îl știe. Este nivelul sentimentului. În clipa în care ai auzit că dușmanului tău începe să-i meargă bine, că a avut un succes oarecare într-un anumit câmp de activitate și începe să-ți pară rău, atunci este un semn de degradare morală pentru tine. Atunci când începi în sinea ta să-ți pară rău de binele lui, să nu te bucuri împreună cu el, să nu fii părtaș cu el la bucuria lui, dimpotrivă să fii posomorât, întristat. Deseori nu-ți dai seama și nu conștientizezi faptul că tu nu te bucuri de binele lui, decât că în ziua aceea ești mai prost dispus, cu gândurile altfel decât cele obișnuite. Dacă te examinezi însă, îți vei da seama că ai adoptat o atitudine sufletească față de vrăjmașul tău. Mai mult, dacă lui merge bine și vei căuta să faci ceva ca să-i împiedici binele, indirect sau direct, atunci te implici și cu fapta. Iar dacă vei vrea să-i împiedici de tot binele și să-l prăbușești, atunci te-ai comportat ca un dușman care s-a răzbunat pe adversarul său. Și iată că tu, dintr-un om pașnic și bun și drept, confruntându-te cu dușmanul tău, ai devenit tu însuți dușman. El va percepe dușmania ta și va căuta să-și plătească după măsură, și astfel dușmania și ura se alimentează reciproc una pe alta și pot duce la cataclism și la degradarea umană. Există și alte situații în care dușmanului îi merge rău și tu auzi că îi merge rău sau că i s-a întâmplat o nenorocire și te surprinzi că te bucuri, că te luminezi la față, că în ziua aceea ești mai dispus, știind că pe el l-a lovit răul. Iar dacă la răul lui adaugi și tu altul, direct sau indirect, atunci te implici și cu fapta. Așadar, relația se consumă la început la nivelul sentimentelor și apoi se trece la fapt. Mântuitorul Hristos pune preț pe fapt. Faceți-le bine celor ce vă urăsc. Ce te costă dacă îi faci bine? Tu ești liniștit în sufletul tău? Nu ți-ai degradat ființa, ci ți-ai nobilat-o? Și ai toate șansele ca el, percepând binele pe care l-ai făcut în mod conștient, ai toate șansele să-l îmblânzești. Odată, de două ori, de trei ori, cu perseverență, el nu va fi chiar într-atât de rău încât să rămână insensibil la gestul tău, la binele pe care îl faci. Și iată, iubiții mei, niște mișcări de suflet și de mișcări de faptă care stabilesc alte relații între oameni. Relațiile creștine, relațiile dumnezești. În aceasta Dumnezeu ne-l dă ca exemplu pe Tatăl Ceresc. Oamenii sunt și buni și păcătoși. Unii îl iubesc pe Dumnezeu și îl ascultă și fac fapte bune după porunca lui Dumnezeu. Alții însă nu îl iubesc pe Dumnezeu, dimpotrivă îl înjură, îl insultă și îl întristează prin fapte rele. Dar Dumnezeu de deasupra e bun și pentru unii și pentru alții. Spune tot Mântuitorul Hristos că iată, El trimite ploaie și peste ogoarele drepților și peste ogoarele păcătoșilor. Nu dă grindină pe ogoarele păcătoșilor și doar soare și binecuvântare pe ale bunilor, ci toate cresc împreună. Aceasta, iubiții mei, pentru că Dumnezeu este îngăduitor și cu unii și cu alții. Pe cei buni îi iubește, iar pe cei răi îi așteaptă să vină la pocăință. Există în Sfintele Evanghelii o parabolă foarte grăitoare pe care am să o amintesc acum. Un gospodar a semănat câmpul și a răsărit grâu. Dar când grâul a sărit și s-a făcut măricel, au venit argații la acel stăpân și au spus: stăpâne, mă, t-ai semănat grâu curat, cum se face că țarina ta are neghină? Și spune: am un vrăjmaș. Și vrăjmașul acela a venit peste noapte când eu dormeam și a semănat neghină pe ogorul grâului meu. Păi atunci au zis argații: lasă-ne, stăpâne, să ne ducem și să plivim, să scoatem firele de neghină și să lăsăm grâu curat. Și stăpânul zice: nu, că voi vă intrați pe ogor cu picioarele și smulgând firele de neghină o să turtiți și să le stricați pe cele de grâu. Lăsați-le să crească împreună până la seceriș. Le vom secera împreună și apoi le dăm la trior. Triorul va alege grâul de o parte și neghina de altă parte. Neghina o luăm cu lopata și o arătăm în foc, iar din grâu facem pâine. Aceasta este parabola pentru noi oamenii buni și păcătoși. Dumnezeu ne îngăduie și pe unii și pe toți la oraltă. Parabola aceasta este bine să o audă unii dintre creștini, așa zici creștini, pseudo-creștini, care spun: nu, noi vrem să facem o selecție a celor drepți care se mântuiesc. Numai noi ne mântuim, iar voi ceilalți care sunteți niște păcătoși, care să vă spovediți de 4 ori pe an și făgăduiți lui Dumnezeu că vă îndreptați și iar păcătuiți și nu vă îndreptați. Noi suntem drepți. Să ia aminte la această parabolă că Dumnezeu ne îngăduie și pe unii și pe alții. Ne îngăduie pe toată durata vieții noastre și pe toată durata istoriei omenirii. Atunci la sfârșit va fi secerișul, atunci la sfârșit va veni triorul, atunci la sfârșit se va alege grâul de neghină, adică creștinii care au murit creștinește cu nădejdea în Iisus Hristos și în învierea cea de-a doua, și cei care au avut o viață întreagă la dispoziție, dar nu s-au îndreptat și au murit în stare de păcat. Și așa au rămas. Vedeți cât de răbdător este Dumnezeu? Și atunci Iisus Hristos le spune: dacă Tatăl vostru cel ceresc este așa de bun și cu răi și cu bunii, voi de ce trebuie să fiți răi unii cu alții? Fiți și voi buni, îngăduitori. Iubiții mei, vă spun numai din cărți și din experiența

0: Questo ti face bine, simți o ușurare, o imensă ușurare și chiar o bucurie. Mă găseam odată, mă întregut, aveam pe cineva care, o persoană dușmană. Și i-am spus duhovnicului meu la un moment dat, părinte, nu știu de ce, nu sunt în stare să iert această persoană, parcă prea m-a rănit profund. Și mi-a spus o treabă foarte simplă, știi ce se întâmplă? Persoana aceea o porți în cârcă. Tocmai pentru că nu-ți place, o duci în cârcă. Iartă-o și nu mai ai în cârcă. Își vede fiecare de treaba lui. Nu se putea un sfat mai simplu decât acesta. Și am iertat-o și n-am mai simțit-o povară. Iată ce simplu se rezolvă problemele duhovnicește atunci când ai un sfătuitor să te îndrumeze la timp. Dar pentru orice împrejurare trebuie să avem în noi armele adevărului, dar și armele iubirii. Iubirea înseamnă îngăduință față de fratele tău, îngăduință față de dușmanul tău și pe cât este posibil iubirea într-o faptă cea bună. Iubirea într-o faptă cea bună este aceea care armonizează asperitățile dintre oameni, dintre societăți, dintre popoare și pentru aceasta vom continua să-i mulțumim Mântuitorului Iisus Hristos și pentru cuvântul de astăzi pe care ni l-a lăsat și pe care vă rog, iubiții mei, să-l puneți la inimă și să mergeți la casele voastre din ce în ce mai împăcați cu gândul că Dumnezeu este bun pentru noi toți, așa cum și noi trebuie să fim buni și îngătuitori unii față de alții. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.
1: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania în cea de-a 19-a duminică după Rusalii din anul 2001. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc numai bine!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Mănăstirea Nicula a găzduit azi cea de-a patra ediție a Școlii Bucuriei. Academicianul Ioan Aurel Pop va conferenția la Cluj-Napoca despre românii din Transilvania și România a evitat retrogradarea în categoria junk, nerecomandată investițiilor. Acum știrile pe larg. Relația dintre viața spirituală, sănătatea mentală și provocările lumii digitale a fost în centrul celei de-a patra ediție a Școlii Bucuriei, desfășurată sâmbătă 3 octombrie la Mănăstirea Nicula. Intitulată Virusii mintali în era digitală, întâlnirea a reunit specialiști în psihologie și psihoterapie, cadre universitare și teologi. Invitatul ediției a fost înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie și a susținut conferința Paza minții într-o lume digitală, de la risipirea minții la libertatea lăuntrică. În atenție s-au aflat păstrarea discernământului și a echilibrului interior într-un mediu dominat de informație continuă și conectare permanentă. Perspectiva psihologică a fost adusă de psihoterapeutul Roxana Șanta prin atelierul Start Conexiune Umană, Stop Conexiune Digitală. Participanții au discutat despre nevoia de a păstra relațiile directe și autentice într-o societate în care comunicarea se desfășoară tot mai mult prin intermediul ecranelor. Cele două perspective au fost reunite într-un dialog moderat de conferențiarul universitar Lavinia Melania Bratu, psiholog clinician și cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Întâlnirea a urmărit efectele utilizării tehnologiei asupra atenției, relațiilor și vieții interioare, precum și posibilitățile de a construi un raport mai echilibrat cu mediul digital. Academicianul Ioan Aurel Pop va conferenția la Cluj-Napoca despre românii din Transilvania. Ioan Aurel Pop este invitatul unei noi întâlniri din cadrul proiectului Valori Educaționale pentru Prezent, organizată duminică 11 octombrie la Cluj-Napoca. Evenimentul va începe la ora 17 în aula Facultății de Teologie Ortodoxă. Tema întâlnirii este românii din Transilvania în secolele 17 și 18, între lupta pentru apărarea credinței și cea pentru obținerea cetățeniei. Conferința va aborda rolul credinței, al educației și al luptei pentru recunoaștere civică în păstrarea identității românilor transilvăneni. Evenimentul este organizat de Asociația Sinaxa Educațională în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj și două colegii clujene. Participarea este gratuită pe bază de înscriere. Biserica Ortodoxă îl va pomeni mâine pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. A fost unul dintre cei mai importanți teologi ortodoxi ai secolului trecut. Canonizarea sa a fost aprobată de Sfântul Sinod în anul 2024. Născut la 16 noiembrie 1903 în localitatea Vlădeni din județul Brașov, părintele Dumitru Stăniloae a studiat teologia la Cernăuți, unde a obținut și titlul de doctor. A fost hirotonit preot în anul 1932 și a desfășurat o îndelungată activitate didactică la Sibiu și București, contribuind la formarea mai multor generații de preoți și teologi. O contribuție deosebită a avut-o prin traducerea și comentarea scrierilor Sfinților Părinți reunite în filocalie. În anul 1958, în timpul regimului comunist, a fost arestat și a trecut prin închisorile din București și Aiud. Eliberat în 1963, și-a continuat activitatea de profesor, traducător și autor de lucrări teologice. Sfântul preot mărturisitor Dumitru Stăniloae a trecut la cele veșnice la 4 octombrie 1993. Viața și opera sa au rămas repere ale teologiei ortodoxe prin îmbinarea cercetării cu rugăciunea și mărturisirea credinței. Continuăm cu alte știri. Muzeul Alexandru Duma al Universității Babeș-Bolyai a deschis înscrierile pentru 4 ateliere de gândire critică organizate în anul universitar 2026-2027. Tema ediției este Războiul secret, de la spionaj la rezistență. Participanții vor descoperi povești despre agenți secreți și membri ai rezistenței din prima parte a secolului trecut. Prin dezbateri, lectură, filme și jocuri, își vor exersa gândirea critică, creativitatea și capacitatea de argumentare. Prima serie de întâlniri se va desfășura între 12 octombrie și 23 noiembrie, în zilele de luni, de la ora 16 la ora 17:30. Alte trei serii sunt programate în martie, mai, iunie și iulie 2027. Atelierele se adresează în principal liceenilor, dar sunt deschise și elevilor de gimnaziu interesați de temă. Studenții, indiferent de specializare, pot participa prin activități de voluntariat sau practică. Înscrierile se fac pe parcursul întregului an universitar, în limita locurilor disponibile. Detalii sunt disponibile pe site-ul Universității Babeș-Bolyai. România a evitat retrogradarea în categoria junk, nerecomandată investițiilor. Agenția de evaluare financiară Standard & Poor's a menținut ratingul țării, dar perspectiva rămâne negativă. Experții agenției au avertizat că instabilitatea politică și prelungirea blocajului guvernamental pot compromite reducerea deficitului bugetar și pot crește costurile de împrumut ale statului. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că măsurile de consolidare fiscală trebuie să continue. România trebuie să încheie anul în țintele asumate și să prezinte un buget cu măsuri credibile pentru 2027 pentru a-și menține ratingul la următoarea evaluare. O retrogradare ar putea determina retragerea unor fonduri de investiții și ar face mai costisitoare finanțarea statului. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede măsuri pentru protejarea persoanelor cu dizabilități împotriva hărțuirii și umilirii publice. Inițiativa va fi dezbătută de Camera Deputaților for decizional. Proiectul vizează inclusiv publicarea sau distribuirea unor imagini, înregistrări ori texte cu intenția de a ridiculiza sau umili persoanele cu dizabilități. Pentru asemenea fapte sunt prevăzute amenzi între 5.000 și 50.000 de lei dacă este vizată o persoană și până la 100.000 de lei dacă este afectat un grup. Instituțiile publice, centrele sociale, spitalele, școlile și angajatorii care au în îngrijire sau în evidență persoane cu dizabilități ar urma să intervină în cel mult 24 de ore de la aflarea unui caz. Intervenția poate include sprijin psihologic, informarea reprezentantului legal sau sesizarea autorităților competente. Nerespectarea obligației de intervenție ar putea fi sancționată cu amenzi între 10.000 și 30.000 de lei. Proiectul prevede excepții pentru materialele realizate în scop jurnalistic, educativ, științific sau artistic, cu respectarea demnității și a vieții private. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului în duminica a 19-a după Rusalii, 4 octombrie 2026. În al Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feliacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului va sluji în Parohia Mogoșești, Protopopiatul Chioar, Județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în sobor de ierarhi la Mănăstirea Tismana, Județul Gorj, cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Antonina de la Tismana. Și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, va sluji în Parohia Pădureni, Protopopiatul Turda, Județul Cluj.
1: Meteo.
0: Vremea se menține răcoroasă, cerul va fi parțial noros, vântul va sufla slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 10 grade, iar cele maxime între 16 și 22 de grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Publicitate.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabadâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită să pășiți pe urmele Mântuitorului Hristos într-un pelerinaj de suflet în Țara Sfântă, care se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 12-19 octombrie 2026, cu zbor direct din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Nazaret și Cana Galilei, Muntele Tabor, Capernaum și Marea Galilei, Ierusalimul, Drumul Crucii și Sfântul Mormânt, Betleemul și Muntele Măslinilor, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Cotârlă Petru Călin, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Aici Radio Renașterea.
3: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
4: Găsit, dragi ascultători, continuăm călătoria noastră prin comunitățile din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în care tinerii își găsesc locul și rostul în viața bisericii. De această dată poposim în protopopiatul Beclean, din nou la parohia Borleasa. Invitații noștri sunt părintele Andrei Dan, soția sa, Roxana Maria Dan, implicat activ în activitățile desfășurate alături de tineri, și două fete ale grupului parohial de tineret, Alexandra Baias și Elena Bodia. Împreună formează o comunitate în care întâlnirile și dialogul au devenit parte firească a vieții parohiei. Vom vorbi despre ce înseamnă să construiești o lucrare cu tinerii într-o comunitate rurală, despre rolul pe care îl au preotul și familia sa în apropierea noilor generații de biserică, despre provocările și întrebările tinerilor de astăzi, dar și despre felul în care credința, prietenia și sentimentul de apartenență în special pot da naștere unor legături durabile. Părinte, doamna preoteasă, fetelor, bine ați venit!
5: Bine v-am găsit, mulțumim foarte frumos pentru invitație!
4: Urmând tipicul emisiunii noastre, v-aș ruga pentru început să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră pentru a se familiariza ascultătorii noștri cu dumneavoastră. Începem, părinte Andrei, cu dumneavoastră, vă rog!
5: Mulțumesc pentru introducere! Numele meu este Dan Andrei, sunt preot paroh al parohiei ortodoxe Borleasa, comuna Târleșua. Sunt preot pe o durată de 5 ani, aproximativ, de când am fost instalat în anul 2021. Din început am avut o interacțiune foarte plăcută cu tinerii și cu copiii parohiei noastre, pentru că ceea ce am putut observa a fost faptul că preotul tânăr, în momentul în care vine în parohie, cumva continuă lucrarea pastoral-misionară, începută de către antecesorul său. Și ceea ce m-a bucurat foarte mult a fost faptul că am găsit o comunitate de tineret și de copii foarte bine închegată, care păstrează valorile cultural creștine, sunt angajați într-o comunitate și într-un cult ortodox liturgic, unde știu să dea răspunsurile la strană, știu să cânte pricezne și știu să fie aproape de biserică, mai ales în cadrul unor sărbători importante și recunoscute, cum sunt Paștele și Crăciunul. De aceea mi s-a părut foarte important ca în momentul în care vii ca preot tânăr într-o parohie să nu aplicăm neapărat un tact pastoral al cărților și al teoriei, fiindcă activitatea din teren este cu totul diferită, în sensul în care tu cu preotul antecesor formezi un fel de simbioză de lucrare misionar-pastorală, el cu experiența pastorală, iar tu cu cunoștințele pe care trebuie să le pui în aplicare. Și atunci motorile noastre ale activităților de tineret sunt următoarele: succesul constă în ambiția de a nu renunța niciodată și încă unul care mi se pare foarte principial pentru comunitatea noastră de tineret este următorul. A fi copil apropiat al bisericii sau ați dori să devii cel mai apropiat de biserică înseamnă a te pregăti deja. Pe măsură ce te pregătești, devii din ce în ce mai apropiat. Fiindcă, până la urmă, a fi desăvârșit înseamnă avea conștiința că tot timpul trebuie să săvârșești ceva și atunci așa ne apropiem din ce în ce mai mult de Dumnezeu.
4: V-aș întreba, e prima dumneavoastră parohie Borleasa?
5: Este prima parohie Borleasa, da.
4: Deci ați venit cumva și cu un background din studenție, cu
5: exact.
4: Avântul tineresc din studenție în parohie.
5: Da, este adevărat, venim cu avântul tineresc, dar acesta trebuie controlat printr-o privire și o viziune realistă asupra lucrurilor și să fim capabili să ascultăm foarte mult pe cei care au precedat și au o experiență, fiindcă această combinație, experiență și experiența altora și știința ta, poți să dea rezultatele cele mai favorabile.
4: Cum ați descris studenția dumneavoastră?
5: Studenția a fost foarte provocatoare, un univers întreg de cunoștințe pe care le acumulezi și din care, cu ajutorul lui Dumnezeu, la momentul potrivit, desprinzi ca dintr-o comoară cele mai bune pârghii de legătură cu oamenii, cu tineretul și cu cei care te înconjoară.
4: Mulțumesc, părinte, și aș fi curios și de doamna Prioteasă să ne spună câteva cuvinte despre dânsa.
6: Bună ziua, mă numesc Dan Roxana Maria, am absolvit facultatea, una dintre facultatea de teologie la Universitatea din Baia Mare. Îmi place foarte mult să lucrez cu tinerii și cumva din facultate, făcând parte și din grupul de tineri din Ascor și Maramureș pentru Viață și Familie, mi-am dorit că dacă cu ajutorul bunului Dumnezeu ajung preoteasă să-mi dedic toată energia mea pentru copii și pentru tineri și cred că prima activitate pe care am început-o în prima an de când suntem în parohie a fost înființarea unui grup care se numește Arhanghelii, cu care am început să facem repetiții pentru serbarea de Crăciun. Așa am început prima dată activitățile, pe urmă să aprofundăm, să facem tabere și diverse activități la nivelul lor.
4: Ați subliniat doar una dintre facultăți, cealaltă care este?
6: Am mai terminat inginerie alimentară și de curând am absolvit și pedagogia învățământului primar și preșcolar.
4: Acum vom trece și la fetele noastre și suntem curioși ce ne spun despre ele. Începem cu Alexandra, cu...
7: Bună ziua, eu mă numesc Băiasa Alexandra, am 14 ani și sunt în clasa 7 la școala profesorului Tilișua din județul Bistranță și sunt foarte fericită că mă aflu aici.
4: Mulțumesc, Alexandra!
8: Bună ziua, mă numesc Bodia Elena Maria, sunt elevă în clasa 8 la școala profesională Tâlișoa și mă simt foarte apropiată de activitățile pe care le facem în cadrul bisericii.
4: Vom afla și ce activități faceți în parohia voastră, însă pentru început mi-aș îndrepta atenția spre părintele și v-aș întreba, părinte, când ați ajuns în parohie, cum ați găsit relația tinerilor cu biserica și ce v-ați propus să mențineți sau să construiți alături de ei?
5: Relația tinerilor cu biserica este una foarte închegată din punctul de vedere al participării la slujbele bisericești, al angajării în tot ceea ce înseamnă practica rugăciunii comunitare și publice, fiindcă ceea ce învață copiii acasă automat își dezvoltă în mod public în condițiile în care ajung la Sfânta Biserică. Acum aș insista pe următorul citat al lui Lucian Blaga ca să pot să-mi dezvolt ideea pe care vreau să o duc până la capăt, care spune că veșnicia s-a născut la sat, nu întâmplător emite acest celebru citat, pentru că până la urmă la sat găsește acest mediu, această ambianță în care sufletul intern al copilului este mult mai deschis spre Dumnezeu, are această naturalețe de a vorbi cu Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că nu avem aceeași structură antropologică, vorbim și când ne vorba despre copiii de la oraș, din centrele urbane, doar că ceea ce primesc copiii la sate prin tradițiile predatelor de către bunici, de către părinți, efectiv prin lucrurile sau gesturile simple de a fi duși în prima lor copilărie, să audă acel Hristos înviat, frumos cântat la Sfânta Biserică, sau ambianța cântărilor frumoase liturgice, le rămâne cumva în subconștientul lor, chiar dacă nu înțeleg în mod total conținutul, dar mai apoi, în momentul în care viața îi va pune în anumite situații, consider că și le vor dezvolta și le vor propensa într-un mod foarte adecvat în momentul în care Dumnezeu va îngădui să vină asupra lor niște situații critice.
4: Într-o comunitate mai mică, cum este Borleasa, este mai ușor sau mai greu să aduci tinerii la biserică?
5: Consider că tinerii sunt aduși la biserică, în primul rând, dacă au acel fundament al educației religios-morale dezvoltate de către părinții lor de acasă. Pentru că Ioan Gură de Aur spunea că familia este mica biserică și atunci tot ceea ce văd copiii la părinți, automat aceștia exersează și pun în practică. Noi trebuie, ca și preoți tineri de parohii, să știm că avem această conlucrare și cu ceilalți stâlpi ai unei comunități, care sunt școala și familia. Adică preotul, să fim realiști, nu poate să facă minuni. În condițiile acestea, ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Este mult mai ușor să lucrez cu mintea unui copil care este angajat în lucrurile religioase pentru care această deschidere. Profesorul de religie poate cuvânta în cadrul orelor sale. Preoții pot fi foarte buni oratori, dar dacă acasă nu se pune accentul pe practica religioasă și pe căderea în genunchi alături de părinți ca să se roage în fața Sfintelor Icoane, cumva lucrurile acestea rămân informative, dar nu-i formează pe tineri și pe copiii noștri.
4: Aș fi curios acum, vă amintiți prima interacțiune cu primul tânăr din parohie?
5: Da, mi-aduc aminte. Efectiv, am salutat o familie în cadrul parohiei și am avut această reacție de a îmbrățișa copilul respectiv și de a-i oferi această siguranță. Și consider că trebuie privite lucrurile treptat și ritmat, înainte să introducem copiilor anumite chestiuni legate de dogmă, de morală, sigur, în mod pedagogic, contează foarte mult imaginea preotului, să nu se prezinte această distanță într-un sacerdot oarecum anos și acela se creadă că tinerețea este areligioasă, niște cum. Efectiv, înainte să vorbim sau să ai o interacțiune abstractă cu un tânăr, trebuie să te duci pe partea afectiv-emoțională, relațională, să simtă zâmbetul tău, să simtă îmbrățișarea ta, să simtă că îl primești în brațele tale, că îl iubești și atunci poți să crești treptat cu el.
4: Și există o diferență între a avea tineri prezenți la activități și a avea tineri care se simt cu adevărat parte din comunitate?
5: Ei bine, consider că în țara noastră în care noi trăim, suntem la origine creștini ortodoxi și în urmă în creștinării exercitate de către Sfântul Apostol Andrei. Și atunci, noi nu suntem ca părțile occidentale, unde avem declarate state ca fiind pur laice. Noi suntem majoritar ortodoxi, dar contează foarte, foarte mult să nu disociem comunitatea de biserică, pentru că, până la urmă, actualele generații așteaptă de la tineri un comportament bun. Ei bine, acest comportament bun nu-l pot învăța decât dacă participă regulat la Sfânta Biserică și dacă sunt integrați în anumite activități. Dacă nu mă înșel, Alexandre Jumeman, acest mare teolog rus, spune următorul lucru, că este important să ne axăm pe această mișcare de, parafrazez acum, sistole diastole, adică ceea ce învață intramuros în Sfânta Biserică, efectiv propagă extramuros în afara bisericii. Și atunci și comunitatea este mulțumită când văd tineri angajați în Sfânta Biserică și nu mai există această discrepanță a conflictelor între generații.
4: Și dacă tot pomeneam de prima interacțiune cu tânărul respectiv, aș fi curios care sunt întrebările pe care vi le adresează cel mai des tinerii.
5: Cel mai des tinerii își deschide sufletul lor în cadrul Tainei Sfintei Spovedani. Este foarte important să aibă încredere emoțională și mentală în sfatul pe care tu ca preot le poți oferi lor. Sigur că întrebările sunt provocatoare pentru că trăim într-o societate secularizată în care desacralizarea este din ce în ce mai accentuată. Sunt aceste păcatele tinereții sub duhul unui hedonism din ce în ce mai dezvoltat, dar aș puncta următorul lucru. Cum spunea Mircea Eliade, indiferent la vârsta la care te afli, toți avem nevoie de sacralitate. Sau la ducheare și în discuție și în lumină pe Dumitru Stăniloae, care spunea că ești ortodox prin firea ta. Și atunci trebuie avută multă, multă răbdare cu tinerii, cu deschiderea lor. Fiindcă până la urmă, acesta cred că este secretul. Și încă un lucru care este important și pe care aș vrea să-l accentuez este următorul fapt. Preoții tineri nu au experiență, dar au și ei familiile lor. Poate s-au luptat cu anumite păcate ale tinereților și atunci altfel înțeleg pe tinerii care își prezintă aceleași păcate, pot fi în mod inerent mult mai aproape de ei și ei să se deschidă.
4: Ați pomenit de secularizare. Poate fi secularizarea una tu în pastorația cu tinerii? Cum vedeți adoptarea unui limbaj secular în relația
5: cu ei?
4: Da,
5: este foarte important ca să ieșim cumva dintr-un dogmatism sau dintr-un fundamentalism eclezial dus la extrem, pentru că, vedeți dumneavoastră, aș aduce acum în discuție partea confesională, unde știm că mediul protestant se ocupă cu această închegare a comunității tinerilor. Și este foarte bine ceea ce se face la Cluj cu Cântările Cerului, unde dăm o replică ortodoxă, că și noi putem să-i adunăm și să-i închegăm pe tineri. Contează foarte mult, cum spunea Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 9, să ne facem tuturor toate. Nici să intrăm în Duhul lumesc, pentru că atunci pierdem Duhul tradițional liturgic și tinerii nu se mai interiorizează și nu mai simt această legătură cu Dumnezeu, dar nici să rămânem într-o zonă în care să nu mai avem aplicare spre ei. De aceea, acest pact între preot și tânăr, dacă îmi permiteți acest limbaj de jargon, un meci de fotbal, poate preotul să joace cu tinerii, dar să vii după aceea ori la vecernie, să participi ori la Sfânta Liturghie și astfel creștem unii cu ceilalți.
4: În duhul acesta tradițional liturgic, cum l-ați numit, ce răspunsuri găsesc în biserică tinerii la întrebările lor?
5: Răspunsurile nu pot fi date din punctul meu de vedere, am sentimentul că nu pot fi date ca și în mod apotropaic, cum spunea la un moment dat un mare filozof actual, adică ca și cum ești bolnav fizic, te duci la doctor și capeți medicamentul respectiv și vezi ameliorată condiția ta fizică negativă. Răspunsurile se dau treptat. Educația religios-morală dată de către familie să crească în mintea și în sufletul și în ființa lor, iar mai apoi, chiar dacă sunt perioade în care ei au o atitudine rebelă, mai ales la adolescență, ajung la un moment dat ca să-și dorească o viață de familie. Apare poate un necaz, un impas încăduit de Dumnezeu și își vor reactualiza sfaturile bunicilor, ale părinților, ale preotului, pe care la momentul potrivit poate nu le-au aplicat, dar mai apoi o să revină asupra lor cu multă, multă putere.
4: Și cred că învățați și dumneavoastră multe de la tinerii. Ce momente din pastorația cu tinerii credeți că v-au impactat pe dumneavoastră? Ce ați învățat din acele momente?
5: Tinerii și copiii sunt foarte spontani și din anumite problematici bisericești sau anumite lucruri care țin de credința religioasă desprind esența foarte mult. Într-o paralelă am găsit un răspuns foarte interesant al unui tânăr care a fost întrebat în felul următor: cine este mai puternic dintre Iisus și Mohamed? Fiindcă societatea de astăzi ridică pe amândoi, dând la o parte dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, ca fiind proroci extraordinari. Dar Mântuitorul a fost, prin excelență, și Fiul lui Dumnezeu. Și atunci a fost un răspuns foarte simplu, care s-a exprimat în felul următor: Iisus a înviat. Deci, efectiv, a surprins esența. Mahomed nu a înviat. Și atunci, clar că El este Dumnezeu cel adevărat. Și fără niciun fel de pregătire din aceasta, cum avem noi, științifico-academic, a surprins această esență. Deci, sufletul curat al tânărului și al copilului alungă această nebuloasă a adulților și a maturilor.
4: Mi-ați amintit de discursul lui Origen față de Celsus, care spunea că noutatea creștinismului vine în Dumnezeul care se lasă batjocorit față de toate celelalte religii.
5: Foarte bine punctat, da.
4: Părinte, acum am abstractizat puțin discuția noastră, însă m-aș îndrepta spre povestea grupului parohial de tineret. Exista un grup parohial de tineret la momentul?
5: Exista un grup parohial de tineret care se ocupau cu activități din acestea zilnice, de a picta, de a cânta, de a face anumite activități care să mențină grup în coeziune și în unitate.
4: Și acum cum arată acest grup?
5: Încercăm să paracolăm cu ghilimele de rigoare și pe alți doritori, alți copii, care văzând bucuria copiilor care sunt îndătinați și au acest fundament în grupul nostru, să fie și ei atrași. Nu verbal, ci efectiv văzând bucuria lor.
4: O să mă îndrept spre doamna preoteasă să o întreb cum arată grupul astăzi, ce fel de activități face, în ce interval de timp se desfășoară aceste activități. Doamna preoteasă, v-aș ruga.
6: Grupul nostru este format aproximativ din 15 copii cu vârste cam de la 3 ani, am primit și pe cei mici pentru că sunt doritori, de la 3 ani până cam la 15 ani. La început am început să facem activități și cu fetele mai mari, însă ele pe urmă au mers la facultate și timpul lor este cam limitat. Da, am participat, cred că acum 3 ani am participat la un concurs în postul Sfintei Mării de pe Valea Țibleșului, unde am luat locul al treilea, o priceasnă, Maica Cerului, iar pe urmă am făcut o tabără organizată la nivel de protopiat și mulțumim pe această cale voluntarilor din cadrul protopiatului nostru pentru că ne-au ajutat, unde am avut mai mulți copii, chiar am rămas surprinsă că au venit copii și de pe toată Valea și din Lauriu, de Lauriu în sus. Acum aș putea să definez grupul nostru fiind unul foarte unit, încrezător și foarte implicat.
4: A fost o dorință personală de a lucra cu tinerii și copiii din parohie sau rugămintea părintelui?
6: Da, a fost o dorință personală, dar și datorită sprijinului din partea părintelui am decis să mă implic și chiar îmi place.
4: Și există o diferență între imaginea pe care o aveați despre viața de parohie, viața de preoteasă și realitatea pe care o trăiți astăzi acolo?
6: în ceea ce privește imaginea pe care o aveam înainte în viața de preoteasă și ceea ce ne învață și în facultate, pot spune că există diferențe foarte mari față de realitate. În contextul în care eu îmi imagineam mai mult partea vizibilă sau cea solemnă, însă realitatea pot să spun că este mult mai complexă, implicând o responsabilitate foarte mare, disponibilitate constantă și mult mai multă dăruire sufletească.
4: Cât de importantă este să fiți prezent în activitățile cu tinerii și ce credeți că aduce diferit prezența soției preotului în astfel de contexte?
6: Eu am avut contact cu tinerii și înainte să vin în parohie, însă apropierea s-a consolidat cu adevărat aici prin activitățile desfășurate împreună și prin timpul petrecut alături de ei, prin anumite întrebări pe care le-am adresat. Totodată am considerat că trebuie să mă apropiu de ei, să le fiu mai mult prietene decât doamna preoteasă și prin asta s-a declanșat această apropiere.
4: Unde se pun aceste întrebări? Exclusiv în mediul bisericesc sau se pun și la o cafea, se pun și la...
6: Da, și la întâlnirile pe care le avem în afara bisericii, la activități.
4: Aș fi curios câteva locații, dacă puteți să-mi spuneți unde vă vedeți cu tinerii.
6: La casa parohială, în tinda bisericii. Chiar acum, în contextul acesta, pentru concursul național catehetic, am organizat prima noastră șezătoare în tinda bisericii și cred că o să mai organizăm. Cred că a fost prima ediție și le-a plăcut. M-am întâlnit doar cu fetele. Ne-am îmbrăcat frumos în costum popular și era în sâmbăta lui Lazar, în sâmbăta de flori, unde am decis să facem niște colaj de flori, se numesc niște flori. Și chiar le-a plăcut fetelor. Pe urmă am discutat despre tradițiile care se păstrează cu sfințenie în cadrul comunității noastre. O mai cu seamă stropirea fetelor în a doua zi de Paști de către băieți sau participarea la Sfânta Liturghie sau la Înviere, pentru că la noi se face, în noaptea de Înviere, se face liturghia legată. Și chiar vin foarte mulți copii și tineri.
4: Doamna preoteasă, ce observați că îi preocupă cel mai mult pe tineri astăzi?
6: Observ că tinerii din ziua de astăzi sunt preocupați în special de găsirea identităților, de acceptare sau de viitorul lor și de echilibrul lor. Chiar astăzi am avut o discuție cu fetele unde vor să meargă la liceu și mi-a plăcut pentru că Elena mi-a dat un răspuns foarte frumos, a zis că vrea să meargă în Bistriță la biochimie deoarece vrea să devină medic. Dar totodată, nu știu dacă să zic din fericire sau din păcate, ei sunt preocupați și de lumea aceasta digitală care îi mai blochează în ecrane, dar eu cred că au nevoie de anumite repere autentice și de oameni care să îi asculte fără să-i judece.
4: E un atu lumea digitală sau e un obstacol?
6: Sunt undeva la mijloc. Cred că e și un atu, dar cred că trebuie folosită într-o egală măsură. Dar este și un obstacol.
4: Aș vrea să mergem un pic mai departe cu întrebarea și să-mi spuneți una, două beneficii și una, două obstacole în lumea digitală pe care le întâlnesc.
6: Singurul beneficiu este informația, pentru că aici au informație foarte multă. Un obstacol ar fi că ei stau prea mult pe rețele de socializare, se joacă prea mult și din cauza asta ei nu mai sunt preocupați atât de mult de școală.
4: Sunt efectiv absorbiți de mediul digital. Care este cea mai mare bucurie pe care v-au adus-o tinerii, fie în Maramureș, când încă nu erați în Borleasa, fie acum în
6: Capriotiasa? Eu cred că cea mai mare bucurie este sinceritatea lor. În momentele în care reușesc să se deschidă cu adevărat și eu îi văd bucuroși prin activitățile pe care le desfășurăm, îi văd bucuroși și printr-un simplu premiu special pe care îl obținem, ei nu vor mai mult, adică vor ceva care să se simtă fericiți. Și cred că cea mai mare bucurie e să-i văd cum cresc sub ochii noștri, cum prind încredere și cum își caută drumul sigur și sincer.
4: Și cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o de la ei până acum?
6: Cred că cea mai importantă lecție pe care am învățat-o de la ei este să rămână autentică și deschisă, să-mi păstrez cumva sufletul de copil, oricum sufletul de copil mi-l păstrez și acasă cu cei doi copii ai noștri. Tinerii mă fac să mă simt nu știu, mai sinceră, mai deschisă. Iar relația mea cu ei este că m-au învățat să fiu mai prezentă și mai atentă sau mai flexibilă în tot ceea ce fac.
4: Ați subliniat foarte frumos două aspecte din pastoreația cu tinerii. Tinerii caută validare și tinerii caută autenticitate. Acum aș îndrepta spre perspectiva fetelor noastre și să ne spună mai multe, dar pentru început, fetelor, cum a început relația voastră cu grupul parohial și cu activitățile organizate de biserică? Vine din familie dorința? V-a apropiat părintele cu doamna preoteasă? V-ați apropiat mai înainte cu celălalt preot? Sau cum a început relația voastră?
8: Noi obișnuiam să ne strângem cu toții într-un grup și să facem repetiții sau diferite activități și să lucrăm împreună.
4: Grupul acesta era la biserică sau în afara bisericii?
8: Și în biserică și în afara bisericii. De obicei la casa parohială, dar și în tinda bisericii.
4: Și grupul este unul omogen sau există mai multe grupulețe la nivelul satului?
8: Este omogen.
4: Am înțeles. Și ce vă face să rămâneți implicați? Atitudinea părintelui sau activitățile pe care le face, deschiderea sau susținerea poate a părinților, a oamenilor, încurajarea lor?
8: Ceea ce ne-a făcut să rămânem implicați sunt oamenii, prietenile sincere și sentimentul că suntem acceptați pentru ceea ce sunt.
4: Și cum arată o întâlnire obișnuită a grupului vostru? Pe lângă șezătoarea pe care ne-a destinit-o doamna preoteasă, poate și alte întâlniri. Cum decurg? Unde vă dați întâlniri? Ce faceți? Ce vă propuneți să faceți?
7: O întâlnire obișnuită pentru noi este un amestec de rugăciune, dialog, activități creative și voie bună. Vorbim despre probleme și facem multe activități și care ne ajută să ne dezvoltăm imaginația și să fim mai creativi.
4: Și care este cea mai mare problemă a unui tânăr astăzi? Te-ai gândit? Ce discutați acolo?
7: Posibil să fie problemele cu tehnologia, pentru că în ultima vreme tinerii stau foarte mult pe telefoane și uită să comunice și să înlocuiască relațiile reale și au impresia că un ecran poate să înlocuiască, de exemplu, o conversație față în față.
4: Și ce ați descoperit despre voi prin participarea la activitățile parohiei?
8: Am descoperit că suntem capabili de mai mult decât credeam. Unii și-au descoperit talentul de a organiza, alții de a cânta, alții de a picta, alții de a ajuta, alții de a vorbi public.
4: Dar despre voi ce ați descoperit? Care este principala competență pe care ți-ai dezvoltat-o?
8: Eu am descoperit că îmi place să-i ajut pe ceilalți și că îmi place să fiu implicată în toate aceste proiecte.
4: Și tu, Alexandra?
7: Eu am descoperit că îmi place foarte mult pictura și să mă concentrez, să creez multe chestii și am descoperit că pot să am idei foarte bune dacă chiar vreau.
4: Ați simțit vreodată că trebuie să explicați sau să justificați faptul că sunteți implicați în viața bisericii? V-a condamnat cineva?
8: În fața unor prieteni.
4: Și cum ați justificat alegerea voastră de a participa la biserică?
7: Da, mi se pare foarte important să mergem la biserică pentru că ascultăm liturghiile și învățăm multe chestii din ele și chiar ne ajută. Și aud unii copii care spun că nu cred în Dumnezeu și mi se pare foarte ciudat pentru că și dimineața când ne trezim, vedem răsăritul, ne uităm afară, vedem florile cât de perfecte sunt, vedem că fiecare parte a corpului o folosim la ceva și toate chestiile astea sunt atât de perfecte și e imposibil să nu fie existat cineva care să le creeze.
4: Să fie un arhitect, nu?
7: Da, exact.
4: Cum spunea doamna preoteasă, Burleasa este plină de tradiții. Mai au tradițiile locului un loc în viața voastră, în viața generației voastre?
8: Da, tradițiile au avut mereu un loc în viața noastră. Le practicăm cu foarte multă iubire, sfințenie. Chiar recent am avut o șezătoare în tinda bisericii, care a fost foarte frumoasă.
4: De altfel de tradiții ne-ați mai putea spune?
8: Îmbrăcarea portului popular în zilele de sărbătoare, în special de Crăciun sau de Paște, mersul la colindat de Crăciun, ciocnitul ouălor în ziua de Paște.
4: Și dacă ar trebui să descrieți comunitatea voastră într-un singur cuvânt, care ar fi acela? Cum ați descrie satul Burleasa? Pentru mine, care nu cunosc satul.
7: Familie.
4: Mulțumesc și ați menționat foarte frumos familie și atunci v-aș întreba ce înseamnă acasă pentru un tânăr astăzi.
7: Păi, acasă nu este doar un loc, este locul unde trebuie să te simți iubit, sprijinit, ajutat, unde toată lumea se înțelege, unde știi că poți să mergi când e supărat sau ești trist, unde te ascultă părinții.
4: Și poate biserica să fie un loc în care tinerii nu doar primesc răspunsuri, ci și învață să pună întrebări. Este important să pui întrebări în viața asta.
8: Da, cu siguranță. Credința autentică nu se teme de întrebări. Biserica poate fi spațiul în care tinerii caută, descoperă și înțeleg mai profund sensul vieții, având curajul să întrebe și să reflecteze.
4: Și peste 10 ani, cum v-ați dori să arate grupul de tineret din Borleasa?
7: Să fiu mai numeros și mai uniți, să meargă mult mai mulți copii la biserică,
8: să ne simțim binecuvântați și valoroși. Ne-am dorit ca generațiile care vor veni după noi să găsească aceeași căldură, aceeași prietenie, aceeași credință cu care ne-a ajutat și pe noi să creștem.
4: Și iată că dialogul nostru a ajuns la final și pentru în final aș v-aș propune, părinte, să adresați un mesaj ascultătorilor noștri, urmând ca aceeași rugăminte să o adreseze și domnule preoteze, dar și fetelor noastre. Pornim poate de la întrebarea, merită un tânăr să mai creadă în biserică astăzi?
5: Consider că un tânăr trebuie să mai creadă în biserică și în ziua de astăzi și în contemporaneitate, și aceasta pentru că în primul și primul rând Dumnezeu nu trebuie să fie privit ca și în marile picturi renascentiste, pictat undeva în exterior. Într-adevăr, este o taină și supraexistă și în dimensiunea aceea supraexistențială, dar în primul și în primul rând Dumnezeu este în noi, este în tânărul de astăzi, în viitorul adult de mâine, și aș încheia tot în această notă cumva care ar constitui un leitmotiv ce trebuie să definească tineretul de astăzi, ai cartea, ai parte, fiindcă toți ne scriem povestea vieții noastre, începem cu poveștile citite de către părinți pentru noi și ne scriem povestea noastră și o încheiem, tot culturalizându-ne. Și cei trei mai mari R pe care trebuie să și pună la suflet copiii și tineretul din ziua de astăzi sunt următorii, din punctul meu de vedere. În primul și în primul rând, de responsabilitate, să nu ajungi la extrema în care vârsta biologică să nu corespundă cu vârsta psihologică, fiindcă există studii recente de psihologie care spun în felul următor că mulți tineri viitorii care au ajuns la vârsta maturității nu își mai asumă anumite activități parentale sau anumite viziuni responsabile pentru timpurile pe care le trăiesc, și care aș recomanda o carte în sensul acesta, Adolescența Perpetuă, apărută sub scritura psihologului Ovidiu Ioan Feldiorean, o carte foarte bună. Următorul R, ca să mă apropiu de final, ar fi, deci pe lângă această responsabilitate, răbdare. Tomul patristic al recentului canonizat părintele Cleopa, care de 3 ori a spus că trebuie ca omul, tânărul, să aibă răbdare, răbdare, răbdare. Tânărul crește treptat, cu toate manifestările lui, dar sigur, fiindcă și psihologia și biserica ca se îngemânează în toate sfaturile pe care le dau. Sunt diversi psihologi din aceștia occidentali care sunt acceptați și în comunitatea noastră românească, cum ar fi Brian Tracy sau Chapman Gary, care spun următorul lucru: cât ai o atitudine mai pozitivă, cu atât mai mult atragi lucrurile bune în viața ta. Ei vorbesc despre univers, noi vorbim despre creatorul universului, care este Dumnezeu. Și în ultimul rând, relaționare. Ieșirea din mediul digital, din lumea virtuală. Poți să ai 1000 de prieten virtual, dar în momentul în care te duci în viața reală, vezi cine te ajută, cine îți vorbește, cine te înțelege, cine știe să comunice cu tine, acolo se dovedește cu adevărat prietenia pe care o căutăm cu toții. Mulțumesc foarte frumos!
4: Doamna preoteasă!
6: Și eu, de asemenea, consider că relația dintre tânăr și biserică este foarte importantă, deoarece în biserică nu doar că învață să fie aproape de Dumnezeu, învață cum să se comporte în societate, dar cum să se comporte și în relația cu părinții. Chiar l-am avut într-una dintre întâlnirile noastre invitat pe părintele doctor psiholog Ovidiu Feldiorean, unde i-a pus o întrebare unei fete: ce ai face sau ce îi spune mamei tale dacă îi lua o notă mică la școală? Și ce crezi tu că o să zică mama ta dacă îi spui acest lucru? Și fata a spus: păi, mama, cred că nu o să mă certe. De asemenea, a subliniat și importanța folosirii tehnologiei în viața de zi cu zi, unde a pus accentul pe o folosire limitată. Și mulțumim pe această cale că a venit în mijlocul nostru și a reușit cumva să le mai deschidă un pic portițele copiilor și tinerilor. Și da, eu consider că tinerii, mai ales din comunitatea noastră, sunt aproape de biserică și chiar fetele mele nu doar că participă la Sfânta Liturghie, dar și cântă la strană. Și chiar în vara aceasta ne-am propus împreună cu părintele și domnul profesor de religie Daniel Bucșa să învățăm să cântăm Sfânta Liturghie.
4: Și fetelor, mesajul vostru pentru tineri ar fi?
7: Da, consider că merită ca tinerii să creadă în biserică, fiindcă este locul unde omul se întâlnește cu Dumnezeu prin rugăciune și Sfintele Taine.
8: Da, un tânăr are motive să creadă în biserică și astăzi, deoarece credința nu se bazează doar pe schimbările lumii, ci pe Hristos. Chiar dacă oamenii pot greși, chemarea bisericii rămâne aceeași. Să îl apropie pe om de Dumnezeu, să învețe iubirea, iertarea și speranța vieții veșnice.
4: Vă mulțumesc, fetelor, vă mulțumesc, părinte, doamna preoteasă, pentru prezența în emisiunea noastră și vă mărturisesc că mi-a rămas gândul la cei trei R pe care i-ați menționat acum la sfârșit: responsabilitate, răbdare și relaționare, trei coordonate pe care cred eu, din discuția cu dumneavoastră de astăzi, v-ați fundamentat și pastorația și pe care și fetele noastre, dar și doamna preoteasă le resimte. Vă mulțumesc tare mult!
5: Mulțumim.
4: Dragi radioascultători, vă reamintesc că astăzi a fost prezent în studiourile noastre părintele Andrei Dan de la Parohia Ortodoxă Burleasa, protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de soția dânsului, doamna preoteasă Roxana Maria Dan, și de două fete din grupul parohial de tineret, Elena Bodea și Alexandra Baias. Eu sunt Dragoș Troian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
3: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
1: Mesaj de interes public.
9: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89 RNCB 03 01 115 958 73 0001. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 115 958 73 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
10: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
11: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO 79

Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați radioascultători, în continuarea programului dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom asculta slujba Vecerniei Mari cu litie. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pre noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceru, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu mărit, Tu-te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc, cel ce a întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbate și setea își vor potoli. Peste acelea, păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul gorjului se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copace câmpului cedrii Libanului pe care ai sădit. Acolo păsările îl vor face cuib, locașul cocostircului închiparoș, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și ți-a făcut noapte, când vor și toate fiarele pădurii, puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în cușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său până și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut, umplutu-s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc sărătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă. Balaurul acesta pe care l-ai zis că se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în tărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de țigut tremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea. Cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru.

Dete verità la fără de lege, Doamne, Doamne, cineva a suferit, că la tine este milostivirea. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Pe cel ce cu trupul de voie pentru noi a fost răstignit, a pătimit și a fost

0: Deci pe aceasta vându-o
1: întărire. Domnului să ne rugăm, Doamne, este binecuvântat în al preasfințite Părinte, Sfânta Intrare.
0: Apărător avem pe Domnul.
1: Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, este binecuvântat în al preasfințite Părinte, Tămâia.

0: Domnul Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Să plinim.

0: Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce este mai înalt decât

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întrutolăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mardascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanas,

ale Sfântului Sfinții Mucenii Haralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghe și Vahian Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfinților Martiri și Mărturisitori Năsăudeni, Atanasie Tudoran din

ale sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor sfinților buni, biruitori, mucenici și mucenițe, ale sfinților voievod Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător, părinții ai noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfinții Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale tuturor sfintelor cuvioase Maici, ale Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, ale Sfântului Sfințit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi!

Pentru tot sufletul creștinesc cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frați ai noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinți și frați ai noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru

Atornea murea asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui.

0: Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstite și de viață Făcătoarei Cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor, netrupeștilor puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților cuvioșii de Dumnezeu purtător părintei noștri, ale sfântului Ierotei, arhiepiscopul Atenei, a cărui pomenire o facem, ale sfinților și dreptilor, dumnezeiștilor, părinți Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților tăi. Bine primită fă rugăciunea noastră,
1: Amin.
0: Dăruiește iertare greșelilor noastre,
1: Amin.
0: Acoperi-ne cu acoperământul aripilor tale, depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul. Împacă viața noastră. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.

l-a împărățit în podoabă, s-a îmbrăcat, s-a Domnul într-o putere și s-a încins. Să se bucure făptura cerurile, să se veselească din palme, să bată toate neamurile cu bucurie, că Hristos mântuiește.

canto ritmul mea care nu se va gândi, fiind împărat al cerului și al pământului, cel ce ești necuprins de bunăvoie.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvântează pâinile acestea, grâul, vinul și unt de lemn și le mulțește în sfândăcașul acesta, în orașul nostru, în țara noastră și în toată lumea ta. Și pe bine credincioșii robii tăi care vor ruga intrând să le sfințește, că tu ești cel ce binecuvintești și sfințești toate și ție slavă înălțăm, împreună și părintelui tău celui fără de început și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii.

Starea Domnului peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururi.

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Ierotei, Arhiepiscopul Atenei, a cărui pomenire o facem, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi,

preacuvioși și preacucernici părinți. Și iubiți frați și surori, un gând scurt legat de Evanghelia ce se va citi mâine. În respectiva Evanghelie e vorba de iubirea vrăjmașilor. Cred că Domnul Hristos așteaptă de la noi, cei ce venim la biserică, să fim contaminanți pentru lumea din jur și să-i facem pe toți oamenii să se iubească. Și veți zice, frățiile voastre, dar oare am observat eu că nu se iubesc? Păi eu cred că ați observat și dumneavoastră că nu se iubesc. Altfel, cum n-ar fi reușit în 5 luni de zile să poată alcătui un guvern? Nu se prea iubesc oamenii între ei. Și Domnul Hristos, pentru noi și pentru a noastră mântuire, s-a coborât pe pământ și înainte de patimile sale, asta ne-a zis, să vă iubiți unii pe alții precum eu v-am iubit pe voi. Adică până la jertfă. Domnul până la jertfă ne-a iubit pe noi. Să vă iubiți unii pe alții. Aceasta este porunca lui. Și duminica de mâine chiar ne învață că nu numai pe cei buni să iubim, să iubim și pe vrăjmașii noștri, pe toată lumea și să fim contaminanți pentru cei din jurul nostru. Acum a fost închis de către comuniști un poet bun, Vasile Militar. Tocmai pentru credința lui a fost închis. Și el, printre alte versuri, le-a scris și acestea. Iertând mereu pe toți vrăjmașii, chiar mii de-ar fi mulțimea lor, tu de la mare înălțime le ești al lor judecător. Dacă îi urăști, și răzbunarea te poartă pe ale sale, că tu fii veiuriții și dânsii vor fi judecătorii tăi. Așa că duminica de mâine ne învață să ne iubim și vrăjmașii. Mai pendelete, lucrul acesta vi-l voi spune mâine. Vă dorim o duminică binecuvântată și bună dumneavoastră tuturor.

În minutele ce au trecut, am ascultat slujba vecerniei mari cu litie, transmisă din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți alături de Radio Renașterea!

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Nil Sorski. Cum să ne împotrivim gândurilor de desfrânare? Toți cei ce cu ajutorul lui Dumnezeu se nevoiesc trec prin această luptă duhovnicească. Și mare este această luptă, precum mărturisesc Sfinții Părinți. Ea cere o îndoită nevoință a sufletului și a trupului. În acest scop, trebuie să ne dăm mari osteneli, să ne păzim inima de gânduri de trezvie, neadormit și având frica lui Dumnezeu înaintea ochilor, să nu uităm făgăduințele pe care le-am dat de a petrece în curăție. Curăția trebuie să se arate nu doar în viețuirea cea din afară, ci și în ascunsul inimii omului, când se păzește de gândurile spurcate. De aceea, trebuie să tăiem cu toată osârdia gândurile acestea, să le biruim prin rugăciunea neîncetată către Dumnezeu, precum făceau Sfinții Părinți, în chipuri felurite, dar care au același miez. Unul dintre părinți s-a rugat mulți ani așa: izgonindu-mă acum, m-au înconjurat. Bucuria mea izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Altul dintre părinți spune: Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte. Iar altul: judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate. Și așa mai departe. Așadar, cheamă în ajutor pe sfinți care s-au nevoit într-o curăție, despre care dă mărturie Scriptura. Iar când vei avea de purtat un război duhovnicesc deosebit de crâncen, scoală-te îndată, ridică-ți ochii și mâinile către cer și roagă-te așa: Tu ești puternic, Doamne, și a Ta este lupta. Luptă-te și biruiește în aceasta, Doamne, pentru noi. Și neputințele Tale strigă cu smerenie către Cel Atotputernic: Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Aceasta este predania sfinților. Și dacă vei birui în această luptă, vei cunoaște din cercare, căci cu harul lui Dumnezeu aceste gânduri se biruie totdeauna cu numele lui Isus și că nu este mijloc mai de nădejde pentru a învinge. Așadar, păzește-te de vederea fețelor și de ascultarea împreună vorbitorilor care stârnesc patim și răscoală împotriva noastră, gânduri necurate, și Domnul să te păzească. Cum să ne împotrivim gândurilor de hulă? Gândul hulei este nerușinat și rău. El îi sâcăie deopotrivă și pe cei puternici și pe cei neîntăriți în credință. Nu numai acum, ci și în vechime a fost așa. El se arăta marilor părinți și sfinților mucenici și pe deasupra, chiar atunci când chinuitorii voiau să-i dea unei morți amare pentru mărturisirea credinței în Domnul nostru Iisus Hristos. Trebuie să biruim gândul acesta, socotind drept izvor al lui nu sufletul nostru, ci pe dracul cel necurat. Împotriva Duhului hulitor, roagă-te așa: Pleacă de la mine, Satanu! Domnului Dumnezeului meu mă închin și numai Lui voi sluji, iar hula ta pe capul tău să se întoarcă, și Domnul o va trece și pe aceasta în catastif. Așadar, depărtează-te de la mine. Dumnezeu, Cel care m-a zidit după chipul și asemănarea Sa, să te surpe. Dacă și după aceasta gândul te va chinui cu nerușinare, mută-ți mintea la un alt lucru dumnezeiesc sau omenesc, în hotarele cuvinței. Păzește-te de trufie și străduiește-te să mergi pe calea smereniei, deoarece părinții spun că din trufie se nasc gândurile de hulă. Ele vin însă și din zavistia dracilor. Și precum cerbul nimicește șerpii cei otrăviți, tot așa, neatârnat de pricina odrăslirii gândurilor, smerenia este pierzătoare pentru această patimă, și nu numai pentru ea, ci și pentru celelalte patimi. Așa au scris Sfinții Părinți. Cum să nu te abați de pe calea adevărată? Puneți ca poruncă legile dumnezeieștilor Scripturi, ale Scripturilor adevărate, și împlinește-le, fiindcă sunt multe scripturile de tot felul, însă nu toate sunt dumnezeiești. Tu, după ce le vei fi pus la încercare temeinicia și adevărul, ține-te de ele și de cuvintele bărbaților înțelepți și duhovnicești, fiindcă nu toți, ci doar cei pricepuți înțeleg adevărul Scripturilor și fără mărturia Scripturilor să nu săvârșești nimic. Eu nimic nu fac fără mărturia Scripturilor, ci lucrez pe cât îmi stă în putere, urmând lor. Dacă am ceva de făcut, cercetez mai întâi dumnezeieștile Scripturi. Și dacă nu aflu acolo adevărurile gândurilor mele spre a începe lucrul, îl amân până ce găsesc. Atunci când o găsesc, lucrez cu bună îndrăznire, cu harul lui Dumnezeu, iar de capul meu nu îndrăznesc să fac nimic, fiindcă sunt neștiutor. Așa și tu, dacă dorești, săvârșește toate potrivit Sfintelor Scripturi și străduiește-te să îndeplinești cu pricepere poruncile lui Dumnezeu și predaniile Sfinților Părinți. Dacă tulburările lumești împiedică năzuința inimii tale, nu te speria, fiindcă ești întărit pe piatra cea cu neputință de sfărâmat a poruncilor Domnului și împrejmuit cu predaniile Sfinților Părinți, și în toate să fii râvnitor al celor ce ai văzut și ai auzit în Scripturile Sfinților, despre care avem mărturie a viețuirii lor cucernice și a înțelepciunii lor și care au umblat drept pe calea mântuirii. Înscriind acestea în inima ta, urmează neabătut pe calea lui Dumnezeu. Și cu harul lui nu te vei rătăci de la adevăr, deoarece scris este că nu poate să piară cel înțelept care trăiește în cucernicie. Dar cei ce cu minte stricată se străduie să facă cuvântul lui Dumnezeu, păcătuiesc și s-au abătut de la calea dreaptă. Merge așadar înainte și punând mâna pe plugul Domnului, nu te întoarce înapoi. Așa vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu și străduiește-te ca după ce ai primit în inimă sămânța cuvântului lui Dumnezeu, să nu-ți prefaci inima nici în margine de drum, nici în pietriș, nici în mărăcini, ci să o faci pământ bun, aducând roadă îmbelșugată într-o sfințenia sufletului tău. Iar Dumnezeu, Cel ce face lucruri preaslăvite și dă toată darea cea bună celor ce împlinesc cu evlavie voia Lui, să-ți dea înțelegere și întărire ca să faci sfânta voia Lui. Pentru rugăciunile preasfintei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și ale tuturor sfinților, că bine este cuvântat în veci. Amin.
0: Aici, Radio Renașterea.

0: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
1: Dragii mei mari și mici, bine v-am găsit! La microfon, Daria. Mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor și vă invit la un păhărel cu nectar.

0: dacă poți.
1: Din pomul verde și frumos, o frunză cade, încă una, până se aștern covor pufos. Așa e toamna totdeauna. Și păsări zi de zi se duc, ești colo vezi doar câte una, precum o nucă în vârf de nuc. Așa e toamna întotdeauna. Pe câmp, pe case și pe flori, frumoase brume își pun cununa și adoarme soarele în nori. Așa e toamna, totdeauna. Dragii mei, timpul trece prea repede, zboară, cum îmi place mie să spun, și parcă de data asta chiar a zburat. Au trecut deja 9 luni din an. Suntem în luna octombrie, a doua lună de toamnă, și încet, încet se apropie sezonul rece. Să nu uităm însă că soarele și vacanța de vară ne-au adus relaxare și odihnă. Ne-au încărcat cu energie, iar fructele și legumele de sezon s-au întrecut între ele să ne pună în farfurie pe lângă forme, culori, gusturi și arome, vitamine, săruri minerale și antioxidanți. Natura ne-a dăruit din belșug mentă, mușețel, tei, soc, păpădie, salvie, busuioc, rozmarin, plante aromatice și medicinale. Iar albinele harnice au adus mierea binefăcătoare. Toate acestea ne ajută să întâmpinăm anotimpul rece pregătiți. Știți ce o să fac? O să dau o raită prin biblioteca noastră virtuală să găsesc ceva informații interesante și utile despre miere, să vi le spun și vouă. Dar înainte, muzică!

Enciclopedia pentru copii. Uimitoarea miere, aur lichid, cum mi se mai spune, este produsul muncii harnicilor albinuțe. O vară întreagă zboară, bâzăind neobosite de dimineață până seara, să adune nectarul florilor, pe care îl prelucrează, îl transformă și îl depozitează în faguri. Mierea, unul dintre cele mai vechi alimente naturale, cu extraordinare beneficii asupra sănătății, are o istorie străveche. Arheologii au descoperit în morminte egiptene, de exemplu a faraonului Tutankhamon, miere încă comestibilă, veche de peste 3000 de ani. Practic, mierea naturală nu expiră niciodată. Datorită conținutului scăzut de apă și a pH-ului acidic, care nu lasă să se dezvolte mucegaiurile și bacteriile. Culoarea, gustul și aroma mierii depinde de florile din care albinuțele au cules nectarul, salcâm, tei, lavandă, floarea soarelui. Sunt peste 300 de tipuri de miere, unifloră sau polifloră. Pauză muzicală și revenim!

O albină lucrătoare produce pe durata întregii veri o linguriță de miere, nu mai mult, cam 5 grame. Pentru un kilogram de miere, albinele adună nectar din peste 2, 3, 4 milioane de flori. Ele pot zbura cu 25 de kilometri oră și în sezon, primăvară-vară, parcurg o distanță echivalentă cu înconjurul lumii de 2 ori. Sunt curiozități găsite în biblioteca noastră virtuală. O colonie de vreo 50.000 de albine sănătoase pot produce 150 de kilograme de miere într-o vară. Mierea, alcătuită din glucoză și fructoză, conține peste 30 de minerale, printre care calciu, fier, magneziu, fosfor, sulf, vitamine, vitamina C, B1, B2, B3, B6. Mierea este mult apreciată pentru gustul, aroma, dulceața ei, calitatea nutritivă, dar este considerată și un antibiotic natural și folosită în medicina tradițională. Are proprietăți antibacteriene, antiinflamatoare, antioxidante și ajută sistemul imunitar. Au fost doar câteva informații pe scurt care sper să vă folosească. Atenție însă pentru persoanele alergice la polen. Ascultăm un cântecel? Sigur că da!

Revenim la luna octombrie, octobris, în latină. Este a 10-a lună din calendarul gregorian. Numele ei vine de la cuvântul latin octo, adică 8, deoarece în calendarul roman era luna a 8-a din an. Octombrie este una din cele 7 lune ale anului, care au 31 de zile. Ziua are 13 ore, iar noaptea 11. În popor, lune octombrie se spune brumărel, pentru că bruma apărută prin păduri și câmpii ne dă semne că vine frigul. Tot în această lună, între 2 octombrie și 7 noiembrie, are loc un fenomen astronomic spectaculos. Orionidele, ploaie de stele căzătoare, în ghilimele, vizibile pe cer, mai ales în noaptea de 21 spre 22 octombrie. Acest fenomen astronomic are loc în fiecare an, în luna octombrie. Această ploaie de stele provine de la cometa Halley, prima cometă periodică observată de astronomii chinezi încă din anul 240 înainte de Hristos și consemnată în cronici. Ce legătură este între Orionide și cometa Halley? Citesc din articolul Orionidele, ploaia de meteori a toamnei, de pe site-ul deștepți.ro. Când cometa Halley trece prin apropierea Soarelui, eliberează praf, gheață și particule fine. Acestea rămân pe orbita cometei, iar Pământul traversează anual o astfel de regiune încărcată cu particule. Când acestea intră în atmosferă, ard și produc dâre luminoase numite meteori. Am încheiat citatul. Să nu uităm că în noaptea de 24 spre 25 octombrie, la ora 4 se trece la ora de iarnă, deci ceasurile se dau înapoi cu o oră. La ora 3 va fi cea mai lungă zi, 25 de ore.

Dragii mei, și luna octombrie, Brumărel, este o lună binecuvântată cu praznice și sărbători, tradiții și obiceiuri, începând chiar din prima zi. Suntem sub semnul acoperământului Maicii Domnului, sărbătoare prăznuită de creștini ortodoxi la 1 octombrie, în amintirea minunii petrecute în secolul al X-lea la Constantinopol, în Biserica Vlaherne, biserica cea adăpostea prețioasele și sfintele relicve, cămașa, acoperământul și o parte din brâul Maicii Domnului. Orașul fiind amenințat de o invazie, creștinii s-au adunat în biserică să se roage pentru salvarea cetății. La ora 4 dimineața, Sfântul Andrei, cel nebun după Hristos, a avut o vedenie. În văzduh, Maica Domnului, înconjurată de îngeri și sfinți, se ruga cu lacrimi în ochi alături de creștini. Întinzând peste ei un acoperământ alb, luminos, ocrotirea divină a Maicii Domnului. Urmează 14 octombrie, praznicul Sfintei Parascheva de la Iași, în 26 octombrie, praznicul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorătorul de Mir, iar în 27 octombrie, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor.

0: Urmează un moment așteptat al emisiunii.
1: Poșta emisiunii.
0: Dragii mei,

0: perseverență și, cum se spune, baftă. Dragi părinți, meritați tot respectul, mulțumirile și dragostea copiilor pentru tot ce faceți pentru ei. Aha, vine Viorica. Viorica, deschidem tolba. Hai!
1: Sunt copil ca fiecare și mă joc mereu. Jucăria cea mai mare este tatăl meu. Și când tata nu e acasă, ci altundeva, jucăria cea frumoasă este mama mea. Și când mama și când tata sunt plecați de aici, pentru joc să țină seamă, am niște bunici. Scumpă mamă, dragă tată, roata nu stă în loc, că voi fi și eu odată jucărie în joc.

0: te porunci să te rogi, copile blând, în fiecare seară, căci Iisus, Domnul din cer, nimic n-are să-ți ceară. Doar să fii bun ca până acum, să știi să te căiești și să-ți iubești aproapele, de asta să trăiești. Cinstește-ți tatăl și pe mama, căci ei ți-au dat viața, să nu ucizi și să nu furi, trăiește cu speranța, păzește ziua de odihnă și o cinstește cu mult har. Lucrează numai 6 zile, ca 7 e un dar. Să nu minți, să nu dorești ceva ce al tău nu este, iar celor ce porunci nu știu, dă-le acum de veste.
1: Virgil Carianopol ne spune în poezia lui cartea următoarele. Cartea e ca mama noastră. Ea ne învață ce e bine, tot ce trebuie să facem și să știe oricine. Ea dă sfaturi tuturor, înțeleaptă ajutor pentru toți ce vor să-i ceară. Dă lumină tuturor, are înțelepciunea veche, e făclie în univers. Ea vă luminează drumul pentru cât aveți de mers. Pentru că din cărți putem să învățăm atâtea lucruri și să cunoaștem fel de fel de locuri pe unde n-am umblat, să aflăm fel de fel de lucruri interesante de care n-am mai auzit, să învățăm poezii care ne plac foarte mult și multă, multă, multă.

cerașurile meu, amica ta Dumnezeu. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab și tu fă-mă tare.

Unghel aș părăsemă și de rău fărăsemă. Doamne, ține-i fericiți pe părinții mei iubiți, îmi poate crește bine, să se bucure de mine. Amin.

Dragii mei mari și mici, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la acest păhărel cu nectar. Îi mulțumesc și colegei mele de la pupitrul tehnic, Viorica Băscu. În speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, Daria și-a rămas bun de la voi. Sănătate și pe curând!

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bine v-am găsit la actualitatea, deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Noua biserică a parohiei Ilfovene Tunare a fost sfințită astăzi. Mâine vor avea loc ceremoniile de proclamare a canonizării locale a Sfintei Cuvioase Mucenițe Vloghia de la Samurcășești și a Sfintei Cuvioase Antonina de la Tismana, iar partidele sunt așteptate la consultări pentru noul premier. Acum știrile pe larg. Zi de sărbătoare și binecuvântare pentru credincioșii din localitatea Ilfovene Tunari. Noua biserică parohială cu hramurile Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir, a fost sfințită astăzi. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, ca delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La eveniment a participat un număr mare de pelerini din parohie și din localitățile învecinate, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul Saltic Tronos al Catedralei Patriarhale. În cuvântul de învățătură rostit la Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu a explicat sensul duhovnicesc al pildelor despre comoara ascunsă și mărgăritarul de preț. Ierarhul a subliniat că omul înțelept este gata să renunțe la bunurile trecătoare pentru a dobândi împărăția cerurilor și l-a oferit ca exemplu pe Sfântul Dionisie Areopagitul, sărbătorit astăzi, care a lăsat filozofia Atenei pentru credința în Hristos.
2: Viața Sfântului Dionisie Areopagitul pe care îl pomenim astăzi ne spune că el a lăsat familia, copiii și l-a însoțit pe Marele Pavel cel puțin 3 ani. Dar știm că a fost prezent la Roma și atunci când Sfântul Pavel a primit moarte mucenicească, aproximativ 17 ani mai târziu. Știm că Dionisie, care a fost episcop al Atenei, unii spun că a fost cel dintâi, a fost negustorul înțelept care a vândut tot ce avea pentru a dobândi comoara cea de preț. Dacă ar fi să ne gândim și la cuvintele marilor părinți ai bisericii care vorbesc despre țarină, despre țarina în care se afla comoara, unii dintre părinții bisericii ne spun că această țarină este Sfânta Scriptură. Nicăieri nu găsim o comoară mai prețioasă. Nicăieri nu găsim cuvinte mai importante. Dacă noi, vreunul dintre noi, dorește să le cunoască și apoi dorește să le împlinească. Comoara pe care a aflat-o Dionisie în ziua aceea în Areopag este și comoara pe care o poartă mulți creștini de atunci și până acum și pe care încă o vor purta până la sfârșitul veacurilor. Comoara aceasta nu poate fi furată nici de trecerea timpului. Comoara care este Hristos, atunci când este înăuntru cuiva, ea schimbă pe om, schimbă inima lui și nimic din ceea ce este împrejur nu mai este la fel de important, precum sunt cuvintele vieții veșnice.
1: La finalul Sfintei Liturghie, eforturile comunității locale au fost recunoscute oficial. Din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Părintele Episcovicar Timotei Prahoveanu i-a acordat preotului paroh Grigore Moraru Ordinul Sfinții Martiri Brâncoveni. De asemenea, au fost oferite distinții ctitorilor și autorităților locale, printre care lui Cristian Niculae, primarul Comunei Tunar și Consiliului Parohial. În semn de recunoștință pentru purtarea de grijă și binecuvântare, Părintele Paroh a adresat un gând de mulțumire.
3: Ziua de astăzi reprezintă încununarea unei jertfe sfinte și o poartă deschisă spre cer pentru întreaga noastră comunitate. Trăim un moment de adâncă emoție și bucurie sfântă, un moment în care acest locaș de închinare primește veșmântul Harului prin târnosirea și devine cu adevărat o casă a lui Dumnezeu. Biserica noastră a fost așezată sub ocrotirea duhovnicească, spirituală, a unor mari stâlpi ai credinței ortodoxe. Îi avem ca mijlocitor pe Sfinții Martiri Brâncoveni, care ne învață prin sacrificiul lor suprem ce înseamnă dragostea de neam, demnitatea și fidelitatea de nezdruncinat față de Hristos. Sub acoperământul acestor mari sfinți, parohia noastră a crescut și s-a unit în rugăciune. În această zi binecuvântată aducem în primul rând slavă și mulțumire prea milostivului Dumnezeu cel întreime închinat, care ne-a dat putere, sănătate și răbdare să vedem acest vis împlinit.
1: Părintele paroh Grigore Morar, cu prilejul târnosirii, toți credincioși și prezenți, bărbați, femei și copii, au primit binecuvântarea de a trece și de a se închina în Sfântul Altar după încheierea slujbei. Edificiul este construit în stil brâncovenesc, cu ziduri masive și coloane din piatră de gresie care separă naosul de pronaos. Alături de noua biserică stăsfințită se află vechiul lăcaș de cult al parohiei Tunari, biserica monument istoric cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Aceasta este deosebit de important, mai cu seamă pentru că a fost ctitorită în anul 1702 de Marica Brâncoveanu, nimeni alta decât Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu. Soția domnitorului sfânt și martirii ai țării românești, Constantin Brâncoveanu, a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ședința de lucru din 1 iulie 2025. Și Biserica Parohia Gafton din județul Botoșan a fost sfințită astăzi. Slujba de tânlosire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și de preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Evenimentul a reprezentat încununarea unui proiect început în anul 2003, când au fost demarate demersurile administrative și bisericești pentru construirea noului lăcaș de cult, din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În cadrul Sfintei Liturghii, cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Episcop Macarie, care a vorbit celor prezenți despre taina pocăinței, despre importanța spovedaniei și a Sfintei Împărtășanii.
4: Este o mare binecuvântare când ne curățim haina botezului în lacrimile pocăinței noastre. Atunci suntem adevărați, frate și soră, când ne plângem păcatele cu plâns de pocăință și când ne albim veșmântul în sângele mielului dumnezeesc. Așadar să fim în corabie, preiubiții mei, părtași la toate tainele biserici și mai cu seamă noi, cei care suntem aici, să ne spovedim și să ne împărtășim continuu. Sunt multe boli sufletești și trupești și oamenii vin cu multe necazuri și strâmtorări, însă atunci când omul se spovedește și se împărtășește neîncetat, continuu la liturghie, prinde viață și putere.
1: Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. La final, în al Preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a subliniat principalele semnificații ale Evangheliei de astăzi.
5: Dumnezeu ne pregătește împărăția cerurilor pentru toți. Pentru cei care au părăsit lumea și s-au dus în mănăstire, calea este oarecum mai ușoară. Dar și pentru cei care sunteți în viața de familie. Dacă viața de familie este asumată corespunzător, dacă bunurile materiale sunt câștigate în mod cinstit, dacă slujirile pe care le avem în societate sunt de asemenea asumate cu responsabilitate, cu simț de răspundere, se aplică și pentru noi cuvântul tot din Evanghelie, dați cezarului ce este al cezarului, adică dăm celor de jos, familiei, slujbelor noastre, gospodăriei, cele care se cuvin acestora, dar se cuvine să dăm și lui Dumnezeu ceea ce se cuvine lui Dumnezeu pentru ca să primim binecuvântarea lui și anume comoara cea din țarină, adică comoara împărăției cerurilor.
1: În semn de apreciere pentru eforturile depuse la lucrările de zidire și înfrumusețare a Sfântului Locaș, Părintele paroh Constantin Florin Instrate a fost irotesit iconom stavrofor. Aceeași irotesie a primit-o și Părintele Florentin Urzică, fostul pastor al comunității. La rândul lor, persoanele care au contribuit la lucrările desfășurate la biserică au fost răsplătite de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei cu ordine și distinții de vrednicie. Mănăstirea Samurcășești din județul Ilfov va găzdui mâine proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evglogia. Programul manifestărilor a început în această după-amiază cu privegherea, după cum am aflat, de la stavrofora Lucia Bostan, stareța mănăstirii.
6: Toată slujba va dura cam până pe la ora 21:30, când, datorită faptului că nu se vor închina credincioșii la Sfintele Moaște încă până a doua zi după proclamare, se va încheia programul de sâmbătă seara. Dimineață, duminică dimineață, se va începe programul liturgic la ora 8:30, când se va citi acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogie. Și după aceea va începe Sfânta Liturghie de la ora 9 până la 12:30 va fi Sfânta Liturghie. La 12:30 va fi ceremonia solemnă a proclamării, canonizării Sfintei Cuvioase și Mucenițe Evlogia prin citirea tomosului sinodal și prin prezentarea icoanei Sfintei, când se va cânta și troparul Sfintei.
1: Stavrofora Lucia Bosta, stareța mănăstării Samurcășiști. Autoritățile se așteaptă un aflux masiv de pelerini din întreaga țară și vor mobiliza efective importante de jandarmi, polițiști și echipaje INSU pentru a asigura desfășurarea evenimentului în deplină siguranță. Dispozitivul de ordine publică va fi unul riguros, bazat pe experiența de succes a evenimentelor anterioare. Planul de măsuri include monitorizarea permanentă a fluxurilor de pelerini și asigurarea asistenței medicale de urgență. Am aflat amănunte de la Răzvan Clipici, consilier patriarhal.
7: Ne așteptăm ca mulți pelerini să vină și din țară pentru a se închina la moaștele Sfintei Evlogia și pentru a putea ca ei să fie întâmpinați în bună rânduială, s-au stabilit toate detaliile privitoare la acest pelerinaj. Evenimentul acesta al proclamării locale a Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești este un eveniment de mare bucurie atât pentru oștea mănăstirii Samurcășești, dar și pentru credincioșii din proximitatea mănăstirii, care cunosc deja viața Sfintei Evlogia și care au manifestat și până acum evlavie față de Sfânta. Cei care se vor deplasa spre mănăstirea Samurcășești cu acest prilej și vor veni aici să se închine, vor putea să cinstească moaștele Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, icoana Sfintei și să se închine la mormântul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, mormânt la care până acum s-au făcut multe minuni, până la începerea demersurilor de canonizare a Sfintei.
1: Răzvan Clipici, consilier patriarhal. Sfânta Cuvioasă Mucenițe Evlogia de la Samurcășești a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025 cu zi de prăsnuire data de 19 decembrie. Născută în 1908 în Grecia, sub numele de Caterina, ea s-a alăturat obștim din Ilfov în anul 1939. În perioada regimului comunist, în ciuda persecuțiilor dure, a continuat să vestească Evanghelia. A trecut la cele veșnice în decembrie 1949, în urma bătăilor crunte primite tocmai din cauza credinței sale neclintite. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Antonina va avea loc tot mâine la Mănăstirea Tismana, așezământul monahal, unde Cuvioasa s-a nevoit și a trecut la Domnul. Manifestările au debutat ieri cu simpozionul tematic intitulat De la nevoință la sfințenie, Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana și tradiția duhovnicească a Tismanei, care reunește importanți invitați din mediul teologic și academic. Lucrările au continuat astăzi când a fost lansat un volum biografic dedicat Sfintei. Aflăm detalii despre programul liturgic din această seară, dar și de mâine, de la Părintele Mariu Răscianu, consilier în mass media al Arhiepiscopiei Craiovei.
8: Se va săvârși slujba Sfintei Privegheri, iar duminică, începând cu orele 9, va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în altarul de vară al mănăstirii, în sobor de arhierei, preoți și diaconi. La orele 12 va avea loc ceremonialul proclamării, canonizării, urmat de festivitatea de mulțumire și premiere a binefăcătorilor.
1: Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana s-a născut la 7 martie 1923 în județul Vâlcea și a primit numele de botez Ilinca. A intrat în obștea mănăstirii Tismana în anul 1950, chiar în ziua de prăznuire a Sfintei Antonina, al cărei nume l-a purtat până la trecerea sa la Domnul în decembrie 2011. Cuvioasă Antonina a fost trecută în rândul sfinților de Sfântul Sinod al Bisericii noastre în anul 2025, alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Românii îl vor sărbători mâine pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. El a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2024, împreună cu alți 15 sfinți români, părinți duhovnici și mărturisitori din secolul al XX-lea. Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinți români a avut loc anul trecut, în data de 4 februarie, la Catedrala Patriarhală, cu prilejul celebrării a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române. De asemenea, proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a avut loc tot anul trecut, în data de 4 octombrie, la Mănăstirea Ilfoveană, Cernica. Momentul solemn a fost precedat atunci de Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de 5 ierarhi ai bisericii noastre. Preasfințitul Părinte Varlam Pleșteanul, episcopicar patriarhal, a citit la final tomosul de canonizare.
9: Rânduim să se tipărească slujba și viața Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, să îi se zugrăvească icoana care să fie primită cu toată râvna de drept credincioșii creștini, iar chipul său să fie zugrăvit la loc potrivit alături de ceilalți sfinți de neam român în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și pentru ca evlavia drept credincioșilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciunea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, mai rânduim ca el să fie și ocrotitor al unor biserici noi sau reînnoite.
1: Am ascultat un fragment din tomosul de canonizare a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, citit de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcopicar patriarhal. Citirea a fost urmată de prezentarea icoanei Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, intonarea troparului și închinarea la racla cu sfintele sale moaște. Prezent atunci la eveniment, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, teolog al iubirii Sfintei Treim și dascăl al Filocalii.
10: Sfântul Preot Dumitru Stăniloae a fost un teolog luminat de Dumnezeu, care nu vorbea doar din cunoștințele teoretice dobândite prin informare intelectuală în decursul timpului, ci adesea cuvintele sale izvorau și din experiența vie a comuniunii sale cu Dumnezeu prin rugăciune. Opera sa este monumentală, cuprinzând zeci de lucrări teologice și sute de articole. Contemporanii săi mărturiseau despre rapiditatea neobișnuită pe care o avea când scria texte teologice, parcă dintr-o răsuflare sau ca o revărsare a ideilor teologice. Această febră a Duhului Sfânt, cum o numeau unii dintre contemporanii săi, făcea din fiecare pagină scrisă de Sfântul Preot Dumitru să ne luai un cuvânt adânc care pătrunde în inimile cititorilor și îi apropie de Dumnezeu.
1: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. De anul trecut, racla cu moaștele Sfântului Dumitru Stăniloae a rămas permanent spre închinare la Mănăstirea Cernica. Preotul mărturisitor este cinstit anual la data de 4 octombrie, ziua trecerii sale la Domnul. Sute de credincioși din cartierul Berechet al municipiului Constanța s-au reunit în rugăciune alături de ierarhul lor în cadrul unui eveniment ce a marcat un nou capitol în viața administrativă și duhovnicească a parohiei Sfântului Ioan Botezătorul. În cuvântul de învățătură rostit la Sfânta Liturghie, în al preasfințitul Părinte Teodosie a tălcuit viața și pilda de credință a Sfântului Dionisie Areopagitul, pomenit astăzi din calendarul ortodox. Ierarhul a vorbit despre curajul mărturisirii adevărului și despre importanța misiunii preoțești în păstrarea identității ortodoxe.
11: Sfântul Dionisie Areopagitul, cine a fost acesta? Un om originar din Atena, de neam mare, din părinți care l-au dat să învețe carte și era mai marele cetății Atenei ca unul care stăpânea această cetate și o coordona. Și iată, era și mare învățat, mare filosof, pentru că în filosofia sa a citit și despre înțelepții care vorbeau că trebuie să vină cineva să aducă adevărul. Nu l-a mirat nimic mai mult decât acea minune care nu știa de unde este, când Domnul, aflându-se pe cruce, nu știa nimic de Iisus, dar a constatat un întuneric atunci când Domnul era răstignit de la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea, ca om gânditor, a gândit că o minune este.
1: Biserica Sfântul Ioan Botezătorul reprezintă un simbol al rezistenței spirituale din Constanța. Construită între anii 1971 și 1975 prin donațiile noriașilor și sprijinul arhiepiscopiei, ea a fost sfințită în anul 1976 de vrednicul de pomenire episcop Epifanie Tomitanul. Încă de la finalizarea ei, lăcașul a fost numit de ierarhii vremii o podoabă a orașului și o mândrie a bisericii noastre. La finalul evenimentului de astăzi, părintele Cosmin Vrânceanu a fost instalat în demnitatea de nou paroh al comunității din sudul Constanței. Prima ediție a Festivalului Internațional de Artă Sacră, Sacrum Iași Art Festival, va începe mâine la Iași. Până în 30 octombrie, festivalul va reuni peste 50 de evenimente culturale și artistice cu tema Creatio e Intelligentia, între providența divină și inteligența artificială. Organizatori sunt Fundația Sacrum, în parteneriat cu Arhiepiscopia Iașilor, Primăria Iași, precum și alte instituții publice din municipiu, dar și din alte orașe ale țării. Principalele repere din programul festivalului au fost prezentate de profesorul universitar Adrian Stoleriu, președintele festivalului.
12: Pe data de 4 octombrie 2026, duminica aceasta, începând cu ora 13, publicul ieșan este invitat la deschiderea oficială a Sacrum Iași Art Festival, prima ediție, ediție inaugurală, și suntem onorați să anunțăm o suită de evenimente de maximă importanță culturală, spirituală și artistică pentru orașul Iași. În acest sens, publicul ieșan, pelerinii, vizitatorii, toți cei care se vor afla în perioada următoare la Iași, vor descoperi un alt Iași, un Iași cultural, frumos, încărcat de spiritualitate, de artă, de spectacole, expoziții și toate domeniile de reprezentare ale artelor sunt prezente, astfel încât în ceea ce privește artele vizuale, lucrarea, sculptura, rugăciunea a marelui artist Constantin Brâncuș este prezentă la Muzeul Metropolitan din Iași, o expoziție a grupului Prolog de asemenea, iar dacă vorbim despre domeniul muzicii, Jordi Saval alături de Capela Real și Hesperion 21 vor concerta în gala de deschidere a acestui festival, în data de 4 octombrie la ora 18:30, pe scena Operei Naționale Române din Iași. În data de 17, de asemenea, publicul este invitat la concertul protopsaltului grec Nicodimos Cabarnos, iar în 28 octombrie la 18:30, gala de închidere a festivalului, în care îi avem invitați pe celebrul tenor român internațional Ștefan Pop și soprana italiană Claudia Pavone.
1: Arhiepiscopia Iașilor va fi prezentă cu o expoziție de excepție dedicată lui Constantin Brâncuș, în care va fi expusă sculptura originală Rugăciunea Maestrului. Despre acest eveniment a făcut referire Cătălin Gechel, consilier cultural al Arhiepiscopiei Iașilor.
13: Inițial un fost monument funerar din zona Buzăului, iar expoziția care va aduce în fața publicului această rugăciune a lui Brâncuș, rugăciune care se adaugă rugăciunilor pelerinilor veniți la Iași, se numește Sacrul la Feminin, de la facerea lumii la rugăciunea lui Brâncuș. De asemenea, am pregătit și alte câteva momente cu deosebită semnificație și conferința cunoscutului om de televiziune și de radio, Mihai Morar, piesa de teatru Luceafărul, în care protagonist ca vocea demiurgul este Bebe, Constantin Cotimanis. Este concertul tot așa de muzică bizantină al Mariei Coman. Sunt câteva filme de mare anvergură și care vor cuceri cu siguranță publicul.
1: Unul dintre principalele repere ale festivalului Sacrum este expoziția Conexiuni Sacre Giotolaiaș între tradiția bizantină și inovația occidentală, programată la Palatul Culturii din 7 octombrie. În cadrul evenimentului va fi prezentat un poliptic de Giotto di Bondone, împrumutat de Pinacoteca Națională di Bologna. Instituția muzeală italiană a anunțat că lucrarea se află temporar în România pentru Festivalul de Artă Sacră de la Iași și va reveni în expoziția sa din Bologna în cursul lunii noiembrie. Amănunte a oferit Alexandru Chituță, managerul Complexului Muzeal Național Moldova.
14: Capodopera capodoperelor, cea mai importantă pictură adusă în România, Giotto, va fi expusă la Iași, la Palatul Culturii, în perioada 4-30 octombrie. Una dintre cele mai importante lucrări ale picturii mondiale, realizată de Giotto, o lucrare impresionantă, un poliptic adus de la Galeria Națională din Bologna. În anul cultural România-Italia este un eveniment prin excelență, un eveniment care aduce o mare lucrare, o operă valoroasă la Iași, și este cu atât mai valoros cu cât polipticul lui Giotto părăsește pentru prima prima dată Italia și în toată lumea sunt doar 3 lucrări semnate de Giotto. Una dintre acestea, iată, coposește la ea și doresc să mulțumesc în chip deosebit Comisiei pentru Cultură din cadrul Parlamentului Italian, Primăriei Municipiului Iași, Ministerului Culturii din România și din Italia, Pinacotecii Naționale din Bologna, colegilor mei de la Palatul Culturii, Ambasadei României în Roma și Ambasada Italiei la București.
1: Majoritatea manifestărilor din cadrul festivalului Sacrum sunt cu acces gratuit, însă pentru unele concerte, proiecții și spectacole este necesar bilet. Orice detaliu poate fi găsit pe site-ul festivalului sacrum.art. Credincioșii din localitatea Telormâneană Butăiește vor avea de mâine un nou locaș de rugăciune. Biserica, uhramurile Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Zvorătorul de Mir și Duminica Sfinților Români va fi sfințită de Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Telormanului împreună cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Dacii Felix. Construcția Sfântului Răcaș a pornit din inițiativa preotului Anichit Orest Ciucă de la parohia Sfânta Treime Militar, Prătoria Sector 6 Capitală, care a donat terenul și a ctitorit biserica. Tot părintele ne-a oferit și amănunte despre programul liturgic.
15: Biserica a fost ridicată în ultimii 3 ani, o biserică nouă, într-un sat mic, însă cu nădejdea că ea va fi de folos pentru întreaga comunitate. Programul liturgic pentru duminică 4 octombrie este următorul. În jurul orelor 8 dimineața vor ajunge arhierei, Preasfințitul Galaction, Episcopul Alexandriei și Telormanului, însoțit de Preasfințitul Ieronim, Episcopul Dacii Felix. În jurul orelor 8 și jumătate va începe slujba propriu-zisă de târnosire a bisericii. Se va ocoli biserica, apoi va fi târnosită Sfânta Masă, iar Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie va începe în jurul orelor 9:30. În dată după Sfânta Liturghie va avea loc și o agapă frățească pregătită pentru toți credincioșii care vor fi prezenți. Rugăm pe Bunul Dumnezeu, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir și pe toți Sfinții Români care sunt ocrotitorii acestui Sfânt Lăcaș să dăruiască sănătate tuturor celor prezenți și să fie de folos întregii comunități noul Lăcaș zidit.
1: Preotul Anichit Orest Ciucă de la parohia Sfânta Treime Militar, Prătoria Sector 6 Capitală, ctitorul bisericii din localitatea Butești, județul Telorman. La parohia Sfântul Pantelimon din Pitești va fi adus luni spre închinare brâul Maicii Domnului. Programul liturgic prilejuit de acest eveniment începe la ora 11, când va fi întâmpinat brâul Maicii Domnului la biserica din Pitești. În continuare se va săvârși slujba paraclisului acoperământului Maicii Domnului și slujba acatistului acoperământului Maicii Domnului. În acea zi, de la ora 17, credincioșii vor putea participa la slujba vecerniei urmată de acatistul Maicii Domnului, grabnic ascultătoare. În al Preasfințitul Părinte Calnic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscerului, va săvârși marți de la ora 9:30 Sfânta Liturghie în Biserica Piteșteană. La ora 12 va avea loc slujba Sfințirii Saloanelor din Spitalul Județean de Urgență Argeș, renovate prin contribuția Arhiepiscopiei Argeșului și Muscerului. Programul liturgic se va încheia cu slujba vecerniei, urmată de acatistul Maicii Domnului Triherusa, săvârșite de la ora 17. La finalul evenimentului marți, brâul Maicii Domnului va pleca spre mănăstirea Catoxenia din Grecia. Amănunte despre însemnătatea acestui moment am aflat de la părintele Ciprian Vuțan, parohul bisericii.
16: Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că a binecuvântat eparhia noastră argeșenilor și mușcelenilor la rugăciunile în al Preasfințitului Părinte Calinic ca în perioada 5-6 octombrie 2026 Preacinstitul Brâu al Maicii Domnului să poposească pentru prima dată în eparhia noastră și bucuria este nespusă pentru că acest lucru se întâmplă în parohia Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon din Pitești, care deservește și nevoile spirituale ale bolnavilor și cadrelor medicale din Spitalul Județean de Urgență Argeș. Este un eveniment mult dorit de noi, cei care slujim în această Sfântă Biserică, pentru că ori de câte ori ne confruntăm cu suferințele oamenilor, cerem ajutorul Maicii Domnului spre a le fi acestora de folos, de asemenea cerem sprijin pentru cadrele medicale care nu precupețesc niciun efort în activitatea lor pentru a încerca să restabilească sănătatea trupească și sufletească a pacienților care trec pragul acestei instituții medicale.
1: Părintele Ciprian Vuțan, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon din Pitești. La final, datele despre vreme de la neme. Mâine cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 grade pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului. În capitală, mâine cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. Maxima termică se va situa în jur de 24 de grade Celsius. Hai să încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
17: Mesaj de interes public. Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Tâlcuirea Evangheliei Duminicale. Emisiune realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
3: Iubiți ascultători, pericopa Evangheliei Duminice a 19-a după Rusalii face parte din cuvântarea lui Iisus Hristos, cunoscut în Sfintele Evanghelii sub denumirea de predica sau cuvântarea de pe munte. Această cuvântare o avem în două variante. Una mai lungă la Matei, pe spațiul a 3 capitole, capitolele 5, 6 și 7, și alta mai scurtă, înregistrată de către evanghelistul Luca, doar 30 de versete în capitolul 6 al Evangheliei sale, versetele 20 până la 49. Așadar, două evanghelii consemnează predica de pe munte a lui Iisus. Evanghelia acestei duminici este luată din varianta lucanică, deci din Evanghelia după Luca, și cuprinde doar câteva versete. E vorba de versetele 31 până la 36. Textul acestei evanghelii cuprinde 6 sentințe foarte provocatoare, mai întâi greu de acceptat și apoi în egală măsură de împlinit. De aceea am și dat pericopei evangheliei acestei duminici următorul titlu: Rațiunea nu primește, iar inima nu poate. Să le luăm pe rând și să vedem ce cuprind ele, de ce ni se pare atât de greu de acceptat și de împlinit, de ce apar multora dintre noi ca exprimând un creștinism falimentar, iar Evanghelia lui Iisus o simplă utopie. Prima sentință sună așa: și precum voiți să vă facă vouă oamenii, asemenea faceți-le și voi lor. Iubiții mei, această sentință cuprinde așa zisa regulă de aur a oricărei morale, păgână sau creștină. Pentru lumea necreștină, dar și pentru lumea iudaică, ambele lumi, cunoscând doar formularea negativă a acestei sentințe, și anume, ceea ce ție nu-ți place, altuia nu face, zic, pentru aceste două lumi era suficient să nu faci răul ca să împlinești această sentință. De fapt, să știți că asemenea formulare a ei, în aspectul ei negativ, ceea ce ție nu-ți place, altuia nu face, o auzim și astăzi foarte des din partea multor creștini, pentru că este într-adevăr mult mai ușor să nu faci decât să faci. Însă accentul pe care îl pune Mântuitorul Hristos în formularea sa, a sentinței pe care tocmai am citit-o, cade, să știți, pe imperativul de a face binele și nu doar de a ocoli răul. Numai că este vorba nu de un bine oarecare, ci de acela pe care ți-l dorești tu să ți-l facă ție alții. Așadar, e un bine direct proporțional cu propria ta pretenție. Și atunci, desigur, ne întrebăm ce ne spune Iisus atât de greu prin această sentință, prin aceste cuvinte ale Lui. Adică, așa cum voim noi să ne facă nouă oamenii, să facem și noi lor asemenea. Ce ne spune El? De mi se pare atât de greu să nu avem parte de binele pe care ne-l dorim? Nu, nici de cum. Dar ce ne spune El, să știți, că este următorul lucru? Și anume, că nu există două feluri de bine. Unul desăvârșit, pe care să ne-l dorim nouă, și altul de o categorie inferioară, pe care să-l facem aproape lui, dar pe care să-l numim tot bine. Ceea ce cere de fapt Mântuitorul Hristos prin această sentință: precum voiți să vă facă vouă oameni, la fel faceți și voi lor, este egalizarea dintre ceea ce pretinzi și ceea ce oferi. pretinzi binele, trebuie să oferi la fel binele. Nu dorești să ți se facă răul, nu trebuie nici tu să faci acest rău. E simplu, e logic, e clar, e drept și nimic greu de înțeles în cuvântul lui Iisus. Să știți că greutatea înțelegerii și împlinirii acestei sentințe vine doar atunci când vrem o măsură pentru noi și alta pentru cel de lângă noi. Acest lucru e accentuat în continuare în trei sentințe paralele în care este ilustrată insuficiența unei iubiri pe care o manifestăm doar spre cei care fac la fel cu noi. Îi iubim pentru că și ei ne iubesc pe noi. Iată care sunt aceste sentințe, care arată insuficiența unei iubiri, arătată doar spre cei care fac la fel cu noi. Prima sentință. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, spune Iisus, ce mulțumire aveți! Că și păcătoșii iubesc pe cei care îi iubesc pe ei. A doua sentință. Și dacă le faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire aveți! Că și păcătoșii fac la fel. Și a treia sentință. Și dacă dați cu împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire aveți! Că și păcătoșii le dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai. Iubiții mei, aruncând o privire critică asupra acestor sentințe, parcă ajungem la concluzia că primele două le par mai firești. A treia însă, cea legată de împrumut, să dăm cu împrumut fără să ne dăvim să primim înapoi, ne pare puțin mai nefirească, dacă nu chiar totală. Cum să nu ne recuperăm bunul pe care l-am împrumutat? Ce ordine și echilibru social la nivel individual și colectiv reclamă această sentință? Împrumutând mereu fără să recuperezi bunul împrumut, în planul ordinii sociale înseamnă ca rezultat, pe termen mediu și lung, e clar, pauperizarea, adică sărăcirea celor implicați în respectivă faptă. Dai cu împrumutat, dai și mâine și poimâine, nu-ți mai recuperezi bunul, normal că odată se încheie posibilitatea ta de a mai avea un lucru. Și astfel sărăcești și tu și poate și cei din jurul tău. Nici o ordine socială, să știți, nu acceptă acest gen de fapte. Și atunci ne întrebăm foarte firesc și logic. Unde se situează Evanghelia lui Iisus și ce promovează ea atunci când aruncă astfel de sentințe? Sărăcia, falimentul individual și colectiv, care multora li se pare a sta în spatele acestei sentințe, să știți că la o primă vedere pare justificat. Și ne mai întrebăm, e atunci antisocială Evanghelia lui Iisus? Sunt întrebări, iubiții mei, capitale, care se învârt în jurul Evangheliei lui Iisus și a multora dintre sentințele lui. Răspunsul la aceste întrebări depinde de mai mulți factori. În primul rând, trebuie să știm la ce se referea Mântuitorul când spunea să dăm cu împrumut fără să așteptăm nimic în schimb. Zic, în primul rând, Mântuitorul viza lumea veche cu precădere pe cea iudaică în care noțiunea de aproape era restrânsă doar la cel de-un neam cu tine. De aceea Mântuitorul în mai multe rânduri a universalizat ideea de aproapele, extinzându-o și la neamuri, adică la spațiul extra-iudaic. Și știm acest lucru din pilda samarineanului milostiv. În plus, Iisus viza și legea talionului, care prevedea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Adică ce mi-ai făcut, asta îți fac și eu ție. Dreptatea era înaintea iubirii. Apoi, pornind de la aceste lucruri, pe de altă parte, împrumutul vizează pe cel ce are nevoie de el, de moment. Deci dacă împrumutăm să așteptăm ceva în schimb, ne situăm în sistemul de gândire al lumii de atunci. Mergem un pic mai departe pentru a înțelege mai bine cuvintele lui Iisus. Împrumutul fără recuperarea bunului împrumutat înseamnă, înainte de toate, un ajutor oferit celui în nevoie. Oare nu va fi avut Iisus în vedere acest lucru când a lansat această sentință? Dacă cel în lipsă nu mai poate returna bunul primit, trebuie avut în vedere și motivul pentru care nu-l mai poate restitui. Poate că e sărac și de aceea nu mai poate să-și dea înapoi împrumutul. Dar când vorbim de sărăcie, trebuie să avem în vedere o sărăcie nu ca urmare a faptului că cineva nu vrea să lucreze sau și-a cheltuit banii și averea în patim și plăceri și astfel a ajuns lipsit și cere mereu cu un împrumut. Și noi, pe un astfel de om care a ajuns într-o astfel de stare datorită lui, să-l împrumutăm mereu, fără să mai așteptăm nimic în schimb. Nu? Nu la astfel de cazuri s-a referit Iisus. Nici într-un caz Iisus nu a încurajat lenea. Nu la astfel de cazuri se referă El când ne-a spus să împrumutăm fără să ne dăjduim nimic în schimb. Și atunci să împrumutăm fără să ne dăjduim nimic când e vorba de o sărăcie în care sunt cei de lângă noi care nu depinde de ei, care au ajuns lipsiți, fie că sunt bolnavi, fie că n-au unde să lucreze și să ne uităm în jurul nostru, în societatea de astăzi, aceste cazuri sunt la tot pasul. Fie că nu câștigă pe măsură nevoilor lor și că sunt exploatați de cei care i-au angajat. Iar toată această stare nu depinde de ei pentru a putea să fie schimbată. Imperfecțiunea unei societăți nedrepte i-a făcut, să știți, pe mulți victime ale ei. La o astfel de stare socială sau de categorie socială se referă Mântuitorul când sfătuiește să împrumuți fără să mai nădăjduiești ceva în schimb. Împrumutul pentru un astfel de om, lipsit și sărac, care are nevoie de ajutorul tău, se transformă atunci într-un real ajutor. Atunci e vorba de împrumutul care nu are niciun alt scop decât ajutorul și mâna întinsă spre cel în nevoie, spre cel care are lipsă de ajutorul tău. Dar când ți-ai întins mâna ajutând și împrumutând când el are nevoie, într-o astfel de situație, să nu ai niciun interes în vedere. Acesta e împrumutul ca ajutor și în acest caz să nu mai aștept nimic în schimb. Împrumutul cu scopuri de afaceri, să știți, și accentuez acest lucru, nu este vizat nici într-un caz de cuvintele lui Iisus. De aceea nu poate fi acuzată Evanghelia lui de anacronism sau că ar încuraja sărăcia în lume. De aceea cuvintele lui nu sunt antisociale, nu sunt falimentare, nu sunt anacronice. Intenția lui Iisus e umană, iar cuvintele lui sunt expresia solidarității cu cei în nevoi și ajutorarea acelora care în mod justificat au nevoie de compasiunea noastră. Așa trebuie înțelese cuvintele lui Iisus când se referă la această poruncă sau la acest fapt de a împrumuta fără să aștepți nimic în schimb. Nu trebuie înțelese ca fiind o filozofie socială bazată doar pe relații de profit. Cuvintele lui exprimă o filozofie înainte de toate umană, bazată pe compasiune și solidaritate cu cel în lipsă și nu de exploatare și nedreptățire a celor din jur. De aceea a spus să împrumuți pe cel îndreptățit la aceasta, dar fără să mai aștepți de la el să primești ceva când el poate, nu mai este în măsură să o facă. Iubiții mei, penultima sentință care sună așa, și iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cu un împrumut nimic nădăjduind, pare și mai grea. Ne cere nu mai să iubim pe vrăjmașii noștri, ci chiar să-i ajutăm. O, știm bine, de multe ori, este așa de greu să fii amabil și cu cei care sunt buni cu tine. Dar-ne de dușmanii și cu vrăjmașii tăi. Cine poate face așa ceva? Nu este oare prea mult ceea ce ne cere Iisus? Rațiunea, să știți, nu primește astfel de îndemnuri, iar inima aproape că nu le poate împlini. Și atunci, desigur, ne întrebăm cum rămâne cu Evanghelia lui Iisus. Nu o împlinim? Sau împlinim numai o parte a ei și atunci când e vorba numai de o parte, doar ceea ce ne convine? Iubiții mei, în ciuda revoltei noastre adeseori împotriva Evangheliei, care ni se pare foarte grea, ea trebuie împlinită. Pentru că este voia lui Dumnezeu, exprimă voința lui Dumnezeu. Dar pentru împlinirea ei trebuie două lucruri, să este nevoie de două lucruri. În primul rând, înțelegerea ei și apoi har și putere de la Dumnezeu pe care să le cerem pentru a o putea împlini. Revenind la porunca iubirii vrăjmașilor, această poruncă nu înseamnă capitulare în fața răului și a nedreptății, așa cum mulți au spus. Tot ce este nedrept, necinstit, contrar legilor sfinte sau rânduielilor care străjuiesc ordinea în societate, trebuie mustrat, combătut, criticat. Însuși Iisus ne spune să facem asta atunci când El a luat atitudine în fața răului, spunând, dezvagresit fratele tău, mustră. Citim acest lucru în capitolul 18, versetul 15. Așadar, răul și nedreptatea trebuie eradicate dintre noi, dar autorul lor, adică al răului și al nedreptății, trebuie însă iubit și acceptat, însă nu ceea ce ei fac. Și trebuie să-l iubim și să-l acceptăm. De ce? Înțelegându-l ca pe un potențial convertit la bine. Replicăm răului, nedreptății și fără de legii, dar în același timp ne rugăm pentru făptașul lor, în speranța regăsirii și întoarcerii lui de la rău spre bine și virtute. În aceasta, să știți, constă iubirea de care vorbește Mântuitorul, manifestată față de vrăjmași, adică o iubire îndreptată, știți spre cine? Spre îngerul din omul pătimaș și vrăjmaș, înger care stă întemnițat și legat de răutate din omul respectiv. Pe acest înger, încătușat acolo, trebuie să-l iubim și care se găsește în orice om, indiferent cât rău face. Cineva a comparat această atitudine cu o piatră prețioasă care stă într-o nesuferită murdărie. Și ce apreciem noi de acolo? Nu murdăria, ci mărgăritarul din ea. Aceasta e rațiunea pentru care biserica s-a rugat din toate timpurile, pentru conducători nevrednici, pentru cei din fruntea orașelor și ai satelor, care de cele mai multe ori nu s-au arătat demni de misiunea lor și vrednici de cinstea obștească. Adesea se întâmplă acest lucru și în zilele noastre. Prin această biserică, adică pe faptul că s-a rugat și se roagă pentru ei, deși a fost criticată și mai este și astăzi criticată pentru astfel de atitudine. Să știți că n-a pactat cu răul și nu pactează cu răul produs de către acești oameni sau de către asemenea oameni. Și prin asta biserica se acoperă fără de legile și nedreptățile lor. Nu, nici vorba. Și biserica s-a rugat și se roagă și se va ruga. Pentru că speră, a sperat și nădăjduiește și astăzi că Dumnezeu o să ilumineze pe aceștia și astfel poporul să beneficieze de pe urma întoarcerii lor de la nebunia care îi stăpânește. Într-o rugăciune de la Sfânta Liturghie, când este pomenită stăpânirea, se spune așa: dă-le lor pașnică o cârmuire, ca și noi, într-o liniștea lor, viață pașnică și netulburată să trăim. Deci, întorcându-se de la rău sau gândind binele, noi, cei care trăim sub oblăduirea lor, să trăim o viață pașnică și netulburată. De aceea, biserica s-a rugat în toate timpurile pentru dușmanii și vrăjmașii ei, ca Dumnezeu să-i întoarcă și biserica să-și trăiască viața în liniște. De aceea ne rugăm pentru vrăjmași. Se spune că Napoleon, după ce pierduse tronul și a fost exilat pe insula Sfânta Elena, a fi spus la un moment dat: Alexandru Macedon, Cezar, Carol cel Mare și eu însumi am câștigat bătălii și am ridicat puternice imperii. În ce chip? Și răspunde el: cu ajutorul armelor. Și spune mai departe: astăzi însă toți sunt uitați și părăsiți. Iisus Hristos însă, cu 18 veacuri înainte, a întemeiat o împărăție a sufletelor și a ridicat-o pe iubire și iertare. Și iată că și astăzi milioane de oameni sunt gata să-și dea viața pentru El. Pentru noi, cineva mai muri. Iubiții mei, numai dacă vom face așa, vom fi îndreptățiți la răsplata cerească ca fii ai Tatălui Ceresc, care e bun cu toți, și cu cei drepți, și cu cei păcătoși. Pentru cei drepți însă bunătatea Lui e o răsplată, dar pentru cei nedrepți bunătatea Lui e un semn că așteaptă încă întoarcerea lor. Iisus ne asigură despre toate acestea spunându-ne că dacă le vom face, răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii Celui Preanalt, că El este bun cu cei nemulțumitori și răi. Dacă avem un astfel de Tată milostiv, atunci milostivirea noastră față de cei ce nu o merită își are rațiunea ei de fi dincolo de orice gândire și înțelegere a noastră. Iubiții mei, și acum alte teme spre reflexie din cuprinsul Evangheliei acestei duminici. Prima temă, asupra căreia am putea să insistăm. Ce înseamnă a fi copilul lui Dumnezeu și cum trebuie să fii în acest statut? Ce am văzut din Evanghelie? Ocrotindu-i pe cei din jurul tău, ajutându-i și rugându-te pentru cei care sunt vrăjmași. A doua temă, despre milostenia arătată față de cei ce nu o merită. E foarte important să poți să fii milostiv cu cei care nu o merită. Și a treia temă, despre așa zisul anacronism al Evangheliei lui Iisus, venit ca reproș din partea unei societăți ultraconsumiste și axată numai pe profit material. Evanghelia lui Iisus este dincolo de orice intenție de profit imediat care să-ți vină din fapta bună.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri,

0: accesat site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În această emisiune vorbim despre slujirea preoțească. Ea mijlocește poporului Harului Dumnezeu și prelungește în timp preoția sau arhieria Mântuitorului Iisus Hristos. Încă din perioada apostolică, preoția creștină s-a manifestat pe cele trei trepte ale ei, de episcop, preot și diacon, fiecare cu o slujire distinctă în biserică. Despre ce înseamnă slujirea arhierească în biserică vom vorbi în această emisiune. Alături de noi este preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit!
1: Bine v-am reîntâlnit!
0: Preasfinția voastră, în Biserica lui Hristos, în momentul de față există preoția împărțită în cele trei trepte ale ei, de episcop, preot și diacon. Slujirea episcopală este, să spunem așa, fundamentală pentru ceea ce înseamnă viața bisericii. Cum s-a instituit această treaptă a preoției? Ce înseamnă ea? Ce înseamnă prezența episcopului în biserică, importanța lui? Unde obște credincioșii se întâlnesc în parohii, la mănăstiri, în biserici, efectiv, cu preotul. Pentru ei, preotul este omul bisericii. Pe episcopul văd mai rar, dar episcopul este, să zicem, temelia vieții bisericii până la urmă. Ce înseamnă el?
1: Episcopul sau episcopii sunt succesorii direcți ai Sfinților Apostoli. Deci atât timp cât au trăit Sfinții Apostoli, ucenicii Domnului Hristos, ei au fost cei care au condus biserica, care au însuflețit biserica, care au făcut ca biserica să crească, să se răspândească, cât s-a putut în vremurile respective, în secolul I după Hristos. Însă, așa cum e firesc, apostolii fiind oameni, au trăit un anumit număr de ani și apoi au murit. De fapt, toți, exceptând pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, toți Sfinții Apostoli au murit, să zic așa, nu de moarte bună, adică de moarte firească naturală, ci de moarte martirică. Unii mai devreme, de exemplu, primul apostol care a fost martirizat a fost Sfântul Apostol Iacov cel Mare, fiul lui Zevedeu și fratele Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, care a murit pe la anul 44 după Hristos, fiind ucis din porunca regelui Irod Agripa, nepotul lui Irod cel Mare. Și apoi după aceea și alți apostoli, de exemplu, cei doi corifei ai soborului apostolesc, adică Sfinții Apostoli Petru și Pavel, au fost martirizați din porunca împăratului roman Nero în anul 67 după Hristos. Alți apostoli au murit mai devreme sau mai târziu în diverse locuri din Imperiul Roman, iar alții chiar în afara Imperiului Roman, cum a fost, de exemplu, Sfântul Apostol Toma, care a murit ca și martir în India. Sau alții prin zona caucaziană, probabil Armenia de astăzi. Și ultimul dintre apostoli care a murit a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care a murit în jurul anului 100, dar el a murit totuși de moarte naturală. Deși și el a fost prigonit, a fost, să zic așa, chinuit, a fost și exilat, dar a murit, deci la o vârstă foarte înaintată. Și, bineînțeles că lucrarea lor apostolică trebuia să fie continuată de cineva. Ori cei pe care ei înșiși, adică apostoli, i-au rânduit să le continue lucrarea apostolică, lucrarea misionară, au fost episcopii, pe care ei i-au hirotonit, punându-i păstori sau supraveghetori ai comunităților creștine din diferite orașe sau cetăți. Și aceste cetăți sau orașe După aceea, de-a lungul a mai multor secole, au avut o oarecare întâietate prin faptul că primilor episcopi au fost hirotoniți direct de Sfinții Apostoli, de exemplu, cum a fost orașul Efes din Asia Mică, unde primul episcop a fost Timotei, ucenicul Sfântului Apostol Pavel și hirotonit, deci de Sfântul Apostol Pavel, de care și vorbește Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale, sau Antiohia, unde a predicat Sfântul Apostol Petru și unde el a hirotonit pe primii episcopi, conform istoriei bisericești a lui Eusebiu de Cezarea, primul ar fi fost Evodiu, iar apoi Sfântul Ignatie Teoforul. De asemenea și Roma și-a primit primii episcopi prin hirotonia directă de la Sfinții Apostoli, de la Sfântul Apostol Petru. De exemplu, Linus sau Sfântul Clement Romanul, apoi Corintu, Tesalonicu și altele, sau Alexandria în Egipt, unde a păstorit de la început Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. Deci, aceste localități în primele secole au avut oarecare prevalență sau prioritate sau autoritate chiar duhovnicească în fața altor biserici locale, tocmai pentru că aceste biserici au fost întemeiate de Sfinții Apostoli și și-au primit pe primii păstori sau arhipăstori prin hirotonia Sfinților Apostoli.
0: Prezenția voastră pe reprezentanții acestei trepte preoțești îi numim ierarhi sau arhierei sau episcop. Ce înseamnă aceste denumiri? La ce se referă?
1: Denumirea cea mai des utilizată este cea de episcop, bineînțeles, care vine de la cuvântul grecesc episcopos, care la rândul lui vine de la cuvintele scopeo, a privi, a vedea, epi, peste. Și deci episcopos în greacă înseamnă cel care supraveghează sau supraveghetorul. Pentru că episcopul, prin taina hirotoniei, primea harul și puterea și misiunea de a supraveghea din toate punctele de vedere o anumită comunitate creștină, adică o biserică locală dintr-un anumit oraș. Apoi, de asemenea, făcându-se o oarecare conexiune cu ierarhia specifică Vechiului Testament, unde, așa cum am vorbit în emisiunile de dinainte, există așa acolo o ierarhie formată din arhiereu sau marele preot și apoi preoții și leviții. Marele preot în ebraică Kohen Hagadol, în Septuagint, adică în traducerea grecească a Sfintei Scripturi a Vechiului Testament, se numea arhierefs, adică, tot așa însemnând, mare preot sau întâiul preot. Deci și episcopii creștini au început să fie denumiți pe lângă termenul de episcop și cu denumirea de arhiereu, adică preot mare sau întâiul preot. Au mai fost folosite și alte denumiri, ați amintit de ierarh, care înseamnă tot din greacă, înseamnă căpetenie sfântă sau căpetenie sfințită și altele. De exemplu, tot în această perioadă de început a creștinismului, uneori episcop era numit chiar prezbiter, adică bătrân, și a existat o, n-aș zice confuzie doar din punctul de vedere lingvistic, că uneori episcopii erau numiți și prezbiteri, adică preoți, și de asemenea prezbiterii sau preoții uneori erau numiți și episcopi. Dar totuși, în ce privește funcția lor liturgică, sacramentală, era foarte clară, adică nimeni n-a pus la îndoială că episcopii ar fi tot una cu preoții sau preoții ar fi tot una cu episcopii. Deci era vorba doar de folosirea celor două denumiri, când pentru o categorie, când pentru cealaltă, de membrii ai clerului superior.
0: Care sunt, prezenția voastră, prerogativele episcopului? Ce face el în biserică spre deosebire de ceilalți slujitori?
1: Așa cum spuneam, episcopii de sunt urmașii direcției Sfinților Apostoli. Ei au primit prin hirotonie a zice, aproape toate prerogativele misiunii sau funcției apostolice, cu câteva excepții, de exemplu, sfinții apostoli aveau parte sau beneficiau de harisma infailibilității, adică a neputinței de a greși din punct de vedere doctrinar, ceea ce, bineînțeles, că episcopii nu au această harismă, adică un episcop singur poate să și greșească, mă refer din punct de vedere doctrinar. Tocmai de aceea biserica se bazează pe adunarea tuturor episcopilor, adică pe Sfântul Sinod. Apoi, o altă prerogativă apostolică care nu s-a transmis și episcopilor este cea a jurisdicției universale. Pentru că Sfinții Apostoli puteau întemeia, puteau conduce orice comunitate creștină, nu doar pe cea pe care o întemeiau, oriunde puteau merge în toată lumea ca să predice Cuvântul lui Dumnezeu și să întemeieze noi biserici. În schimb, episcopii sunt legați neapărat de o anumită zonă, de o anumită regiune. Adică ei erau hirotoniți de la început cu destinația fixă pentru o anumită cetate și teritoriul înconjurător. Și astăzi, deci un episcop nu își poate permite ca să slujească sau să predice sau să săvârșească sfinte taine în eparhia altui confrate episcop, decât doar la invitația ierarhului din acea eparhie sau cu binecuvântarea lui. Deci, în rest, celelalte, cum să zic, harisme sau calități sacramentale, episcopii le-au primit direct de la Sfinții Apostoli. Și ceea ce îi deosebește în mod special sau cu totul special pe episcopi de restul clericilor și în special de restul preoților este deplinătatea harului, pe care numai ei îl pot transmite mai departe prin taina hirotoniei altor episcopi sau altor preoți și diaconi. Sigur că în ce privește transmiterea harului preoțesc pentru alți episcopi, aceasta de obicei se face prin împreună slujire a cel puțin trei episcopi. Nu că episcopul nu ar avea deplinătatea harului sau puterea de a transmite prin hirotonie episcopatul și singur, dar pentru a păstra unitatea bisericii, încă din timpul când s-au scris canoanele apostolice, s-a precizat acest lucru, că un episcop poate să fie hirotonit doar de 2 sau de 3 episcopi. Iar mai târziu, acest canon a fost abrogat și astfel în canonul 4 al sinodului I ecumenii de la Nicea din anul 325, se precizează că de acum înainte, episcopul trebuie să fie hironit de cel puțin 3 episcopi și, încă cu o condiție importantă, și cu încuvințarea sau aprobarea mitropolitului. Deja, după ieșirea din catacombe, adică din acea stare în care biserica fusese ilicită, ilegală, interzisă de către statul roman, biserica încet, încet începe să se organizeze urmând modelul organizării administrative a Imperiului Roman. Și astfel, dacă până atunci, să zic așa, toți episcopii erau egali, sau am putea spune chiar în ghilimele, într-un fel autocefali, adică fiecare era stăpân, să zic, de plin pe biserica lui locală pe care o păstorea, după aceea apar mitropoliile, adică mitropolia însemnând o provincie bisericească care de obicei se suprapunea pe o provincie din punctul de vedere al organizării statului roman și care cuprindea pe toți episcopii din acea regiune. Iar episcopul care își avea reședința în capitala provinciei se numea mitropolit de la numele orașului, pentru că orașul se numea metropolă, oraș mamă. Și de aici, de la metropolă, vine cea de metropolit sau mitropolit, cum spunem noi. Și atunci, deci, când se alegea și era hironit apoi un episcop, Această hirotonie trebuia făcută de cel puțin 3 episcopi și cu încuvințarea, dacă nu chiar și cu participarea directă a mitropolitului, adică a episcopului din orașul capital al provinciei. Apoi, mai târziu, când au apărut și când și mai mult s-a dezvoltat aceste organizări bisericești în exarhate și apoi în patriarhii sau patriarhate, tot așa, când este vorba de hirotonia unui episcop, trebuie să fie convințarea celui mai mare. De exemplu, în cazul nostru, al bisericii noastre ortodoxe române, este nevoie și pe lângă alegerea în cadrul Sfântului Sinod, e nevoie și de aprobarea și binecuvântarea Părintelui Patriarh. Și la fel și la celelalte biserici autocefale care sunt organizate fie ca patriarhii, fie ca arhiepiscopii sau mitropolii.
0: Prezenția voastră, așadar, iată ce importante sunt, să spunem așa, prerogativele, elementele specifice slujirii arhierești. Faptul că el este cumva liderul bisericesc dintr-o zonă, cum spuneați, este conducătorul spiritual al acelei zone, el are puterea și harul deplin de a săvârși hirotonii, firește, pe lângă faptul că slujește dumnezeiasca euharistie, are puterea de a hirotoni și acest mandat, este pe de altă parte și garantul credinței într-un loc, de aceea el este cumva investit de biserică cu această putere, este cercetat canonic în sensul acesta și este investit cu puterea de a garanta unitatea credinței în eparhia pe care o conduce. Și sfinții vechi, sfinții părinți apostolici subliniază unitatea pe care episcopul o conferă bisericii locale, izvorâtă de la Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea spunea în vechime Sfântul Ignatie Teoforul, unde este episcopul, acolo este biserica. Și mai adăuga acest sfânt vechi, urmaș al apostolilor, fără episcop nu este îngăduit nici a boteza, nici a face agapă. Și adăuga, după cum Domnul n-a făcut nimic nici prin el însuși, nici prin apostol, fără tatăl cu care era unit, tot așa și voi să nu faceți nimic fără episcop și fără preoți. Episcopul așadar era cumva elementul de unitate din toate punctele de vedere și un reper pentru întreaga comunitate bisericească și rolul este foarte bine subliniat încă din vechime în sensul acesta. Întrebarea mea este, în ce condiții este cineva ales ierarh, episcop? Cum sunt aleși episcopii?
1: De-a lungul istoriei bisericești au fost mai multe, să zic, modalități sau forme prin care erau aleși episcopii. De exemplu, chiar în epoca apostolică, putem spune că la început, episcopii erau aleși într-un fel de sfinți apostoli, dar în același timp cu aprobarea întregii comunități creștine locale. Și acest lucru s-a perpetuat în toată perioada următoare, cea a persecuțiilor, până prin secolul al IV-lea, când vă spuneam că a apărut acel sistem mitropolitan. Deja în această nouă formă de organizare bisericească, episcopii au început să fie aleși de către episcopii fiecărei mitropolii, adică episcopii care formau o anumită provincie bisericească și în frunte cu mitropolitul lor, deci erau cei care alegeau pe un episcop pentru un anumit scaun episcopal vacant. Dacă ne gândim, dacă venim pe firul istoriei mai aproape, nevul mediu, mai aproape de noi, de exemplu în țările noastre, în țările române, se obișnuia ca episcopii să fie aleși de un sobor, adică de o adunare, formată și din clerici, și anume din toți stareții de mănăstiri, protopopi, preoții mai importanți, boierii care făceau parte din divanul domnesc și de asemenea și din voivodul sau domnitorul țării, al țării românești sau al Moldovei. Și apoi se trimitea la Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol numele celui ales și de acolo se primea doar confirmarea și binecuvântarea pentru a se face hirotonia celui ales. Și mai aproape de noi, în secolul 20, de exemplu, la noi, alegerea se făcea de către o adunare electorală compusă din toți ierarhii membrii Sfântului Sinod și din membrii adunării eparhiale a eparhiei unde urma să fie ales un nou episcop. Conform ultimului statut al bisericii noastre, acum alegerea se face, să zic așa, cam în trei faze. În primul rând, sunt desemnați doi sau trei candidați de către sinodul mitropolitan al eparhiei din care face parte eparhia vacantă. Apoi, dacă e vorba de un episcop eparhio, deci cel care conduce eparhia, nu de un episcop vicar, atunci e nevoie și de acordul adunării eparhiale, care deci își dau sau nu acceptă pentru candidații propuși de sinodul mitropolitan, și apoi se înaintează numele acestor candidați la Sfântul Sinod. Iar deci alegerea finală o face Sfântul Sinod al bisericii noastre, formată deci din toți ierarhii bisericii noastre ortodoxe române.
0: Ce fel de calități ar trebui să întrunească un astfel de candidat? Preoții știm cum sunt aleși. Urmează școala, se căsătoresc, dau examen pentru o parohie, ierarhul sau consiliul eparhial, comisia respectivă, îl validează la lege și va fi hirotonit. La episcop cred că e mai complicat.
1: Nu știu dacă e mai complicat. Sigur că sunt câteva condiții diferite față de cele care se cer pentru un preot. De exemplu, la noi, conform unei tradiții deja străvechi de secole, cam de prin secolul IX, în special după ce s-a trecut de acea criză iconoclastă, s-a instituit obiceiul sau datina ca toți episcopii să fie monahi, e să facă parte deci din cinul monahal. Până atunci, episcopii se alegeau dintre preoții celibatari, iar dacă e să ne gândim și mai înainte, puteau să fie aleși episcopii și din clerul de mir, adică dintre preoții căsătoriți, de exemplu Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Timotei vorbește despre episcop spunând că episcopul să fie bărbat al unei singure femei, deci e clar că era vorba de o persoană căsătorită, deși Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni într-un fel se dă de exemplu pe sine atunci când vorbește despre feciorie și spune că el s-ar bucura ca toți creștinii să fie ca el, adică necăsătorit, pentru că Sfântul Pavel așa a fost, deci a fost un, să zicem, un celibatar, n-a fost niciodată căsătorit. Și de ce? Chiar și expune motivul. Ca să fiți fără de griji, să nu fiți împovărați cu griji lumești, cu griji legate de familie. Și totuși biserica deci nu a impus acest lucru. Deci la început episcopii puteau să fie aleși și dintre cei căsătoriți, dar și dintre persoane necăsătorite. Pentru prima dată s-a pus problema căsătoriei sau necăsătoriei clerului la un sinod din Occident, de la Elvira, din Spania, în care s-a impus celibatul tuturor clericilor și episcopilor și chiar și preoților. Și apoi s-a discutat la sinodul întâi ecumenic, de la Niceea, din 325, și acolo unii cerând sau chiar insistând să se impună celibatul tuturor episcopilor și preoților. Ceea ce n-a fost acceptat și interesant că cel care s-a împotrivit cel mai mult și care a reușit să-și impună părerea a fost un episcop care provenea dintre monahii care fuseseră în deșertul Egiptului. Însă, la sinodul al VI-lea ecumenic, sau mai exact, sinodul al 5-6-lea, adică Quirinus VI, care a fost o completare, de fapt, a sinodului 6 ecumenic, acolo deja, în canonul 12, cere ca episcopii să fie aleși dintre cei necăsătoriți sau dacă sunt căsătoriți chiar, să renunțe la căsătorie, iar soțiile lor să se retragă la mănăstire. Și vă voi citi acest canon. Deci canonul 12 al sinodului Quirinus VI sau 5-6 ecumenic. Încă și acest lucru a venit la cunoștința noastră că în Africa și în Libia și în alte locuri, prea iubitorii de Dumnezeu episcopi de acolo nu se feresc de a viețui împreună cu propriile lor soții. Deci, iată că existența episcopilor căsătoriți a mers până la sinodul acesta, care a avut loc în anul 692. Chiar și după chirotonia care a venit asupra lor, prilejuind potignire și sminteală creștinilor. Iată că deja se schimbase și mentalitatea creștinilor. Deja creștinii parcă nu mai agreau pe episcopii care proveneau din clerul căsătorit. Continui citirea canonului. Așadar, mare fiind râvna noastră ca toate să se facă spre folosul turmelor celor de sub mâna noastră, ni s-a părut ca în niciun chip să nu se întâmple de acum înainte un lucru ca acesta. Iar lucrul acesta îl spunem nu pentru abrogarea sau usurparea celor ce au fost legiuite apostolește, ci purtând grija mântuirii și a propășirii spre mai bine a popoarelor și pentru a nu da prilej de vreo prihană împotriva stării preoțești. Căci zice Dumnezeiescul Apostol, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Fiți nevătămători, adică fără dezminteală și iudeilor și păgânilor și bisericii lui Dumnezeu, precum și eu plac tuturor, necăutând folosul meu, ci pe acela al celor mulți, ca să se mântuiască. Faceți-vă următorii ai mei, precum și eu lui Hristos. E un citat din Sfântul Apostol Pavel din Epistola I către Corinteni. Iar dacă s-ar prinde cineva făcând un lucru ca acesta, adică ceea ce oprește canonul, să se caterisească. Iar în canonul 48 se vorbește despre ce se întâmplă deci cu soțiile celor care deja erau episcop și care, iată, canonul le impune că de acum înainte să fie episcop celibatari. Deci citez acum canonul 48. Femeia celui ridicat la demnitatea episcopiei, divorțând mai înainte de bărbatul său prin înțelegere între olaltă, adică reciprocă, după hirotonia episcopală asupra lui, ia să intre într-o mănăstire zidită departe de locuința episcopului și să beneficieze de îngrijirea din partea episcopului, iar de s-ar arăta vrednică să se înainteze și la treapta sau slujba diaconiței. Deci de la acest sinod al 5-6-lea s-a impus celibatul pentru toți episcopii, iar cum spuneam, după perioada iconoclastă de prin secolul IX, s-a impus starea monahală pentru toți candidații la episcopat. Deci asta este prima condiție, ca cineva să fie ales episcop, să facă parte din clerul monahal. Apoi, bineînțeles, să fie, să zic așa, apreciat din punct de vedere moral, duhovnicesc, să fie considerat capabil și din punct de vedere intelectual. De exemplu, în statutul bisericii noastre se impune ca episcopii să fie aleși dintre acei clerici monahi care sunt licențiați sau doctori în teologie. De obicei, înainte de a primi hirotonia episcopală, se cere ca acel cleric monah să fie ajuns deja la rangul de arhimandrit. Deci, întotdeauna, alegerea se face dintre părinții călugări care sunt deci hirotoniți preoți și au rangul cel mai înalt în cadrul clerului monahal, adică rangul de arhimandrit.
2: Au fost și situații în care dintre laici au fost aleși un ierarh, urmând un proces de validare și apoi slujbele respective de consacrare, dar chiar din poziția de laici.
1: Este adevărat, însă acestea au fost, să zic, cazuri, aș putea spune, excepționale, care s-au întâmplat foarte rar și acum aș aminti câteva dintre ele. Așa a fost, de exemplu, Sfântul Ierarh Ambrozie, episcopul Milanului, care, și mai interesant, nici măcar nu era botezat atunci, era catehumen. Și apoi, după aceea, deci a fost botezat și trecut prin treptele necesare ca să poată să fie hirotonit episcop.
2: Sunt necesare cele trepte?
1: La început, în primele secole, nu erau necesare nici aceste trepte, adică putea să fie cineva hirotonit direct episcop. Dar deja la sinodul de la Sardica, din prima jumătate a secolului al IV-lea, s-a impus urcarea treptată în cler, deci că mai întâi trebuie să fie hirotonit diacon, după aceea preot și apoi episcop. Apoi un alt caz, iarăși, care din starea laică a ajuns arhiereu, a fost Nectarie, patriarhul Constantinopolului, care a fost urmașul în tron al sfântului Grigorie, teologul, care s-a retras în timpul sinodului al doilea ecumenic de la Constantinopol. Iar la noi, în țară, a fost și la noi un caz destul, a zice, de apropiat de noi, așa, din punct de vedere istoric, cazul patriarhului Justin Moisescu, care atunci când a fost ales arhiereu, deci era laic și era profesor de Noul Testament, dar nu era nici monah și nici cleric. Deci a fost călugărit, după aceea a fost hirotonit diacon, apoi preot și după aceea episcop și la început a fost instalat ca și mitropolit al Ardealului la Sibiu. Apoi, după un an de zile, a fost ales mitropolit al Moldovei, cu scaunul la Iași. Așa, apoi, după mai mulți ani, în 1977, a fost ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
2: Aduceam aminte că și alți doi mitropoliți ai Ardealului, Nicolae Bălan și Nicolae Colan, au fost mai întâi profesori la Academia Teologică, celibatar și... Da. În această poziție, ulterior, au fost înaintați în rang și numiți arhierei. Prezenția voastră vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Becelul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Batului, Feleacului și Clujului. Prezenția voastră încă o chestiune legată de tema dezbătută în prima parte, anume slujirea arhierească sau episcopală. În cinul arhieresc există diverse ranguri, diverse slujiri, să spunem așa, sau trepte de funcție administrativă. Ce înseamnă ele? Vorbim aici de mitropolii, de pildă, dar avem și episcopi vicari. Ce înseamnă diferențele acestea? Sunt diferențe și de har?
1: Nu, diferențele sunt de ordin administrativ sau de ordin jurisdicțional. Amintisem în prima parte a emisiunii că odată cu ieșirea din starea de persecuție a bisericii, biserica încet, încet s-a acomodat la sistemul politic de organizare a statului. Și astfel au apărut mitropoliile, apoi exarhatele, apoi patriarhiile. Și atunci, în felul acesta, au apărut și aceste diferențe în cadrul cinului arhieresc sau episcopal.
0: Care sunt, ca să ne lămurim?
1: Deci dacă până atunci, deci fiecare zonă avea un episcop, deci toți episcopii erau egali între ei. După aceea, deci cum am spus înainte, au apărut mitropoliile în care episcopul care păstorea în capitala provinciei se numea mitropolit de la metropolă, iar ceilalți episcopi, deci formau împreună sinodul mitropolitan. Apoi, mai târziu, mai multe mitropolii dintr-o regiune mai extinsă formau un exarhat, iar apoi și mai târziu au apărut patriarhiile. Asta în special la sinodul al patrulea ecumenic, atunci se vorbește despre cele cinci patriarhii, și anume prima în rang era Roma, apoi pe locul 2 era Constantinopolul, noua Romă, pe locul 3 era Alexandria, pe locul 4 era Antiohia și pe locul 5 Ierusalimul. Și așa a mers biserica sub această conducere cu cinci căpetenii importante numiți patriarhi, a zice, până la schisma cea mare, adică până la despărțirea bisericească dintre răsări și apus în anul 1054, și acea formă de conducere sub forma a cinci căpetenii se numea pentarhie. Apoi, deci, odată cu schisma cea mare din 1054, deci Roma căzând în schismă și putem spune și în erezia, au mai rămas doar patru patriarhi, adică Constantinopolul, și astfel Constantinopolul trece pe locul întâi și devine primul dintre patriarhii ortodoxi, iar apoi mai târziu, prin 1589, Patriarhia Ecumenică a acceptat și a aprobat ridicarea în rangul de patriarhie și a Moscovei, și astfel din nou au ajuns să fie cinci patriarhi. Iar în epoca, adică aproape de noi, adică în epoca modernă, din secolul XIX, odată cu apariția bisericilor autocefale, unele dintre ele au fost ridicate și la rangul de patriarhie, cum a fost Biserica Ortodoxă Sârbă, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Bulgară, Biserica Ortodoxă Georgiană. În schimb, alte biserici autocefale au rămas doar cu rangul de arhiepiscop, cum este Ciprul sau Grecia sau Albania, sau cu rangul de mitropolit, cum este biserica din Polonia sau din Cehia și Slovacia.
0: În momentul de față, care este structura în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române? Ce fel de ierarhie avem ca funcție?
1: Da. Actualmente, în organizarea bisericii noastre ortodoxe din România, avem, să iau așa de jos în sus, avem arhierei vicari, episcopi vicari, episcopi eparhioți, arhiepiscopi, mitropoliți și patriarhul. De fapt, trebuie să explic și structura administrativă, în sensul că Organizarea de bază este eparhia sau episcopia, care are în frunte un episcop sau un arhiepiscop, pentru că unele eparhii au rangul doar de episcopie, și atunci normal că arhipăstorul unei astfel de eparhii care are rang de episcopie va avea un arhipăstor cu titlul de episcop, iar altele care au oarecare importanță istorică sau culturală se numesc arhiepiscopii și au în fruntea lor un arhiepiscop. De exemplu, așa este arhiepiscopia Tomisului, pentru că acolo poate a fost primul sediu sau scaun episcopal din cele mai vechi timpuri în țara noastră, sau Suceava, care, cum știm, la rândul ei a fost o bună bucată de timp mitropolia Moldovei, sau Alba Iulia, care iarăși a fost sediul primilor mitropoliți ai Transilvaniei. Deci, mai multe episcopii sau arhiepiscopii formează împreună o mitropolie. Și atunci, în fruntea unei mitropolii, episcopul de acolo se numește mitropolit. Iar toate mitropoliile, atât din țară, cât și cele de peste hotare din diaspora, formate din credincioși ortodoxi români, formăm împreună Patriarhia Română, care are în frunte pe Părintele Patriarh. Însă, atât Părintele Patriarh, și cât și părinții mitropoliți, cât și părinții arhiepiscopi, pot să aibă un episcop ajutător. Chiar Patriarhul are 3 episcopi ajutători, adică are 2 episcopi vicari patriarhali și un episcop vicar pentru Arhiepiscopia Bucureștilor, pentru că Patriarhul este în același timp și arhiepiscop al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Iar mitropoliții și unii arhiepiscopi au pe lângă ei un episcop vicar. Iar la episcopii, acolo unde este necesar, fie din cauza vârstei, fie din cauza mărimii eparhiei, episcopul eparhiot, deci care conduce acea eparhie, iar poate să aibă pe lângă el un arhiereu vicar. Deci aceasta este structura bisericii noastre. Însă aceste deosebiri sunt doar din punct de vedere al conducerii administrative, dar în ce privește harul primit prin taina hirotoniei, harul este același, indiferent de ce funcție administrativă avem.
0: Mai am o singură întrebare, prezenția voastră. În vechime, documentele menționează existența unor horepiscopi. Ce însemnau aceștia?
1: Da, am spus că Sfinții Apostoli au așezat, au rânduit episcopi în cetăți, în orașe, pentru că creștinismul n-a început sau nu s-a răspândit în mediul rural la început, ci în mediul urban. Și atunci, deci, la început existau comunități creștine doar în orașe, mai ales în marile orașe și apoi și în orașele mai mici. Însă, pe măsură ce creștinismul a început să pătrundă și la țară, în mediul rural, așa au apărut episcopiile care cuprindeau pe lângă comunitatea principală din oraș și comunități bisericești rurale. Ori s-a simțit nevoia pentru păstorirea acestor comunități rurale ca episcopul care rezida în cetate sau în oraș să-și ia ajutoare pe care îi punea să rezideze într-un anumit sat din cadrul eparhiei lui. Și acestea se numeau horepiscopi. Denumirea vine de la termenul grecesc ihora, care înseamnă țară sau sat, deci un loc din acest mediu rural. Însă acești horepiscopi, care tot așa din punct de vedere al harului aveau harul arhieresc de plin, totuși nu puteau, conform canoanelor, nu puteau să îndeplinească anumite lucrări, de exemplu, inclusiv hirotonia. Deci puteau să hirotonească preoți, dar doar cu binecuvântarea și din încredințarea episcopului eparhiot care conducea episcopia respectivă.
0: Poate există o anumită similitudine între acești horepiscopi și ceea ce mai târziu întâlnim în Biserica Ortodoxă, episcopul vicar ca un ajutător al episcopului titular sau al arhiepiscopului sau al mitropolitului. Firește, și unii și alții au astăzi un teritoriu vast, fac multă misiune și trebuie să meargă în multe locuri și în sensul acesta prezența episcopului sau a ajutătorului, a auxiliarului, a vicarului este de bun augur pentru aceste comunități în sensul de a le păstori, de a le îndruma pe calea mântuirii. Prezenția voastră procede mai departe cu această misiune. Adresându-vă câteva întrebări duhovnicești spre edificarea credincioșilor care ne ascultă. Uneori, anumitor oameni le vine foarte greu să ierte. Vedeți, ca oameni avem situații în care interacționăm cu ceilalți, avem divergențe în ceea ce privește opiniile noastre, dispute, există certuri între oameni și între comunități pot să existe și între popoare pot să existe divergențe și dispute și chiar războaie. Așadar, iertare este o poruncă, un îndemn de la Mântuitorul Iisus Hristos, dar este uneori foarte greu de făcut. Uneori oamenii se potignesc la această lucrare, iartă cu greu. Ce se poate face în sensul acesta? Omul are și neputințele lui, vedeți? Există o rană pe care poți să o primești în suflet ca urmare a unui cuvânt greu, a unei relații rupte. Sunt oameni care au divorțat, foarte greu se mai pot ierta în situațiile acestea și altele și altele. Sunt oameni care au trăit momente cumplite în închisori din partea torționarilor. Oamenii nobili, oamenii cu credință puternică au putut să treacă peste aceste momente și să ierte, dar sunt unii care nu pot ierta, fie în plan conjugal, fie în plan social, fie la serviciu. Ce se întâmplă cu această lucrare? Cum se poate ea totuși săvârși?
1: Pornesc de la ce spuneați dumneavoastră, că unii oameni sunt răniți sau chiar foarte răniți și de aceea nu pot ierta. Eu cred că iertarea este tocmai balsamul care poate să ne vindece. Deci cel care nu vrea să ierte, păi n-are cum să fie vindecat, va purta sau va fi toată viața lui rănit sau va fi rănit atât timp cât va persista în această stare de neiertare. Dacă înțelegem lucrul acesta, eu cred că atunci cel puțin vom fi de acord, vom accepta ideea că trebuie să iertăm. Pe lângă faptul că, așa cum a spus, a ierta este o poruncă. Nu doar un demn, e chiar poruncă dumnezeiască. Dar această poruncă, de fapt, este dată de Dumnezeu în beneficiul nostru, ca să ne vindecăm de rana sau de rănile pe care ni le-au pricinuit anumiți semeni ai noștri. Și ce să facem totuși ca să iertăm? Pentru că, sigur, nu putem ierta numai că
0: apăsăm pe buton.
1: Exact. Cred că trebuie să începem cu a ne ruga. A ne ruga pentru cel care ne-a rănit, pentru noi, ca să putem să-l iertăm și să zicem ceva de genul: Doamne, toți suntem oameni cu slăbiciuni și cu neputințe. Toți suntem oameni care greșim. Sigur, nu toți greșim la fel de mult sau nu toți greșim la fel de grav, dar toți greșim. Nu este om fără de greșeală. Și dacă suntem în situația aceasta de oameni greșelnici, care greșim în primul rând înaintea lui Dumnezeu, și toți dintre noi cred că așteptăm să fim iertați de Dumnezeu, înseamnă că trebuie să iert și trebuie să-i cer Domnului harul, pentru că este într-adevăr și un har de la Dumnezeu, sau poate în primul rând un har dacă care ni se dă doar dacă îl dorim și dacă îl cerem. Și deci dacă noi ne rugăm lui Dumnezeu așa spunând: Doamne, toți suntem greșelnici, toți avem nevoie de iertarea Ta și de mântuirea Ta, fie-ți milă și de confratele acesta al meu sau semenul acesta al meu care mi-a greșit. Pentru că și el e un suflet care n-aș vrea să se piardă, ci să se pocăiască. Ajută-l și pe el să se pocăiască și să ajungă să găsească și el calea mântuirii. Dacă facem o astfel de rugăciune, este imposibil să nu reușim încet, încet să putem ierta. La început, cum am zis, nu? Mai greu, dar până la urmă, cu siguranță vom putea ierta. Sau putem să-i spunem Domnului și lucrul ăsta, uite, tu, Doamne, ai fost pe cruce, răstignit, batjocorit și cu toate acestea ai zis, Părinte, iartă-i că nu știu ce fac. Dă-mi și mie măcar o părticică din harul acesta, din puterea aceasta de a ierta. Deci trebuie început cu rugăciune. Că așa cum a zis Domnul Hristos, fără mine nu puteți face nimic. N-are rost să ne închipuim că ține doar de puterea noastră. De puterea noastră, adică sau de noi, depinde doar să vrem, să dorim. Și să dorim, uite, dacă dorim lucrul ăsta, de fapt, ne dorim binele nostru. Și când spun asta, nu mă gândesc mai la binele acela în veșnicie, că dacă iert, voi fi și eu iertat, ci binele chiar și în viața asta pământească. Pentru că am spus, dacă nu iertăm, vom fi tot timpul niște oameni bolnavi, niște oameni răniți. Nu ne putem vindeca altfel decât iertând. Deci, acest lucru trebuie să-l facem. Și apoi, bineînțeles, să ne și spovedim. Poate că nu vom reuși după prima spovedanie. Poate și la a doua spovedanie vom merge și vă spune, încă n-am reușit să mă vindec de tot. Dar dacă vom continua să mărturisim la lucrul acesta, nu justificându-ne starea noastră, pentru că sunt și unii care, într-adevăr, spovedesc că nu pot să ierte pe cutare sau pe cutare, dar o spun sub o formă de îndreptățire, de justificare, ca și când, da, e adevărat că nu pot, dar am dreptate să fiu așa, adică să nu iert. Noi trebuie să o spunem nu sub formă de justificare, ci sub formă de recunoaștere a neputinței și ca formă de pocăință. Și atunci nu se poate ca lucrurile să nu se schimbe în viața noastră și în simțirea noastră duhovnicească.
0: Aș dori puțin să vă pun în față și încă o perspectivă asupra acestei situații. Să luăm un caz ipotetic. Există dispute matrimoniale. Soțul se înțelege foarte greu cu soția, mai exact soția cu soțul. De multe ori așa se întâmplă. Poate să fie soțul abuziv, poate să fie alcoolic, poate să facă acte de violență în casă, față de soție, față de copii. Firește că soția, fiind femeie credincioasă, poate să spună soțului mereu cuvinte de mângâiere. Soțul își cere iertare adesea femeii și încearcă să-și revină, dar se întoarce mereu la situația aceasta abuzivă care creează o durere, un disconfort teribil în casa respectivă. Mă gândesc la cazul Zaheu.
1: Iertați-mă că trebuie să intervin neapărat. Pentru că îmi vine acum în minte un cuvânt pe care l-am mai spus. E de la Sfântul Sofronie de la Essex, care le spunea așa celor care greșeau, era vorba de părinți din obștea mănăstirii și care își cereau iertare. Că ziceați că oamenii aceștia își cer iertare, dar de fapt nu se îndreaptă, adică rămân tot așa, violenți, abuzivi. Ori nu putem merge pe linia asta numai că să iertăm. Iertăm, da, dar asta nu înseamnă că trebuie să suport la nesfârșit. Și Părintele Sofronie spune așa, frate, să știi că ești iertat, adică noi te iertăm chiar înainte de a cere tu iertare, dar noi nu putem trăi cu tine dacă nu te îndrepți. Așa poate să-i spună soția și soțului, de iertat te iert, dar eu nu vom mai putea continua să trăiesc cu tine dacă rămâi tot așa, dacă tu nu te schimbi.

0: Mă gândeam la cazul Zaheu, acest om care a greșit foarte mult, s-a întors la Hristos și a zis, dacă am păcătuit cu ceva, întorc împătrit, adică există și o schimbare radicală. Mă gândesc la un infractor, îi pare rău pentru ce a făcut, merge în instanță și spune instanței, îmi pare rău și îmi cer iertare pentru ceea ce am făcut, ce știu ce rău va fi făcut. Instanța îi dă canon, îl trimite în penitență, îl trimite la penitenciar să-și ispășească canonul și să însoțească această cerere de iertare, de părere de rău, cu canonul respectiv. Altminte, cum spuneați, dacă eu mă întorc acasă și voi fi din nou abuziv, n-am rezolvat nimic, doar cerând-mi iertare.
1: De exemplu, poți să-l iert pe cineva că na, s-a mai scăpat și o consumai mai mult alcool. Și dar când vine acasă, vine spășit, îi pare rău, își cere iertare, pe la, să zic, poți să-l iert și să-l mai îngădui așa. Dar dacă vine violent și te lovește și te bate, nu poți să-l ierți. Adică nu poți să-l ierți în sensul de a-l
0: tolera,
1: de-a-l tolera la nesfârșit în felul acesta.
0: Și cum aminteați perspectiva cuviosului Părinte Sofronie, noi trăim în colectivitate, fie în familie, unii cu alții, fie la mănăstire, fie unde ne găsim noi. Nu ajunge doar să ne cerem iertare dacă noi nu schimbăm și ceva în felul de a fi, că celălalt trebuie să ne suporte. Nu ajunge când ne cerem din gură iertare, iar noi rămânem aceleași persoane contondente și greu de suportat din partea celorlalți. Altminteri, iertarea este doar o vorbă goală până la urmă.
1: Exact, da.
0: Prezenția voastră, vom pune punct acestei ediții a emisiunii noastre. Vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru cuvintele împărtășite, sperând să fi fost și de folos celor care ne-au ascultat. Domnilor și domnilor, invitatul acestei emisiuni a fost Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

0: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Mănăstirea Nicula a găzduit azi cea de-a patra ediție a Școlii Bucuriei. Academicianul Ioan Aurel Pop va conferenția la Cluj-Napoca despre românii din Transilvania și România a evitat retrogradarea în categoria junk, nerecomandată investițiilor. Acum știrile pe larg. Relația dintre viața spirituală, sănătatea mentală și provocările lumii digitale a fost în centrul celei de-a patra ediție a Școlii Bucuriei, desfășurată sâmbătă 3 octombrie la Mănăstirea Nicula. Intitulată Virusii mentali în era digitală, întâlnirea a reunit specialiști în psihologie și psihoterapie, cadre universitare și teologi. Invitatul ediției a fost în al preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie și a susținut conferința Paza minții într-o lume digitală, de la risipirea minții la libertatea lăuntrică. În atenție s-au aflat păstrarea discernământului și a echilibrului interior într-un mediu dominat de informație continuă și conectare permanentă. Perspectiva psihologică a fost adusă de psihoterapeutul Roxana Șanta prin atelierul Start Conexiune Umană, Stop Conexiune Digitală. Participanții au discutat despre nevoia de a păstra relațiile directe și autentice într-o societate în care comunicarea se desfășoară tot mai mult prin intermediul ecranelor. Cele două perspective au fost reunite într-un dialog moderat de conferențiarul universitar Lavinia Melania Bratu, psiholog clinician și cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Întâlnirea a urmărit efectele utilizării tehnologiei asupra atenției, relațiilor și vieții interioare, precum și posibilitățile de a construi un raport mai echilibrat cu mediul digital. Academicianul Ioan Aurel Pop va conferenția la Cluj-Napoca despre românii din Transilvania. Ioan Aurel Pop este invitatul unei noi întâlniri din cadrul proiectului Valori Educaționale pentru Prezent, organizată duminică 11 octombrie la Cluj-Napoca. Evenimentul va începe la ora 17 în aula Facultății de Teologie Ortodoxă. Tema întâlnirii este românii din Transilvania în secolele 17 și 18, între lupta pentru apărarea credinței și cea pentru obținerea cetățeniei. Conferința va aborda rolul credinței, al educației și al luptei pentru recunoaștere civică în păstrarea identității românilor transilvăneni. Evenimentul este organizat de Asociația Sinaxa Educațională în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj și două colegii clujene. Participarea este gratuită pe bază de înscriere. Biserica Ortodoxă îl va pomeni mâine pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. A fost unul dintre cei mai importanți teologi ortodoxi ai secolului trecut. Canonizarea sa a fost aprobată de Sfântul Sinod în anul 2024. Născut la 16 noiembrie 1903 în localitatea Vlădeni din județul Brașov, părintele Dumitru Stăniloae a studiat teologia la Cernăuți, unde a obținut și titlul de doctor. A fost hirotonit preot în anul 1932 și a desfășurat o îndelungată activitate didactică la Sibiu și București, contribuind la formarea mai multor generații de preoți și teologi. O contribuție deosebită a avut-o prin traducerea și comentarea scrierilor sfinților părinți reunite în filocalie. În anul 1958, în timpul regimului comunist, a fost arestat și a trecut prin închisorile din București și Aiud. Eliberat în 1963, și-a continuat activitatea de profesor, traducător și autor de lucrări teologice. Sfântul preot mărturisitor Dumitru Stăniloae a trecut la cele veșnice la 4 octombrie 1993. Viața și opera sa au rămas repere ale teologiei ortodoxe prin îmbinarea cercetării cu rugăciunea și mărturisirea credinței. Continuăm cu alte știri. Muzeul Alexandru Dumas al Universității Babeș-Bolyai a deschis înscrierile pentru 4 ateliere de gândire critică organizate în anul universitar 2026-2027. Tema ediției este Războiul secret, de la spionaj la rezistență. Participanții vor descoperi povești despre agenți secreți și membrii ai rezistenței din prima parte a secolului trecut. Prin dezbateri, lectură, filme și jocuri, își vor exersa gândirea critică, creativitatea și capacitatea de argumentare. Prima serie de întâlniri se va desfășura între 12 octombrie și 23 noiembrie, în zilele de luni, de la ora 16 la ora 17:30. Alte 3 serii sunt programate în martie, mai, iunie și iulie 2027. Atelierele se adresează în principal ale liceenilor, dar sunt deschise și elevilor de gimnaziu interesați de temă. Studenții, indiferent de specializare, pot participa prin activități de voluntariat sau practică. Înscrierile se fac pe parcursul întregului an universitar, în limita locurilor disponibile. Detalii sunt disponibile pe site-ul Universității Babeș-Bolyai. România a evitat retrogradarea în categoria junk, nerecomandată investițiilor. Agenția de evaluare financiară Standard & Poor's a menținut ratingul țării, dar perspectiva rămâne negativă. Experții agenției au avertizat că instabilitatea politică și prelungirea blocajului guvernamental pot compromite reducerea deficitului bugetar și pot crește costurile de împrumut ale statului. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că măsurile de consolidare fiscală trebuie să continue. România trebuie să încheie anul în țintele asumate și să prezinte un buget cu măsuri credibile pentru 2027 pentru a-și menține ratingul la următoarea evaluare. O retrogradare ar putea determina retragerea unor fonduri de investiții și ar face mai costisitoare finanțarea statului. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede măsuri pentru protejarea persoanelor cu dizabilități împotriva hărțuirii și umilirii publice. Inițiativa va fi dezbătută de Camera Deputaților for decizional. Proiectul vizează inclusiv publicarea sau distribuirea unor imagini, înregistrări ori texte cu intenția de a ridiculiza sau umili persoanele cu dizabilități. Pentru asemenea fapte sunt prevăzute amenzi între 5.000 și 50.000 de lei dacă este vizată o persoană și până la 100.000 de lei dacă este afectat un grup. Instituțiile publice, centrele sociale, spitalele, școlile și angajatorii care au în îngrijire sau în evidență persoane cu dizabilități ar urma să intervină în cel mult 24 de ore de la aflarea unui caz. Intervenția poate include sprijin psihologic, informarea reprezentantului legal sau sesizarea autorităților competente. Nerespectarea obligației de intervenție ar putea fi sancționată cu amenzi între 10.000 și 30.000 de lei. Proiectul prevede excepții pentru materialele realizate în scop jurnalistic, educativ, științific sau artistic, cu respectarea demnității și a vieții private. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului în duminica a 19-a după Rusalii, 4 octombrie 2026. În al Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feliacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului va sluji în Parohia Mogoșești, Protopopiatul Chioar, Județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în sobor de ierarhi la Mănăstirea Tismana, Județul Gorj, cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Antonina de la Tismana. Și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, va sluji în Parohia Pădureni, Protopopiatul Turda, Județul Cluj.
1: Meteo.
0: Vremea se menține răcoroasă, cerul va fi parțial noros, vântul va sufla slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 10 grade, iar cele maxime între 16 și 22 de grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Mesaj de interes public.
6: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, Județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, Județul Cluj.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: E un sunet pe care îl recunoști din primele note. Un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș. Proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
4: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
7: Radio Renașterea.
8: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
9: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici Radio Renașterea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Iosif îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: dorința mea, focul inimii mele, dragostea dumnezeiască, ce-mi aprinde fără încetare lăuntrul, este ca sufletele să fie salvate și oferite Domnului nostru Iisus ca jertfe duhovnicești. Pentru lucrul acesta el se ruga mult, văzând că învățăturile pe care le dăm altora nu dau întotdeauna rezultate și nu schimbă decât rare ori caracterul și felul de a trăi al celor ce le ascultă. Marele Isihart sublinia: dacă harul lui Dumnezeu nu-l limpezește pe om, oricâte cuvinte i-ai spune, nu va trage niciun folos. Le ascultă un moment și, puțin după aceea, se va întoarce captivat fiind de patimile sale. Dar dacă harul lucrează în același timp cu cuvântul, funcție de dispoziția interioară a omului, o schimbare se va produce imediat. Din acest moment, viața lui se va schimba. Lucrul acesta se întâmplă cu cei ce n-au urechile și conștiința împietrite. Dimpotrivă, celor ce aud ce e bine, dar neascultători, rămân în voia lor cea rea. Le poți vorbi o zi și o noapte, umplându-le urechile cu toată înțelepciunea părinților, făcând minuni în fața ochilor lor și vărsând asupra lor Nilul întreg. Nu vor primi nicio picătură de apă. Vor în același timp să vină la sihăstria mea pentru a vorbi și aș petrece timpul cu nădejdea să scape de acidie. Din acest motiv eu închid poarta, nu deschid nimănui și mă folosesc de isihie și de rugăciunea lui Iisus.

Bătrânul Iacob spunea: când am îmbrăcat reverenda, toți am avut dorința de a ne sfinți. Trebuie să fim atenți, căci cinstea din partea lumii, mândria și slava deșartă ne pot face să ne pierdem sufletul în loc de a ne sfinți.

Lumea zace în rele, dar acest lucru nu trebuie să ne descurajeze. Bătrânul Ieronim sublinia: dacă sunt mii de orbi și unul care vede, acesta îi poate călăuzi pe toți ca să nu se rătăcească. Într-una din ultimele sale zile de viață, bătrânul Antim le destăinuia călugărițelor sale: aș vrea să am puterea de a face bine aproapelui, dar nu pot. Mă rog doar și suspin către Domnul să mă țină în viață atâtea zile cât va vrea și să-mi dea harul său pentru a le putea da câteva lucruri celor care se apropie de mine. O cruce, un sfat, o mângâiere, o rugăciune. Oricine se află aproape de mine este prietenul meu, fie că e evreu, musulman sau altceva, și doresc ca Domnul să mă arate vrednic de a face câteva lucruri pentru ei și a-i ajuta, cum am făcut în toți acești ani. El avea, bineînțeles, aceeași dragoste pentru călugărițele sale, fiicele sale duhovnicești. Eu sunt părintele vostru, le spunea el, și cu toată bătrânețea mea n-am încetat de a întinde peste voi haina gingășiei mele părintești. Mă silesc în plus de a vă planta mici copaci, de a zidi, de a face tot ce pot pentru ca voi să fiți liniștite, ca voi să trăiți în pace, apărate de toate relele, și ca voi să nu plângeți, să nu vă tânguiți și să nu suferiți când mă veți pierde.

Bătrânul Porfirie zicea: dacă eu sunt în relații reci cu episcopul, dacă episcopul este supărat pe mine, rugăciunea mea nu atinge cerul. Și făcea această confidență. Pentru a mă ajuta să-mi fac mai bine misiunea și a conduce cât mai multă lume spre el, Dumnezeul nostru sfânt mi-a acordat harisma de a vedea un pic mai mult ca

Adresându-se fiilor săi duhovnicești, același bătrân zicea următoarele, referitor la sfaturile ce le da. Nu descoperiți altora ce vă spun, căci cuvintele mele sunt remediul specific vouă, sunt pentru cazul vostru. Remedii identice aplicate altor persoane, chiar dacă prezintă simptome identice, nu vor da aceleași rezultate bune.

0: Aici, Radio Renașterea. Teatru radiofonic.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit. Sunt Aniela Siradi. În această seară o vei

Invit să ascultați Neobișnuita întâmplare a lui Alfredo Traps, dramatizare după novela Pană de automobil de Friedrich Dürrenmatt. Interpretează actorii Teofil Vâlcu, Ștefan Dăncinescu, Ion Lascăr, Saul Teisler, Sorin Lepa, Aurora Popescu-Ardeleanu, Sergiu Tudose și Constantin Popa. Regia artistică Virgil Raiciu. Înregistrare din anul 1969.

0: În mod cu totul neașteptat, studebecherul lui Alfredo Traps refuză să meargă mai departe. Era o mașină mare, roșie, strălucitoare, una din acele mașini care ridică în mod automat prestigiul proprietarului. Și iată, pentru prima dată de când o cumpărase, lui Alfredo Traps se întâmpla să aibă o pană de motor. Până în seară mai erau câteva ceasuri. Telefonă de la o casă, celui mai apropiat garaj. Da, mecanicul sosit după o vreme constată o defecțiune la conducta de benzină. Era o singură soluție: să fie remorcat până la garaj și să aștepte în sat până a doua zi, când defecțiunea va fi înlăturată.
1: Da, da, domnule, nu pot face nimic până mâine. Puteți petrece noaptea aici. Uitați-vă acolo, în stânga, vila aceea cu etaj, înconjurată de grădini. De altfel, îl puteți vedea și pe stăpân, între straturile de flori. E întotdeauna bucuros să găzduiască pe cineva.
2: Da. Atunci te rog să ai grijă ca mâine dimineață, cel mai târziu la ora 9, să am mașina trasă în fața casei.
1: Desigur, domnule. Bună seara.
3: Bună seara.

0: Abia așteptați puțin.
1: Bună seara.
0: Bună seara.
1: Mi s-a întâmplat un lucru neobișnuit, neprevăzut. În sfârșit, automobilul meu s-a defectat și sunt silit să noptez aici. Am fost îndrumat spre casa dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, îmi puteți acorda găzduire pentru o noapte?
2: Un lucru neobișnuit? Da, da, mă rog, să-i vezi și asemenea cazuri, desigur. Da, da. Aș putea afla cu ce vă ocupați dumneavoastră?
1: Cu textile. Sunt reprezentant al unor fabrici textile și mă numesc Alfredo Traps.
2: Textile? Da. Da, da, desigur, foarte interesant.
1: Da.
2: Și doriți... A, da, da, fără îndoială că puteți rămâne aici peste noapte. Poftiți, poftiți, domnule. Numele meu este Gerber, Max Gerber.
1: Aș putea afla cât trebuie să plătesc pentru găzduire? Știți, e un vechi obicei al meu să plătesc totul înainte.
2: O, domnule, da, nici nu poate fi vorba de așa ceva. Locuiesc singur de când mi-a murit soția. Fiul meu e plecat în Statele Unite, iar casa mi este întreținută de o menajeră, Mademoiselle Simon, de care, fără îndoială, sunt foarte mulțumit. Pentru mine este o adevărată bucurie să am din când în când câte un musafir. Da, da, poftiți, poftiți, domnule, poftiți.
1: Mulțumesc.
2: Simțiți-vă ca la dumneavoastră acasă. De altfel, în seara aceasta aștept să-mi sosească și câțiva vechi și buni prieteni. Doi din ei locuiesc aici, în localitate. Al treilea ceva mai departe, spre dealuri. Știți, domnule, sunt ca și mine, pensionari și s-au stabilit aici atrași de climatul blând al regiunii. Desigur, vor fi încântați dacă dumneavoastră ați consimți să luați masa și să petrece seara împreună cu noi.
1: Vă asigur, domnule, că sunt încântat și accept cu mare plăcere invitația dumneavoastră.
2: Excelent, excelent. Să vă arăt camera dumneavoastră. Poftiți pe aici.
1: Mulțumesc, mulțumesc.

0: domnule, nu vă deranjez?
1: Nu, poftim.
0: Domnule Gerber, vă anunță că puteți coborâ oricând veți binevoi.
1: Bine, bine, bine, mulțumesc. Vin imediat.
2: A furisită treabă. Să-mi ucid o seară întreagă între patru pensionari prăfuiți. Cam la ce mă pot aștepta în ceasurile care urmează? Desigur, glume răsuflate de la începutul secolului, amintiri siropoase, apoi urările de circumstanță privind visele plăcute pentru restul nopții. Mai bine plecăm cu trenul spre casă. În sfârșit, nu mai pot da înapoi.
1: Haide, traps, băiete, curaj!
3: Dragii și neasemuiții mei prieteni, am plăcerea deosebită de a vă prezenta pe distinsul nostru musafir, domnul Alfredo Traps.
4: Să fie binevenit.
5: Ați venit.
1: Plăcerea este de partea mea, domnilor.
3: Domnule Traps, prietenii mei sunt niște oameni admirabili, cum veți avea ocazia, desigur, să constatați. Iată-l aici pe domnul Pile.
5: Încântat, domnule.
3: Da, domnul Pile, în vârstă de 77 de ani, cel mai cochet dintre noi, după cum se poate observa și din impecabila ținută. Mai departe, domnul Cumar.
4: Mă simt încântat, domnule.
3: Domnul Cumar, 82 de ani, bun prețuitor al unei mese bune, după cum o dovedește cele 106 kg pe care mărturisește a le avea. Da, da, da, domnule Traps, iar acest simpatic prieten al meu care servește domnului Cumar replica inversă a greutății, fără a fi însă un prețuitor mai puțin priceput al meselor bine asortate, este domnul Zorn.
6: Sunt fericit să vă cunosc, domnule Traps.
3: Acest excepțional prieten, domnul Zorn, decanul nostru de vârstă, 86 de ani, deci cu un an mai mare ca mine, și-a trăit intens tinerețile, dovadă cicatricile rămase pe față din vremea duelurilor studenții. Și spre cinstea lui, continuă să trăiască și astăzi cu aceeași intensitate. Dar să nu vă obosesc. Nu doriți să beți ceva, m?
1: Ba da, da, da, mulțumesc.
6: Sper că domnul Traps va participa la jocul nostru.
1: Jocul dumneavoastră? Mă rog, de ce nu? Jocurile mi-au plăcut dintotdeauna. Numai că vă mărturisesc, aș dori să știu despre ce este vorba.
3: Jocul nostru e cam ciudat. De fapt, în aceste seri când ne aflăm împreună, ne jucăm de-a vechile noastre profesiuni.
6: Da, da, întocmai foarte interesant.
3: Eu, stimate domnule Traps, am fost judecător. Domnul Zorn, procuror, iar domnul Cumar, avocat. Și ne jucăm de-a tribunalul.
1: Vă să zic că asta era.
3: Da, da.
1: Într-adevăr, pare a fi deosebit de interesant.
3: Da, domnule Traps. Nouă ni se pare a fi nu numai interesant, dar și foarte instructiv jocul nostru. Nespus de instructiv. De obicei reluăm procese istorice faimoase. De pildă procesul lui Socrate, al lui Isus, al Ioanii Darc sau procesul Dreyfus. Recent am judecat din nou procesul incendierii Reichstagului și într-o ședință l-am declarat pe Frederic cel Mare irresponsabil.
4: Da, da, da, întocmai irresponsabil.
1: Și vă jucați de tribunalul în fiecare seară? Căutați în istorie cazuri ca cele enumerate și dați verdicte?
3: Noi, iubite domnule Traps, considerăm jocul nostru nu numai instructiv, dar și util. Asta explică multe. Firește, cel mai amuzant este atunci când apar în fața judecății noastre oameni reali, fapt care poate da naștere la situații deosebit de interesante. De pildă, cu vreo două zile în urmă, a trecut pe aici un om politic. Ținuse un discurs electoral în localitate și pierduse ultimul tren. A consimțit să participe la jocul nostru în calitate de acuzat. Concluzia? L-am condamnat la 14 ani închisoare pentru luare de mită și șantaj.
5: Exact. Exact. S-a făcut vinovat de mită și șantaj.
3: Da.
1: E sever tribunalul dumneavoastră.
4: Pentru noi e o problemă de onoare să fim așa.
1: Dacă înțeleg bine, în seara aceasta ne-a revenit mie rolul de acuzat.
3: Mult stimate domnule Traps, am deosebit acinsă de a vă reaminti că există aici un judecător, un procuror și un avocat al apărării. Funcții care cer în orice caz o cunoaștere a problemelor și regulilor jocului. Precum foarte exact ați remarcat, singurul rol liber este cel al acuzatului. Țin să precizez însă că dumneavoastră nu sunteți cu nimic obligat să acceptați acest rol dacă nu vă face plăcere.
1: Domnilor, ca orice om de afaceri, mă consider suficient de iscusit când e vorba de apărarea intereselor privind meseria mea. Lucrul acesta nu mă împiedică de altfel să apreciez o masă bună,
3: da,
1: o băutură fină, precum și o societate spirituală. Vă mărturisesc, deci, că mi-ar face o deosebită plăcere să intru în joc și voi fi încântat să preiau rolul acuzatului.
4: Așa vorbești un bărbat. Asta înseamnă să ai curaj.
2: Sigur.
1: Aș putea afla, poate, și de ce crimă voi fi învinuit?
4: E un domeniu cu totul neînsemnat. O crimă se poate găsi oricând.
2: Veniți, domnule Traps, să încercăm portoul pe care ni-l oferă gazda.
1: Da.
2: E vechi, se cuvine să fie încercat. Onorabilii mei colegi vor mai rămâne aici câteva clipe, din motive profesionale. Ne vor îngădui, desigur, să trecem întâi noi în sufragerie.
5: Poftiți, poftiți, poftiți, poftiți.
2: Pentru cauza dumneavoastră, domnule Traps.
1: Excelent. Domnule Cumăr, ați avut o idee grozavă.
2: În seara aceasta sunt avocatul care vă apără. Așa că să bem următorul pahar pentru prietenie.
1: Pentru prietenie.
2: Sunt de părere, stimate domn, sunt de părere, după cum zic, să vă mărturisiți încă de la început crima. Dacă ați fi de acord cu mine, atunci și eu, avocatul Cumăr, v-aș putea garanta că nu o să vi se întâmple nimic neplăcut la proces. Situația nu este desigur gravă, dar complicațiile posibile nu trebuie subapreciate. Uscățivul nostru procuror, domnul Zorn, este încă în deplină posesiunea facultăților sale intelectuale. Un om de care trebuie să ții seama. Da, da, da, cu orice preț trebuie să ținem seama de el. Cât despre judecător, gazda noastră este un om înclinat spre rigurozitate și chiar spre pedanterie. Trăsături care, din nefericire pentru noi, cei de dincoace de bară, s-au agravat odată cu trecerea anilor. Să nu uităm că domnul Gerber are 85 de ani.
1: Da.
2: Cu toate acestea mă grebesc să adaug, spre liniștea dumneavoastră, că eu am izbutit să salvez pe cei mai mulți dintre clienții mei, sau măcar să-i feresc de ceea ce era mai rău. De fapt, numai într-un singur caz, o tâlhărie cu omor, n-am fost în stare să-mi scap clientul de pedeapsă. Însă, după cât mi se pare mie, tâlhăria cu omor nu vi se prea potrivește, domnule Traps, sau da?
1: Din păcate, domnule Cumăr, n-am săvârșit nicio crimă. Oricum, sunteți foarte drăguți că mă întrebați cinstit, în sănătatea dumneavoastră.
2: În sănătatea dumneavoastră, da, perfect. Totuși revin, domnule, mai bine mi-ați mărturisit totul. Eu cunosc viața. Nimic nu mă mai surprinde. Am fost martor la împlinirea multor destine umane, domnule Traps. Prăpăstii înspăimântătoare s-au căscat ades în fața mea, puteți să mă credeți.
1: Îmi pare rău, îmi pare foarte rău. Dar iată-mă, stau aici în fața dumneavoastră ca un acuzat care n-a săvârșit nicio crimă. În orice caz, asta e treaba procurorului. Să găsească el o crimă, așa și spus. Să lăsăm asta în grija lui. Jocul e joc. Sunt curios ce o să iasă din asta. Voi fi interogat?
2: Cred și eu.
1: Asta mă bucură grozav.
2: Domnule Traps,
4: Vă simțiți chiar cu totul nevinovat?
7: Cu totul nevinovat? Grozav, povestea devine grozav de amuzantă.
4: Țineți minte ce vă spun, tinere prieten. Într-un fel, nevinovăția nu are prea mare importanță. Ceea ce e cu adevărat important e tactica. E pur și simplu o imprudență, ca să nu spun altfel, să susțineți că sunteți nevinovat în fața tribunalului nostru. Și dimpotrivă, cel mai inteligent lucru ar fi să vă acuzați de la început de o crimă oarecare. A, să vă sugerez. Pentru un om de afaceri ca dumneavoastră ar merge de pildă niște fraude. Se poate întâmpla adesea ca la interogatoriu să se descopere că acuzatul exagerează, că de fapt el n-a comis nicio fraudă reală, că așa cum se întâmplă adesea la afaceri, a mușamalizat doar în chip nevinovat unele fapte din motive de reclamă. Calea de la vinovăție la achitare e dificilă, desigur, dar nu imposibilă. Pe de altă parte, e pur și simplu o nebunie să încercați să susține că sunteți nevinovat, iar rezultatul este dezastros. Veți pierde acolo unde ați câștigat și mai mult încă, alegerea pe care ați făcut-o vă pune într-o asemenea situație încât nu veți mai putea hotărâ propria dumneavoastră crimă, ci vi se va impune una. Da, da, da, asta-i. E limpede că voi avea greutăți cu cazul Traps.
7: Niciun caz.
4: Două vorbe mai am de adăugat. Pentru Dumnezeu, mai presus de orice, vă rog să fiți atent la tot ce spuneți. Da. Nu începeți prin aflecării dacă nu vreți să vă treziți condamnat la mulți ani de temniță. În cazul acesta nu va mai fi nimic de făcut. Liniște, vin și prietenii noștri. Atenție, vă rog.
3: Hai, da. Poftiți, domnilor, poftiți, poftiți la masă, poftiți, vă rog. E, fiecare se servește de unde vrea și cât vrea. Poftiți, poftiți aici, poftiți, luați loc, vă rog. Pentru început, antreuri, mezeluri, ouă, melci, pateuri, supă de broască țestoasă, vă rog, vă rog.
8: Între timp, domnilor, îngăduiți-mi să-l întreb pe acuzat ce ne poate oferi. Sper cu o crimă frumoasă și impresionantă.
9: Clientul meu, domnule procuror Zorn, este un acuzat care n-a comis niciun delict. E un fenomen din punct de vedere juridic. Susține că e absolut inocent.
8: Inocent? Da, da, da. Trebuie să cercetăm situația mai îndeaproape. Dacă un lucru nu poate fi, atunci el nu există.
10: Mă rog. Sunt la dispoziția dumneavoastră.
3: O clipă, o clipă, domnilor. O văd pe Mademoiselle Simon aducând peștele și vinul. E un Neuchâtel ușor și spumos. Îl recomand cu căldură. Cu căldură. Vă rog, turnați.
8: Mulțumesc, mulțumesc. Așadar, să începem căsătoriți.
10: De 11 ani.
8: Copii?
10: 4.
8: Da. Ocupația?
10: Reprezentant al unor firme textile.
8: Deci sunteți voiajor comercial, stimate domnule Traps.
10: Cum v-am spus, reprezentant al unor firme textile.
8: Bine. Și mașina dumneavoastră v-a lăsat în pană.
10: Întâmplător. Pentru prima dată în anul acesta.
8: Aha. Și înainte?
10: Înainte mergeam cu vechea mea mașină. Un Citroen 1939. Acum însă am un Studebaker roșu, model special.
8: O mașină americană. Bine, bine, foarte interesant. Și-ați cumpărat-o recent, nu-i așa? Mi se pare că înainte nu erați reprezentant al unor firme textile.
10: Nu. Eram un simplu voiajor.
8: Da. Timpuri bune, nu?
4: Fiți atent la ce spuneți.
10: O să ne îngăduiți să ne adaug încă puțin sos tartan. Pe cuvântul meu, n-am luat parte niciodată la o masă mai plăcută. Credeam că reuniunile de la Clubul Utopia sunt cele mai amuzante petreceri cu putință. Dar, în comparație cu seara aceasta, ele nu înseamnă nimic.
8: Am plăcerea să observ că sunteți membru al Clubului Utopia.
10: Da.
8: Aș putea ști ce poreclă vi s-a dat la club?
10: Casanova.
8: Excelent, excelent. Suntem încântați să știm. Și oare porecla aceasta nu ne îndreptățește, stimate domnule Traps, să tragem unele concluzii cu privire la viața dumneavoastră particulară?
4: Fiți atent!
1: Limitate, stimate domnul, limitate. Dacă s-a întâmplat cumva să am unele aventuri extraconjugale, asta se datorește numai întâmplării. Nu caut așa ceva cu tot din adinsul.
3: Îngăduiți gazdei să-și exercite bunele oficii. Concret, să vă mai tot câte un pahar de Neuchâtel. Așa, și îngăduiți acum judecătorului să pună o întrebare. N-ar vrea cumva domnul Traps să relateze pe scurt celor de față evenimentele mai importante din viața sa? Deoarece tot am hotărât să-l judecăm pe iubitul nostru oaspete și foarte simpatic, delicvent și cine știe, să-l condamnăm poate la ani de închisoare. Este firesc să știm ceva mai multe asupra vieții sale intime. Istoriile cu femei ar fi foarte inimerite pentru așa ceva și firește, detaliile picante n-ar trebui să fie omise.
1: Sigur, asta și vrem. La urma urmei, aici, la această masă, a stat odată un întreținut care ne-a povestit o sumedenie de istorii dintre cele mai senzaționale picante privind activitatea sa și totuși onorații mei prieteni nu l-au condamnat decât la 4 ani închisoare.
7: Prea bine, domnule Piule, dar eu n-am nimic deosebit să vă ofer. Duc o viață foarte obișnuită, domnilor. O viață care nu se deosebește de a oricărui individ, trebuie să o recunosc.
1: Să bem așa, da?
7: Să bem,
8: să bem, să bem.
0: Permiteți-mi, domnilor, să schimb farfuriile.
8: Da, da, mă rog. Da, poftiți.
0: Serviți, vă rog, din aceste ciuperci înăbușite cu smântână. Oh, alături aveți și vinul potrivit. Rezerv de mareșol.
1: Eu, domnilor, am avut o tinerețe aspră. Tatăl meu a fost muncitor într-o uzină. Un om amărât și necăjit. Eram singurul său fiu. Dar nu m-am vrednicit niciodată nici cu cea mai mică atenție. Mama era spălătoreasă, o femeie care a îmbătrânit înainte de vreme. N-am urmat altceva decât școala primară. Nimic altceva decât școala primară. E foarte trist, domnilor.
7: Da.
1: Să bem.
8: Da, să bem. Da. Ciudat. Foarte ciudat. Nimic altceva decât școala primară. Desigur că v-ați făcut cu greu un drum în viață, nu-i așa?
1: Cred și eu, domnilor, cred și eu. Nu mai departe decât acum 10 ani, nu eram altceva decât un ambulant, cărându-mă peste tot cu o mică valiză plină de mărfuri. Am muncit din greu, bătând drumurile, petrecându-mi nopțile prin stoguri de fân și prin hanuri de mâna a șaptea. În meseria mea am pornit-o de jos, foarte de jos. Și astăzi ar trebui să vedeți, domnilor, ce cont am la bancă. Nu aș vrea să mă laud, dar are vreunul din dumneavoastră o mașină Studebaker?
4: Fiți atent la ce spuneți.
1: Domnule Plumăr, zelul dumneavoastră de apărător este splendid. Vă asigur însă că nu spun decât purul adevăr.
8: Nimeni nu se îndoiește de asta, domnule Traps. Aș fi curios să aflu doar cum ați ajuns la situația asta.
4: Domnule, v-aș sfătui să nu vorbiți prea mult.
1: Acum sunt unicul reprezentant al produselor Hephaestone pentru întreaga Europa. În afară de Balcani și de Spania, pentru teritoriile astea e un alt reprezentant.
3: Numele Hephaestus mi-e cunoscut. Era un zeu grec, un mare și iscusit făurar care a prins pe zeița dragostei și pe iubitul ei, zeul războiului Ares, într-o plasă atât de fină încât era invizibilă. Ceilalți zei au râs diavolul burta văzând ce pești neobișnuiți a prins Hephaistos în plasă. Dar ce anume o fi Hephaiston, al cărui unic agent, prietenul nostru, are onoarea să fie, rămâne pentru mine un mister ascuns în 7 văluri. Da.
1: Și totuși vă apropiați de adevăr, stimate gazdă și judec.
2: ați găsit singur cheia. Vorbiți de văluri. Zeul acela, despre care eu mărturisesc deschis că n-am auzit niciodată, a țesut o plasă fină, invizibilă. Da?
9: Da, da.
2: Despre nylon, perlon, mylon și alte fibre sintetice cunoașteți unele lucruri, domnilor magistrați. Ei bine, Hephaiston este cea mai bună fibră sintetică. Transparentă, tare ca oțelul și totuși o binefacere pentru reumatici. Egal de folositoare industriei ca și modei, în timp de pace și în timp de război. Materialul cel mai bun pentru parașute și totodată cel mai încântător material pentru cămăși de noapte. De damă, precum o știu din proprie experiență.
9: Ați auzit?
2: Din proprie experiență.
3: O clipă, domnilor. Mademoiselle Simon pare că vrea să ne comunice o noutate.
9: Da, da.
3: Bă, ce?
0: Vă cer îngăduința să aduc alte farfurii și friptura de muș de viță.
2: Se aprobă. Un adevărat banchet.
8: Mă bucur că apreciați aceste bunătăți și bine faceți. Toată lauda gazdei noastre, fiind cunoscător al artei de a oferi o masă.
2: Da,
8: toată lauda și menajerii sale.
2: Da,
8: aceeași laudă prietenului nostru Pile, proprietarul hanului la Taurul și Șaua
2: de Lăgătate.
8: El este furnizorul vinurilor pe care am avut bucuria să le gustăm. În cinstea tuturor acestora să mai închinăm un pahar.
2: Da, de acord.
8: Dar să vedem cum stăm cu dumneavoastră, iscusitul nostru om de afaceri. Am aflat câteva lucruri deosebit de interesante și plăcute despre viața dumneavoastră. Dar cum ați ajuns la o poziție atât de importantă? Doar printr-o disciplină de fier și prin neobosite eforturi?
11: Atenție la ce spuneți! Aici e punctul primejdios.
2: N-a fost deloc ușor, domnule Zorn. Pe cuvântul meu, îngăduiți-mi doar să ne însușesc o ferie din această excepțională friptură de vițel. N-a fost deloc ușor. În primul rând a trebuit să minez poziția lui Gigax. Și asta a fost destul de greu.
8: Așa? Și cine mai e și domnul Gigax ăsta?
2: Fostul meu patron.
8: Care a trebuit să fie înlăturat. Despre asta e vorba.
2: Ca să vorbesc deschis, a trebuit să scap de el. Domnule Pile, îmi dați voie să iau puțin sos?
12: Încântat să vă pot fi de folos. Poftiți, domnule.
2: Dumneavoastră, domnilor, nu să vă supărați dacă voi vorbi deschis. În afaceri, precum știți, oamenii se mănâncă între ei ca lupii.
13: Da.
2: Dacă vrei să te porți cu mănuși, n-ai decât, dar te duci de râpă. Trebuie să recunosc că n-am procedat nici eu prea corect când a fost vorba să-i frâng gâtul lui Gigax. Dar n-am avut încotro. Era singura soluție. Afacerile sunt totuși afaceri.
8: Să scap de el. Să-i frâng gâtul lui Gigax. Astea sunt expresii cam tare, dragul meu, Traps.
2: Firește, nu sunt decât niște figuri de stil.
8: Da. Și ce mai face domnul Gigax?
2: A murit. A murit anul trecut.
11: Ai nebunit? Ți-ai pierdut mințile?
8: Anul trecut. Păcat. Ce vârstă avea?
2: 52 de ani.
8: Atât de tânăr. Și de ce a murit?
2: De cine știe, vreo boală.
8: Aha. Dar asta după ce i-ai luat postul?
2: Cu puțin timp înainte.
8: Bun. Pentru moment, asta era tot ce vroiam să știu. Ce noroc a dat peste noi noaptea asta. Avem și un cadavru și, la urma urmei, ăsta e cel mai important lucru.
12: Bun, foarte bun.
3: Atenție, domnilor. Prietenul nostru Pile și-a mângâiat mustața și-a aprobat. A zis foarte bun.
8: Domnilor, în onoarea acestor noi date să bem din admirabilul vin Pichon Longvie 1933. Un vin excelent de Bordeaux, cum se cuvine la un joc excelent.
2: Grosav mai. Domnule judecător, fără supărare, eu îmi mai torn un pahar.
3: Oricâte, domnule Traps, oricâte, sunt încântat.
13: Ce peisaj nocturn! Priviți, domnilor, e cam basme.
4: Dumneata, ești chiar de basm, dragul meu Traps. N-am întâlnit niciodată un acuzat care să facă declarații atât de imprudente, cu asemenea nepăsare.
13: N-ai niciun motiv să fii necăzit, dragul meu, cumă. Să vezi cum o să vorbesc când o să înceapă interogatorul. Te asigur că atunci n-o să-mi pierd capul.
4: Sărmană ființă necugetată, ce vrei să spui cu atunci când o să înceapă interogatoriul?
13: Cum? Vrei să spui că aș început?
12: N-a băgat de seamă, n-a băgat de seamă.
13: Vă cer iertare, domnilor, îmi închipuiam că interogatoriul urma să fie ceva solemn, mai grav și mai rigid. Mai asemănător cu ceea ce se petrece la un tribunal adevărat.
3: Dragul meu, Traps, ești de o comoare. Îmi dau seama că modul în care dezbatem procesul te uimește, ca fiind neobișnuit și mult prea ușurat. Dar, dragul meu, noi cei de față suntem niște pensionari, ceea ce înseamnă că puțin ne pasă de birocrația inutilă a procedurii, a proceselor verbale, a actelor și legilor care sunt o povară pentru tribunalele noastre obișnuite. Noi împărțim dreptatea fără să mai ținem seama de codurile ferfenicite sau paragrafele legilor. Da, da.
13: Îndrăzneți! Domnilor, sunt uluit. Să aplici legea fără să ții seama de legi, asta e o idee grozavă.
3: Păi așa, așa.
4: Domnilor, vă cer permisiunea să ies în grădină pentru a fuma o țigară sub cerul înstelat.
3: Vă rugăm, vă rugăm.
4: Poate că domnul Traps dorește să mă însoțească.
13: Cu toată plăcerea, dragă cumar.
3: Poftiți, vă
13: ce bine ne distrăm. Splendid, splendid.
4: Dă-mi voi, domnule, să mă sprijin de brațul dumitale.
13: Da, da.
4: Vârsta, vinul, încep să le simt. Dragul meu, înainte de a ne întoarce și de a ne apuca de claponul care ne așteaptă, aș dori să-ți dau cu toată seriozitatea un sfat. Și ar trebui ca acest sfat să-ți intre bine în minte. Îmi placi, tinere, și am pentru dumneata o duioasă afecțiune. De aceea vreau să-ți vorbesc ca unui fiu. Să știi că suntem pe cale de a pierde procesul în chip definitiv.
13: Îmi pare foarte rău. Să ne așezăm câteva momente pe această bancă.
4: Da.
13: Așa.
4: Trebuie să-ți revii. Procurorul a cucerit câteva redute de o importanță vitală. Moartea lui Gigax. Și n-ar fi fost nevoie să se amintească de acest lucru dacă ai fi știut să ții gura. Moartea lui Gigax e o primejdie reală pentru procesul nostru. Situația e atât de rea încât un avocat fără experiență ar fi depus de mult armele. Prin tenacitate însă, folosind toate posibilitățile și îndeosebi, dacă vei da dovadă de cea mai mare prudență și autodisciplină, aș mai putea salva ceva de la naufragiu.
13: Dragă cumăr, este într-adevăr un joc de societate foarte comic. Îmi voi face o datorie de onoare din a-l prezenta la prima reuniune a membrilor clubului Utopia.
4: Nu-i așa că e grozav?
13: Da.
4: De când l-am descoperit, ne-a revenit parcă la toți ceva din tinerețea noastră. Jocul nostru îl jucăm cu oaspeții judecătorului. Ei sunt acuzații. Uneori sunt voiașori în trecere, alteori turiști. Acum 2 luni am avut prilejul deosebit de a condamna un general la 20 de ani închisoare corecțională. Venise pe aici cu soția într-o excursie. Numai priceperea mea l-a salvat de la spânzurătoare.
13: Extraordinar! Ce joc minunat! Dar exagerez, nu-i așa, când vorbești de spânzurătoare. Totuși, la noi, pedeapsa cu moartea a fost abolită.
4: În sistemul judiciar oficial, da. Noi însă împărțim dreptatea în felul nostru, așa că am reintrodus-o. Tocmai riscul pedepsei cu moartea face ca acest joc să fie pasionant și unic în felul său.
13: Și sper că aveți și un călău, nu?
4: Desigur, desigur că avem. Pile e călăul.
13: Pile?
4: Aha, nu-ți vine să crezi.
13: Dar Pile nu-i proprietarul hanului la Taurul și Șaua? El e acela care a procurat vinul din seara aceasta, nu-i așa?
4: A avut întotdeauna cârciumă. Treaba de călău era așa, o ocupație secundară, aproape onorifică. La vremea lui era considerat unul din cei mai pricepuți oameni în materie. Cu timpul a ajuns și el un fel de pensionar, dar se ține la curent cu tot ce e nou în meseria asta.
13: Pile!
4: Ce ai? De ce ți s-a întâmplat așa deodată? Văd că ai început să tremuri. Nu te simți bine?
13: Nu știu. Nu știu. Pile! Omul ăsta care tace de la începutul mesei. Totuși, desigur, dacă mă gândesc bine, călăul nu e de condamnat din cauza meseriei sale. Chiar așa. La drept vorbind, seara ar fi fost mult mai paridă fără el, cu mult mai puțin senzațională. Ce o să le mai povestesc băieților de la Clubul Utopia? Ei, nu, că asta a fost chiar o bombă. Știi că o clipă m-am întors pe dos. Dar acum, cu cât aflu mai multe despre joc, mi se pare cu atât mai interesant.
4: Atunci, confidență pentru confidență. Să mergem spre casă. Stai. Stai să mă sprijin de dumneata. Ia spune-mi, cum l-ai înlăturat pe Gigax?
13: Și ce te face să crezi că l-au înlăturat?
4: Păi, din moment ce a murit.
13: Dar n-am fost amestecat cu nimic în treaba asta.
4: Dragul și tânărul meu prieten, îți înțeleg pe deplin ezitarea. Omorul este delictul cel mai greu de mărturisit. Vinovatul e rușine, nu vrea să-și recunoască fapta, caută să o ascundă. O uită chiar, alungând-o din memorie. Devine foarte sensibil cu privire la trecut, se împovărează cu gânduri de vinovăție exagerată și refuză să aibă încredere în oricine ar fi. Chiar și într-un prieten care se poartă ca un tată cu el, în avocatul care îl apără. Și desigur, asta e cea mai mare greșeală. Fiindcă un adevărat avocat e pur și simplu un al șaptelea cer când are de apărat un asemenea caz. Dă-mi-l, te rog, dragul meu Traps. Neîncrederea pe care mi-o arăți e o mare greșeală. Capitală! Vorbește. Mărturisește-mi totul.
13: Dar n-am ce să mărturisesc.
4: Băiete, băiete. Și acum ce ai de gând? După cele ce ți-am spus, tot la tactica asta prostească ai rămas? Chiar ești hotărât să continui a face pe nevinovatul? A, spune-mi odată, cum l-ai omorât pe Gigax? Poate că într-un acces de furie. În acest caz, ar trebui să ne așteptăm la un verdict de omucidere. Pariez că și procurorul aici bate. Simt că așa ceva i-ar plăcea. Doar îl cunosc eu de mult.
13: Dragul și devotatul meu apărător, adevărată frumusețe acestui joc al nostru, dacă mi se îngăduie să-mi spun părerea, cu toate că îl joc pentru prima oară, constă în faptul că ți intră în suflet și te înfioară de-a binelea. Jocul amenință să devină realitate și, dintr-o dată, încep să te întreb dacă nu ești chiar un criminal, dacă nu l-ai omorât cu adevărat pe Gigax. Discuția noastră m-a pus pe gând. Dar cum spuneai, o confidență atrage pe cealaltă. Așa că, iată, nu sunt vinovat de moartea ticălosului ăluia bătrân. Ți-o spun cu toată sinceritatea, nu sunt vinovat.
4: Bine, hai să vezi. Să ne întoarcem.

0: Iată iată-i și pe excursioniștii noștri. Veniți, domnilor, claponul vă așteaptă. În pahare s-a turnat și vinul corespunzător. Chateau Pavi, 1921.
1: Domnule File, dă-mi voie să strâng mâna. Cum ar mi-a spus ce meserie a avut și eu țin să declar în fața acestor domni că nu-mi închipui o plăcere mai mare decât aceea de a sta la masă împreună cu un om atât de cum se cade.
2: Încântat, încântat. Îmi voi da toată silința.
3: Domnule Traps, să mă ierți că țin această pulpă de clapon cu degetele în loc să o disec savant în toate legile și regulile etichetei. Te asigur că așa are un gust delicios și te îndemn să faci la fel. Îmi exprim totodată speranța că odată cu claponul ni se va servi și o mărturisire. Desigur, iubite și onorabile acuzat, desigur că l-ai otrăvit pe Gigax.
2: Nu, nici vorba de așa ceva.
3: Atunci l-ai împușcat.
2: Nici asta.
3: Poate că i-ai aranjat un accident de automobil.
4: Fii atent, ți se întinde o cursă.
2: Îmi pare foarte rău, domnule procuror. Îmi pare foarte rău. Dar Gigax a murit din cauza unui infarct, care nu era primul. Cu un an înainte mai avusese unul și trebuia să fie foarte atent. El zicea că e bine, sănătos, însă primejdea ca atacul să se repete la orice enervare exista. Știu sigur asta.
3: Da? Hmm? Și cine ți-a spus?
2: Nevasta lui, domnule procuror.
3: Nevasta lui?
4: Pentru numele lui Dumnezeu, fii atent ce faci.
0: A, dragă prietene și stimat acuzat, observ că vinul de Chateau Pavi îți place cu deosebire. Ai să-mi faci plăcerea să cer o sticlă special pentru dumneata, nu?
2: Desigur.
0: Mademoiselle Simon, fii amabilă.
5: Numai decât, domnule.
3: Domnilor, închin în sănătatea dumneavoastră. Fie că sunt crezut sau nu, declar că n-am nimic de ascuns. Și ca să dovedesc tribunalului că e așa, fără să țin seamă cât de neobișnuit poate părea acest lucru, vreau să mărturisesc adevărul. Tot adevărul și numai adevărul. În ciuda faptului că bunul meu avocat m-a îndemnat în repetate rânduri să fiu atent la ceea ce spun, adevărul, domnilor, e că a fost ceva între mine și doamna Gigax. La drept vorbind, ticălosul ăla se afla mereu pe drumul și o neglija fără milă. Iar femeia era o bucățică bună. Așa că eu, Alfredo Traps, m-am angajat să o consolez din când în când. Mai întâi pe canapeaua din salonul lui Gigax, apoi pe măsură ce devenise mai de-ai casei, chiar în patul conjugal lui Gigax. Lucrurile astea se întâmplă, așa e viața.
2: Am mărturisit.
4: Ce nebunie, nemaipomeniți. Domnilor, să ne înțelegem. Clientul meu și-a pierdut mințile. Nu trebuie să dați crezare acestor născociri, generate în parte de înclinația spre bravaza lui Traps, în parte de atmosfera neobișnuită în care se desfășoară procesul.
3: Domnule Humăr, sunt dezolat, dar trebuie să te contrazic.
0: Da,
3: domnule, știu foarte bine ce spun. Am fost pur și simplu sincer.
5: Domnilor, îngăduiți-mi să serviți brânzeturile. Sper că toate gusturile vor fi satisfăcute. Aveți camembert, brie, emmental, gruyer, tête de moine, vacheron, limburg, gorgonzola.
3: Excelent, mademoiselle Simon, excelent!
4: Domnule Traps, mai ești încă în relații prietenești cu doamna Gigax?
2: De la moartea lui Gigax m-am ținut deoparte. Nu voiam, firește, să compromit reputația unei vădvă.
6: Domnul Mar,
4: Prin viclenie premeditată. Excelent.
6: O să avem o pedeapsă cu moartea. O să avem o pedeapsă cu moartea. Bravo!
4: Mănâncă. Poți mânca în voie câtă brânză vrei. Oricum, nu mai e nimic de făcut.
0: Domnilor, în cinstea acestui moment vom desfunda o sticlă din cel mai prețios vin, Chateau Margaux, recolta anului 1914. Să extragem dopul cu cea mai mare atenție. De peste 4 decenii acest vin așteaptă clipa când se vor găsi meseni vrednici să-l guste.
3: Formidabil!
0: Ei bine, domnilor, noi suntem acești oameni.
3: Excepțional!
0: Așa!
4: Ce aromă!
0: Și acum, domnule procuror, rostește-ți rechizitoriul.
3: Marea plăcere a reuniunii noastre din această seară și încoronarea ei e faptul că am descoperit o crimă atât de subtil ticluită încât a înșelat în chip strălucit atenția justiției oficiale.
1: Adică, vreți să spuneți că am comis o crimă? E bine, asta e chiar prea de tot. Și avocatul meu avea ideea asta stupidă, dar... E grozav jocul ăsta. Lucrurile sunt limpezi. Vreți să mă faceți să cred că am comis o crimă? Iscusită manevră! Foarte iscusită!
3: Acuzatul nu crede că e vinovat. Omenește e firesc. Cine oare se cunoaște pe sine? Cine își cunoaște crimele și nelegiuirile ascunse? Domnilor, trebuie totuși să subliniez înainte de toate un fapt. Dacă trapsi un criminal, așa cum o susțin și cum sper din toată inima că e, înseamnă că trăim un moment de o deosebită importanță. Și este drept să fie așa, deoarece descoperirea unui crime reprezintă pentru noi magistrații un eveniment vesel, un eveniment care ne animă, care presupune din partea noastră măsuri, hotărâri, îndatoriri. De aceea, înainte de a merge mai departe, aș dori să salut pe dragul nostru delicvent prezumtiv, pentru că fără delicvent nu poți descoperi nicio crimă și nici nu poți face ca justiția să triumfe. În sănătatea prietenului nostru, Alfredo Traps, pe care destinul binevoitor l-a dus în mijlocul nostru.
1: Bravo! În sănătate, domnule
0: Traps!
7: Domnilor, sunt foarte emoționat. Vă mulțumesc pentru urări și vă asigur că aceasta este cea mai frumoasă seară din viața mea.
3: Cea mai frumoasă seară din viața lui, ne spune iubitul nostru prieten. Cuvinte strălucite, domnilor. Cuvinte profund mișcătoare. Vedeți cum acest acuzat nu ne este un dușman, ci un om apropiat de inimile noastre.
7: Dragul meu procuror, iubitul meu prieten.
3: Dragul meu acuzat, iubite Traps, hai să lăsăm la o parte eticheta. Spune-mi, curt, în sănătatea ta, Alfredo!
7: În sănătatea ta, curs!
3: Să bem pentru prietenie!
1: Mulțumesc acestei seri!
3: Da, domnilor, am realizat idealul de justiție. Cele două părți, cea care acuză și cea care e acuzată, sunt unite prin legături de dragoste frățească. Astfel, totul devine mai ușor, crima nu mai are nicio greutate, sentința nicio asprime. Așadar, îngăduiți-mi să-mi exprim admirația față de crima care a fost săvârșită.
7: Ce tu spui acolo? Dovedește-ne că a fost o crimă, curs, băiete, că am făcut-o eu. Eu și nu altul. Vrei să-mi spui cum am săvârșit-o?
3: Dorință de plin justificată.
4: Ce s-a întâmplat de fapt? Și cum am descoperit că prietenul nostru aici de față se poate lăuda că a săvârșit un omor? Și nu un omor oarecare, nu! O capodoperă de omor, săvârșit fără vărsare de sânge și fără să se recurgă la o travă, pistol sau la alte mijloace tot atât de primitive. Domnilor, un prim indiciu că avem de-a face cu un criminal mi-a fost sugerat de faptul că Traps era numai cu un an în urmă posesorul unui Citroen, iar astăzi stă mândru la volanul unui Studebaker de ultimul tip.
1: Da, da, da.
4: Fără îndoială, era un indiciu, nu o dovadă. Ca și faptul că iubitul nostru prieten a preluat postul fostului său patron, că l-a silit să iasă din competiție și că acesta a terminat-o și cu viața. Toate nu erau încă dovezi, ci doar niște elemente care confirmau presupunerea mea, dându-i substanța necesară. Adevărata pănuială, fondată pe o bază logică, nu s-a evit decât atunci când am aflat cum a murit patronul său. De pe urma unui infarct, din acest moment a trebuit să intervenim cu toată dibăcia, cu toată puterea de pătrundere și de analiză, să punem cap la cap faptele, să înaintăm cu băgare de seamă, să ne târâm pe urma adevărului, să recunoaștem neobișnuitul în obișnuit, certitudinea în incertitudine, să facem lumină în întuneric, să credem în existența unei crime tocmai pentru că nu exista nicio crimă. Să examinăm acum dovezile de care dispunem. Să încercăm să facem portretul defunctului. Știm puține lucruri despre el și tot ce știm provine din cele relatate de simpatricul nostru oaspete. Domnul Gigax era reprezentantul firmei producătoare a Hephaistonului, o fibră sintetică despre care am vrea să credem că are toate calitățile descrise de prea iubitul nostru Alfredo. Gigax era, așa cum se poate presupune, un om care nu se dădea înlături de la nimic, care își exploata fără milă subalternii, pe care îl interesau numai afacerile, deși metodele folosite de el în acest scop erau adesea mai mult decât discutabile.
7: Exact așa era Tâlhar. L-ai prins perfect.
4: Ne putem închipui așadar că el juca rolul unui om viguros, robust, un om de afaceri care dădea lovituri norocoase, care se bucura de o sănătate înfloritoare, capabil să facă față oricărei situații, da, da, un om care știa cum să o scoată la cap.
7: Da, da, da.
4: Pentru a acredita opinia aceasta, Gigax ascundea cu grijă faptul că e suferind grav de inimă. Și aici îl cităm iar pe Alfredo. Putem presupune că Gigax și-a privit boala cu un fel de furie sfidătoare, ca și cum afecțiunea aceasta ar fi însemnat o scădere a prestigiului său personal.
7: Uluitor! Asta e pur și simplu vrăjitorie.
1: Sunt gata să pariez că procurorul l-a cunoscut personal pe răposat.
8: Taci din gură! Taci odată, netotule!
4: Să mergem însă mai departe cu portretul lui Gigax. Să nu uităm faptul că decedatul își neglija soția, pe care trebuie să ne închipuim a fi o femeiușcă apetisantă și binefăcută, cel puțin așa ne-a descris-o prietenul nostru. Pentru Gigax aveau importanță doar lucrurile exterioare, fațada, reușita în afaceri și suntem îndreptățiți să presupunem că nici nu se îndoia de fidelitatea doamnei Gigax, deoarece se considera o ființă cu totul excepțională, un bărbat cu mult prea ieșit din comun ca măcar gândul adulterului să poată trece prin mintea soției sale. Din acest motiv, ar fi fost pentru el o lovitură grea dacă ar fi aflat că soția sa îl înșală cu un membru al clubului Utopia, cu Casanova al nostru.
1: Așa a și fost. Când a aflat știrea, l-a doborât.
8: Traps, probabil că ai nebunit.
4: Așa. Și cum a aflat păcătosul? Nu cumva scumpa lui nevestică și-a recunoscut vina?
7: Asta n-ar fi făcut-o niciodată, domnule procuror. Era grozav de teamă de ticălosul ăla.
4: Atunci a aflat-o Gigax singur?
1: El?
9: Era prea îngânfat ca să se gândească la asta.
10: Nu cumva, într-un fel sau altul, l-ai ajutat tu să afli totul, dragul meu prieten și domn Juan?
9: Vai, curt, cum îți poți închipui una ca asta? Ce fel de om mă crezi? Bătrânul bandit a aflat totul de la unul din bunii lui prieteni de afaceri.
10: Aha, aha. Și de ce l-a informat omul ăsta?
9: E un tip care a vrut să-mi o coacă. Mă urmărea de mult.
10: Ce oameni sunt pe lumea asta! Dar cum se face că acest suflet cinstit, acest prieten de afaceri al lui Gigax a cunoscut întreaga poveste?
9: Eu i-am spus totul.
10: Aha! Tu i-ai spus.
9: Da, cum să zic, la un pahar de vin. Știți cum se întâmplă? Când bei mai mult decât trebuie, lași să scape multe lucruri.
10: Așa e, da, da, așa e. Dar după câte mi-ai spus înainte, știai că acest prieten de afacere al lui Gigax e un dușman de-al tău? În acest caz, nu ai fost convins mai dinainte că se va duce la patron și va relata întreaga poveste?
4: Domnule judecător, îmi permiteți să intervin?
9: Desigur, dragul meu cumăr, desigur.

0: mărturisire. Oaspetele nostru e demn de toată lauda. Joacă admirabil.
1: Acum totul e limpede. Ultima verigă în lanțul probilor a fost găsită. Și iată ce se întâmplă cu acest suflet nobil, cu iubitul nostru Alfredo. Obișnuit de un patron nesuferit, aleargă prin țară cu Citroenul lui. Asta se petrecea doar acum un an. Și totuși trebuie să fi fost mândru de situația sa, prietenul nostru, tata, patru copii, fiul unui necăjit muncitor. Și avea dreptate să fie. În timpul războiului fusese doar un simplu ambulant, un mărunt speculant de bursă neagră. Acum câștiga destul de bine, călătorea cu propria mașină de la un magazin de textile la altul. Mașina nu era rea, dar bunul nostru Alfredo vedea mereu alte modele noi zburând în jurul, trecând pe lângă el, depășindu-l. De ce n-ar fi fost și el părtaș al acestei prosperități?
2: Chiar așa s-au și petrecut lucrurile curt, în tocmai. Așa-i.
1: A? Dar toate acestea erau ușor de zis, dar greu de realizat. Patronul nu îi îngăduia să se ridice. Îl exploata fără milă. Îi dădea avansuri numai pentru a impune noi obligații. Într-un cuvânt, îl ținea legat de mâini și de picioare.
2: Chiar așa se și purta cu mine. Nici n-aveți idee, domnilor, cum mă freca ticălosul ăla.
1: Așa că nu-i mai rămânea decât să încerce să obțină totul.
2: Foarte adevărat.
1: Veți înțelege, domnilor, de ce iubitul nostru prieten a început prin a vedea ce se poate face chiar în întreprinderea unde lucra. Comportarea lui, așa cum singur a admis, nu era întru totul corectă. A intrat pe ascuns în legătură cu furnizorii patronului său. A sondat terenul. A aranjat ce a putut aranja. Le-a promis beneficii mai mari. A încurcat cifrele. S-a înțeles cu voiajorii. A încheiat alianțe sau contraalianțe. Dar nu în acest fel a fost dată lovitura principală.
2: Nu în acest fel?
1: Nu. Într-o totul alt mod. Și acest mod nu e altul decât acela care a dus de la canapeaua din apartamentul lui Gigax direct în patul lui conjugal.
2: Asta cam așa-i. Da, aici am tras o lovitură sub centură gangsterului ăluia bătrân. Dar când mă gândesc mai bine, povestea era tare amuzantă. Adevărul e că până acum mă simțeam oarecum rușinat de ce am făcut. Însă conștiința nimănui nu-i fără pată. Iar acum, când am ajuns în societatea unor prieteni atât de înțelegători ca voi, rușinea nu mai are niciun rost. E ciudat, dar simt că mă înțelegeți și eu însumi încep să mă înțeleg mai bine, ca și cum m-aș fi întâlnit cu un om care nu e altcineva decât eu însumi și pe care îl cunoșteam ca un vag a fi un reprezentant al unor firme textile, care are un Studebaker și undeva o nevastă și copii.
1: Observă cu plăcere că prietenul nostru începe să se lămurească. Să-i dăm tot ajutorul ca să poată ajunge a privi lucrurile cu luciditate de plină. Să facem treaba asta migăloasă cu toată răbdarea. Va să zică, a început să aibă relații mai intime cu doamna Gigax. Cum a ajuns aici? Să ne închipuim că a văzut-o pe această femeiușcă apetisantă într-o zi. Poate că era într-o seară târziu. Poate că era într-o iarnă, cam pe la 6.
2: Cam pe la 7, dragă curt. Cam pe la 7.
1: Și noaptea coborâse deasupra orașului. Lumini, sclipiri, ora intimităților plăcute.

0: își condusese mașina pe străzile lunecoase până la cartierul de vile elegante în care locuia patronul.
1: Chiar așa și e. Un cartier de vile elegante.
0: Avea cu el revista cu comenzi și eșantioane. Trebuia să se consulte cu Gigax, dar limuzina acestuia nu era parcată la locul ei obișnuit.
1: Totuși, Draps
0: a sunat. I-a deschis chiar doamna Gigax. Soțul ei nu avea să fie acasă în seara aceea, îi informă ea. Slujnica lipsea de asemenea. Purta pe dânsa ceva ușor, de pildă un halat de baie. L-a invitat pe Traf să bea ceva. A insistat și au intrat amândoi în salon.
1: De unde știi toate astea, dragă Curt? Ești un vrăjitor.
0: Ei, prietene, destinele oamenilor sunt foarte asemănătoare. Și nu putem califica cele de mai sus ca o încercare de seducție, nici din partea lui Traps, nici din partea femeii. Era pur și simplu vorba de un prilej care se ivise în cale. Femeia era singură și plictisită, nu avea nicio intenție anume, ci era doar bucuroasă că are cu cine să schimbă vorba. În casă era cald și plăcut. Și sub halatul înflorat nu avea decât o cămașă de noapte. Traps ședea lângă soția patronului și se uita la gâtul ei alb, la sânii care se ridica ușor. Și în vreme ce doamna Gigax vorbea despre soțul ei cu cuvinte amare și aspre, prietenului nostru îi trecu prin minte că aici trebuie să dea lovitura. Și de fapt și începu să o dea în timp ce gândul acesta îi trecea prin minte. Curând află totul despre Gigax, că starea sănătății lui era precară, că orice nervare l-ar putea ucide. Află despre siguranța lui în ce privește fidelitatea soției. Toate acestea sunt ușor mărturisite de o femeie care vrea să se răzbune pe soțul ei. Așa a început ultima parte a planului făurit de Traps. A sosit apoi și clipa când avea în mână toate aturile. Îi câștigase de partea lui pe furnizori și tovarșii de afacerea lui Gigax. Iar noaptea strângea în brațe trupul gol, alb și catifelat al nevestii patronului. Și atunci a dat ultima lovitură. A provocat un scandal deliberat. Nu-i prea greu să ne închipuim cum s-a desfășurat această ultimă fază. Un restaurant comod, de preferință tradițional, cu bună reputație. Traps face cinste cu un pahar de vin excelent prietenului lui Gigax, care se întreabă în seama lui. Ce l-o fi apucat pe acest antipatic pentru dânsul individ de-l tratează cu atâta atenție? Ascultă și aude chiar din gura lui Alfredo povestea adulterului. După cum era de presupus, după cum prevăzuse chiar prietenul nostru, peste câteva ceasuri tipul aleargă la patron convins că datoria, prietenia și onoarea cer ca nefericitul soț înșelat să afli totul.
2: Ipocritul! În sfârșit, cunosc și eu adevărul în toată afacerea asta.
0: Astfel a sosit și momentul fatal. Gigax abia se târie până acasă. Se prăbușește poate chiar în holă, în timp ce femeiușca aceea petisantă se îndrepta spre el să-l întâmpine. A urmat tradiționala injecție cu morfină, un horcăit și totul a fost gata. În genunchi lângă pat, soția nefericită care plânge. În casa familiei Traps, știrea ajunge evident prin telefon. În exterior, tristețe. În interior, triumf. Jocul a fost câștigat. Ura! Peste trei luni, Studebecherul!
3: Bravo, bravo! Bravo, bravo! Domnilor, trebuie să fiți de acord că Zorn a strălucit. Merităm cu toții o pauză. Să trecem în salon unde ne așteaptă cafea.
4: Da, pe bine. Ei, iubite Traps, lasă-mă să mă sprijin de tine. Oricum, tot nu mai ai pentru ce scruța forțele. Trebuie să recunosc însă că ești nemaipomenit de simpatic.
3: Luați loc, prietene. Alfredo, ești oaspetele nostru, cel mai prețios. Vino, te rog, aici lângă mine. Serviți-vă cafeaua. Alături aveți la discreție un coniac strașnic, Rofiniac 1893.
2: Domnilor, a fost extraordinar. Mărturisesc deschis că n-am ascultat nici când o povestire mai captivantă ca relatarea lui Kurt. În esență, totul este milimetric exact. Unele detalii, evident nesemnificative, nu modifică și nu întunecă strălucitul rechizitoriu al procurorului nostru. De pildă, doamna Gigax m-a primit întâi îmbrăcată nu cu un halat de baie, ci cu un kimono. Și încă unul al dracului de decolat. Apoi,
4: prea meritatul infarct al superbanditului meu patron l-a pocnit pe când era la depozitul de mărfuri.
2: Nici n-a mai ajuns acasă. L-au dus la spital unde a și rămas până la urmă. Dar toate astea n-au, cum spuneam, niciun fel de importanță. Sunt curios să aud verdictul în acest nemaipomenit proces.
5: Am să-ți satisfac numai decât curiozitatea, prietene. Apreciez că Alfredo n-a acționat indirect și că moartea care a urmat n-a fost accidentală. El este vinovat de a fi acționat cu premeditare. Faptul că după moartea superbanditului său patron a încetat să mai frecventeze pe femeiușca aceea apetisantă sprijină întru totul cele de mai sus. Soția a fost pur și simplu unealtă naivă, prostuță, plăcută, în sfârșit o unealtă ideală. E limpede că avem de-a face cu o crimă săvârșită cu o asemenea tehnică psihologică încât în afară de adulter nimic nu constituia o încălcare a legii, cel puțin în aparență. Acum când masca inocenței a fost înlăturată și iubitul nostru acuzat a fost atât de drăguț să mărturisească de două ori întreg adevărul, am plăcerea de a cere înaltului tribunal, în calitatea mea de procuror, să-l condamne pe Alfredo Traps la moarte, drept răsplată pentru o crimă care merită admirație, trezindu-ți uimirea și impunându-ți respect.
6: Domnilor, ca în cununarea serii, serviți vă rog câte o felie din această tortă.
3: Bravo,
2: domnilor, Simon, ai fost admirabil.
7: Splendid, splendid.
2: Nu-i așa, scumpul meu fiule? Totul a fost extraordinar. Toți ați fost de neprețuit. Ca magii care cunoșteau nu numai secretele stelelor, dar și secretele legii. Ne-ați dovedit că am făptuit un omor. Dar mai mult decât atât, ne-ați explicat și de ce l-am făptuit. Domnilor, vă declar că sunt cu adevărat încântat. În cinstea dumneavoastră am să mai torn un pahar din acest delicios coniac Rofiniac.
3: Vă rugăm, vă rugăm să nu uităm că este rândul lui Kumar să vorbească. Vă rog, apărarea are cuvântul.
8: Domnilor, am ascultat cu multă plăcere rechizitoriul plin de ingeniozitate al stimatului domn procuror. Îi cer scuze, dar eu nu văd în spatele atâtor fapte obișnuite unde se ascunde crima. E adevărat că Gigax, tâlharul acela bătrân, a murit. E adevărat că sub dominația lui, clientul meu a dus-o cum nu se poate mai prost, că nu trea o adevărată animozitate împotriva lui și a încercat să-l distrugă. Niciun om întreg la minte n-ar putea nega aceste lucruri. Dar se pune întrebarea, unde în lumea afacerilor nu se petrec asemenea lucruri? Mi se pare că veți fi de acord cu mine că este cu totul de neînchipuit să fie prezentată drept crimă moartea unui om de afaceri cu inimă slabă.
1: Dar l-am omorât.
8: Eu, spre deosebire de procuror, apreciez că acuzatul nu e numai nevinovat, ci chiar incapabil să făptuiască o crimă. Vă voi explica numai decât.
1: Dar sunt vinovat!
8: Insistența clientului meu confirmă, domnilor, afirmația anterioară. Declarându-l pe acest unic reprezentant al firmelor Hephaiston incapabil de o crimă, n-am vrut să afirm că e un suflet inocent și fără pată. Traps a comis toate delictele pe care e în stare să le săvârșească. E vinovat de adulter. E vinovat că, printr-o excrocherie, și-a făcut un drum în viață. Că s-a dovedit capabil de o ură primejdioasă. Nu trebuie să considerăm însă că întreaga lui viață constă numai din adultere și excrocherii. Nu! Evident nu! Ea are și laturi pozitive. Prietenul nostru, Alfredo, are și el virtuțile lui. E un om care muncește mult, e plin de voință, e loial față de prietenii săi, se străduiește să asigure copiilor lui un viitor liniștit. Da, luat în ansamblu, nu vom distinge în comportarea sa mai mult decât o umbră de necinste, o ușoară umbră de corupție, așa cum se întâmplă și trebuie să se întâmple adesea în viața mediocră a multora. Dar tocmai din acest motiv, pe de altă parte, el nu e capabil de o vinovăție mare, pură și demnă. Nu e capabil de o faptă hotărâtă, de o crimă fără echivoc.
2: Calumnie, curată calumnie, podeste!
8: Domnilor! Afirm cu toată răspunderea că Traps nu e un criminal, ci o victimă a epocii și a civilizației noastre, care, din păcate, s-a îndepărtat tot mai mult de credință, de principiile universale, devenind tot mai nebuloasă și sucumbând din ce în ce mai mult sub apăsarea haosului, astfel că omul nu mai are o stea călăuzitoare. În locul ordinii și adevăratei moralități, domnește confuzia, imoralitatea, e stăpână legea junglei. Onorabilul și abilul nostru procuror a relaționat fapte fără nicio legătură între ele și a impus o desfășurare logică unui ansamblu de fapte întâmplătoare. A descoperit intenția acolo unde era doar incidentalul. A făcut ca un fapt necugetat să apară drept premeditat, în așa fel că, până la urmă, interogatoriul s-a terminat prin apariția unui criminal, așa cum iepurele țâșnește din pălăria unui scamator.
2: Domnule, ești un caragios. Nici dumneata nu crezi ce spui.
8: Moartea lui Gigax se datorește lui însuși, sau, în cel mai rău caz, unui simplu accident. Firește, trebuie să fiu de acord că în comportarea clientului meu a existat o anume lipsă de scrupule, dar aceasta este obligatorie în condițiile obișnuite ale vieții comerciale. Desigur, dorința de a-și ucide patronul l-o fi încercat de multe ori. Cu gândul, oamenii întreprind multe, îndrăznesc multe. Dar numai cu gândul, și tocmai despre asta e vorba. E absurd să presupunem că acest gând a fost adus vreodată la îndeplinire și stărui asupra acestui lucru, deoarece acuzatul a fost convins că el chiar a și săvârșit o crimă. Cauza e că pana pe care a avut-o la mașină a fost urmată de o depresiune nervoasă. Și de aceea, ca avocat al apărării, cer ca Alfredo Traps să fie achitat. Vă mulțumesc, domnilor.
1: Nemaipomeniți.
9: Domnilor, sper că n-ați luat o secundă în serios cele spuse de avocatul meu, domnul Coomer. Înainte de a se pronunța sentința, doresc să precizez câteva lucruri. În primul rând, consider că domnul Kummer a urmărit să mă discrediteze cu orice preț în ochii dumneavoastră. Și eu nu pot îngădui nici de cum așa ceva. Am să vă explic imediat. Rechizitorul, rostit de dragul meu Kurt, de procurorul nostru neprețuit, mi-a relevat tuturor că eu, Alfredo Traps, am comis o crimă. Mai mult, am premeditat-o. Habar n-aveam până în seara asta. Acum mă cunosc mai bine și de aceea am fost profund dezamăgit de pledoaria avocatului meu. Speram să găsesc mai multă înțelegere la Kummer. Pe dracu, ți-ai găsit. În consecință, domnilor, vă cer să pronunțați de îndată verdictul, sau mai exact, pedeapsa. Și cer acest lucru nu dintr-o condamnabilă dorință de a apare într-o lumină plăcută în ochii dumneavoastră, ci din pur entuziasm. Deoarece, în cursul acestei admirabile seri, am văzut limpede pentru prima oară ce înseamnă să fii cinstit cu tine însuți. Într-un fel, această revelație înseamnă pentru mine că m-am născut a doua oară.
10: Bravo! Bravo! Să ne potolim. Nu uitați că în fața dumneavoastră stă un judecător.
7: Bravo, da? Nu te văd. Urcă-te acolo pe pian. Altfel nu te aud.
11: Ideea are dreptate. Să se urce pe pian.
10: Domnilor, acum cred că voi putea fi ascultat. Domnilor, voi fi scurt. Problema e: cine are dreptate? Procurorul sau avocatul apărării? Ca judecător, consider că Traps a fost înșelat și a tras în cursa întinsă de procuror prin felul în care acesta a condus interogatoriul și, prin urmare, iubitul nostru oaspete a recunoscut o mulțime de fapte care nu s-au petrecut în tocmai în felul cum a fost descrise. Pe de altă parte, el a comis o crimă, deși nu cu premeditare diabolică, așa cum s-a afirmat aici. Nu, ci mai degrabă prin faptul că a manifestat acea indiferență etică a lumii în care trăia. A omorât pentru că i s-a părut foarte firesc să încolțească un om, să acționeze fără milă, indiferent de mijloace. Putea să ajungă până la vârsta de 100 de ani, fără să știe ce a făcut.
7: Foarte exact.
10: Da, dar norocul său i-a purtat pașii spre această casă. A mărturisit și a înțeles ceea ce nu înțelegea până acum.
7: Ajunge, să auzim verdictul.
8: A, prea multă vorbărie.
10: Da, aveți dreptate. În numele acestei dreptăți, îl condamn pe bunul, dragul și prea iubitul nostru Alfredo la moarte.
7: Bravo!
9: Îți mulțumesc, dragul meu judecător. Îți mulțumesc.
10: S-ar putea ca Traps să nu merite pe deplin acest noroc, întrucât, la drept vorbind, un verdict cinstit de omor premeditat nu este întru totul justificat. Eu totuși în niciun caz nu voi comuta sentința, fiindcă nu vreau să-l dezamăgesc pe iubitul nostru prieten. Pe scurt, Alfredo este acum de ai noștri, un egal de al nostru, demn să facă parte dintre noi și e recunoscut ca un maestru al jocului.
7: Bravo! Bravo! Bravo! Să se aducă șampanie!
12: soartă.
9: Prieten.
12: Da, da.
9: Sunt obosit. Prea multe întâmplări deosebite mi-au fost rezervate în noaptea asta. Aș vrea să fiu condus în camera mea.
12: Da, da, da.
3: Revenim cu toții la această cinste, dar, desigur, Pile este cel mai indicat să țină tovărășie. Altfel am stricat tradiția.
12: Sigur, da, Pile, Pile.
9: Pile? Ah, da. Călăul. Desigur, desigur. Pile, prietene, îmi vei face, sper, acest ultim serviciu. Desigur, dragul meu Alfredo, desigur.
3: Așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa,

0: Aici. Da, aici. Îți mulțumesc, dragul meu, Pile. Să știi că nu-ți port pică. Îți mulțumesc.
1: Eu mă reîntorc jos. Acum judecătorul și procurorul îți scriu sentința pe un pergament. Trebuie să văd și eu.
0: Sentința. Da. Trebuie într-adevăr scris. Așa. Document. În rest, și Pile, care a plecat, n-ai nimic. Voi face eu singur și treaba lui.

ce dracu? Ah, da. Aș fi putut merge acasă cu trenul. Ce caut aici? Toate dorințele mi-au fost îndeplinite. Desigur, mezinul meu. Oare de ce mi-e mai drag decât ceilalți copii? I-am cumpărat un dar, e în mașină. În studiodecă. Ce naiba i-am cumpărat? Mai țin minte. Vin zorile. Să ne grăbim traps, băiețe. Ai făcut-o. Gata. S-ai spărit.

0: No.
1: O să-i punem sentința pe pernă. Când s-o trezi, o să se bucure grozav.
2: Stați. Uitați-vă la fereastră.
3: Dumnezeule, s-a spânzurat.
4: Alfredo, iubitul meu Alfredo, ce-ai crezut de-ai făcut una ca asta? Ai stricat cea mai frumoasă seară pe care am trăit-o vreodată. Ne-ai furat pentru totdeauna jocul nostru. Bătrâni, neghiot ce suntem.

Ați ascultat Neobișnuita întâmplare a lui Alfredo Traps, dramatizare după novela Pană de automobil de Friedrich Dürrenmatt. Au interpretat actorii Teofil Vâlcu, Ștefan Dăncinescu, Ion Lascăr, Saul Teisler, Sorin Lepa, Aurora Popescu-Ardeleanu, Sergiu Tudose și Constantin Popa. Regie artistică Virgil Raiciu. O înregistrare din anul 1969.

0: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Noua biserică a parohiei Ilfovene Tunare a fost sfințită astăzi. Mâine vor avea loc ceremoniile de proclamare a canonizării locale a Sfintei Cuvioase Mucenițe Vloghia de la Samurcășești și a Sfintei Cuvioase Antonina de la Tismana, iar partidele sunt așteptate la consultări pentru noul premier. Acum știrile pe larg. Zi de sărbătoare și binecuvântare pentru credincioșii din localitatea Ilfoveană Tunari. Noua biserică parohială cu hramurile Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir, a fost sfințită astăzi. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de Preasfințitul Părinte Timotei Prahovean, un episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, ca delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La eveniment a participat un număr mare de pelerini din parohie și din localitățile învecinate, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul Saltic Tronos al Catedralei Patriarhale. În cuvântul de învățătură rostit la Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu a explicat sensul duhovnicesc al pildelor despre comoara ascunsă și mărgăritarul de preț. Ierarhul a subliniat că omul înțelept este gata să renunțe la bunurile trecătoare pentru a dobândi împărăția cerurilor și l-a oferit ca exemplu pe Sfântul Dionisie Areopagitul, sărbătorit astăzi, care a lăsat filozofia Atenei pentru credința în Hristos.
2: Viața Sfântului Dionisie Areopagitul, pe care îl pomenim astăzi, ne spune că el a lăsat familia, copiii și l-a însoțit pe Marele Pavel cel puțin 3 ani. Dar știm că a fost prezent la Roma și atunci când Sfântul Pavel a primit moarte mucenicească, aproximativ 17 ani mai târziu. Știm că Dionisie, care a fost episcop al Atenei, unii spun că a fost cel dintâi, a fost negustorul înțelept care a vândut tot ce avea pentru a dobândi comoara cea de preț. Dacă ar fi să ne gândim și la cuvintele marilor părinți ai bisericii care vorbesc despre țarină, despre țarina în care se afla comoara, unii dintre părinții bisericii ne spun că această țarină este Sfânta Scriptură. Nicăieri nu găsim o comoară mai prețioasă. Nicăieri nu găsim cuvinte mai importante. Dacă noi, vreunul dintre noi, dorește să le cunoască și apoi dorește să le împlinească. Comoara pe care a aflat-o Dionisie în ziua aceea în Areopag este și comoara pe care o poartă mulți creștini de atunci și până acum și pe care încă o vor purta până la sfârșitul veacurilor. Comoara aceasta nu poate fi furată nici de trecerea timpului. Comoara care este Hristos, atunci când este înăuntru cuiva, ea schimbă pe om, schimbă inima lui și nimic din ceea ce este împrejur nu mai este la fel de important, precum sunt cuvintele vieții veșnice.
1: La finalul Sfintei Liturghie, eforturile comunității locale au fost recunoscute oficial. Din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Părintele Episcopicar Timotei Prahoveanu i-a acordat preotului paroh Grigore Moraru Ordinul Sfinții Martiri Brâncoveni. De asemenea, au fost oferite distinții ctitorilor și autorităților locale, printre care lui Cristian Niculae, primarul Comunei Tunar și Consiliului Parohial. În semn de recunoștință pentru purtarea de grijă și binecuvântare, Părintele Paroh a adresat un gând de mulțumire.
3: Ziua de astăzi reprezintă încununarea unei jertfe sfinte și o poartă deschisă spre cer pentru întreaga noastră comunitate. Trăim un moment de adâncă emoție și bucurie sfântă, un moment în care acest locaș de închinare primește veșmântul Harului prin târnosirea și devine cu adevărat o casă a lui Dumnezeu. Biserica noastră a fost așezată sub ocrotirea duhovnicească, spirituală, a unor mari stâlpi ai credinței ortodoxe. Îi avem ca mijlocitor pe Sfinții Martiri Brâncoveni, care ne învață prin sacrificiul lor suprem ce înseamnă dragostea de neam, demnitatea și fidelitatea de nezdruncinat față de Hristos. Sub acoperământul acestor mari sfinți, Parohia noastră a crescut și s-a unit în rugăciune. În această zi binecuvântată aducem în primul rând slavă și mulțumire prea milostivului Dumnezeu cel întreime închinat, care ne-a dat putere, sănătate și răbdare să vedem acest vis împlinit.
1: Părintele paroh Grigore Moraru, cu prilejul târnosirii, toți credincioși și prezenți, bărbați, femei și copii, au primit binecuvântarea de a trece și de a se închina în Sfântul Altar după încheierea slujbei. Edificiul este construit în stil brâncovenesc, cu ziduri masive și coloane din piatră de gresie care separă naosul de pronaos. Alături de noua biserică stăsfințită se află vechiul lăcaș de cult al parohiei Tunari, biserica monument istoric cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Aceasta este deosebit de important, mai cu seamă pentru că a fost ctitorită în anul 1702 de Marica Brâncoveanu, nimeni alta decât Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu. Soția domnitorului sfânt și martirii ai țării românești, Constantin Brâncoveanu, a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ședința de lucru din 1 iulie 2025. Și Biserica Parohia Gafton din județul Botoșan a fost sfințită astăzi. Slujba de tânlosire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și de preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Evenimentul a reprezentat încununarea unui proiect început în anul 2003, când au fost demarate demersurile administrative și bisericești pentru construirea noului lăcaș de cult, din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În cadrul Sfintei Liturghii, cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Episcop Macarie, care a vorbit celor prezenți despre taina pocăinței, despre importanța spovedaniei și a Sfintei Împărtășani.
4: Este o mare binecuvântare când ne curățim haina botezului în lacrimile pocăinței noastre. Atunci suntem adevărați, frate și soră, când ne plângem păcatele cu plâns de pocăință și când ne alebim veșmântul în sângele mielului dumnezeesc. Așadar să fim în corabie, preiubiții mei, părtași la toate tainele biserici și mai cu seamă noi, cei care suntem aici, să ne spovedim și să ne împărtășim continuu. Sunt multe boli sufletești și trupești și oamenii vin cu multe necazuri și strâmtorări. Însă atunci când omul se spovedește și se împărtășește neîncetat, continuu la liturghie, prinde viață și putere.
1: Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. La final, în al preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a subliniat principalele semnificații ale Evangheliei de astăzi.
5: Dumnezeu ne pregătește împărăția cerurilor pentru toți. Pentru cei care au părăsit lumea și s-au dus în mănăstire, calea este oarecum mai ușoară. Dar și pentru cei care sunteți în viața de familie. Dacă viața de familie este asumată corespunzător, dacă bunurile materiale sunt câștigate în mod cinstit, dacă slujirile pe care le avem în societate sunt de asemenea asumate cu responsabilitate, cu simț de răspundere, se aplică și pentru noi cuvântul tot din Evanghelie: dați cezarului ce este al cezarului, adică dăm celor de jos, familiei, slujbelor noastre, gospodăriei, cele care se cuvin acestora, dar se cuvine să dăm și lui Dumnezeu ceea ce se cuvine lui Dumnezeu pentru ca să primim binecuvântarea lui, și anume comoara cea din țarină, adică comoara împărăției cerurilor.
1: În semn de apreciere pentru eforturile depuse la lucrările de zidire și frumusețare a Sfântului Locaș, Părintele paroh Constantin Florin Istrată a fost irotesit iconom stavrofor. Aceeași irotesie a primit-o și Părintele Florentin Urzică, fostul pastor al comunității. La rândul lor, persoanele care au contribuit la lucrările desfășurate la biserică au fost răsplătite de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei cu ordine și distinții de vrednicie. Mănăstirea Samurcășești din județul Ilfov va găzdui mâine proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evglogia. Programul manifestărilor a început în această după-amiază cu privegherea, după cum am aflat, de la stavrofora Lucia Bostan, stareța mănăstirii.
6: Toată slujba va dura cam până pe la ora 21:30, când, datorită faptului că nu se vor închina credincioșii la Sfintele Moaște încă până a doua zi după proclamare, se va încheia programul de sâmbătă seara. Dimineață, duminică dimineață, se va începe programul liturgic la ora 8:30, când se va citi acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, și după aceea va începe Sfânta Liturghie de la ora 9 până la 12:30, va fi Sfânta Liturghie. La 12:30 va fi ceremonia solemnă a proclamării, canonizării Sfintei Cuvioase și Mucenițe Evlogia, prin citirea tomosului sinodal și prin prezentarea icoanei Sfintei, când se va cânta și troparul Sfintei.
1: Stavrofora Lucia Bosta, stareța mănăstirii Samurcășești. Autoritățile se așteaptă la un aflux masiv de pelerini din întreaga țară și vor mobiliza efective importante de jandarmi, polițiști și echipaje INSU pentru a asigura desfășurarea evenimentului în deplină siguranță. Dispozitivul de ordine publică va fi unul riguros, bazat pe experiența de succes a evenimentelor anterioare. Planul de măsuri include monitorizarea permanentă a fluxurilor de pelerini și asigurarea asistenței medicale de urgență. Am aflat amănunte de la Răzvan Cripici, consilier patriarhal.
7: Ne așteptăm ca mulți pelerini să vină și din țară pentru a se închina la moaștele Sfintei Evlogia și pentru a putea ca ei să fie întâmpinați în bună rânduială, s-au stabilit toate detaliile privitoare la acest pelerinaj. Evenimentul acesta al proclamării locale a Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești este un eveniment de mare bucurie atât pentru obștea mănăstirii Samurcășești, dar și pentru credincioșii din proximitatea mănăstirii, care cunosc deja viața Sfintei Evlogia și care au manifestat și până acum neblavie față de Sfânta. Cei care se vor deplasa spre mănăstirea Samurcășești cu acest prilej și vor veni aici să se închine, vor putea să cinstească moaștele Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, icoana Sfintei, și să se închine la mormântul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, mormânt la care până acum s-au făcut multe minuni, până la începerea demersurilor de canonizare a Sfintei.
1: Răzvan Clepici, consilier patriarhal. Sfânta Cuvioasă Mucenițe Evlogia de la Samurcășești a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025 cu zi de prăsnuire data de 19 decembrie. Născută în 1908 în Grecia sub numele de Caterina, ea s-a alăturat obștim din Ilfov în anul 1939. În perioada regimului comunist, în ciuda persecuțiilor dure, a continuat să vestească Evanghelia. A trecut la cele veșnice în decembrie 1949, în urma bătăilor crunte primite tocmai din cauza credinței sale neclintite. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Antonina va avea loc tot mâine la Mănăstirea Tismana, așezământul monahal, unde cuvioasa s-a nevoit și a trecut la Domnul. Manifestările au debutat ieri cu simpozionul tematic intitulat De la nevoință la sfințenie, Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana și tradiția duhovnicească a Tismanei, care reunește importanți invitați din mediul teologic și academic. Lucrările au continuat astăzi când a fost lansat un volum biografic dedicat Sfintei. Aflăm detalii despre programul liturgic din această seară, dar și de mâine, de la Părintele Mariu Răscianu, consilier în mass media al Arhiepiscopiei Craiovei.
8: Se va săvârși slujba Sfintei Privegheri, iar duminică, începând cu orele 9, va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în altarul de vară al mănăstirii, în sobor de arhierei, preoți și diaconi. La orele 12 va avea loc ceremonialul proclamării, canonizării, urmat de festivitatea de mulțumire și premiere a binefăcătorilor.
1: Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana s-a născut la 7 martie 1923 în județul Vâlcea și a primit numele de botez Ilinca. A intrat în obștea mănăstirii Tismana în anul 1950, chiar în ziua de prăznuire a Sfintei Antonina, al cărei nume l-a purtat până la trecerea sa la Domnul în decembrie 2011. Cuvioasă Antonina a fost trecută în rândul sfinților de Sfântul Sinod al Bisericii noastre în anul 2025, alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Românii îl vor sărbători mâine pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. El a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2024, împreună cu alți 15 sfinți români, părinți duhovnici și mărturisitori din secolul al XX-lea. Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinți români a avut loc anul trecut, în data de 4 februarie, la Catedrala Patriarhală, cu prilejul celebrării a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române. De asemenea, proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a avut loc tot anul trecut, în data de 4 octombrie, la Mănăstirea Ilfoveană, Cernica. Momentul solemn a fost precedat atunci de Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de 5 ierarhii ai bisericii noastre. Preasfințitul Părinte, Varlam Pleșterul, episcopicar patriarhal, a citit la final tomosul de canonizare.
9: Rânduim să se tipărească slujba și viața Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, să îi se zugrăvească icoana care să fie primită cu toată râvna de drept credincioșii creștini, iar chipul său să fie zugrăvit la loc potrivit alături de ceilalți sfinți de neam român în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și pentru ca evlavia drept credincioșilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciunea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, mai rânduim ca el să fie și ocrotitor al unor biserici noi sau reînnoite.
1: Am ascultat un fragment din tomosul de canonizare a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, citit de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcopicar patriarhal. Citirea a fost urmată de prezentarea icoanei Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, intonarea troparului și închinarea la racla cu sfintele sale moaște. Prezent atunci la eveniment, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, teolog al iubirii Sfintei Treimi și dascăl al Filocalii.
10: Sfântul Preot Dumitru Stăniloae a fost un teolog luminat de Dumnezeu, care nu vorbea doar din cunoștințele teoretice dobândite prin informare intelectuală în decursul timpului, ci adesea cuvintele sale izvorau și din experiența vie a comuniunii sale cu Dumnezeu prin rugăciune. Opera sa este monumentală, cuprinzând zeci de lucrări teologice și sute de articole. Contemporanii săi mărturiseau despre rapiditatea neobișnuită pe care o avea când scria texte teologice, parcă dintr-o răsuflare sau ca o revărsare a ideilor teologice. Această febră a Duhului Sfânt, cum o numeau unii dintre contemporanii săi, făcea din fiecare pagină scrisă de Sfântul Preot Dumitru să ne luai un cuvânt adânc care pătrunde în inimile cititorilor și îi apropie de Dumnezeu.
1: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. De anul trecut, racla cu moaștele Sfântului Dumitru Stăniloae a rămas permanent spre închinare la Mănăstirea Cernica. Preotul mărturisitor este cinstit anual la data de 4 octombrie, ziua trecerii sale la Domnul. Sute de credincioși din cartierul Berechet al municipiului Constanța s-au reunit în rugăciune alături de ierarhul lor în cadrul unui eveniment ce a marcat un nou capitol în viața administrativă și duhovnicească a parohiei Sfântului Ioan Botezătorul. În cuvântul de învățătură rostit la Sfânta Liturghie, al preasfințitul Părinte Teodosie a tălcuit viața și pilda de credință a Sfântului Dionisie Areopagitul, pomenit astăzi din calendarul ortodox. Ierarhul a vorbit despre curajul mărturisirii adevărului și despre importanța misiunii preoțești în păstrarea identității ortodoxe.
11: Sfântul Dionisie Areopagitul. Cine a fost acesta? Un om originar din Atena, de neam mare, din părinți care l-au dat să învețe carte și era mai marele cetății Atenei ca unul care stăpânea această cetate și o coordona. Și iată, era și mare învățat, mare filosof, pentru că în filosofia sa a citit și despre înțelepții care vorbeau că trebuie să vină cineva să aducă adevărul. Nu l-a mirat nimic mai mult decât acea minune care nu știa de unde este, când Domnul, aflându-se pe cruce, nu știa nimic de Iisus, dar a constatat un întuneric atunci când Domnul era răstignit de la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea, ca om gânditor, a gândit că o minune este.
1: Biserica Sfântului Ioan Botezătorul reprezintă un simbol al rezistenței spirituale din Constanța. Construită între anii 1971 și 1975 prin donațiile noriașilor și sprijinul arhiepiscopiei, ea a fost sfințită în anul 1976 de vrednicul de pomenire episcop Epifanie Tomitanul. Încă de la finalizarea ei, lăcașul a fost numit de ierarhii vremii o podoabă a orașului și o mândrie a bisericii noastre. La finalul evenimentului de astăzi, părintele Cosmin Vrânceanu a fost instalat în demnitatea de nou paroh al comunității din sudul Constanței. Prima ediție a Festivalului Internațional de Artă Sacră, Sacrum Iași Art Festival, va începe mâine la Iași. Până în 30 octombrie, festivalul va reuni peste 50 de evenimente culturale și artistice cu tema Creatio e Intelligentia, între providența divină și inteligența artificială. Organizatori sunt Fundația Sacrum, în parteneriat cu Arhiepiscopia Iașilor, Primăria Iași, precum și alte instituții publice din municipiu, dar și din alte orașe ale țării. Principalele repere din programul festivalului au fost prezentate de profesorul universitar Adrian Stoleriu, președintele festivalului.
12: Pe data de 4 octombrie 2026, duminica aceasta, începând cu ora 13, publicul ieșan este invitat la deschiderea oficială a Sacrum Iași Art Festival, prima ediție, ediție inaugurală, și suntem onorați să anunțăm o suită de evenimente de maximă importanță culturală, spirituală și artistică pentru orașul Iași. În acest sens, publicul ieșan, pelerinii, vizitatorii, toți cei care se vor afla în perioada următoare la Iași, vor descoperi un alt Iași, un Iași cultural, frumos, încărcat de spiritualitate, de artă, de spectacole, expoziții, și toate domeniile de reprezentare ale artelor sunt prezente, astfel încât în ceea ce privește artele vizuale, lucrarea, sculptura, rugăciunea a marelui artist Constantin Brâncuș este prezentă la Muzeul Metropolitan din Iași, o expoziție a grupului Prolog de asemenea, iar dacă vorbim despre domeniul muzicii, Jordi Saval alături de Capela Real și Hesperion 21 vor concerta în gala de deschidere a acestui festival în data de 4 octombrie la ora 18:30 pe scena Operei Naționale Române din Iași. În data de 17, de asemenea, publicul este invitat la concertul protopsaltului grec Nicodimos Cabarnos, iar în 28 octombrie la 18:30, gala de închidere a festivalului, în care îi avem invitați pe celebrul tenor român internațional Ștefan Pop și soprana italiană Claudia Pavone.
1: Arhiepiscopia Iașilor va fi prezentă cu o expoziție de excepție dedicată lui Constantin Brâncuș, în care va fi expusă sculptura originală Rugăciunea Maestrului. Despre acest eveniment a făcut referire Cătălin Gechel, consilier cultural al Arhiepiscopiei Iașilor.
13: Inițial, un fost monument funerar din zona Buzăului, iar expoziția care va aduce în fața publicului această rugăciune a lui Brâncuș, rugăciune care se adaugă rugăciunilor pelerinilor veniți la Iași, se numește Sacrul la Feminin, de la facerea lumii la rugăciunea lui Brâncuș. De asemenea, am pregătit și alte câteva momente cu deosebită semnificație și conferința cunoscutului om de televiziune și de radio, Mihai Morar, piesa de teatru Luceafărul, în care protagonist ca vocea demiurgul este Bebe, Constantin Cotimanis. Este concertul tot așa de muzică bizantină al Mariei Coman. Sunt câteva filme de mare anvergură și care vor cuceri cu siguranță publicul.
1: Unul dintre principalele repere ale festivalului Sacrum este expoziția Conexiuni Sacre Giotolaiaș, între tradiția bizantină și inovația occidentală, programată la Palatul Culturii din 7 octombrie. În cadrul evenimentului va fi prezentat un poliptic de Giotto di Bondone, împrumutat de Pinacoteca Națională di Bologna. Instituția muzeală italiană a anunțat că lucrarea se află temporar în România pentru Festivalul de Artă Sacră de la Iași și va reveni în expoziția sa din Bologna în cursul lunii noiembrie. Amănunte a oferit Alexandru Chituță, managerul Complexului Muzeal Național Moldova.
14: Capodopera capodoperelor, cea mai importantă pictură adusă în România, Giotto, va fi expusă la Iași, la Palatul Culturii, în perioada 4-30 octombrie. Una dintre cele mai importante lucrări ale picturii mondiale, realizată de Giotto, o lucrare impresionantă, un poliptic adus de la Galeria Națională din Bologna. În anul cultural România-Italia este un eveniment prin excelență, un eveniment care aduce o mare lucrare, o operă valoroasă la Iași, și este cu atât mai valoros cu cât polipticul lui Giotto părăsește pentru prima prima dată Italia și în toată lumea sunt doar 3 lucrări semnate de Giotto. Una dintre acestea, iată, poposește la ea și doresc să mulțumesc în chip deosebit Comisiei pentru Cultură din cadrul Parlamentului Italian, Primăriei Municipiului Iași, Ministerului Culturii din România și din Italia, Pinacotecii Naționale din Bologna, colegilor mei de la Palatul Culturii, Ambasadei României în Roma și Ambasada Italiei la București.
1: Majoritatea manifestărilor din cadrul festivalului Sacrum sunt cu acces gratuit, însă pentru unele concerte, proiecții și spectacole este necesar bilet. Orice detaliu poate fi găsit pe site-ul festivalului sacrum.art. Credincioșii din localitatea Telormâneană Butești vor avea de mâine un nou locaș de rugăciune. Biserica, uhramurile Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Zvorătorul de Mir și Duminica Sfinților Români va fi sfințită de Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Telormanului împreună cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Dacii Felix. Construcția Sfântului Răcaș a pornit din inițiativa preotului Anichit Orest Ciucă de la parohia Sfânta Treime Militar, Protoria Sector 6 Capitală, care a donat terenul și a actitorit biserica. Tot părintele ne-a oferit și amănunte despre programul liturgic.
15: Biserica a fost ridicată în ultimii 3 ani, o biserică nouă, într-un sat mic, însă

0: va fi rostită Sfânta Masă, iar Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie va începe în jurul orelor 9:30. Îndată după Sfânta Liturghie va avea loc și o agapă frățească pregătită pentru toți credincioșii care vor fi prezenți. Rugăm pe Bunul Dumnezeu, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, și pe toți sfinții români care sunt ocrotitorii acestui sfânt lăcaș, să dăruiască sănătate tuturor celor prezenți și să fie de folos întregii comunități noul lăcaș zidit.
1: Preotul Anichita Răstciucă de la Parohia Sfânta Treime Militar, Protoieria Sector 6, Capitală, ctitorul bisericii din localitatea Butești, județul Telorman. La Parohia Sfântul Pantelimon din Pitești va fi adus luni spre închinare brâul Maicii Domnului. Programul liturgic prilejuit de acest eveniment începe la ora 11, când va fi întâmpinat brâul Maicii Domnului la Biserica din Pitești. În continuare se va săvârși slujba paraclițului acoperământului Maicii Domnului și slujba acatistului acoperământului Maicii Domnului. În acea zi, de la ora 17, credincioșii vor putea participa la slujba vecernie urmată de acatistul Maicii Domnului, grabnic ascultătoare. În al preasfințitul Părinte Calnic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscerului, va săvârși marți de la ora 9:30 Sfânta Liturghie în Biserica Piteșteană. La ora 12 va avea loc slujba sfințirii saloanelor din Spitalul Județean de Urgență Argeș, renovate prin contribuția Arhiepiscopiei Argeșului și Muscerului. Programul liturgic se va încheia cu slujba vecerniei, urmată de acatistul Maicii Domnului Triherusa, săvârșite de la ora 17. La finalul evenimentului marți, brâul Maicii Domnului va pleca spre mănăstirea Catoxenia din Grecia. Amănunte despre însemnătatea acestui moment am aflat de la Părintele Ciprian Vuțan, parohul bisericii.
2: Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că a binecuvântat eparhia noastră argeșenilor și mușcelenilor la rugăciunile înalt preasfințitului Părinte Calinic ca în perioada 5-6 octombrie 2026 preacinstitul brâu al Maicii Domnului să poposească pentru prima dată în eparhia noastră, și bucuria este nespusă pentru că acest lucru se întâmplă în parohia Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon din Pitești, care deservește și nevoile spirituale ale bolnavilor și cadrelor medicale din Spitalul Județean de Urgență Argeș. Este un eveniment mult dorit de noi, cei care slujim în această Sfântă Biserică, pentru că ori de câte ori ne confruntăm cu suferințele oamenilor, cerem ajutorul Maicii Domnului spre a le fi acestora de folos, de asemenea cerem sprijin pentru cadrele medicale care nu precupețesc niciun efort în activitatea lor pentru a încerca să restabilească sănătatea trupească și sufletească a pacienților care trec pragul acestei instituții medicale.
1: Părintele Ciprian Vuțan, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon din Pitești. La final, datele despre vreme de la NME. Mâine cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 grade pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului. În capitală, mâine cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. Maxima termică se va situa în jur de 24 de grade Celsius. Hai să încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

lume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

plângea foarte și precum atunci, milostivindu-te, a înviat pe fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape. Așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele iubitorului de oameni.

Atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele,

ai chemat pe vamii și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l ei deschis ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului.

De cum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Cel prealuminat, Iisuse păzitorul prunciei mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse viața mea de după moarte,

izgonește înșelăciunea. Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile. Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor. Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă. Iisuse,

pe mine cel închinat. Iisuse, apă cărământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele.

Ne stricând pe cețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu.

când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Domnul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, stăpânul meu cel prea milosâr, Iisuse, mântuitorul meu cel prea milosâr, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-n trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește mintea de gândurile cele deșarte. Iisuse, păzește inima de poftele cele viclene.

Dăruiește-mi har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine,

Oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă.

Se Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputință și de foamete, de toate scârbele.

O prea dulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputințe și de foamete, de toate scârbele și

Păduvei și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Cei izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel bălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubirea.

Și eu, acela de a sluji mereu, lui Dumnezeu cel bun și sfânt, cât voi trăi pe acest pământ. Acesta-i singurul meu dor și cred că pentru un muritor nu este un alt dor mai sfânt, nici mai frumos pe acest pământ.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator: părintele Natanael Zanfir.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi ascultători. Despre judecarea aproapelui se vorbește adeseori în scrierile ascetice. Părinții o socotesc un mare păcat. De aceea, în întâlnirea noastră de astăzi, ne vom opri asupra acestui păcat al judecării aproapelui.

Judecarea aproapelui poate fi numărată printre marile boli sufletești, chiar dacă n-a fost pusă de părinți în rândul patimilor de căpetenie. Judecarea aproapelui nu înseamnă doar osândirea lui cu vorba, înainte altora, ci și cea lăuntrică cu gândul și inima. Și nu contează dacă e îndreptățită ori nu, că nu doar bănuielile, judecățile neprobate ori greșite care vatămă cu adevărat și pe cel clevetit și pe clevetitor, ci chiar cele întemeiate sunt păgubitoare și rele, ne spune Sfântul Ioan Scărar. De aceea, este de mare folos să ne ferim de orice formă de judecată a aproapelui. După cum ne învață Ava Moise, în Pateric, omul trebuie să moară față de aproapele ca să nu-l

judece întru ceva, ne spune Ava Moise. Iar Sfinții Părinți, asemănându-și faptele cu vorbele, ne sunt pildă vie de o astfel de purtare. Pe ei niciodată nu-i vedem osândind în vreun fel pe cineva, nici chiar atunci când vina era mare și cu totul vădită. Văzând pe unul că păcătuiește, nu-l judecă pe acela, ci mai degrabă se cercetează pe ei, ca nu cumva să fie ei înșiși stăpâniți de patima care l-a mânat pe acela la păcat și să nu cadă și ei în aceeași greșeală. A zis un bătrân, dacă vezi pe unul că păcătuiește, roagă-te și zi, iartă-mă, Doamne, că am păcătuit. Purtarea părinților, a sfinților care ne este dată spre pildă ca și învățătura lor, arată că lucru cuvenit pentru om este să se judece pe sine și pe nimeni altcineva. În felul acesta, Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă așa, omule, nu-i treaba ta să-i judeci pe ceilalți, ci mai degrabă să iei seama la tine. Vrei să judeci? Judecă-te pe tine, ne spune Sfântul Ioan

În scrierile părinților, în care pe lângă fiecare patimă e înfățișată și virtutea care o războiește, adeseori e înfățișată judecata de sine ca stând împotriva judecății aproapelui. Prin ea omul se judecă pe sine în chip duhovnicesc, privește la greșelile și slăbiciunile sale și le osândește. Judecarea de sine și judecarea aproapelui își sunt potrivnice și se alungă una pe alta după cum virtutea războiește și nimicește patima care este potrivnică. De aceea, îndemnul părinților de a se judeca omul pe sine este întotdeauna însoțit de îndemnul de a nu-l judeca pe aproapele. Iarăși, Sfinții Părinți ne învață că cel care ia seama la păcatele sale nu le vede pe ale aproapelui său. Cel ce se plânge pe sine însuși, ne spune Sfântul Ioan Scărarul, nu se îngrijește de plânsul, de căderea, ori de ocărârea altuia. Dimpotrivă, negrinjindu-se omul de păcatele sale, întotdeauna ia aminte la cele ale aproapelui. Contabilii aspri și amănunțiți ai greșelilor aproapelui cad în aceleași patim pentru că nu și-au adus aminte niciodată în chip nemincinos și deplin de greșelile lor. Ne spune iarăși Sfântul Ioan Scărarul în cartea intitulată Scara Raiului. Iubiți ascultători, judecarea de sine și judecarea aproapelui sunt amândouă lucrarea puterii de a judeca a omului, dar ea nu le poate împlini deodată pe aceste amândouă. Săvârșind-o pe una, o lasă deoparte pe cealaltă, așa încât omul fie ia minte la sufletul său și atunci se folosește în chip virtuos de puterea lui de a judeca, potrivi rostului ei duhovnicesc și firesc, fie abătându-o o preschimbă în lucrare pătimașă și o întoarce împotriva aproapelui. Prin judecarea de sine, omul vine la vederea păcatului său, la cunoașterea patimilor sălășluite în el, a căderii și a depărtării de Hristos. Și văzându-și marea înstrăinare de Dumnezeu în care petrece, strigă după cel care poate să-l mântuiască. De aceea judecarea de sine, după îndemnul Sfinților Părinți, îndeopște a Avei Dorotei, judecarea de sine e temelia vieții celei duhovnicești, uneltitoare și bold al sporirii, ne spune Ava Dorotei. Și continuă el într-o apoftegmă spunându-ne așa, mântuirea aceasta este să se osândească omul pe sine.

Omul nu trebuie să judece semenul, ci pentru că, după cum adesea spun părinții, el este făptură a lui Dumnezeu, supus așadar numai judecății lui Dumnezeu. În Epistola către Romani, în capitolul 14, versetul 4, găsim următorul lucru. Cine ești tu ca să judeci pe sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că cel care îl judecă pe fratele său săvârșește o lucrare străină, își arogă o autoritate care nu ia sa, uzurpă locul stăpânului. Citim în Pateric următorul lucru. Zis au bătrânii, cel care îl osândește pe aproapele său se arată ca unul care dă jos din scaun pe dătătorul legii și judecătorul, voind să facă el judecat în locul lui. Omul își ia de la sine rangul lui Dumnezeu, stând astfel împotriva singurului și adevăratului Dumnezeu. În felul acesta, Sfântul Ioan Scărarul ne spune, citez, unul este judecătorul, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și tot omul care judecă pe cineva este potrivnic al judecătorului și potrivnic al lui Dumnezeu, căci făcându-se pe sine judecător, răpește cinstea și puterea pe care Dumnezeu le-a dat aceluia. Am încheiat citatul, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

Iubiți ascultători, după cum observăm din cele spuse mai sus, Dumnezeu este singurul judecător, singurul care judecă după dreptate. El singur este știutor al inimilor, cunoscător al cugetelor, al simțurilor și al faptelor, după chipul lor cel ascuns și lăuntric. În felul acesta, Sfântul Maxim Mărturisitorul ne îndeamnă în felul următor, să nu privim nici când la faptele altora, oricare ar fi ele, cunoscând ca singur judecător înțelept și drept pe Dumnezeu, care judecă cu înțelepciune și dreptate toate cele ce se fac, potrivit cu rațiunea după care s-au făcut, nu după chipul în care se arată. Așadar, iubiți ascultători, doar Dumnezeu cunoaște cu adevărat ce-i omul. Doar El știe măsurile după care îi se și măsoară purtarea și fapta. Conform învățăturii Sfântului Ioan Gură de Aur, omul, dimpotrivă, nu-i în stare să-și judece fratele după dreptate, fiindcă privește doar la chip. Întâi de toate, ne spune el, omul nu vede din el, din cel care îl judecă, decât o parte. În felul acesta nu are cum să vadă întreaga țesătură a faptelor lui, nu poate răzbate prin tot hățișul de întâmplări, fie trecute, fie prezente, care l-au mânat să se poarte într-un anume fel, de neînțeles pentru cel care nu-l cunoaște. Apoi, nu are putința de a ști ce e în sufletul lui, nu știe nici rostul, nici pricina faptelor sale. Se întâmplă ca cineva să vârșește o faptă care pare necuvenită celor ce o privesc, dar acela a făcut-o cu un scop bun, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

Este primejdios lucru a-i judeca pe ceilalți. Și pentru acest motiv, necunoscând nici constrângerea, nici temeiul pentru care aceia au făcut cele ce pe noi ne supără, dar care înaintea lui Dumnezeu sunt bune și ușor de iertat, suntem aflați vinovați, i-am judecat cu ușurință pe aceia și astfel față de ei avem alte simțămânțe decât cele cuvenite și în felul acesta săvârșim un mare păcat. Deschizând patericul, aflăm că atunci când Ava Dorotei îl întreabă pe Ava Ioan dacă fără să vreau văd o mișcare a cuiva și gândul mă îndeamnă să judec după ea starea lui, dinăuntru ce trebuie să fac? Bătrânul îi răspunde așa: ce socotești? Oare nu se întâmplă să aibă cineva o slăbiciune în firea lui și prin luptă să o îndrepteze? Nu se poate afla așadar din aceasta așezarea sufletului său. De aceea părinții pun în lumină faptul că mulți păcătoși pe care noi, ca bieți oameni ce suntem, îi osândim, au și aflat iertare și mântuire lui Dumnezeu. Așadar, e îndoielnică dreptatea oricărei judecăți a noastră și pe drept cuvânt îndeamnă la fel și Ava Pimen: deveți și pipăi cu mâinile voastre să nu mărturisiți ceva despre un frate, să nu osândești chiar de vezi cu ochii tăi, căci de multe ori se înșală și aceștia, ne învață Ava Pimen.

Și cum ar putea cineva să judece drept pe aproapele, de vreme ce neștiindu-și păcatele sale pe sine însuși nu se judecă drept? Că am păcătuit? N-am habar. Cum dar voi osândi pe alții? Pe mine însumi nu mă știu cum sunt? Cum aș putea atunci eu să judec pe altcineva? Se întreabă Sfântul Ioan Gură de Aur, întemeindu-se pe cuvintele Domnului care spun: de ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna din ochiul tău n-o iei în seamă? Sau cum să zici fratelui tău: frate, lasă să scot paiul din ochiul tău, nevăzând tu bârna care este în ochiul tău? Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 41 și 42. După învățătura Sfinților Părinți, cel care se face judecătorul fraților pune numai decât în cârca acelora povara patimilor sale. Care patim sunt mai tari noi? Pe acelea suntem mâna să le vedem și să le scodim la alții. Și cel mai adesea omul are metecnele pe care socotește că le au ceilalți. În neputințele altora se arată ca într-o oglindă slăbiciunile noastre. Așa că, osândindu-și aproapele, omul se osândește pe sine. Acesta este întâiul înțeles al celor grăite de Sfântul Apostol Pavel când spune: în ceea ce judești pe altul, pe tine însuți te osândești, căci același lucruri faci și tu care judeci. Găsim în Epistola către Romani, în capitolul 2, versetul 1. Iar mai departe, în Evanghelia după Matei, găsim următorul lucru: nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu judecata cu care judecați, veți fi judecați. Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetele 1 și 2. În felul acesta, Ava Pimen spune următorul lucru, citez: în orice ceas arătăm greșeala fratelui și Dumnezeu o arată pe a noastră. Fiecare judecă din starea pe care o are el și pe cele ale aproapelui, fie că e vorba de virtute, fie că e vorba de păcat. Iar Ava Dorotei dă chiar o pildă în acest sens. Se întâmplă să stea cineva noaptea într-un loc oarecare și pe lângă el trec trei oameni. Unul socotește că acela așteaptă pe cineva ca să meargă să desfrâneze împreună. Altul socotește că e un hoț, iar al treilea socotește că l-a chemat vreun prieten al lui din casa vecină și l-așteaptă să iasă și să meargă împreună la rugăciune. Iată tâlcuiește această pildă tot Ava Dorotei, spunându-ne: toți trei au văzut pe același om și în același loc și totuși n-au avut toți trei despre el același gând, ci unul a gândit aceasta, altul aceea și celălalt altceva. Fiecare după starea sa, ne spune Ava Dorotei într-o apoftegmă, într-o învățătură

Dragi ascultători, judecata aproapelui se arată astfel a fi în toate privințele împotrivitoare iubirii și față de semeni și față de Dumnezeu. Cel care judecă și vorbește de rău cade din iubirea lui Hristos, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Iar Ava Dorotei zice că, dacă am avea iubire, nu ne-am îngrijit să vedem scăderea aproapelui. Că scris este, dragostea acoperă mulțime de păcate și iarăși, dragostea nu gândește răul, toate le rabdă și celelalte. Deci noi, de a-mi avea dragoste, însăși dragostea ar acoperi orice greșeală, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Pe de altă parte, de multe ori ne îndreptățim sau ne ascundem în spatele iubirii, motivându-ne judecata aproapelui. Cuvântul că judecata aproapelui se poate face din iubire, spre îndreptarea lui, nu e îndreptățit, fiindcă măsura iubirii de aproapelui e iubirea de sine. Ori am observat și am văzut că judecarea aproapelui se împotrivește iubirii de sine. Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, citez, fiecare se iubește pe sine mai mult decât pe altul. Deci dacă o faci pe grijuliul din iubire, fii grijuliu mai întâi cu tine însuți, unde păcatul este și mai vădit și mai mare. Iar dacă nu ești grijuliu cu tine, apoi lămuri lucru este că și pe fratele tău nu-l judeci pentru că te îngrijești de soarta lui din iubire, ci pentru că-l urăști și vrei să-l faci de ocară, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

Iubiți ascultători, despre patima judecării aproapelui se pot spune foarte multe lucruri. Bun lucru sau bun început este să ne silim să nu judecăm, după porunca și îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos, pe care îl găsim în Sfintele Evanghelii. Nu judecați! E plină de înțeles curtimea cuvântului să nu judecăm nicicum pe nimeni. Îndemnul de a nu judeca nu se referă strict la judecată, ci la tot ce ține de ea, fie lăuntric, fie dat pe față, la orice gând sau cuvânt privitor la purtările sau faptele aproapelui. Într-o definiție scurtă, Ava Moise ne tâlcuiește ce înseamnă a nu judeca pe aproapele. A nu judeca pe aproapele înseamnă să nu faci rău nimănui, niciunui om, nici să gândești rău în inima ta asupra cuiva, nici să defaimi pe cineva când face rău, nici să te pleci celui ce face rău aproapelui și să nu clevetești pe cineva. Să nu te îndupleci cu cel ce grăiește de rău, nici nu te bucura de clevetirea lui, nici nu urâ pe cel ce clevetește pe aproapele său. Aceasta înseamnă nu judecați. Nu spune vorbe rele de nimeni, nu te încrede în cel ce spune rău despre altul și nu te bucura de vorbele lui rele. Nu urâ pe nimeni pentru păcatul său, că scris este nu judecați ca să nu fii judecați. Nu disprețui pe cel păcătos, ci roagă-te pentru el ca Dumnezeu să-l rabde și să-i dea vreme de pocăință și să aibă milă de el. Și dacă auzi că cineva face rău, răspunde: mie mi se cuvine să-l judec? Sunt un om păcătos, omorât de păcatele mele și mă nevoiesc să-mi plâng păcatele. Mortul n-are a se îngriji de nimeni. Cel ce cugetă și face așa, împlinește toată dreptatea cu harul și cu puterea Domnului, ne spune Ava Moise într-o apoftegmă din Pateric. Această culegere a scrierilor sfinților

Iubiți ascultători, observăm și ne dăm seama că-și grija de noi înșine are un rost foarte înalt, mult mai înalt decât acela de a ne lecui de judecarea și clevetirea celuilalt. Îngrijindu-ne de noi înșine, luând aminte la purtarea noastră, la starea noastră, nu vom judeca niciodată purtarea sau starea aproapelui nostru. Vom fi preocupați de tot ceea ce este în lăuntru nostru, în sufletul nostru și în viața noastră. În felul acesta ne vom îngriji cu mare atenție ca noi înșine să fim bine înaintea lui Dumnezeu și înaintea aproapelui nostru. Grija de sine se arată a fi așadar virtutea de căpetenie și calea de mântuire și ferirea de a-i judeca pe frații noștri. Într-o lume în care zminteala este prezentă la fiecare pas, într-o lume în care mereu și mereu suntem provocați să judecăm, suntem provocați înspre a ne sminti, iată, suntem chemați cu toții să îndepărtăm acest mare păcat din viața noastră, din mintea noastră, acest păcat al judecării aproapelui. Să ne uităm în inima noastră, să avem privirea ațintită doar înspre noi și în felul acesta vom scăpa, rugându-ne, bineînțeles, lui Dumnezeu să ne ajute în toată lucrarea aceasta de despătimire. Pentru că nu este ușor să vezi răul lângă tine săvârșindu-se și în același timp să-ți păstrezi iubirea față de aproapele tău care greșește înaintea lui Dumnezeu și înaintea ta. Iată, Mântuitorul Iisus Hristos, iubiți ascultători, ne cheamă pe toți la această unitate în Duh și în adevăr și ne predă această sarcină frumoasă de a milita pentru a rămâne în comuniune cu biserica și cu semenii noștri. Bunul Dumnezeu să ne întărească pentru a deprinde această virtute a nejudecării aproapelui, în felul acesta bucurându-ne de viața prezentă, de aproapele nostru, de tot ceea ce se petrece în jurul nostru. Și mi-amintesc în încheiere un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, pe care l-am pomenit și îl pomenesc adesea în întâlnirile noastre, pentru că el are un cuvânt puternic, plin de înțelepciune, un cuvânt practic care ni se potrivește fiecăruia dintre noi. El, Sfântul Ioan Gură de Aur, ne îndeamnă să fim albine și oriunde mergem să ne așezăm asemenea albinelor, doar pe flori, să culegem nectar. Îndemnul lui este să ne păzim de a fi muște, adică de a culege tot ceea ce este rău în jurul nostru, așa cum fac muștele, gâzele, după cum bine știm cu toții. Să fim albine și în felul acesta ne vom bucura de nectarul florilor bine mirositoare. Și atunci când ne vom retrage în chilia noastră, în casa noastră, după întâlnirile pe care le-am avut, fie la biserică, fie în viața de zi cu zi, în societate, la locul de muncă, unde mintelile sunt cu duiumul, dacă ne vom deprinde mintea noastră să aleagă a fi albină, atunci vom scăpa de marele păcat al judecății. Până data viitoare doresc să aveți parte numai de bine, atât dumneavoastră cât și cei dragi ai dumneavoastră. Și pe această cale vă mulțumim tuturor pentru că ne urmăriți cu interes, pentru că iubiți acest post de radio Renașterea și vă dorim din suflet

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm călătoria noastră prin comunitățile din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în care tinerii își găsesc locul și rostul în viața bisericii. De această dată poposim în protopopiatul Beclean, din nou, la parohia Borleasa. Invitații noștri sunt părintele Andrei Dan, soția sa, Roxana Maria Dan, implicat activ în activitățile desfășurate alături de tineri, și două fete ale grupului parohial de tineret, Alexandra Baias și Elena Bodia. Împreună formează o comunitate în care întâlnirile și dialogul au devenit parte firească a vieții parohiei. Vom vorbi despre ce înseamnă să construiești o lucrare cu tinerii într-o comunitate rurală, despre rolul pe care îl au preotul și familia sa în apropierea noilor generații de biserică, despre provocările și întrebările tinerilor de astăzi, dar și despre felul în care credința, prietenia și sentimentul de apartenență în special pot da naștere unor legături durabile. Părinte, doamna preoteasă, fetelor, bine ați venit!
3: Bine v-am găsit, mulțumim foarte frumos pentru invitație!
2: Urmând tipicul emisiunii noastre, v-aș ruga pentru început să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră pentru a se familiariza ascultătorii noștri cu dumneavoastră. Începem, părinte Andrei, cu dumneavoastră, vă rog!
3: Mulțumesc pentru introducere! Numele meu este Dan Andrei, sunt preot paroh al parohiei ortodoxe Borleasa, comuna Târleșua. Sunt preot pe o durată de 5 ani, aproximativ, de când am fost instalat în anul 2021. Din început am avut o interacțiune foarte plăcută cu tinerii și cu copiii parohiei noastre, pentru că ceea ce am putut observa a fost faptul că preotul tânăr, în momentul în care vine în parohie, cumva continuă lucrarea pastoral-misionară începută de către antecesorul său. Și ceea ce m-a bucurat foarte mult a fost faptul că am găsit o comunitate de tineret și de copii foarte bine închegată, care păstrează valorile cultural-creștine, sunt angajați într-o comunitate și într-un cult ortodox liturgic, unde știu să dea răspunsurile la strană, știu să cânte pricesne și știu să fie aproape de biserică, mai ales în cadrul unor sărbători importante și recunoscute, cum sunt Paștele și Crăciunul. De aceea mi s-a părut foarte important ca în momentul în care vii ca preot tânăr într-o parohie să nu aplicăm neapărat un tact pastoral al cărților și al teoriei, fiindcă activitatea din teren este cu totul diferită, în sensul în care tu cu preotul antecesor formezi un fel de simbioză de lucrare misionar-pastorală, el cu experiența pastorală, iar tu cu cunoștințele pe care trebuie să le pui în aplicare. Și atunci motorile noastre ale activităților de tineret sunt următoarele: succesul constă în ambiția de a nu renunța niciodată, și încă unul care mi se pare foarte principial pentru comunitatea noastră de tineret este următorul: a fi copil apropiat al bisericii sau a-ți dori să devii cel mai apropiat de biserică înseamnă a te pregăti deja. Pe măsură ce te pregătești, devii din ce în ce mai apropiat, fiindcă până la urmă a fi desăvârșit înseamnă avea conștiința că tot timpul trebuie să săvârșești ceva, și atunci așa ne apropiem din ce în ce mai mult de Dumnezeu.
2: V-aș întreba, e prima dumneavoastră parohie Borleasa?
3: Este prima parohie Borleasa, da.
2: Deci ați venit cumva și cu un background din studenție, cu avântul tineresc din studenție în parohie.
3: Da, este adevărat, venim cu avântul tineresc, dar acesta trebuie controlat printr-o privire și o viziune realistă asupra lucrurilor și să fim capabili să ascultăm foarte mult pe cei care au precedat și au o experiență, fiindcă această combinație, experiență și experiența altora și știința ta, poți să dea rezultatele cele mai favorabile.
2: Cum ați descris studenția dumneavoastră?
3: Studenția a fost foarte provocatoare, un univers întreg de cunoștințe pe care le acumulezi și din care, cu ajutorul lui Dumnezeu, la momentul potrivit, desprinzi ca dintr-o comoară cele mai bune pârghii de legătură cu oamenii, cu tineretul și cu cei care te înconjoară.
2: Mulțumesc, părinte, și aș fi curios și de doamna preoteasă să ne spună câteva cuvinte despre dânsa.
4: Bună ziua, mă numesc Dan Roxana Maria, am absolvit facultatea, una dintre facultăți facultăți, Facultatea de Teologie la Universitatea din Baia Mare. Îmi place foarte mult să lucrez cu tinerii și cumva din facultate, făcând parte și din grupul de tineri din Ascor și Maramureș pentru Viață și Familie, mi-am dorit că dacă cu ajutorul Bunului Dumnezeu ajung preoteasă să-mi dedic toată, nu știu, toată energia mea pentru copii și pentru tineri. Și cred că prima activitate pe care am început-o în prima an de când suntem în parohie a fost înființarea unui grup care se numește Arhanghelii, cu care am început să facem repetiții pentru serbarea de Crăciun. Așa am început prima dată activitățile, pe urmă să aprofundăm, să facem tabere și diverse activități la nivelul lor.
2: Ați subliniat doar una dintre facultăți, cealaltă care este?
4: Am mai terminat ingineria alimentară și de curând am absolvit și pedagogia învățământului primar și preșcolar.
2: Acum vom trece și la fetele noastre și suntem curioși ce ne spun despre ele. Începem cu Alexandra, cu...
5: Bună ziua, eu mă numesc Băias Alexandra, am 14 ani și sunt elev în clasa 7 la școala profesorat Lișua din județul Bistranță și sunt foarte fericită că mă aflu aici.
2: Mulțumesc, Alexandra!
6: Bună ziua, mă numesc Bodelina Maria, sunt elev în clasa 8 la școala profesională Tâlișoa și mă simt foarte apropiată de activitățile pe care le facem în cadrul bisericii.
2: Vom afla și ce activități faceți în parohia voastră, însă pentru început mi-aș îndrepta atenția spre părintele și v-aș întreba, părinte, când ați ajuns în parohie, cum ați găsit relația tinerilor cu biserica și ce v-ați propus să mențineți sau să construiți alături de ei?
3: Relația tinerilor cu biserica este una foarte închegată din punctul de vedere al participării la slujbele bisericești, al angajării în tot ceea ce înseamnă practica rugăciunii comunitare și publice, fiindcă ceea ce învață copiii acasă automat își dezvoltă în mod public în condițiile în care ajung la Sfânta Biserică. Acum aș insista pe următorul citat al lui Lucian Blaga ca să pot să-mi dezvolt ideea pe care vreau să o duc până la capăt, care spune că veșnicia s-a născut la sat, nu întâmplător emite acest celebru citat, pentru că până la urmă la sat găsește acest mediu, această ambianță în care sufletul intern al copilului este mult mai deschis spre Dumnezeu, are această naturalețe de a vorbi cu Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că nu avem aceeași structură antropologică, vorbim și când ne vorba despre copiii de la oraș, din centrele urbane, doar că ceea ce primesc copiii la sate prin tradițiile predate lor de către bunici, de către părinți, efectiv prin lucrurile sau gesturile simple de a fi duși în prima lor copilărie, să audă acel Hristos înviat, frumos cântat la Sfânta Biserică, sau ambianța cântărilor frumoase liturgice, le rămâne cumva în subconștientul lor, chiar dacă nu înțeleg în mod total conținutul, dar mai apoi, în momentul în care viața îi va pune în anumite situații, consider că și le vor dezvolta și le vor propensa într-un mod foarte adecvat în momentul în care Dumnezeu va îngădui să vină asupra lor niște situații critice.
2: Într-o comunitate mai mică, cum este Borleasa, este mai ușor sau mai greu să aduci tinerii la biserică?
3: Consider că tinerii sunt aduși la biserică, în primul și în primul rând, dacă au acel fundament al educației religios-morale dezvoltate de către părinții lor de acasă. Pentru că Ioan Gură de Aur spunea că familia este mica biserică și atunci tot ceea ce văd copiii la părinți, automat aceștia exersează și pun în practică. Noi trebuie, ca și preoți tineri de parohii, să știm că avem această conlucrare și cu ceilalți stâlpi ai unei comunități, care sunt școala și familia, fiindcă preotul, să fim realiști, nu poate să facă minuni. În condițiile acestea, ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Este mult mai ușor să lucrez cu mintea unui copil care este angajat în lucrurile religioase pentru că are această deschidere. Profesorul de religie poate cuvânta în cadrul orelor sale. Preoții pot fi foarte buni oratori, dar dacă acasă nu se pune accentul pe practica religioasă și pe căderea în genunchi alături de părinți ca să se roage în fața Sfintelor Icoane, cumva lucrurile acestea rămân informative, dar nu-i formează pe tineri și pe copiii noștri.
2: Aș fi curios acum, vă amintiți prima interacțiune cu primul tânăr din parohie?
3: Da, mi-aduc aminte. Efectiv, am salutat o familie în cadrul parohiei și am avut această reacție de a îmbrățișa copilul respectiv și de a-i oferi această siguranță. Și consider că trebuie privite lucrurile treptat și ritmat, înainte să introducem copiilor anumite chestiuni legate de dogmă, de morală, sigur, în mod pedagogic, contează foarte mult imaginea preotului, să nu se prezinte această distanță într-un sacerdot oarecum anos și acela se creadă că tinerețea este areligioasă, niște cum. Efectiv, înainte să vorbim sau să ai o interacțiune abstractă cu un tânăr, trebuie să te duci pe partea afectiv-emoțională, relațională, să simtă zâmbetul tău, să simtă îmbrățișarea ta, să simtă că îl primești în brațele tale, că îl iubești și atunci poți să crești treptat cu el.
2: Și există o diferență între a avea tineri prezenți la activități și a avea tineri care se simt cu adevărat parte din comunitate?
3: Ei bine, consider că în țara noastră în care noi trăim, suntem la origine creștini ortodoxi și în urma creștinării exercitate de către Sfântul Apostol Andrei. Și atunci, noi nu suntem ca părțile occidentale, unde avem declarate state ca fiind pur laice. Noi suntem majoritar ortodoxi, dar contează foarte, foarte mult să nu disociem comunitatea de biserică, pentru că până la urmă, toalele generații așteaptă de la tineri un comportament bun. Ei bine, acest comportament bun nu-l pot învăța decât dacă participă regulat la Sfânta Biserică și dacă sunt integrați în anumite activități. Dacă nu mă înșel, Alexander Schmemann, acest mare teolog rus, spune următorul lucru, că este important să ne axăm pe această mișcare de, parafrazez acum, sistole diastole, adică ceea ce învață intramuros în Sfânta Biserică, efectiv propagă extramuros în afara bisericii. Și atunci și comunitatea este mulțumită când văd tineri angajați în Sfânta Biserică și nu mai există această discrepanță a conflictelor între generații.
2: Și dacă tot pomeneam de prima interacțiune cu tânărul respectiv, aș fi curios care sunt întrebările pe care vi le adresează cel mai des tinerii.
3: Cel mai des tinerii își deschide sufletul lor în cadrul Tainei Sfintei Spovedani. Este foarte important să aibă încredere emoțională și mentală în sfatul pe care tu ca preot le poți oferi lor. Sigur că întrebările sunt provocatoare pentru că trăim într-o societate secularizată în care desacralizarea este din ce în ce mai accentuată. Sunt aceste păcatele tinereții sub duhul unui hedonism din ce în ce mai dezvoltat, dar aș puncta următorul lucru. Cum spunea Mircea Eliade, indiferent la vârsta la care te afli, toți avem nevoie de sacralitate. Sau la Ducheare și în discuție și în lumină pe Dumitru Stăniloae, care spunea că ești ortodox prin firea ta. Și atunci trebuie avută multă, multă răbdare cu tinerii, cu deschiderea lor. Fiindcă până la urmă, acesta cred că este secretul. Și încă un lucru care este important și pe care aș vrea să-l accentuez este următorul fapt. Preoții tineri nu au experiență, dar au și ei familiile lor. Poate s-au luptat cu anumite păcatele tinereților și atunci altfel îi înțeleg pe tinerii care își prezintă aceleași păcate, pot fi în mod inerent mult mai aproape de ei și ei să se deschidă.
2: Ați pomenit de secularizare. Poate fi secularizarea una tu în pastorația cu tinerii? Cum vedeți adoptarea unui limbaj secular în relația
3: da,
2: cu ei?
3: Da, este foarte important ca să ieșim cumva dintr-un dogmatism sau dintr-un fundamentalism eclezial dus la extrem, pentru că, vedeți dumneavoastră, aș aduce acum în discuție partea confesională, unde știm că mediul protestant se ocupă cu această închegare a comunității tinerilor. Și este foarte bine ceea ce se face la Cluj cu Cântările Cerului, unde dăm o replică ortodoxă, că și noi putem să-i adunăm și să-i închegăm pe tineri. Contează foarte mult, cum spunea Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 9, să ne facem tuturor toate. Nici să intrăm în Duhul lumesc, pentru că atunci pierdem Duhul tradițional liturgic și tinerii nu se mai interiorizează și nu mai simt această legătură cu Dumnezeu, dar nici să rămânem într-o zonă în care să nu mai avem o aplicare spre ei. De aceea, acest pact între preot și tânăr, dacă îmi permiteți acest limbaj de jargon, un meci de fotbal, poate preotul să joace cu tinerii, dar să vii după aceea ori la vecernie, să participe ori la Sfântă Liturghie și astfel creștem unii cu ceilalți.
2: În duhul acesta tradițional liturgic, cum l-ați numit, ce răspunsuri găsesc în biserică tinerii la întrebările lor?
3: Răspunsurile nu pot fi date din punctul meu de vedere, am sentimentul că nu pot fi date ca și în mod apotropaic, cum spunea la un moment dat un mare filozof actual, adică ca și cum ești bolnav fizic, te duci la doctor și capeți medicamentul respectiv și vezi ameliorată condiția ta fizică negativă. Răspunsurile se dau treptat. Educația religios-morală dată de către familie să crească în mintea și în sufletul și în ființa lor, iar mai apoi, chiar dacă sunt perioade în care ei au o atitudine rebelă, mai ales la adolescență, ajung la un moment dat ca să-și dorească o viață de familie. Apare poate un necaz, un impas încăduit de Dumnezeu și își vor reactualiza sfaturile bunicilor, ale părinților, ale preotului, pe care l-au momentul potrivit poate nu le-au aplicat, dar mai apoi o să revină asupra lor cu multă, multă putere.
2: Și cred că învățați și dumneavoastră multe de la tinerii. Ce momente din pastorația cu tinerii credeți că v-au impactat pe dumneavoastră? Ce ați învățat din acele momente?
3: Tinerii și copiii sunt foarte spontani și din anumite problematici bisericești sau anumite lucruri care țin de credința religioasă, desprind esența foarte mult. Într-o paralelă am găsit un răspuns foarte interesant al unui tânăr care a fost întrebat în felul următor: cine este mai puternic dintre Iisus și Mohamed? Fiindcă societatea de astăzi ridică pe amândoi, dând la o parte dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, ca fiind proroci extraordinari. Dar Mântuitorul a fost, prin excelență, și Fiul lui Dumnezeu. Și atunci a fost un răspuns foarte simplu, care s-a exprimat în felul următor: Iisus a înviat. Deci, efectiv, a surprins esența. Mahomed nu a înviat. Și atunci, clar că El este Dumnezeu cel adevărat. Și fără niciun fel de pregătire din aceasta, cum avem noi, științifico-academic, a surprins această esență. Deci, sufletul curat al tânărului și al copilului alungă această nebuloasă a adulților și a maturilor.
2: Mi-ați amintit de discursul lui Origen față de Celsus, care spunea că noutatea creștinismului vine în Dumnezeul care se lasă batjocorit față de toate celelalte religii.
3: Foarte bine punctat, da.
2: Părinte, acum am abstractizat puțin discuția noastră, însă m-aș îndrepta spre povestea grupului parohial de tineret. Exista un grup parohial de tineret la
3: un grup parohial de tineret care se ocupa cu activități din acestea zilnice, de a picta, de a cânta, de a face anumite activități care să mențină grup în coeziune și în unitate.
2: Și acum cum arată acest grup?
3: Încercăm să paracolăm cu ghilimele de rigoare și pe alți doritori, alți copii, care văzând bucuria copiilor care sunt îndătinați și au acest fundament în grupul nostru, să fie și ei atrași. Nu verbal, ci efectiv văzând bucuria lor.
2: O să mă îndrept spre doamna preoteasă să o întreb cum arată grupul astăzi, ce fel de activități face, în ce interval de timp se desfășoară aceste activități. Doamna preoteasă, v-aș ruga.
4: Grupul nostru este format aproximativ din 15 copii cu vârste cam de la 3 ani, am primit și pe cei mici pentru că sunt doritori, de la 3 ani până cam la 15 ani. La început am început să facem activități și cu fetele mai mari, însă ele pe urmă au mers la facultate și timpul lor este cam limitat. Da, am participat, cred că acum 3 ani am participat la un concurs în postul Sfintei Mării de pe Valea Țibleșului, unde am luat locul al treilea, o priceasnă, Maica Cerului, iar pe urmă am făcut o tabără organizată la nivel de protoviat și mulțumim pe această cale voluntarilor din cadrul protoviatului nostru pentru că ne-au ajutat, unde am avut mai mulți copii, chiar am rămas surprinsă că au venit copii și de pe toată Valea și din Lauriu, de Lauriu în sus. Acum aș putea să definez grupul nostru fiind unul foarte unit, încrezător și foarte implicat.
2: A fost o dorință personală de a lucra cu tinerii și copiii din parohie sau rugămintea părintelui?
4: Da, a fost o dorință personală, dar și datorită sprijinului din partea părintelui am decis să mă implic și chiar îmi place.
2: Și există o diferență între imaginea pe care o aveați despre viața de parohie, viața de preoteasă și realitatea pe care o trăiți astăzi acolo?
4: În ceea ce privește imaginea pe care o aveam înainte în viața de preoteasă și ceea ce ne învață și în facultate, pot spune că există diferențe foarte mari față de realitate. În contextul în care eu îmi imagineam mai mult partea vizibilă sau cea solemnă, însă realitatea pot să spun că este mult mai complexă, implicând o responsabilitate foarte mare, disponibilitate constantă și mult mai multă dăruire sufletească.
2: Cât de importantă este să fiți prezent în activitățile cu tinerii și ce credeți că aduce diferit prezența soției preotului în astfel de contexte?
4: Eu am avut contact cu tinerii și înainte să vin în parohie, însă apropierea s-a consolidat cu adevărat aici prin activitățile desfășurate împreună și prin timpul petrecut alături de ei, prin anumite întrebări pe care le-am adresat. Totodată am considerat că trebuie să mă apropiu de ei, să le fiu mai mult prietene decât doamna preoteasă și prin asta s-a declanșat această apropiere.
2: Unde se pun aceste întrebări? Exclusiv în mediul bisericesc sau se pun și la o cafea, se pun și la...
4: Da, și la întâlnirile pe care le avem în afara bisericii, la activități.
2: Aș fi curios câteva locații, dacă puteți să-mi spuneți, unde vă vedeți cu tinerii?
4: La casa parohială, în tinda bisericii. Chiar acum, în contextul acesta, pentru concursul național catehetic, am organizat prima noastră șezătoare în tinda bisericii și cred că o să mai organizăm, cred că a fost prima ediție și le-a plăcut. M-am întâlnit doar cu fetele, ne-am îmbrăcat frumos în costum popular și era în sâmbăta lui Lazar, în sâmbăta de flori, unde am decis să facem niște colaj de flori, se numesc niște flori. Și chiar le-a plăcut fetelor. Pe urmă am discutat despre tradițiile care se păstrează cu sfințenie în cadrul comunității noastre. O mai cu seamă stropirea fetelor în a doua zi de Paști de către băieți sau participarea la Sfânta Liturghie sau la Înviere, pentru că la noi se face, în noaptea de Înviere, se face liturghia legată. Și chiar vin foarte mulți copii și tineri.
2: Doamna preoteasă, ce observați că îi preocupă cel mai mult pe tineri astăzi?
4: Observ că tinerii din ziua de astăzi sunt preocupați în special de găsirea identităților, de acceptare sau de viitorul lor și de echilibrul lor. Chiar astăzi am avut o discuție cu fetele unde vor să meargă la liceu și mi-a plăcut pentru că Elena mi-a dat un răspuns foarte frumos, a zis că vrea să meargă în Bistriță la biochimie deoarece vrea să devină medic. Dar totodată, nu știu dacă să zic din fericire sau din păcate, ei sunt preocupați și de lumea aceasta digitală care îi mai blochează în ecrane. Dar eu cred că au nevoie de anumite repere autentice și de oameni care să îi asculte fără să-i judece.
2: E un atu lumea digitală sau e un obstacol?
4: Sunt undeva la mijloc. Cred că e și un atu, dar cred că trebuie folosită într-o egală măsură. Dar este și un obstacol.
2: Aș vrea să mergem un pic mai departe cu întrebarea și să-mi spuneți una, două beneficii și una, două obstacole în lumea digitală pe care le întâlnesc.
4: Singurul beneficiu este informația, pentru că aici au informație foarte multă. Un obstacol ar fi că ei stau prea mult pe rețele de socializare, se joacă prea mult și din cauza asta ei nu mai sunt preocupați atât de mult de școală.
2: Sunt efectiv absurd de mediul digital. Care este cea mai mare bucurie pe care v-au adus-o tinerii, fie în Maramureș, când încă nu erați în Borleasa, fie acum în
4: Capreteasa? Eu cred că cea mai mare bucurie este sinceritatea lor în momentele în care reușesc să se deschidă cu adevărat și îi văd bucuroși prin activitățile pe care le desfășurăm, îi văd bucuroși și printr-un simplu premiu special pe care îl obținem, ei nu vor mai mult, adică vor ceva care să se simtă fericiți. Și cred că cea mai mare bucurie e să-i văd cum cresc sub ochii noștri, cum prind încredere și cum își caută drumul sigur și sincer.
2: Și cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o de la ei până acum?
4: Cred că cea mai importantă lecție pe care am învățat-o de la ei este să rămână autentică și deschisă, să-mi păstrez cumva sufletul de copil, oricum sufletul de copil mi-l păstrez și acasă cu cei doi copii ai noștri. Tinerii mă fac să mă simt, nu știu, mai sinceră, mai deschisă, iar relația mea cu ei este că m-au învățat să fiu mai prezentă și mai atentă sau mai flexibilă în tot ceea ce fac.
2: Ați subliniat foarte frumos două aspecte din pastorația cu tinerii. Tinerii caută validare și tinerii caută autenticitate. Acum aș îndrepta spre perspectiva fetelor noastre și să ne spună mai multe, dar pentru început, fetelor, cum a început relația voastră cu grupul parohial și cu activitățile organizate de biserică? Vine din familie dorința? V-a apropiat părintele cu doamna preoteasă? V-ați apropiat mai înainte cu celălalt preot? Sau cum a început relația voastră?
6: Noi obișnuiam să ne strângem cu toții într-un grup și să facem repetiții sau diferite activități și să lucrăm împreună.
2: Grupul acesta era la biserică sau în afara bisericii?
6: Și în biserică și în afara bisericii. De obicei la casa parohială, dar și în tinda bisericii.
2: Și grupul este unul omogen sau există mai multe grupulețe la nivelul satului?
6: Este omogen.
2: Am înțeles. Și ce vă face să rămâneți implicați? Atitudinea părintelui sau activitățile pe care le face, deschiderea sau susținerea poate a părinților, a oamenilor, încurajarea lor?
6: Ceea ce ne-a făcut să rămânem implicați sunt oamenii, prietenile sincere și sentimentul că suntem acceptați pentru ceea ce sunt.
2: Și cum arată o întâlnire obișnuită a grupului vostru? Pe lângă șezătoarea pe care ne-a destinit-o doamna preoteasă, poate și alte întâlniri. Cum decurg? Unde vă dați întâlnire? Ce faceți? Ce vă propuneți să faceți?
5: O întâlnire obișnuită pentru noi este un amestec de rugăciune, dialog, activități creative și voie bună. Vorbim despre probleme și facem multe activități și care ne ajută să ne dezvoltăm imaginația și să fim mai creativi.
2: Și care este cea mai mare problemă a unui tânăr astăzi? Te-ai gândit? Ce discutați acolo?
5: Posibil să fie problemele cu tehnologia, pentru că în ultima vreme tinerii stau foarte mult pe telefoane și uită să comunice și să înlocuiască relațiile reale și au impresia că un ecran poate să înlocuiască, de exemplu, o conversație față în față.
2: Și ce ați descoperit despre voi prin participarea la activitățile parohiei?
6: Am descoperit că suntem capabili de mai mult decât credeam. Unii și-au descoperit talentul de a organiza, alții de a cânta, alții de a picta, alții de a ajuta, alții de a vorbi public.
2: Dar despre voi ce ați descoperit? Care este principala competență pe care ți-ai dezvoltat-o?
6: Eu am descoperit că îmi place să-i ajut pe ceilalți și că îmi place să fiu implicată în toate aceste proiecte.
2: Și tu, Alexandra?
5: Eu am descoperit că îmi place foarte mult pictura și să mă concentrez, să creez multe chestii și am descoperit că pot să am idei foarte bune dacă chiar vreau.
2: Ați simțit vreodată că trebuie să explicați sau să justificați faptul că sunteți implicați în viața bisericii? V-a condamnat cineva?
6: În fața unor prieteni.
2: Și cum ați justificat alegerea voastră de a participa la biserică?
5: Da, mi se pare foarte important să mergem la biserică pentru că ascultăm liturghiile și învățăm multe chestii din ele și chiar ne ajută. Și aud unii copii care spun că nu cred în Dumnezeu și mi se pare foarte ciudat pentru că și dimineața când ne trezim, vedem răsăritul, ne uităm afară, vedem florile cât de perfecte sunt, vedem că fiecare parte a corpului o folosim la ceva și toate chestiile astea sunt atât de perfecte și e imposibil să nu fie existat cineva care să le creeze.
2: Să fie una.

0: două lor în ziua de Paște.
1: Și dacă ar trebui să descrieți comunitatea voastră într-un singur cuvânt, care ar fi acela? Cum ați descrie satul Borleasa? Pentru mine, care nu cunosc satul.
0: Familie.
1: Mulțumesc, și ați menționat foarte frumos familie, și atunci v-aș întreba ce înseamnă acasă pentru un tânăr astăzi.
0: Păi, acasă nu este doar un loc, este locul unde trebuie să te simți iubit, sprijinit, ajutat, unde toată lumea se înțelege, unde știi că poți să mergi când e supărat sau ești trist, unde te ascultă părinții.
1: Și poate biserica să fie un loc în care tinerii nu doar primesc răspunsuri, ci și învață să pună întrebări. Este important să pui întrebări în viața asta.
2: Da, cu siguranță. Credința autentică nu se teme de întrebări. Biserica poate fi spațiul în care tinerii caută, descoperă și înțeleg mai profund sensul vieții, având curajul să întrebe și să reflecteze.
1: Și peste 10 ani, cum v-ați dori să arate grupul de tineret din Borleasa?
0: Să fiu mai numeros și mai unit, să merg mult mai mulți copii la biserică,
2: să ne simțim binecuvântați și valoroși. Ne-am dorit ca generațiile care vor veni după noi să găsească aceeași căldură, aceeași prietenie, aceeași credință cu care ne-au ajutat și pe noi să creștem.
1: Și iată că dialogul nostru a ajuns la final și pentru în final aș v-aș propune, părinte, să adresați un mesaj ascultătorilor noștri, urmând ca aceeași rugăminte să o adreseze și doamne preotese, dar și fetelor noastre. Pornim poate de la întrebarea, merită un tânăr să mai creadă în biserică astăzi?
3: Consider că un tânăr trebuie să mai creadă în biserică și în ziua de astăzi și în contemporanitate, și aceasta pentru că în primul și primul rând Dumnezeu nu trebuie să fie privit ca și în marile picturi renascentiste, pictat undeva în exterior. Într-adevăr, este o taină și supraexistă și în dimensiunea aceea supraexistențială, dar în primul și în primul rând Dumnezeu este în noi, este în tânărul de astăzi, în viitorul adult de mâine. Și aș încheia tot în această notă cumva care ar constitui un leitmotiv ce trebuie să definească tineretul de astăzi, ai cartea, ai parte, fiindcă toți ne scriem povestea vieții noastre, începem cu poveștile citite de către părinți pentru noi și ne scriem povestea noastră și o încheiem, tot culturalizându-ne. Și cei trei mai mari R pe care trebuie să și pună la suflet copiii și tineretul din ziua de astăzi sunt următorii, din punctul meu de vedere. În primul și în primul rând, de responsabilitate, să nu ajungi la extrema în care vârsta biologică să nu corespundă cu vârsta psihologică, fiindcă există studii recente de psihologie care spun în felul următor că mulți tineri, viitorii care au ajuns la vârsta maturității, nu își mai asumă anumite activități parentale sau anumite viziuni responsabile pentru timpurile pe care le trăiesc, și care aș recomanda o carte în sensul acesta, Adolescența Perpetuă, apărută sub scritura psihologului Ovidiu Ioan Feldiorean, o carte foarte bună. Următorul R, ca să mă apropiu de final, ar fi, deci pe lângă această responsabilitate, răbdare, în tonul patristic al recentului canonizat părintele Cleopa, care de 3 ori a spus că trebuie ca omul, tânărul, să aibă răbdare, răbdare, răbdare, tânărul crește treptat, cu toate manifestările lui, dar sigur, fiindcă și psihologia și biserica ca se îngemânează în toate sfaturile pe care le dau. Sunt diversi psihologi din aceștia occidentali care sunt acceptați și în comunitatea noastră românească, cum ar fi Brian Tracy sau Chapman Gary, care spun următorul lucru: cât ai o atitudine mai pozitivă, cu atât mai mult atragi lucrurile bune în viața ta. Ei vorbesc despre univers, nu vorbim despre creatorul universului, care este Dumnezeu. Și în ultimul rând, relaționare, ieșirea din mediul digital, din lumea virtuală. Poți să ai 1000 de prieten virtual, dar în momentul în care te duci în viața reală, vezi cine te ajută, cine îți vorbește, cine te înțelege, cine știe să comunice cu tine, acolo se dovedește cu adevărat prietenia pe care o căutăm cu toții. Mulțumesc foarte frumos!
1: Doamna preoteasă!
4: Și eu, de asemenea, consider că relația dintre tânăr și biserică este foarte importantă, deoarece în biserică nu doar că învață să fie aproape de Dumnezeu, învață cum să se comporte în societate, dar cum să se comporte și în relația cu părinții. Chiar l-am avut într-una dintre întâlnirile noastre invitat pe părintele doctor psiholog Ovidiu Feldiorean, unde i-a pus o întrebare unei fete: ce ai face sau ce îi spune mamei tale dacă îi lua o notă mică la școală? Și ce crezi tu că o să zică mama ta dacă îi spui acest lucru? Și fata a spus, păi, mama, cred că nu o să mă certe. De asemenea, a subliniat și importanța folosirii tehnologiei în viața de zi cu zi, unde a pus accentul pe o folosire limitată. Și mulțumim pe această cale că a venit în mijlocul nostru și a reușit cumva să le mai deschidă un pic